0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinik.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu siellä. Nimittäin on tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla. Mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa, sitten erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka mestari. Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut tiettävästi ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne. Niin siellä oli niin leuanvetotanko ja selkäpenkki niin sahattu poikki. Ja osa näistä välineistä oli heitetty viereiseen lampeen.
2: Pistää miettimään
1: teon motiiveja.
3: No pistää.
1: Ja tässä niin kuin sanoin, kyseessä on erikoisten rikosten sarja. Nimittäin ilkivalta on jatkunut jo toinen päivä joulukuuta, eli viime viikolla, niin siellä Pyytjärvellä niin oli sahattu seuraavaksi sitten tämmöinen suuri puu poikki. Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepellon urheilukeskuksessa. Instagramin jättyjen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
2: Se on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä ja ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
1: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just nyt ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti ja laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmönen jumppasetti, niin mä oon ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiä määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
2: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. Sitten on meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
1: No, mutta
2: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää.
1: Niin no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain
2: Just niin. Tämmöiset ihmiset niitä käyttääkin.
1: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flikflaksaria.
3: No on siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa puolapuilla kiivetä niin vähän ylöspäin?
1: No alas, meneekö mä sinne kiipeileen puolapuille, no, kun toinen vetää leukoisin
3: vielä? Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden
1: vempeleiden
3: päälle.
1: Okei, mä saan nekin pois.
3: Jos sä puolapuille osaa kiivetä,
2: niin
3: sitten.
1: Niin. Ja tää just, mä mietin tästä tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen, pitkästä aikaa käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee. Niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
3: Mä ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää juus, tavalliset ihmisille, ihmiset.
2: Jotka pystyy tolla tavalla tekemään.
1: Ole vähän.
3: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset.
1: Mä en ole kateellinen, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii
2: mikä
1: tulla
2: ärsyttää?
1: Se, että tulee tuonne ilmaisille yhteisille paikoille
2: tulee
1: näyttämään.
2: Tonne. Mitä sä siellä teet, Juuso?
3: Mä kattelen, kun se kertoo.
2: Juuso
3: se kertoo, että se kattelee siellä.
1: Mä yritän siinä vähän jotain jumpata.
2: Et sä oo käynyt millään tommosilla edes.
1: Mä oon käynyt.
3: Mä oon kuullut kerran, kun se kertoo, että se on käynyt.
1: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoja semmosessa jutussa.
2: Teit vatsoja?
1: Niin.
3: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
1: Eikö mun alkoi sattua selkään, niin mä nyt lopettaa kesken. Mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden, mullakin, mä saan isänpäivälahdaksi kanssa uuden sahan, niin mä lähdetään

0: Sain
1: isänpäivän lahjaksi uuden sahan.
2: Sahan.
1: Selvä.
2: Semmonen hyvä.
0: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
2: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan tähän.
0: Koska eikö ne täällä ole aika usein
2: uudet. Tunnelma muuttui ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä, parkkipanilla maksaa.

0: pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skapa käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroa arvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
2: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
3: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
2: WhatsAppista.
1: Mikä se oli?
3: Mikä se oli?
2: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. Viikinkimarkkinoita.
3: Joo.
2: Mainostetaan ilman muuta.
3: Ne on aina
2: Me tykätään larppaamisesta.
1: Onko se
2: ollaan roolipelaajia ja
3: ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kertoo näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
1: On semmoinen oma kieli, voin mä vähän puhua sitä.
3: Järjestetään
2: Aben, Sieben, Lieben, Gieben, Sieben. Ei, mutta toi oli Johan F. Kran. Niin, se oli alienin kieltä.
1: Toimii larppauksessa myös, miksei.
3: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
2: Perkele.
3: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
1: Avainsana narrit sanottu.
3: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä, ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoita alatyyliin.
1: No sama. Sama.
2: Kun olisi alatyylisesti
1: kyllä.
2: Mitä se edes tarkoittaa?
1: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
2: Niin, toi on kyllä alatyylistä. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
1: Niin
3: tanssia
1: totta.
3: Ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Hei, käsityöläisiä, mutta jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
1: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö se siellä?
3: Ei joka saa. Oppijaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä. Ja taonnaisista, mitkä on tietysti Tuukka.
2: Taonnaiset. Kyllä nyt taonnaiset, Jenna.
3: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
1: No, markkinat
3: ovat seikkailu koko perheelle.
1: Milloin sitä järjestettiinkään?
3: 28-30.7. Eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. 10 maksaa aikuisilta ja vitoselta vitosella.
2: Joku kysyy, että onko
1: soittaako joku todella Ahvenanmaalta meille?
3: Soittaako?
1: Hyvää huomenta. Onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
4: Ei ole Ahvenanmaa, ihan Porvoosta soitetaan.
1: No, onko Ahvenanmaa mielessä?
4: No, on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä, mä teen touhuun kuunnellut tuossa. No, kun Moro. Mitä jätkät?
2: No, ei kurjuutta kummempaa. Hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
4: Joo.
2: Ja pyörititkö raflaa siellä?
4: No oli siellä muutama kioski jo.
2: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa niin kuin, kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen, niin kuin, että voi, jopa niin kuin Suomen persereikä, niin tämähän ei.
4: Se on Turku.
2: Se on Turku. Joo. Ja sitten kun Juuso on joskus sanonut, että Ahvenanmaa olisi niin kuin sieltä persereistä tullut niin kuin kakkaa, mikä lilluu tuolla veden päällä, niin tämähän ei pidä paikkaansa.
4: Juu, ei pidä paikkaa.
1: Hyvä pikku mietintä.
4: Mutta ihan oikeasti se pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että tässä ollaan just lähes duunia taas, niin toi iso respect, vaikka koko ajan ollut iso respect, niin kuin Suomi Poppi, Aamulypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Teillä oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
2: Kiitos.
4: Ja mutta siitä Ahvenanmaasta niin kuin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee. Niin kauan siellä niin kuin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Archipelag, Havsviiden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Smart By.
2: Yes,
4: sitten jos haluaa pelaa golfia, niin se on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukka, ja sulla on se, tätä on vielä kuitannut, mutta mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
2: Onko?
1: No mitä sä tuossa sanoit, että sulla on tämmöinen lahjakortti
2: sinne? No niin,
1: sinne.
2: No sinnehän me lähdetään poikien reissuun, eikö se ole yhdet puheet, hei Krisu, näillä puheilla?
4: Näillä puheilla, mä tuun mukaan.
2: Ei kun niin, että sä tuut matkanjohtajaksi.
4: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
1: Krisu nauttii.
4: Mutta siis ilman muuta, tai Ålands Golf Club kokonaan. Ja sittenhän siellä on, jos niinku haluaa vetää niinku NS vähän budjettimatkaan, niin onhan siellä sitten niinku voi sotkea polkupyörää, ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudianissa vähän kämpingissä ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousuun tai laskuun. Ja tollattiin siellä. Ja sitten se, niinku onhan siellä sitten Kino on se Natgrubben, niin siellä mikä se on suomi, yökerho.
2: Joo.
4: Siin. Ja sittenhän se on se niinku Ahvenanmaa se viikko 28, kohan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on niinku tyyli Alfa Ville, Smokey ja Thomas Ledin ja kaikki siitä välissä.
2: Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä, kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään viikinkimarkkinoilla pyörähtämässä, jos kerta siellä on.
4: No mä en kerki kyllä siihen heinäkuun loppuun, mä en kerki, että mulla painaa nämä duunit.
1: Onko sulla lainata mitään asua meille sinne?
4: On.
2: No niin, peli on selvä.
1: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tämä vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää ja koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
2: Työn iloa, Krisu.
4: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numero vaan. Ei haittaa.
2: No niin, palataan.
4: Hyvää työpäivää. Moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua. Yes.
3: Samoin, moro.
1: Moi.
2: No niin, peli on selvä.
1: Se on.
2: Kyllä Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä noniin, siellä ollaan.
1: Siellä ollaan. Mahtavaa. Hei
2: Ahvenanmaa sydämessä.
1: On näin.
2: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan kyllä täysin.
1: We love Ahvenanmaa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rorgi. Nailonvi.
21: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Joskus yksi biisi riittää.
22: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, mikä biisi. Ja voisin sanoa kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
23: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
24: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomissa on juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjän bakteeri laastarialta. Paljastui hirveän näkö, niin kyllä tekin
2: olette... Tuuteissa.
3: Oho, tuuteissa. Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä muuta.
1: Lihansyöjäbakteeri.
3: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koirapuri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
2: Sulta.
3: Lähti multa tuosta.
2: Pohje.
1: Tuuteissa.
2: Tuuteissa.
3: Nyt.
2: Koirissa.
3: Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koirapuri. Okei, niin. Ei se ehkä ihan kokonaan palaa lähtenyt. Tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin
1: siihen. Niin mitä sitten?
2: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
3: Mä niin kova jätkä, että ei tarvinnut laittaa kuin kaksi
1: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tämä liittyy?
3: Ei tullut, mutta voin Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
1: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa.
3: Pingismatkalla.
1: Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
2: Boys night out.
1: Mm. Ei ole sitäkään.
2: Let's mates.
3: One night in Bangkok.
2: International men on tour.
1: Ei. Pystyykö Thaimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
3: Siellä voi syödä green curry.
2: International Cock Clubi.
1: Eikö sä sanonut äsken?
2: Mä sanoin International men on tour.
1: Mä kuulin väärin.
3: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän... Tiina raatti vähän tuossa sanoi, okei, okay. Se tulikin tuolta mun alitajunnasta tämä kokklubi tuolta. No niin, mutta mitä?
1: Hän on ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä oot yhden kerran vielä.
2: Tuutti kerran.
3: Pitääkö sitä harjoitella?
2: Se pitää, koska SM-kisat ei kuulu MM-kisat alkaa just Ruotsissa.
3: Ei, hän on ollut siellä tämmöisellä kokkikurssilla. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
1: Ei missään.
3: Erittäin maittavan pattain siinä.
1: Joo, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenaamassa.
3: Aivan, vääntämässä kättä vähän. Noniin.
2: Kättä väännettiin jätkien kanssa, ei me mitään.
1: Jos Marko kuuntelet tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, tsemppiä. Koska
3: ei vaan. Hän
1: siis
3: oli
1: pointti
3: siis...
1: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
2: Hän oli jätkien kanssa kalassa, antakaa nyt ihan oikeasti.
3: Sieltä saa valtavia
2: olla.
3: Monneja.
2: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
3: Kyllä.
1: Jeps, jeps.
3: Tai harppuunalla.
2: Hän oli kultaa huuhtomassa, näin olikin. Peli on selvä.
1: Kamppailusalilla oli ja sen jälkeen oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa, eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa tulee niinku, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia tommosia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
2: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
3: se on. Pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
2: Ei, se oli, ei eri, se, oli eri se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
3: Eli siis koralli.
2: Terävä korallikallio oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
1: Jos mä tuossa kerroin äsken, että mitä hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
3: siitä
1: on?
3: Oli tullut sitten semmoinen
2: siitä märkivä. Oli tullut hänelle apinarokko.
1: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten
2: noita
1: tämmöinen lihansyöpakko.
2: Noita mä oon aikaisemmin, toi on tuuteista.
3: Mulla on aina pasimysiiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
1: Ilta-Sanomissa rasva. Siis kuvia näyttää ihan
3: pepanteenia
1: aivan hirveältä. Mä saan kuvitella, että on Marko Liisi.
2: Baffusiin, on Juso Baffusiin.
3: Baffusiin, onko? Okay. Mutta tiedätkö, luolasukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepanteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
1: Yes.
3: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
1: Miksiköhän?
2: Tuli Tinnin Stetsonista tämä.
1: Onkohan siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
3: päällä? No tämä jää kuulijoiden arvioita.
2: Mikä se on se punakorkkinen valkoinen purkki?
3: Tulkku.
2: Rasva.
3: Ei.
1: Rasva, toi...
2: Punainen korkki, valkoinen purkki.
1: Eikö, mikä se on se?
2: Ei.
1: Poppers.

0: Ei nyt pop, herranjumala.
1: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Taimaahan luolasukeltaa pattaita.
0: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mun tulee toi viikonlopun lähet tulee paperisena sillai, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suuri jännite johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no, kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskahuussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, että jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis sit, kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puhastelee tuolla.
1: Mutta onks liito-oravalla, niin onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa,
1: no niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sit
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu. No niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa. No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eikö ne jätkät käydä pyörähtää tuossa noin?
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei joo, mitään. Ei
3: mulla
1: mitään.
3: On kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just tuon levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin sanotaan Oulusta alaspäin aika laajasti. Kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep. Jep.
3: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta, jos tämä raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
1: Se on, ja siis mä toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjä yli tänne Suomeen. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
1: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiteltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin se
2: menee ihan
1: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla siinä.
2: Ehkä se on se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurella, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on kato heti, niin siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
1: Tuossa tapauksessa joo, mutta ei kyllä ne on mun mielestä torpannut. Tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
2: kaiken.
1: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta.
1: Koska tänne ei lähdetä rakentaa yhtään mitään.
2: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienempieneksi kaveriksi.
3: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. niin ne rakensi näille liito-oraville tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin länärin yli.
1: Joo, joo, joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
3: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
3: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgrenilta. Miten siis onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen joku tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
1: Ei ne tommosesta enää.
2: Kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
3: Osaako nämä Liito-Oravat hyödyntää näitä Finnaan laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
1: No.
3: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Että jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
1: On se. Kyllä ne, siis liito-oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
3: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis. Mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
3: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki liito-oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
1: Mä veikkaan, että saattaa ihan olla, että semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi nyt, kato, mikä tuolla lensi.
3: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten, miten se edes osuu sun silmiin se liito-oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sillä silmällä. No siis muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksu. Mä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskas niinku haise.
1: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on, niin kuin, kyllä se on tuo liito-oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
3: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä Finnoin näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut. Hankkeen
1: vetäjä.
3: Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
1: Se tohon vastasi.
3: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko liito-oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Perkele, ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadeja, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
1: Aivan.
3: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sitten toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
1: No näin se on, okei.
3: Eipä mitään.
2: Ei mitään, joo.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
12: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: No kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Prima.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rorgi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeletinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukemaan. Mietit, kun sä rupeat pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkii ja laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se on.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin, tai on huomannut, että jos pidemmän aikaa mutta oon vältellyt sinne katsomista, on vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina, mulla on semmoinen, ei semmoinen arkkupakasti, vaan sellainen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne, mitkä silleen vedetään pois, vaan ne, mitkä aukeaa silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen tuhannen palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sit sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä muista laittaa sinne, nostaa ylös.
1: Sä et muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sit vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaan ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedän itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kiinni, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa, se ei mikään spesiaali todellakaan.
2: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin, pitää tilata netistä, mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Mm. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale. No,
3: mulla on vähän me kymppiä.
2: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
1: Joo, 35 euroa. Joo, se on plus, yksi sellainen.
2: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
1: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan, niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheas kondiksessa ne jokaiset.
2: No, mutta se menee
1: on niitä enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
2: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauan ehtinyt olemaan se, niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kun, että sä ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa sitten ei mennyt, meiltä ei mennyt se luukun kansihajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska... Kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun
1: nenän
2: välillä.
1: On siis täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi, eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toiminkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut osasi veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin... Hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uussa, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
2: Mikäköhän niillä muuten, onko niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sittenhän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niin kuin kiinni sinne lähtökohtaisesti. Ethän sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niin kuin valuu alaspäin siellä lokerossa. Onhan ne sielläkin tasaisesti.
1: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, niin vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niin kuin kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattu ja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
2: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän älä, tässä huvittavaa on, että
1: älä puutu
2: mä ymmärrän,
1: nyt siihen.
2: Että ne on kalliita ja se maksaa 70.
3: Menee sulle yhdellä tilauksella.
2: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
1: Jos mä häiritseekö... Katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, onpas tämä nyt, ei ole esteettisesti niin kaunis.
2: 4 valkovenäläistä tuplana tuoppiin, pari näkäräistä.
3: Kyllä se enemmän on, Tinni, sun elämässä se pakastin ja ne loukut, kuin ne valkovenäläiset.
2: No itse asiassa, en tiedä.
3: No ne yhdet valkovenäläiset, mitä sä oot siinä 70.
1: Jos mulla tulee vaikka kavereet mulla on kylään, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
3: sisällä? Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
1: Mua ärsytti se nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
3: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet siitä IG-storit.
1: Niin, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveja sillä hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
2: Se, aivan.
1: Niin, se niin. Raha on periaatteessa käytetty, se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 niin. Mä tilaan. Mutta sitten mä näinkin, että mä laitan klasun näitä muovirasioita tänne, niin se raha tuli, periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt. Joo. 70 viikonloppuna.
2: Näin on. Kaikki voittaa, hei, tossa noin.
1: Näin.
2: Nyt pistetään tota soimaan kappale, joka...
3: Toi mee mun pään, toi kyllä mee. Tuukka, mä en hyväksy tota selitystä.
1: No se ei mene sun lompakosta
2: myöskään. Se on siis itsepetoshan on ton nimi. Siis se on itsepetos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
1: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
2: Näin se vaan menee.
3: Eikö tämä toikaan toimi? Ei. No joo.
1: Kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
2: Vave.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa.

0: sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
7: On.
6: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
3: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
2: Joo, no nämä on kuitenkin vähän semmoisia, ne on niin kuin verhoiltu vähän niin kuin, että et jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
4: Anna se kikkaa vähän.
2: Nuori mieli. No,
3: Sukkula Veenukseen.
4: Ai joo. Mm.
2: Mutta jos olisi yhtä osannut, osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaan biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
3: Okay.
2: Isän kanssa ajeltiin.
4: Tee pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
2: Mä olen papaja, tää on mun lempi päätä faija.
4: Mulki on tähän kanssa. Tähän on hyvä.
2: Oh mama.
4: Teitsä tää jokin koulun levyraatiin?
2: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoissa, jossain turnaus, tiedättekö te kuu. Aina turnauksissa laitetaan pyörissä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
4: Nää no. Miks, kun ei tiedä, että sulla mitään hajua.
2: Ja sit faija oli silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tiete mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
4: En mä kestä.
2: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ajan, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niinku tyyppisesti ala-asteen selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
4: No hei, joo.
2: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Ja sitten hän kertoo. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
3: Niinkö sano?
2: Näin sano.
4: Oikeesti
2: mä olin silleen, että okei, fuck.
4: Miten se noin sano?
2: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
3: Siis sun isähän kertoo ton paljon härskimmin.
4: Niin, ei se ole.
3: Siis Tompa Joneshan ei laula noin.
4: Ei vaan se on vaan niin kuin olet viettävä, te isä vaan pimpit ja
2: tisse. Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ollut enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, että se oli jäätävä se loppumatka. Mä olisin, että okei, sori. En mä tiennyt,
3: tiedätkö?
2: Pahalani. Siis en mä halunnut. Yläk. Tyi. En mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä. Yläk.
3: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin tota. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
2: Joo.
3: Niin
4: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä aloitetaan.
3: Ei varmaan, mutta siis, et silloin oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin se oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen, toi Sex Bomb T-paita
4: päällä. Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä tämä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä niitä jotain artisteja esiintymässä.
2: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä muistan
3: hyvin.
4: Mutta oli aivan sille. Mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
3: Laivalle.
4: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
2: Yhtiö? Eli,

0: yhtye, eli Erotic. Ja sit, sit mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näis lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
1: Kyllä.
0: Mä tykkäsin niinku

0: että miksei me voida niin kuin tätä erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja näitä levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niin tämmöisiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä. Sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot, eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
1: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Tämä on hyvä kertsi muuten.
0: Niin, helppi.

0: Mitä sä siis sanoit help me suck a dick?
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Beep.
2: On ei, joo, ei niin, osaa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarikoitiin se levyn kansivihko.
2: Oikein?
1: Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisi. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
6: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin. Se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa

0: kysymys teille. Mikä on teidän mielestä niin kuin kevätsipuli? Osaatteko te määritellä mulle kevätsipuli?
1: Joo. Mulle kevätsipuli on semmoinen, että siinä on se vihreä varsi ensinnäkin
2: pitkä,
1: olemassa.
2: Pitkä
1: ja
2: varsi.
1: Sit, no ne on niin kuin, se on sipuli, joka on sitä ihan uutta satoa sillä tavalla. Se ei ole vielä siellä niin kuin kellarissa patinoitunut sillä tavalla, kuori kovettunut siihen.
0: Mutta mikä sipuli se sulle on?
1: Se on sitä, mikä se nyt on se, siis se tavallinen sipuli.
0: Niin, se on ihan tavallinen sipuli, mutta se on vaan poimittu. Niin
1: se on niinku tuore, vähän niinku uusi peruna.
0: Okei, onko tinnillä
1: jotain muuta? Mä sillä ajattelen
2: sen. Ei, kun mä oon ihan samaa mieltä just noin, että sit sä otat sen siitä ja lyöt sen suoraan leikkulaudalle. Sun ei tarvitse tehdä sillä yhtään mitään, sä voit sen siitä suoraan.
0: Okei, koska
2: kuorimatta.
0: Kevätsipuli on nyt todella kuuma puheenaihe.
2: Älä viitti.
1: Missä?
2: Syksyllä.
0: Ilta-Sanomien sivuilla, Taloussanomissa itse asiassa.
1: No. Oho. Tietenkin.
0: Nimittäin Piispaan ristin Prismassa Kaarinassa.
1: Tuttu paikka, joo.
0: Mm. Siellä oli käynyt Ilta-Sanomien lukija Helen ostoksilla ja osti sieltä kevätsipulia. Tai oli ostamassa kotimaista brändin tämmöistä kevätsipulia. Sanoi, että ei ihan vastaa tämä pakkauksen sisältö tätä tekstiä. Nimittäin kevätsipulipakkaus niin on sisältänyt punasipulin katkaistuja varsia.
1: No sehän on eri.
2: No se on aivan eri.
0: Hele on laittanut siitä sitten palautteen ja saanut vastauksen, että tuoteryhmän asiantuntija mukaan kevätsipuli on uuden sipulin varsi.
1: Pelkkä varsi.
0: Eihän se noin mene.
1: Pelkkä varsi.
0: Sano Helen täällä. Eihän se nyt noin mene.
1: Mutta kun se nyt niin kuin menee, ilmeisesti siellä Kaarinan piisparistissa kuitenkin.
0: Toi on muuten toi, että eihän se nyt noin mene, niin toi on, niin kuin, toi on tyly. Silleen, niin. Että ei tee tästä mitään, niin kuin, sen ei sun pääläkkää elä huutamaan, mutta toteaa, että eihän se nyt noin mene, niin sitten tässä puhutaan niin kuin, ihan isosta asiasta. Ja tähän on nyt vedetty myöskin Martat-järjestö sitten mukaan.
1: Yes. No totta kai.
0: He kertoo kevätsipulin kuuluvan vihersipuleihin, jotka ovat kepasipulin ja pillisipulin nopeakasvuisia lajikkeita.
1: Martoilla on kyllä toi ihana tapa lähteä neppaille.
2: Ja ne keksii tota sanastoa ja me uskotaan vaan ihan kaikki, mitä ne sieltä sanoo. Noikin voi olla aivan tuulisten, mutta toi. Ei siis välttisi nyt ole, mutta.
0: Joo, eli kepasipuli ja pillisipulin nopeakasvuisia lajikkeita. Sipulit korjataan ennen kuin tyvi on ehtinyt paksuuntua. Eli niin. Juuso, sä olit niin kuin jäljillä tossa noin. No S-ryhmä on silleen, että suck my ass, didis, Martat. Me ollaan eri mieltä. S-ryhmän viestinnän mukaan kevätsipulit ovat sipulin istukkaista katkaistuja sipulin varsia. Näiden tulisi olla keltasipulista, mutta loppukesällä yksi tavarantoimittajistamme oli käyttänyt tähän punasipulia. Kevätsipuli on nimenä vakiintunut, perinteisesti ensimmäiset nousevat sipulin varret on keväällä leikattu maustamaan ruokaa. Ja nyt sitten Helen, joka on huomannut tämän konnuuden, niin hän epäilee, että sipulit on laitettu kuivumaan ja varret hyödynnetään rahallisesti. Sinänsä hyvä idea, mutta pitää myydä rehellisesti nimellä sipulin varsia, hän toteaa.
1: Tai kevätsipulin varsia, tai vaihtoehtoisesti tässä tapauksessa punasipulin, keväisen punasipulin varsia. Voisi olla se ehkä toi. Mutta mun on pakko sanoa, että mä astun Team Heleniin tässä S-ryhmä. Eihän se nyt noin mene. Ei se noin vaan mene. Se on nimenomaan keltasipulihan on nyt, kun tuossa tuli mainittu. Keltasipuli on tämä, mitä mä mietin, että mikä on tämä niinku perussipulin. Sehän on just keltasipuli. Mutta kyllä kevätsipulissa on myös se niinku naatti siellä mukana.
2: No on, ehdottomasti on. Nyt apua.
0: Niin eihän tämä voi nyt niin mennä, että kohta alkaa S-ryhmä myymään jotain perunankuoria, niin syyslastut nimellä. Johonkinhan tämä raja on vedettävä.
1: No onhan se vedettä, että sä voisi sillä lailla uuden sanon porkkanaa myydä pelkät ne, niin kuin ne vihreät hatut sieltä.
0: Joo, ja Helen, niin kuin, se on kova vastustaja, koska ei jäänyt tuommoiseen mutuiluun tuossa, vaan veti Martat tähän näin mukaan.
1: Joo, se on no Martat niin kuin on aina kun jossain kääritään hioja, niin Martat on valmiina, se täytyy muistaa.
0: Joo, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tässä ei ole enää niin kuin kyse pelkästään sipulista, vaan siitä, että S-ryhmä yritti lähteä tämmöiseen niin kuin määritelmäväittelyyn Helenin kanssa, ja Helen oli vaan valmistautunut tähän paremmin. Täällä sanoo, S-ryhmällä on oma määritelmä myös sipulin varsille. Kaupan mukaan kesäsipulit, kevätsipulit ja syksyllä nostettavat kuivattavat sipulit talven varalle ovat kaikki eri lajikkeita ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Sipulin varsilla käsitetään yleensä nipuissa myytävän kesäsipulin varsia, jotka nekin käytetään ruoanlaitossa. Mutta tämä on niin kuin, mä en enää tiedä edes, mistä me puhutaan.
1: Tämä on just tämmöistä, että turha alkaa mua ja Helenia tässä pyörittää yhtään
2: niin,
1: toinen.
2: Helenhän ei ole itse edes ostanut tätä tuotetta, vaan on kiinnittänyt huomiota.
0: No ei, kun se ei mitään punasipulin varsia saa.
2: Niin, mutta mä olisin voinut, tiedätkö, vahingossa

0: siinä kiireessä ottaa ja sitten hermostua. Mutta hänhän tekee tässä nyt palveluksen kaikille muillekin, ettei kukaan kiireinen perheenisä Juuso sokee. Ota sitä vahingossa. Mm. Joo, mitä ei, on loistavasti
1: Helene tehty. Ei ole ostanut, hän on tullut paikalle nostanut aurinkolaiset otsalta. Kevätsipuli elokuussa. Punainen tyvi.
0: Yes.
2: Joo.
1: Meillä on ongelma.
2: Se on näin.

Onko Hele myös nuolassu hieman silmäasemalta löytyvän ostetun aurinkolasin sankaa kenties? Oh. Ja sen jälkeen hän on heti ollut Marttoihin yhteydessä, kun hän on vetokärrynsä kanssa ehtinyt vaan ulos sieltä kaupasta.

0: Et sä Tuukka Skeidaa puhunut, että kevätsipuli, niin se on nyt iso juttu. Siitä tuli nyt.
1: Mä en enää tiedä, mikä kevätsipuli edes on.
0: Ei.
1: Mä tosin tiennyt ennen tätä keissiäkään. Mulla ei ole mitään haju, mikä on kevätsipuli. Mutta nyt jos mahdollista, mä oon vielä enemmän kuistilla tällä hetkellä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100%

0: ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti. Niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: Kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mielenkiintoinen juttu päivän Ilta-Sanomissa on tehty tutkimus, joka siis todentaa sen, että suosikkialbumien julkaisulla voi olla yhteys liikennekuolemien suurempaan määrään.
2: Mitä ihmettä?
1: Tästä tutkimuksesta on uutisoinut The Guardian. Mm. Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan liikennekuolemien määrä kasvaa suosikkiartistien albumien julkaisupäivänä 15%.
3: Siis onko
1: verrattuna vastaaviin päiviin ennen ja jälkeen julkaisun. No on toi niin kuin mun mielestä aika semmoinen niin kuin jo.
4: Se on semmoinen kunnon piikki.
1: Niin. Yama Network Open tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 10 suuren albumin julkaisuaikoja vuosina 2007-2022. Ja sieltä löytyy sitten muun muassa Taylor Swiftin Midnights.
4: Älä viitti.
1: Joka julkaistiin lokakuussa 2022. Drakein Scorpion, joka julkaistiin kesäkuussa 2018. Mm. Ja sitten Harry Stylesin Harry's House toukokuulta 2022. Ja nämä albumit valittiin sitten tähän sen perusteella, että ne oli saanut suurimmat yhden vuorokauden kuuntelumäärät Spotifyssa. Ja tutkijoiden mukaan tulokset valottavat, millaisia vaikutuksia kuljettajan huomion herpaantumisella voi olla. Että ilmeisesti tässä sitten, kun on uusia biisejä, vieskö ne enemmän huomioon, räplättäisikö sitä kojelautaa sitten enemmän kyllä siinä keskikonsolia
2: fiilistellään, niin ollaan liian innoissaan.
4: Musiikit liian kovalla. Mm,
2: antaa niin musiikin viedä.
1: Juu. Niin. Tutkimuksessa mukana ollut Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtori Vishal Patel kertoi, että albumien julkaisupäivänä älypuhelinten käytön havaittiin kasvaa niin, että siinä vaikka ei ole sitä keskikonsolia niin, tai ei käytäkään sitä, niin sitten kun on tullut uusi albumi, niin otetaan se kännykkä ja aletaan räläämään niitä biisejä, että ei ollutkaan hyvä biisi, mä otan ton toisen biisin ja sitten alkaa.
4: Ja lyriksejä, kato, sä katsot lyriksejä siinä samalla, että mitä niissä lauletaan.
2: Niin aivan.
4: Sehänkö näinkin? Lyriksiä? No näin, nyt voisin kuvitella.
1: Joo.
2: Mä löysin kans nyt tämän, tää on tää Harvardin tekemä tää tutkimus. Juu. Täällä on ihan mielenkiintoinen kans tää, että liikenteessä on tapahtunut niin kun, tapahtunut myös silloin, hetkinen mikä toi, mä nyt lyö tuota vuotta, mutta siis kun Helmut Lotti julkaisi uuden albumin, niin tosi paljon niin kun just tuohon keskikaistalle veti autot siihen, ihan siihen.
1: Joo, täällä on tässä Suomesta on tehty tää oma tutkimus niin myöskin. Mm. Niin tutkijat on aika ymmyrkäisinä, että mitä ihmettä on tapahtunut 2002, 19. elokuuta, koska silloin on tosissaan mennyt sierraa katolle oikealta ja vasemmalta. Aha. Mä tarkastelin täältä oliko tämmöisen albumin kuin Meille vai teille.
4: Ai.
1: Ja sit kun mä aloin katsoa, että mitä Meille vai teille on syönyt, niin muun muassa.
2: Oot pistänyt kokoelmaa.
4: Tää ei lyriksejä tarvita.

0: Tapahtuuko se efekti nyt taas?
1: Tuukka? Joo, siis just tuli
0: äsken. Sä oot hengenvaarallinen tällä hetkellä.
1: Trafiliikenne niin tiedottaa, sillä on Kehä Kolmonen tulessa.
0: Siellä on.
1: Kävi tommonen. Perhana sente.
2: Joo, tästä tulee uusi niin kuin semmoinen, tiettekö, kun on juhannusruuhkat. Niin kyllä trafi joutuu tonne ottaa, jos ketä Suomessa nyt olisi ahti paiskaa uuden platan ulos. Niin siellä on nuoret ihmiset, jotka pyörii siellä liikenteen jakaa molemmin puolin. Niin tämähän meitä on ihan hirveet.
0: Ei tuu mitään.
1: Se on, hei, tää nyt artistit, julkaiskaa vaan sinkkuja. Julkaiskaa vaan sinkkuja.
0: Ja silloin tällöin.
1: Joo, ei kaikkea kerralla.
3: Joskus yksi biisi riittää.
4: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
5: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
6: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Onko teillä muuten tullut Spotifyhin tää tämmönen? Näyttääks teidän Spotify tältä? Musta tuntuu, että mun Spotify-tili on valikoitunut niin johonkin, no, tiedätkö, beta-juttuun.
3: Siis tuukkaan 100%.
4: Sulla on aina kaikki ihan, ja sulla on ihan semmosia erikoisjuttuja. Mikä se olisi joku listakin, minkä sä löysit
3: viimeksi? Siis tuukkaan 100% edelläkävijä, se on Spotify-lellikkilapsi. Tässäkin Spotify on silleen, että tehdään sulle vähän parempi. Ei todellakaan näitä. Kato, mulla on siis tää ensimmäinen versio, mitä on ikinä Spotifysta tehty. Joskus, mitä, 97.
4: Toi tarvii Windows 95 toimijaksi.
3: Joo, toimii vaan PC.
2: Siis multa näyttää niinku ihan jotain ihmejuttuja tässä näin. Ja tässä on tämmönen auto, tämä kuulostaa niinku vähän niinku radio. Tää miksaa ne biisit itsestään yhteen silleen. Vielä vähän oudot. Mä kokeilen nyt, jos tää toimii tässä. En tiedä, toimiiko nyt, kun sitä yritetään justiinsa tässä niinku testata. Mutta mä laitan tästä niinku biisin tälleen niinku loppuun. Mm. Jotain, miten se vaihtaa tuohon seuraavaan biisiin.

0: Joo.
1: Okei, okay, ei toiminut edes.
2: Eikö se mulle ihan selkeä.
3: Joo, joo, niin. Lähtihän se siihen vähän niinku tavallaan, sulla vaihtui siellä kuvassakin se seuraava biisi, niinku sieltä tuli myös uusi kansi tavallaan tuossa jo ihan niinku loppu.
0: Ja toi pelkkä play-nappula, mikä mulla on tuossa Spotifyssa, tommonen valkoinen, missä on sit toi kolmio, toi ihan perus play, niin Tuukalla se on tommonen hieno tollanen vähän 3D. Erivärinen.
1: Joo, se on ihan outo tommonen, mutta siis se on alkanut tekemään mulle sellaista, että se, niinku, se seuraavan biisin alku niin tulee ihan silleen, se tulee niin kuin, siitä puuttuu esimerkiksi basso kokonaan. Sitten se tulee vähän silleen niin kuin hiljaisella siellä taustalla ja sitten kun se on mennyt joku 5, 6, 7 sekuntia eteenpäin, niin sitten ne kaikki soittimet tuleekin vasta siihen mukaan. Se on niin
0: mitä akapella-versio?
1: Se on ihan outo. Mä luulin ensin, että se bukaa se mun autoradio, mutta niin. Sitten kun mä avasin tän, niin tänne on tullut tämmönen joku, no kattokaa tätä.
3: Niin. Niin siellä on tämmöset niinku ihan miksauspaikat.
1: Siis niin mä voin ite... Kuulit sä, mitä tuossa on? Ja sitten tässä on jotain, sä voit itse muuttaa, onko se 2 tahtia, 4 tahtia vai 8 tahtia. Saanko mä uudestaan tuon tehtyä tuon vaihdon?
3: Siis sehän on tämmöinen DJ-mode.
0: Kuunnellaan toi.

0: siellä mittaa.
1: Se tuli tommosena niinku blankkona ensin ja sit sinne tulikin ne musat päälle.
2: Miks sä tollanen meta baby?
0: Mut siis toi on
1: tommonen... Lukee vielä beta.
0: Siis tää oikeesti voi olla jotenkin, että sulla... Ethän sä päivitä sitä mitenkään erityisesti.
1: No.
2: Se me tiedetään, että Tuukalhan on se yksi applikaatio, esim. Semmonen taskuterapeutti, kelle se voi kertoa kaikkea, mikä maksaa noin.
0: Oota sekka, koska tää kertsi on hyvä. Kuuntelet Radio Suomi Poppia.
1: Siis asetuksista voi kyllä vaihtaa sen, että teillä miksaantuu ne biisit päällekkäin silleen normaalisti, että toinen lähtee jo ennen kuin toinen on loppunut. Mutta tämä on ihan korkeamman tason. Niin
2: siis toi on David Kettaan keikoilta otettu toi kuva, mikä näyttää tällä hetkellä Tuukan puhelin, kun se avaa Spotify. Mutta siis niin, se, että Tuukan näpyttelee noita kaikkia nappuloituksia unissaankin vähän, laittaa kaikkia jotakin... noita torkkuja päälle ja näin, niin ollaanko me yhtään kurkattu, mikä tämän kyseisen miksauspalvelun tämmöinen Spotify Premium hinta mahtaa olla?
1: Ei olla katsottu. Katsotaan nyt vielä Suomi-versiona tämä miksaaminen.
0: Mitä biisit sä valitset?
1: Tässä on Mirellaa ja sitten Naikkareen.
0: Onko ihmisellä sitten ollut tavallaan, tässä ajatellaan sitä, kun noita spottarilistojahan käytetään kaiken maailman häissä ja juhlissa sellaisina, että sulla on mahdollisuus just tehdä siitä pikkasen niin kuin vielä smoothimpi siitä. Jotenkinhan toi on sitä ajateltu. Toi on tommonen DJ-mode siis.
2: Koska kaikkihan jakaa just semmoisen kuin linkin, että laittakaa, tai häissä just, ja laittakaa tänne teidän lempibiisejä. Sitten ne on tullut sieltä vaan sille, että siinä on se pitkä tauko, mikä mulla on normaalisti mun Spotifyssa.
0: Kohta sä voit alkaa...
2: Tuukkahan siis oikeesti, sä pystyt tekemään ihan mitä tahansa keikkaa.
0: Kohta sä voit alkaa myöskin sinne esimerkiksi, sä voit olla vaikka sillä, että hei, tää on muuten hyvä tää biisi, mutta mun mielestä tässä voisi olla kitarasoolo.
1: Niin jos. Yksi testi vielä, miten me

0: Shania Twainia vielä.
1: Hei, laita semmonen. Pistä jotain, tietsä, Sepulturaa ja sitten siihen Joel Hallikaista perään. Mä haluan nähdä, pystyykö Spotify kaikki, niin hae sinne jotain, tietsä, oikein kunnon niinku kunnon heviä ja sitten laita siihen Joel Hallikaisen niin mihin kaarnalaivat katoaa, niin katsotaan, että meneekö toi rikki tämä koko.
2: Okei, katsotaan noin mainokset. Ennen joo, no niin, Lindholmia.
1: Sä voit, tehdään näin, palataan ihan just. Vähän semmoista jopa Scoopin makua tässä on, kun Tuukka alkoi kertoa vaan tuossa, että hänen Spotifynsa, me ollaan kyllä huomattu se, että se jotenkin niin kuin käyttäytyy eri tavalla kuin ainakin meidän muiden, että siellä on semmoisia ihmeominaisuuksia. Nyt uusimpana Tuukka oli sitä mieltä, että tämä niin kuin hänen spottarensa jotenkin jännästi niin kuin miksailee näitä biisejä yhteen sillä tavalla, että ne, kun ei ole ehtinyt edes loppuun biisi, niin toinen jo alkaa. Ja
2: se on ihan perus mun mielestä ollut kaikissa, mutta nyt täällä on tämmöinen, tämähän on tullut tämmöisiä eri värejä ja mietin, että mitä nämä värit oikein näyttää, mutta ne on niin kuin jotain tahtilajeja ja sitten se niin kuin miksailee sitä, se vähän niin kuin voi ottaa paljonkin siitä edellisestä biisistä
1: nimenomaan
2: pois, ja seuraavasta aloittaa niin kuin aika pitkällä jo, ja sitten se jotenkin vielä sitä musaa siinä muuttaa silleen, että siinä ei olekaan kaikki soittimet aluksi mukana, kun se vielä miksailee sitä.
1: Eli

0: Ilmeisesti Spotifyssa on nyt sitten joku tämmöinen, siis tekoälyhän tässä täytyy olla taustalla, joku tämmöinen niin kuin DJ-homma, että totta pystyy tekemään soittolistoja, jotka on vielä entistä sulavampia ja voi itse vaikuttaa siihen, että miten niitä haluaa miksata.
1: Se on niin hyvä flow.
0: No todella, sen nimenomaan tarvitsisi oikein hyvä semmoista. Joo, kyllä, päivä, kyllä. Päivä, tai päivä. Tulisi, jos meillä olisi hyvä flow, mutta niin kuin periaatteessa Spotifys voi olla. Mä heitin Tuukka sulle,
1: mitä sä nyt halusit kuulla?
0: Mä haluaisin sillä, että otat jotain oikein kunnon niin kuin örinää.
1: Eli podomia.
0: Esimerkiksi just näin. Ja sitten siihen tiedät, että Jokke Hallikaisen Kaaralaivat katoaa tai Kuurankukka tai joku tämmöinen. Katsotaan, että onko se tolle niin kuin AIDJille liikaa, että pystyykö se yhdistämään kaksi ton, siis molemmat hienoja niin kuin vetoja, mutta et saadaanko ne yhteen sujuvasti?
1: No nyt nämä on tässä listalla, no, niin Needledi ja sitten Kaaralaivat. Tämä näyttää mulle jo, että tahtilajit on toisessa 192 beats per minute, onko se BBM beats per minute?
0: Joo, eli sä otit Kaaralaivat katoa ilmeisesti.
1: Ja eikö se on se Needledi ja Jokessa sit 104.
0: No se on se rauhallisempi.
1: Ja Needledi on 7A, mitä ikinä se tarkoittaakaan, ja Jokke on 11B.
0: Ei mene yhtään.
1: Mutta katsotaan, onnistuuko se tämmöisessä miksaamisessa.
0: Onko sulla
1: nyt lähtee.

0: kuuletteko te, se on hidastanut tätä jokkeen.
1: Ah niin, tämä alkuun, niin varmaan onkin.
0: Tätä tahtilajia.
1: Joo, mutta hidastiko se myös sitä Needleä, kato siinä?
0: Mä luulen, että se hidasti tätä jokkeen tohon Needle Dean.
1: Niin sitä varten.
0: Niin.
1: Ota vielä kerta.
0: Ota. Nyt se nopeutuu. Ihan sairas.
1: Niin onkin muuten, joo.
0: Kuunnelkaapa nyt tarkkaan toi jokeen alku. Se on hidastanut sitä alkuun tossa noin.

0: sairasta. Tää on sairasta.
1: Joo, siis mä luulen, että mun auton radio, kun tää ekan kerran tapahtui, mä luulen, että mun auton radio meni nyt siis päreeksi. Että nää vetää hitaalla nää biisit.
0: No mä veikkaan, että aika mun auton radio on mennyt nyt päreeksi. Jos on kuunnellut tätä Niideliä ja Jokkeen putkeen, niin toi on vähän liikaa jo. Aika huikea.
1: Joo,
0: aika huikea.
1: Tää pyydetään Jokkeen soimaan loppuun asti.
0: No totta kai, se on siis sama. Kun mä auton
2: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella.

0: itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Moi. Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
14: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
16: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
15: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
16: kyllä,
15: kohta ihmistä.
16: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
14: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Donald Trumpiin liittyen tuli useampikin uutinen vastaan. Lähdetään liikenteeseen siitä, että taas oli siellä nyt sitten tätä suosiota mitattu. Ja se on siellä pohjalukemissa nyt sitten. Se oli enää, oliko 33%, niin näyttää yläpeukkua. Ilmeisesti samassa prosenttimäärässä on oltu kertaalleen, oliko sillä edellisellä kaudella sitten, mutta nyt sitten tämän toisen virkakauden niin huonoimmat pinnat saatiin tässä kohtaa. Ja iso syy siihen on mitä ilmeisemmin nyt sitten tämä Lähi-idän tilanne, joka on johtanut sitten siihen, että pumpuilla alkaa gallona maksaa. Ja se on vähän niin kuin Suomessakin. Kyllä se bensan hinta on vaan semmoinen, että sillä kun aletaan leikkiä, niin se ei naurata, ei Suomessa eikä Yhdysvalloissa.
2: On, mutta vielä on pikkusen eri kastissa on niin kuin bensan hinta Jenkeissä edelleen, on. Vaikka se onkin noussut. No ei kyllä tiedä tuolta, ei, niin kuin, tiedä, minkälaisessa
1: millä
2: pumpulissa
1: ajalla
2: elää.
1: Just
2: niin,
1: tämä näin.
2: Tulkaas käymään täällä pumpulla.
1: Joo, se pääsee, täällä saa slaakin. Tuommoinen amerikkalainen, kun tulee sieltä jollain
2: pikapillaan. Paljonhan se niin kuin olisi niin kuin tänä päivänä, kun se on vielä vaikea, kun se on niitä gallonoita.
1: Niin, no, tai siis kyllä sen saa laskettua, mutta... Mutta
3: totta kai,
2: siellä näköjään on ollut elokuussa 26 noin $1.15 litralta, eli euroissa, semmoinen niin. Ihan vähän reilu euro.
1: Silloin kun mä sain kortin, niin se oli niinku tota luokkaa.
3: Ja yksi nestegallona on noin 3.785 litraa, että onhan siinä.
1: Mutta joo, on se on tosissaan, niin, mutta totta kai maassa maan tavalla ja suhteessa siihen, mihin on tottuneet, mutta et se siellä hiertää ja nämä prosentit on nyt sitten tämmöisiä.
2: Mutta onko se näin prosentille yhtään mitään väliä, kun hän ei kuitenkaan seuraavalle kaudelle voi lähteä, no vaikka hän kyllä sanoikin, että hän lähtee, vaikka se ei periaatteessa toimi niin, että sä lähet, mutta hän jotenkin jossain mä näin semmoisen, missä hän ilmoitti, että mä laitan tässä nyt systeemit uusiksi ja poistan tämän säännön, että ei voi vetää kolmea letkua.
1: Hän käy nyt tossa, no mä luulen, että just tässä esimerkiksi tämähän voi olla syy siinä, että nythän hän käy hakemaan vähän sieltä Pohjois-Koreasta taas konsultaatiota vielä tämän vuoden aikana, niin mä luulen, että sieltä tulee ihan hyviä vetoja siihen, että miten voi, niin kun se ei ole laissa millään tavalla mahdollista asettua kolmatta kertaa tuohon ehdolle, niin mä luulen, että ne ton Pohjois-Korean johtajan kanssa, niin he varmasti... Mä luulen, että sieltä tulee idiksi, että miten voisi niinku pyöräyttää sillä, että...
2: Mä näin myös joku semmoisen niinku uutisen, missä oli aika silleen faktana väitetty mulle, että toi paiskii niin vaipat jalassa toi Donald Trump.
1: Oho.
2: Että olisi tämmöisin... No,
1: hei,
2: mä tarkistan.
1: Fake news. Fake news,
2: voi olla hyvinkin.
1: Sulle.
2: Voi olla hyvinkin.
1: No, jos olisin Donald Trump, sen sanoin sitten, että shut up, you're stupid, fake news.
2: Juu. Mä tarkistan.
1: Niin. Mutta voi olla, kaikkihan mahdollista aina. Hän on kuitenkin jo iäkäs herra. Toinen uutinen, minkä halusin nostaa Donald Trumpiin liittyen. Tämä nyt ei ole sinänsä mitenkään iso uutinen, koska näitä on tapahtunut tässä viimeisen vuoden puolentoista aikana niin kuin ihan koko ajan, kun hän näiden tullimaksujen kanssa jumppailee. Ja nyt ihan uusi uutinen Ilta-Sanomissa julkaistu tänään tuossa tunti sitten. Trump keskeyttää Kanadalle määräämänsä hurjat tullimaksut ja... Ilmeisesti nämä tullit keskeytetään 3 päiväksi. Nämä tämmöistä jumppaa hän on tehnyt. Niin mä aloin miettiin tuossa, että minkälainenkohan toi prosessi on niille kaikille, jotka sitten käytännössä toteuttaa. Koska jossain täällä Suomessa, olisiko se ollut tuolla Kuopion suunnilla, nyt saatan muistaa väärin, mutta sillä ei ole merkitystä, oli semmoinen tilanne, että kirjasto sulkeutui. Mm. Ja se sulkeutui mun mielestä yli kuukaudeksi sen takia, että joku järjestelmä vaihdetaan.
3: Okay.
1: Että jouduttiin niinku tekemään joku tämmöinen järjestelmä uudestaan ja siihen oli tyyliin sitten kuukausi varattu aikaa. Niin miten tämä, kun tämä jumppaa näitä tullihommia, niin ei Amerikan Yhdysvalloissa, niin miten nämä ihmiset, jotka siellä sitten eri, koska nämäkin aina varmaan vaatii, kun ne on varmaan automatisoitu jotain asioita, mutta ihan varmasti tässä täytyy aina, että kun sulle ilmoitetaan, että hei, nyt tuli tuolta isolta pomolta tuli viesti, että nyt pitäisi niin sinne Länsi-Afrikan maihin, niin sinne 17,5% laitetaan tullia. Sitten asia kunnossa, täytyy lähteä tässä. Sitten sä organisoit siellä, laitat kaikki jo, asennetaan uudet järjestelmät ja muuta. Sitten seuraavana aamuna tulee, hei, pistetään holdiin vielä, mutta sen sijaan niin Itä-Afrikan maille, niin siellä laittakaa 9% lisää. Ja sitten asia kunnossa, no niin taas lähdetään jumppaa. Ja vartti myöhemmin soitetaan, joo. Ja sitten kaikki Etelä-Amerikasta tuleva, niin siihen tällainen. Ja sitten soitetaan jo 7 minuutin kuluttua. Ei kun vedetään sitä sittenkin toiseen suuntaan. Niin on raskasta niille ihmisille, jotka käytännössä hoitaa.
3: On se, että Suomessa kun muuttui ne alvit silloin, milloin pari vuotta takaperi, niin sehän oli ihan hirveä show just noille kaikille yrittäjille jumpata ne prosentit siihen oikeaan kohtaan. Mutta ehkä noi on tottunut jo tuolla silleen, että ensimmäiseen 24 tuntia ei tehdä mitään.
1: Niin se voi olla,
3: silleen, että siellä... Ootellaan, että koska toi tuuliviiri tosta nyt palaa joo, kohta totta. Kuitenkin. Tiedätkö, kukaan ei, jes, nyt tulee tää, että nostetaan 13-19, niin tiedätkö,
1: Nostetaan.
3: Nostetaan, sä ettei nyt ekaan 24 tuntia yhtään mitään. Että sieltä tulee boomerang.

0: sitten.
1: Mä etin täältä nyt netistä Donald Trump. Tiedättekö muuta, mikä on vaippaa englanniksi?
2: Diaper.
0: Joo.
1: No tää tarvitsi mulle shettiä täällä.
2: Ai ja mä en ole tota saanut.
1: Mutta tota noin niin, en löytänyt sillä nyt mitään tähän hätään.
0: Siis mitä sä kirjoitit
1: Googleen? Löysin kyllä tämmösen Donald Trump woke himself up with a fart. Näyttää nukahtaneen tuonne ovaaliin officeen ja sitten tota, mä en nyt tiedä kuuluuko tästä tää paukku, mä oon kyllä nähnyt tää aikaisemminkin, mutta tuossa noin reaktio tuossa noilla takana olevilla on kyllä semmonen, että nyt jollain pääs pikku pöyräytys. En ole varma.
2: No, mutta kyllä.
1: No, tulihan replacement se. Rate is 2.1.
2: Okay,
1: ja
2: okay.
1: Mä oon nähnyt pidemmän videon tuossa, missä noin takana olevat on silleen terve.
2: Joo. Tuo oli vähän semmoinen, sanotaan, että tuossa äänes kuuluu se, että ei, sanotaan näin, että ei ole välttämättä ruokavalio, ei ole ihan niinku fresseen. Että musta toi soundi kertoi siitä, että se on niinku...
0: No ei toi habitus ylipäätään ole ihan fresseen, jos sä nukut jossain, missä on kuvataan koko ajan satoja ihmisiä ympärillä, sä heräät sun omaan pieruun, niin on. Kyllä meillä on. Kyllä tota pitäisi ehkä vähän ravistella tuota jäbää, tuota systeemiä, että hei, et, mitä täällä tapahtuu. Toki hän on vanha ihminen, ei siinä.
2: Niin.
0: Mutta selvisikö sulle, että käyttääkö se?
1: Muka joskus herännyt omaa färreä.
2: Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta. Tosi en muista tommosessa paikassa. Niin. En muista, että olisi tullut, mutta kaikillehan meillä sattuu ja tapahtuu. Laitetaan klamydia ja juoksuttaa tähän.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat vai nukuiks vaan mä.
0: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton kanssa.
2: Kukahan ei sano mitään.
0: Siis silloin kun mä aloin tapailemaan tätä mun poikista, niin mä heräsin tuksessa se oma ihan hirveä sen pieru. Mä tiedän, että hän heräsi, mutta hänhän esitti
1: hänhän esitti
0: yli viikon kuollutta.
1: En mä sanonut tuota tietoa.
2: Ei yllätä. Musta se kissaristi edes kertoo, johon toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
0: Enhän on päästänyt. Mä missä kohtaa? Anna mulle kaupunki.
1: Linja-autossa, sen verran
2: niin oli, kyllä. Joo, se oltiin linja-autossa ja sä vielä sanoit, oho.
0: Toi me istuttiin joku 36 tuntia linja-autossa.
2: Sä kiipasit sinne yläsänkyyn. Kyllä, varmaan.
0: Mä tietäisin, jos mä muistaisin.
2: No niin, mutta kun mä
1: kaikki muistaa.
2: No ei, kun sä töissä. Sä olit töissä.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Radio Suomi Pop. Soundtrack. Tämä Radio ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänestä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta.
8: Mm?
7: Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeeksi.

0: tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ja huomenta vaan. Torstai, 20. päivä elokuuta on tänään ja se on minuuttia yli 6 kello Juuso Tinni Tuukka paikan päällä.
1: Terve.
0: Sen mä sanon teille ja kaikille ihan muillekin siellä, että jos jotain on hukassa, siis semmoista niin kuin taskuun sopivaa, eli avaimet, kännykkä, lompakko, mun tapauksessa tämmönen korttikotelo.
1: Sulla on kyllä aina, sä oot semmonen.
0: Niin, mä oon oppinut sen jo, että aika hyvä paikka, mistä kannattaa käydä katsomassa, on auton penkin ja keskikonsolin väli. Tavallaan siellä niin kuin, siitä siinä on se pieni rako auton penkin reunassa, keskikonsolin välissä. Semmonen väli, mihin ei yleensä, käsi ei ihan, jos sinne jotain sinne pohjalle tippunut, niin siinä yleensä joutuu vielä vähän penkkiä siirtämään tai jotain, että kun sä alat tunkeen kättä sinne rystysten kohdalta ottaa kiinni ja sit sä heiluttelet sun sormia ja ne esimerkiksi avaimen perää, avainta, joka on sinne tippunut perineen, muineen, päivineen, niin se ihan sillä lailla, se niin kuin, susta tuntuu, että sä ehkä osut siihen, mutta et kuitenkaan ihan osut, ihan siinä. Se on niin kuin ihan hilkulle, sit sä työnnet vähän lisää ja sit sulla jää jo vähän rystynenkin ja vähän sattuu siinä kohtaa. Ja edelleen sä et ihan yllä ja sit sä nöyryt. Ehkä, ja alat siirtelee vähän sitä penkkiä, tai yrität jostain sieltä penkin alta joko etu- tai takapuolelta päästä käsiksi siihen. Mutta et mä oon oppinut sen, että jos mulla on joku tavara hukassa, just tämmönen kännykkä tai muu, ja se ei, niin kun, se ei ihan siinä, niin kun mä huomaan, että okei, siellä pöydällä, enkä mä löydä sitä mun vaikka housujen tai takin taskusta, niin melkein seuraavana mä nykyään suuntaan autoon ja menen katsomaan, että onko se tipahtanut tohon kaninkoloon.
1: Se on kysynyt, joskus on tullut jotain viestiä sieltä, mikä se on, Aki Palsamäki, Huutokauppakeisarilta, niin. Että hei, et voitaisko me tulla, tai voisitko tulla teidän mökin kanssa, että löytyisikö jotain kampetta. Niin sitten mietin, että siitä Opel Mokasta, mikä oli mulla vuodesta 2018, siitä kun ottaisi etupenkit irti, niin mä saisin ihan hirveän määrän sinne, siis kaiken maailman arvoisin eteen. Ja siis varmaan Markkojakin löytyy jostain syystä sieltä vielä.
0: On totta, että mä vilkasin Tinni tuossa maanantaina sun autoon sillä ihan niin kuin ujosti. Mm-hmm. Niin se on kyllä aika täynnä, se on niin kuin aika, Tuukallahan on siis takaluukku täynnä, siellä löytyy siis Intersportti on Tuukan takaluukku, mutta sitten taas Tinnillä on, se on tämmöinen, se on semmoinen romanileirihän se on, että ei sitä päästä mihinkään.
2: Kuskinsa näköinen.
1: No se nyt ei tarkoita sitä, että jos mä saan ihan hyvät rahat pullonpalautusrahoilla, mitkä mä vien sieltä autosta pois, että se olisi ryöttäneen. Siis mä saan vakuuden Tuukka asuntolainaa.
2: Toi on jännä, kun siis sun koti on kuitenkin aina tosi siisti, niin minkä takia sä oot sitten tommonen sikaporsassa auton
1: siis se on totta.
0: Siinä on semmoinen sokeepiste.
1: Että se mulle ei kiinnosta se niin kuin jotenkin. Se ei ole silleen ryöttäneen, että jos sä istut vaikka penkille, niin ei siihen ole sulannut mitään karkkeja tai suklaata. Ei siellä ole sellaista. Mm. Se yksi joku kala, mikä siellä oli ollut vähän aikaa, se nyt ei ollut niin paha.
0: Niin ja se vinkkupullo, mikä räjähti.
1: No mutta mitä sitten, kun se vinkkupullo räjähti, kun se käytiin 2 päivässä siivoamassa sieltä pois. Mutta se räjähti sen kyllä. Mm. Mutta se on vaan, siellä on oikeasti varmaan 40 eri tuollaista juomapulloa, mikä sullakin on nyt tässä. Mä en saa niitä pois sieltä.
0: Mä väitän.
1: Miksi mä saan niitä pois?
0: Mä väitän, Tiina, että se on tämmöinen.
1: Mulla ei riitä enää siihen. Mä en jaksa.
0: Mutta se on usein siis, mä väitän näin. Se on usein niin, että rouvan auto on ryöttäisempi kuin herran auto. Näin se vaan on mun. Voi olla, että mä, ja siis on aina poikkeuksia, mutta siinä on joku sellainen, että just sä oot hyvä esimerkki siitä, että muuten aika tip-top ja voi olla siistiä ja säntillinen, mutta siellä autossa ei niin kuin, siellä teillä pääsee niin kuin ihan langat käsistä.
1: Oh. Että se voi olla niin ihan sama, mitä sieltä. Siellä on esimerkiksi sellainen, siis ihan järkyttävän kokoinen veitsikin tällä hetkellä, mä huomasin sen tänään. Koska mä vein mun kaverille noit raparpereja, ja sit mä olin vahingossa laittanut sen raparperin sinne kassiin, ja sit mä en halua antaa sitä kallista veistä, niin siellä on siis ihan sama murhaväline myös.
0: Okei. Okay. Meillä on kanssa kotona semmoinen tilanne, että on mullakin siis välillä, siis totta kai voi olla, että jos on niin kuin mennyt ja tullut, sit mä voin olla se, että ei vitsi, mulla on tässä muutama pullo ja joilla joku, tiedätkö, joku käärepaperi ja tämmöistä, että ei mulla auto aina mitenkään joka päivä tip-top kunnossa, mutta sit jos mä meen vaikka siirtämään pihassa rouvan autoa tai jostain muusta syystä ajan sillä, aika harvoin tulee ajettua, niin siellä on kyllä ihan semmosia just niin kuin, että joskus mä oon mennyt ja sitten mä oon todennut, että sanon, että hei, sulla on toi pelkäjän paikan penkki, niin se on ihan niin kuin, se on ihan märkä. Sillä, ei kun siihen kaatuu jotain.
1: Joo, mutta sitten mä myönnän, jos vesipullo vuotaa sen, niin ei se mitään haittaa.
0: Niin et se siihen sitten.
1: Kyllä se nyt kuivaa. Ei. Avaat ajat työmatkat ees taas ikkunat auki, niin se on silleen
0: hyvä. Mä sanon, ahaa joo, okei. Okay. Se on korkkikulman falkka. Ah, mä sanon, että meillä on toi meillä on toi kaappi tuossa keittiössä, eli siis kuivauskaappi, niin se on täynnä kaikennäköisiä juomapulloja. Pitäisikö harkita, että vaikka vaihtaa sen pullon, että se aina valuu siihen sillä?
1: Onko se on itsestä kiusia vähän oikein. Mutta tässä mulla on sokeapiste, ihan totta, ihan oikees. Ja en tuu, siis se tuikin muuttuu.
2: Juuso, mä vielä kysyn tuosta, että onko todella niin, että sun autossa on sen keskikonsoli ja penkin välissä on rako?
0: On.
2: Koska sulla on kuitenkin aika kallis auto.
0: Joo. Ai onko se semmoinen merkki,
2: että... Joo, mulle joskus sanottiin silleen, että sit tunnistaa niinku kalliin auton, että siinä ei ole rakoa.
0: Okei.
2: Okay. Se on niinku kalliin auton merkki. Ja ehkä siinä on poikkeuksia, mutta tota noin, niin mä kyllä ostan sen, kun joskus mä oon istunut jossain kalliissa autossa, mä oon silleen, että tässä ei muuten ole tätä rakoa.
0: Mutta niin miten se sitten on siinä, kun kyllähän sen penkin pitää pystyä niinku liikkumaan.
1: Et onko
0: miten,
1: se liikkumavarasti niin pieni?
0: Niin, koska siis joo, mulla on, sanotaan sen mä ainakin huono, mutta mitä kalliimpi auto, sitä pienempi rako. Mutta niin. Mä en ole varmaan päässyt sit siihen. Mä aloin just miettiä, että onko joku vaikka tommonen niinku vähän urheilumallinen kallis auto, niin onko niissä usein sitten toi jotenkin ihan täysin säppiin vedetty. Mutta mä mietin ihan vaan sitä käytäntöä, kun sen penkki kuitenkin liikkuu edes ja takaisin, että se... Luulisin, että se ei voi aivan integroitu niin kuin siihen olla, mutta enpä tiedä, kun en ole sitten niin kalliilla autolla ajanut.
2: Saahan tämmönen... siihen ostettua sitten semmoisiahan on semmoisia lisäosia, mikä laitetaan just siihen rakoseen, että sinne ei voi tippua mitään, mutta...
0: Okei, joo. No, mut
2: joku tänne linkkasikin tämmöisen justiinsa, tämmöisen auton istuimen raon täyttö.
0: Niin se on oikein tommonen, joo. No mulla on kyllä sen verran kapone, että mä en tiedä, meneekö toi tommonen ihan siihen. Mutta no, koska mä allekirjoitan ainakin sen säännön, että kyllä se niin on, että mitä arvokkaampi auto, niin se on pienempi semmonen, että täytyy olla ihan sika pieni kätisille ihmisille ja kapeasormisille, niin kalliita autot hyviä.
1: Eli lapsille.
0: Esimerkiksi lapsille, just näin. Lapset on muuten hyviä tommosissa, jos joku menee johonkin ahtaaseen paikkaan. Mä oon käyttänyt aina välillä siihen, että kokeilepa, kun sulla on pienempi käsi, niin laitapa tonne ja tänne ja tonne. Sinne vaan rohkeasti. Sieltä löytyy semmoinen rikkinäinen sähkökaapeli. Saat siitä päästä kiinni, niin nykäiset sen isille tänne isille.
2: Joo, kyllä tämä Antto sanoo kanssa, että mitä kalliimpi auto, niin se on niin satana pieni se.
0: Niin se on niin tosi.
2: Sinne kun puhelimen tiputat, voi suoraan amputoida kuulemma käden. Jää joka tapauksessa käsi sinne jumiin.
0: Joo, no niin. No tämä on se.
1: Täytyy kiinnittää huomioon.
0: Kyllä se on, ja moni kun miettii just sitä, että on se helppo olla rikas, niin ei se ole. Kyllä siinä on omat haasteensa ja ongelma sillä tavalla, kun on koko ajan sormet ihan verillä, kun joudut ihan pieni, ihan millirakoon tunkemaan.
1: No kun ei sinne mene mitään, ellei sun käteiset, mitä tursuu sun taskussa.
0: No se on, kato kyllä joku...
1: Isot, eri väriset, se väriset setelit, mitä me ollaan ikinä nähty.
0: Kyllä se musta ameeksi, se on niin ohkainen sit kuitenkin, kun se sinne sujahtaa, niin se on varmaan haastava.
1: Sitten saat uuden.
3: Ei pidä Juusa paikkaansa. Meillä on just toiset päiten.
0: Okay.
3: Vaimon auto on erittäin putslaak ja miehen ei voisi vähimpää kiinnostaa. Että kyllä mä itsekin, kun on työauto, niin pidän sen, että jos joku muu ajelee sillä, niin on kiva jonkun hypätä sinne. Että on se myös vähän niin kuin turvallisuusasiakin.
1: Eri asia.
0: Aivan, nyt sieltä tuli taikasana. Se ei ole sun semmoinen niin sanottu käyttöauto, vaan sillä ajaa muutkin. Mutta toki se, että jos herralla on sitten taas auto, onko se hänenkin sitten taas, ehkä onko sekin niin kuin työauto? Koska sitten miehellä voi olla tossa kohtaa, että jos joku muukin kakslahkeinen ajelee sillä autolla, niin ihan sama sitten ajele tällä näin. Mä jätän tänne kaikki röökinkietän palaamaan tänne näin. Ihan
1: valmiiksi.
2: Niin, mutta Hannan viestiin vastaan on sitten kuitenkin täällä 10 daamia, jotka sanoo, että on ihan totta, että ei mua kiinnostaa auton siis niinku pätkän verran.
1: Kyllä mä ehkä, tai uskon tähän kyllä 100%.
0: Joo, niin kuin sanoin, poikkeuksia on, mutta semmoinen karkea ajatus olisi toi.
1: Tervetuloa kyytiin vaan, pojat.
0: Joo, tää on aamulypsy. Mennään.

0: Portion Boys, juhannus yö Kake Randelinin kanssa tässä näin. Nyt mä vedän tämmöisen aasinsiltaan. Eilen puhuin Portion Boysin tästä rumpalista, jonka videoita mä jään kattelemaan. Mm. Se on muuten Roope Nieminen on hänen nimensä. Mä en eilen saanut sitä päähän, kun se tuli jotenkin mua extemporea siinä mieleen. Että mä olin näitä kattonut näitä videoita, missä hän... Ehkä mua eniten niin kuin sykähdytti videot, jossa Portion Boysin keikalle jonkun biisin introon oli sitten laitettu esimerkiksi Phil Collinsin legendaariset rummut, niin oliko ihan muutamastakin kappaleesta, niin niitä seurasin siinä. Ja sitten kun mä kahlasin näitä videoita sieltä läpi, niin se tuli vastaan myös video hänen 30-vuotissynttäreiltään, jossa oli kuvan perusteella, videoleikkeiden perusteella ollut esiintymässä hovimuusikko Ilkka. Ja tästä aasinsilla päästään siihen, että tänään torstaina hovimuusikko Ilkka meillä taas uuden biisin kanssa. Pau! Tommonen.
1: On se taikuri.
0: Näetkö se tosta taikuri. Mentiin vaan tollain noin?
1: Ja ihan tosta vaan.
0: Se, miten hovimuusikko Ilkka liittyy Nelli Matulaan, joka tuossa on seuraavana, niin olisiko Ilkka tehnyt jonkun biisin, missä hitaammin hautaan olisi ollut niin kuin melodiana?
1: Tai sitten se, että Nelli Matula on uudella vanhelmakaudella, mihin Ilkka on aina halunnut ja sitten mä menin sen ohi.
0: Toi vähän rujo aasinsilta, onneksi Ilkka ei kuullut ollenkaan.
1: Mä oon käynyt tämän senkaan läpi.
0: Siellä on kyllä aika lailla kaikki käynyt jo.
1: Mutta... Mietin, että mäkin oon istunut sille.
0: Sainakohan me muuten tänä syksynä taas semmoinen Ilkan biisi jossain kohtaa.
1: Varmasti.
0: Niin. En tiedä, onko tänään se päivä, kun jälleen kerran tätä asiaa puidaan.
1: Vähän
0: mä, ehkä mä luulen, että tällä viikolla on jotain muuta, mutta kohtaa milloin se vain elämä alkaa. Tuossa kuuntaitteessa, että kyllä nyt sitä aikaa eletään tässä.
1: Oh.
0: No, nyt oli aasinsillat vähän tässä oheneen. Laitetaan tuo Nelli Matula soimaan. Ja nimenomaan hitaammin hautaan.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi tässä näin. Pääsitkö sä, Tuukka, tätä yhtä lempiartistiasi niin kesän aikana näkemään missään livenä, muistatko?
1: Pääsin näkemään. Mä en ole nähnyt. Pitää ihan funtsia.
0: Sulla oli niin paljon festareita, että mä ymmärrän, että joutuu vähän kelaan, että missä se...
1: Taisi olla tuolla Järvenpään Powerfesteillä ainakin.
0: Okei, no niin, selvä juttu. Eli ainakin kertaalleen. Mä ajattelin, että kyllä kai se Nelli on tuossa kesällä kiertänyt reippaastikin. Hei, siitä muuten huomaa, että Tuukka on kyllä, Tuukasta on tullut jo sillä iso poika. Että jos mä vertaan, kun mulla on tää pieni mestari ja sitten on tää Otto-poika Ritokoski tuossa noin, niin on hyvin samantyyppisiä kavereita, niin kuin monellakin tavalla. Mm-hmm. Mutta tuossa biisin aikana niin Tinni kysyi vaan Tuukalta, että Tuukka, mitä sä haluat synttärilahjaksi? Niin ei tullut oikein, niin kuin, ei tullut mitään, ja mä huomasin heti sen semmoisen, niin kuin, että no niin, ei puhuta tästä aiheesta. Eikä tarvitse puhua sen enempää, mutta tässä on se ero. Tuukka ei enää tee, se on siinä iässä, että se ei tee niin kuin syntymäpäivästään minkäännäköistä numeroa. Sen sijaan tämä pieni mestari, niin se siis on kuukausi ennen syntymäpäiviä, niin jos ei päivittää, niin joka toinen päivä kiihtyvällä tahdilla, niin eri tavalla muistuttelee asiasta, kertaa ja laskee päiviä, saattaa heitellä toiveita ja kaikkea tällaista. Että siinä on niin kuin ihan selvitty, että jossain kohtaa se katkee.
2: Niin, no kun tuossa kohtaa vielä toiveet elämän suhteen, sä jaksat innostua tollaisista, ja se vanheminen ei niin kuin harmita. Se on vaan silleen, että on kivaa, saa lahjoja, näkee kivoja kavereita, ketkä tulee kylään. Miettikää tässä jos kun se tilanne, että on kavereita kaikki, jotka paukkaa kylää. Alkaahan se tahdistaa, kun ne tulee kaikki kerralla, sukulaiset. Lähden millään pois.
0: Niin.
2: Ei ne tuu, mutta siis ajatuksena ahdistava.
0: Joo, se on totta. Ja sitten tämmöiset, niinku, sehän on kuitenkin melkein se ykköstoive on se, että saa järkätä kaveri synttärit.
2: No oliko hänellä?
0: Ei ole vielä ollut. Kato, kun koulut vasta alkoi tässä näin. Ja synttäritkin oli ihan vasta just, niin sitten varmaan tässä tulevan. No okei, se pitäisi olla seuraavan kuukauden sisällä. Fakta voi olla se, että sanotaan
2: hei,
0: niin kuin...
2: Hei, sä oot kyllä huono.
0: Mä sanon, että vuoden loppuun mennessä.
1: Mut siis mitä?
0: Ei niitä järketä noit lasten kaverisynttärit mitenkään sinä päivänä, kun heillä on synttärit.
1: No mut kai se nyt siinä läheisyydessä sitten. Eihän tos nyt ole mitään järkeä, että mä täytin helmikuussa ja lokakuussa juhlitaan.
0: Joo, niitä on kyllä paljon. Ei meillä nyt ehkä ihan tommoista ollut, mutta sanotaan, että mun lapset on käynyt kyllä kaverisynttäreille. Sitten kun mä oon kysynyt vaikka just sillä, että onko sulla miten lähellä tässä näin, niin voi olla just sillä, eikö mä täytin jo maaliskuussa?
2: Ei se voi noin mennä.
1: Miksi niitä voi järkkää siellä maaliskuussa?
0: Ei, jengi ei kato ja pitää, se on siinä joutu.
2: Tuukka ei välitä.
0: No hei, nyt jos siellä on vanhempia, niin please tunkatkaa mua tässä näin, että ne ei ihan aina osu siihen ne kaverisynttärit.
2: No kahden viikon sisään ne pidetään.

0: No tein pitää kuukauden.
1: Siis voi, joskus jos hyvä tsägä käy, mutta se ei ole mitenkään, niin mikäköhän meillä olisi oikein enkka.
2: No sun lapset sai 3-vuotiaan nimet varmaan.
1: No ei, kyllä ne oli sillä about siinä ajallaan, mutta mä sanoisin, että on varmaan ollut niin, että kun on tois on heinäkuussa, niin sit se on ollut joskus lokamarraskuulle on varmaan mennyt pahimmillaan se. Se varmaan,
2: no jännä, mutta, hei,
1: mutta mä sanon, mä annan semmoisen omalta kohdaltani ehkä vähän, mikä tämmöisen, että jos saa vähän synninpäästöä siitä, niin kun me ei oikein voida järkätä niitä silloin siinä kohtaa, varsinkin kun toisella on ihan keskellä kesää, kun kaikki kaverit on niin kuin lomilla ja muuta, niin se niin kuin automaattisesti on aina sillä ollut, että okei, järkätään sitten kun koulut alkaa, niin sitten se helposti myös vähän venäyttää sitä, kun se ei ole niin kuin, sitä ei ole järkevä järjestää niin kuin heinäkuussa kaverisynttäreitä, koska sinne ei tule ne vieraat, ei pääse paikalle.
0: Just näin. Sana kirjoittaa tänne. Kyllä meidän lapsuudessa kaikki kaverit piti omat synttärijuhlat viikon sisään niin. Omista synttäreistä. Tuommoisesta hulluudesta en ole kuullutkaan.
1: Kattokaa, tiedättekö mikä on muuttunut?
2: Jennakin on... sanoi, että kyllä pitää olla viikon sisään.
1: Joo, mutta nyt on
0: kyllä meillä ainakin lapsilla ja kavereilla saa ihan maks kuukauden haitarilla.
1: No niin, mutta nyt meni jo kuukauden haitarille
0: no toi,
1: kuitenkin.
0: Toi on aika iso haitari.
1: Niin, niin. Mutta se on muuttunut. Että mullakin varmaan oli, mä oon toinen elokuuta syntynyt, niin mulla oli ihan varmasti siinä elokuun alkupuolella ne synttärit. Mutta kun se oli se perus, ne järjestettiin siinä kotona. Ei ollut mitään sen niinku kummempaa. Nyt on tosi monet synttärit järketään jossain muualla, tämmöisiä erilaisia synttäripitopaikkoja ja muita. Niin nekin sitten aletaan kattelemaan hetkinen, aha, varataan sitten, aha, okei, no täällä on seuraava vapaa-aika Chop Dropissa, niin syyskuun puolivälissä.
0: Ah, no tuleeko se yllätyksenä, että täällä mun lapsella on taas synttärit
1: heinäkuussa. Tulee ja väliin tulee just sillä, että eikö nämä just ollut nämä synttärit. Tulee ihan täysin, toi on just. Mä huomaan Tuukan katseesta tämmöistä niinku pöyristymistä tuossa noin ja nyt me aletaan.
2: Ja siis Tansaari, siis kun kertoo, että voi olla myös niinku kuukauden etupeltoonkin.
1: Varmasti, tää? Joo,
2: ei,
1: jos on vapaata.
0: Lapsista menee ihan sekaisin.
2: Se just.
1: Ai menee sekaisin, mutta kyllähän sitä, okei, en tiedä kaikilla, mutta meillä on ainakin sillä, että synttäripäivä on se, milloin siinä oman porukan kesken se juhlitaan, mutta sitten se kaverisynttäritapahtuma järjestetään silloin, kun se kalenteriin sopii. Mä sanon näin, kalenterivuoden aikana.
2: Kauheeta.
1: Se on se.
0: Täällä on. Henkka sanoo, hyi Juuso, ei sitä noin hoideta. Samalla viikolla, kun täyttää, pidetään synttärit ja isot. Ensi kuussa kahden tytön synttärit kahden viikon välillä.
1: Hei. No joo, ei se. Sitten Henkka, sä oot ehkä sä oot parempi ihminen, mutta mä sanoin, että meitä tämmöisiä, jotka ottaa aika laajan skaalan siihen, mihin kohtaan se voi osua.
2: Niin
1: meitä on paljon tässä.
2: Ton takia se laskee se pieni mestari niitä päiviä sulle, että se vähän tietäisit,
1: milloin
2: ne on,
1: koska
2: sitä roottelee siitä vielä pari.
1: Niin, ai niin tolla, että niin. Hän ajattelisi, en mä tiedä, että he on jo niin tottunut tähän pettymykseen varmaan sitten, mutta tää on, no niin Tuukka, sä voit tästä päätellä sen, että kun sulla on, onko se nyt sitten ensi viikolla vai milloin sulla on virallinen päivä, niin kaverisynttärit järkätään vasta niin kuin sinne joulunkintaloon.
0: Järjestätkö? Mennäänkö hoplottiin?
1: No sä saat. No, tää pienempi vääpeli haluaa superparkkiin, mutta sä voit valita saman tai voit valita jonkun eri jutun. Mutta sit siinä on joku maksimimäärä, että jos sä haluat mennä superparkkiin, niin sinne ei aleta mitään 30 ihmistä kutsua, niin sit ne on kallis okay, paikka, niin sitten pitää valita 10
0: mutta
1: kaveria.
0: Mutta saako sitten, jos mennään vetää synttärilounas niin Mäkäräisessä, niin saanko istua sinne pöydän päähän ja saanko sen kruunun?
1: Totta
2: ja
1: kai.
2: Ja saanko tehdä itse hampparimmasta?
1: No sitä mä en.
0: Sitä ei varmasti enää saa.
2: Niin. Se oli ihanaa.
1: Joo, se täytyy kysyä sitten sieltä henkilökunnalta, mutta saa valita, mutta semmoinen kuin rajallinen määrä kavereita.
3: Pojalla oli toukokuussa synttärit ja ne on edelleen pitämättä. Ei ole kaverisynttäreitä, ei ole sukulaissynttäreitä ollut. Viime vuonna ne jäi täysin kokonaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä keksin nyt syksyllä jonkun kivan, missä ne pidetään. Eikä yhtään liian myöhäistä. Toukokuussa oli kaikenlaista menoa ja kissaristiä. Sitten tuli kesä. Tää. Ja nythän meillä on aikaa ihan kohta. Kaikilla alkaa harrastukset ja koulut on alkanut ja työt on alkanut. Niin kalenteri on ihan täynnä, mutta meillä on aikaa. Niin mä ajattelin jossain kohtaa tuossa kesällä.
0: Ehkä tämä on semmoinen, että lapsettomat nyt mölisee täällä, kun ei tiedä mistään mitään. Kuulostaa oudolta peilaten omaan nuoruuteen,
1: josta
0: ehkä maailma on muuttunut.
1: Se on ehkä vähän muuttunut.
0: Koska toi Sinankin ääniviesti kuulosti siltä, että hänellä ei mitään stressiä.
1: Ei helppo.
0: Hän oli hyvä fiilis, että saa järjestää yhdet bileet, jos jaksaa
1: niin.
0: Ja on aikaa.
1: Se on. Ei näistä enää kato ihmisiä. Kaikesta muusta kyllä stressataan lasten kasvatuksesta ja varsinkin vaatetuksesta ja muusta, mutta tämä synttärihomma, siinä ei tunneta niinku tunnon tuskia.
0: Onneksi täällä on sentään vanhaa koulukuntaakin herää. Juho laittoi tänne, no. Vittu miten leveä perseestä hommaa, ryhtiä saatana,
2: just
0: maks
2: näin.
0: Viikko.
2: Just näin. Ota oppia siitä.
1: Okei, yllättävän tunnepitoinen aihe oli tämä, mutta ei siinä tavallaan ymmärränkin. Joo, en nähnyt sitä vaan. Olin hieman sokea tämän suhteen. Nyt ei Alisa Syrjä.

0: Ja sen jälkeen, Tuukka, jos niin kuin mielentilaltaan pystyy, niin sporttiuutisia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
18: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
17: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
18: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: Beellytä.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
21: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Frimas.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Rorgi. Nailonvi.
33: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mulla on sulle, Juuso, vaan yhden kommentin täältä. Hannele laittoi tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen noista lasten syntymäpäivistä, että suurperheenä äitinä en ymmärrä, miten voi noin siirtää lapsen tärkeää päivää. Mm? Aikaa löytyy, jos haluaa.
2: Okei. Okay.
1: Niin jos sä, Juuso, vaan rakastaisit sun Joo. lapsia tarpeeksi, niin, niin se aika kyllä löytyisi.
2: Nyt täytyy, nyt toi... Onkohan nykyinen suurperheäiti vai
3: Ai niin kuin, että joskus 80-luvun suurperheäiti.
2: Mietin poika mulle tsy tsy tsy.
3: On kova, vetää muuten. Tosissaan.

0: Hän oli ja on Alisa Syrjä, sydän on rikki. Mennään elämässä eteenpäin ja tässä kohtaa perinteiseen tyyliin vähän urheilujuttuja.
1: Joo, aloitetaan Pesiksellä. Eilen pelattiin naisten superissa 2 pudotuspeliä. Joensuu Cavens voitot 2-1 voittamalla kotonaan Feran 1-0. Pesäkarhut on ensimmäinen joukkue, joka siirtyy sitten välieriin odottelemaan vastustajaa. Voitti Lapuan suoraan 3-0, eilinen matsi päättyi 2-0. Ja he tosissaan nyt sitten ottelee itselleen välierä vastusta siellä.
0: Eikö me oltu katsoa pesäkarhuja?
1: Me ollaan oltu Porissa katsoa pesäkarhujen peliä.
0: Oliko viime vai edelliskaudella? Ollaan oltu. Joo.
1: Kyllä ollaan oltu. Ja tänään sitten torstaina myös 3 peliä naisissa. Manse on voiton päässä Oulua vastaan. Kans välierissä johtaa tuota sarjaa 2-0. Ja tänään sitten 17.30 siellä Tampereella pelataan. Ja miesten pudotuspelit käynnistyy myös.

0: Kin, Sotkamo kohtaa Joensuun 17.30 ja samaan aikaan sitten Vimpeli vastaan Pattu.
1: No niin.
0: Toi Vimpeli on kaukana ja Raahe on vielä kauempana, niin voipi olla, että täytyy sunnuntaina ottaa auto kohti Hyvinkäätä. Siellä on sitten Hyvinkää Manse Game 2 luvassa. Niin
1: se on ruudustahan se näyttää.
0: No ruudusta se täytyy tänään väijyä, kyllä näin on. Mitä muuta urheiluun riittyvää? Vähän pikkusen on ohkaset. Täällä on EM-kisoja on nyt ollut tänä vuonna. Kai se nyt on joka vuotista sitten, että aina on jossain EM-kisat käynnissä. Mutta telinen voimistelu.
1: Jaa.
0: Ne kisat on käynnissä nyt, alkoivat eilen ja jatkuvat tuonne 23. päivä asti. Ja siellä meidän Robert Kirmes onnistui tasaisesti kaikilla telineillä ja keräsi yhteensä 80.999 pistettä.
1: On tarkkaa touhua toi.
0: Ja mitä sillä saavutettiin, niin viides.
1: No, mutta sehän on.
0: EM6 ottelussa.
1: Okay.
0: Vitali karkasi täpärästi.
1: Ei, sehän on ihan hyvä sitten.
0: Joo, se on erittäin hyvä. Kuusiottelu voitti Kroatian Ilja Kovtun niukasti pisteen 82.833.33. No, okay. Mutta niin ei finaaleja huolimatta hyvistä suorituksista hänelle, mutta ihan jees.
1: Selvä.
0: Mitä muuta, niin myöskin on käynnissä esteratsastuksen MM-kisat Saksassa.
1: Jahas.
0: Tästä puhuttiinkin joku päivä.
1: Mikäs suomalaiset lähti sinne vaan kikkailemaan, oliko ne?
0: Lähti sinne hakemaan sitä jotain paikkaa jonnekin. Mutta ei tapella mitalleista. Mitalleista ei tapeltu. Se oli niin kuin ennakkoasetelma. Joo. Ei ole tapeltu.
1: No niin, se on, mutta se on hyvä, että pidetään suunnitelmasta kiinni.
0: Joo, Ylen sivulta löytyy juttu. Anniina Nordström suistui Futsun selästä avausosakilpailun viimeistä edellisellä esteellä. Siihen asti rata sujui todella hyvin ja tuntui hyvältä koko homma. Harmittaa tietysti. On todella harmi, Nordström totesi tiedotteessa. Ja sekä ratsastaja että ratsu kävi tapauksen jälkeen tarkastuksessa ja kummatkin todettiin olevan kunnossa.
1: No hyvä.
0: Niin se on totta kai positiivista. Ja otetaan tähän loppuun nyt vielä tenniskenttien semmonen kikkapoika.
1: Mikäs kikkapoika?
0: Nick Kyrgios, onko tuttu?
1: Ei kyllä niin kuin suoraan soita kelloa meikäläisellä toi nimi. Mitäs okay. Poika kikkailee?
0: Australialainen tennistähti, ollut parhaimmillaan maailmanlistan 13, niin
1: selvä.
0: Kärähti dopingista.
1: Jaa.
2: Oho.
0: Tai dopingia, kai se on se kokainikin.
1: Niin.
0: 22. kesäkuuta Mallorcalla, siellä oli ATP 250 turnaus, niin siellä on antanut kokainia sisältäneen doping-testinäytteen ja on ollut sitten elokuun alusta lähtien toimintakiellossa.
1: On se aika hurja ottaa tuommoiseen niin kuin esimerkiksi loppuverryttelyyn, niin se, että ihan semmoisia kevyitä, nopeita, dynaamisia venytyksiä, pikku palauttava hölkkä ja 3 viivaa kokaini.
0: Joo, hän ei tätä ala selittelemään, mutta tarjoaa silti tämmöisen taustana tälle kärrylleen.
1: Oli bileet.
0: Niin ei ala ainakaan, koska onhan selityksiä on myös kuultu, että ei ole varmasti kokaini, vaan on jotain banaaneja. Mutta siis parin viime vuoden loukkaantumiset ovat verottaneet paljon minua sekä fyysisesti että henkisesti. Kroppani ei ole pystynyt tekemään sitä, mitä mieleni siltä odottaa. On ollut vaikeampaa kuvitella uran loppumisen lähestymistä kuin olisin koskaan ajatellut.
1: Mm.
0: Ja hänen mukaansa hän ei valinnut tennistä, vaan tennis valitsi hänet. Siltä se näyttää toilit välillä siellä kentällä kyllä. Mutta on ollut vaikea päästä irti asiasta, joka on ollut mukana elämässäni koko ajan. Olen tuntunut ajoittain oloni avuttomaksi ja yksinäiseksi. Kyllähän se valkoisella tosta taittuu.
2: On.
0: Taittuu. Mutta sanotaan näin, että jos multa olisi kysytty, että Tuukka, valitse yksi tuolta niin kuin ATP-tuurilta, joka tulee kerättää dopingista. Joo. Kyllä mä olisin hänet valinnut.
1: Niin, että se on semmoinen persoona.
0: Joo.
1: Joo, ymmärrän. Kyllä. Miten Tuukka sulla, kun tässä tämä salibändikausi kanssa pongahtaa käyntiin, niin sä et ole enää kuitenkaan nuori mies sillä tavalla, niin. Onko sulla tullut tommosia ajatuksia ja muuta, että joutuuko kuinka paljon kamppailemaan sitä vastaan, että ei esimerkiksi niin minkäännäköistä veritankkausta tee ennen kuin teillä lähtee?
0: No sanotaan näin, että toi kesä oli vaikea ja mä yritin lohduttaa itseäni ja tää mun lähestyvä uran loppumista niin runsaalla määllä alkoholia.
1: Siinä täytyy sanoa, että onnistuit kyllä ihan kiitettävästi mun näköhavaintojen
0: ja lauantaina Juuso muuten hukutetaan taas.
1: Ei.
0: Mulla on ura Juuso.
1: Mä en ole sitoutunut tohon.
0: Mulla on ura loppumassa, sun on pakko tulla munkaan niin hetken aikaa.
1: Onko sun uran päätös karonka? No se muuttaa tavallaan tarinaa kotona.
0: Meillä on siis Kim Väisäsen 30-vuotis taiteilijajuhlat, joka niin kuin tälleen niin kuin jo ihan vaan paperille laitettuna niin kuulostaa hassulta. Mutta jos siellä on muun muassa niin Mikko Kuustosen yhteislaulu,

0: urheilutilaisuus, Juuso.
1: Niin, niin.
0: Se kuulostaa. Kyllä se alkaa yhtäkkiä kuulostaa konseptilta.
1: Maistuu sitten helposti siinä. Mutta niin kuin mä sanoin tässä, mä en ole sitoutunut vielä mihinkään, mutta mä tiedän, tunnen itse, niin mä oon aika helposti vietävissä tämmöisissä. No, mutta tämähän ei liity urheiluun enää mitenkään. Pitkä aika on liittynyt. Kiitos Sporteista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Se on ilmoja pidellyt.
9: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
8: Näin on. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
23: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
24: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
3: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
4: En mäkään muista.
1: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.
6: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Yö tässä vie mut minne vaan, kello 10 minuuttia vaille 7. No ei mitään, jos johonkin pitää mennä, niin menkää, mutta kuulolla kannattaa pysyä. Hovimusko Ilkka nimittäin hyppää kohta remmiin mukaan. Uutta musaa häneltä tulossa vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta nyt annetaan sitten seuraavaksi biisin valintavuoro artistille nimeltään Jannika B. Eli suomalaisen soundtrackilta pääsee nyt tässä loppukesästä niin artistit itse tekemään valintoja kertomaan, että mitkä biisit heille on merkityksellisiä ja niitä sitten kuunnellaan. Niin tehdäänpä sillä tavalla tässä kohtaa aamua, että annetaan Jannikan kertoa ja sen jälkeen laitetaan biisi soimaan. Oho, saanko mä tuolta tommosen sinne vielä alkuun?
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-levyllä olisi ihan ehdottomasti Apulannan valot Pinöksen reunalla, koska se on kirjoitettu meidän esikoistyttärelle ja tietenkin sitten myös meidän toiselle tyttärelle samalla.

0: Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Tämä oli Jannika P:n valinta suomalaisuuden soundtrackiltä. Mitenkään toi Jannika P, niin järjestääkö hän lasten kaverisynttärit ajoissa? Anteeksi, mulla oli sun
1: hyvä, kun nostit aiheen esiin, koska mä otan viimeisen viestin aiheeseen liittyen. Mun mielestä aivan näpäkkä viesti.
0: Sä nyt kaivat sieltä kaivamalla.
1: En kaivo, kun tää on viimeinen viesti, mikä meidän WhatsAppi on Aikulta tullut.
2: Se on totta.
1: Juuso voisi vaikka luvata itselleen, ettei yhtään omaa hupireissua ennen kuin lapsen synttärit on järketty. Noihin omiin retkiin kyllä pystytään heittäytymään nopeallakin aikataululla. Miltähän se lapsesta tuntuu, kun isin reissut kyllä toteutetaan?
0: Mä en täytyy sanoa, että ei juurikaan kiinnosta.
2: Eli sulla on seuraava tanssit lauantaina, eli sun lapsi ensynttärit huomenna.
1: Jos tulit siis just kuulolle, niin Juuso sanoi meille tuossa äsken, että pojalla kun on synttärit jossain, milloin ne on?
0: Ne on niin kuin tässä, ne on ollut jo.
1: Niin, ja niin synttärit järjestetään ehkä joskus lokamarraskuussa, sit, kun on
0: se,
1: aikaa.
0: Et voi hyvin mennä siihen, ja mä sanoin, että siihen se on vähän nykyään mennyt, että aika monesti kaverisynttärit ei ole ihan
1: nykyään
0: lähelläkään.
1: Teillä on mennyt.
0: No on tuolla paljon, no onhan tuolla. Nämä, jotka sanoo, että ei, niin mä väitän, että siellä on monella, ei kaikilla, siellä oli ainakin yksi, joka oli ilmeisesti suurperheen emäntä, mutta joka tapauksessa niin mä väitän, että moni myös, joka nyt pahastuu, on semmoinen, että ei itse vielä ehkä näitä ole

0: järjestänyt.
1: Laitan pojalle lauantailta heideissä viesti, että ollaan täällä Isis kanssa juhlimassa sun synttäreitä.
0: Joo, toi kommunikointikanava heidei. No se ei sinänsä, kato, kyllähän me viikonloppuun ollaan kotona, niin kyllähän tän on niin kuin nähnyt. Mut joo, okei, aika paha on nyt tässä, kun me just olisi tulos, mutta tää on Tuukka sulta pois, koska sit se tarkoittaa sitä, että mä en voi lähteä hupireissulle, kun en mä niitä nyt järjestää ennen sitä, niin nyt sä voit sitten valita sen, että
1: mä onko sulle niin tärkeetä. Mä asun mestarin meidän hupireissujen edellä 100 kertaa 100.
0: Ai eli perutko karaokehuoneen?
1: En.
0: No mitä emme tee? Niin just, no niin.
1: Ei se vielä alkanut. Peli oli piip.
0: Niin.
2: Peli oli Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Varasitko jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3

0: kappaleet Euro 4,98.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä on tehnyt yöllä ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 haavoittunut. Kiovan pormestari Vitali Klitschko on raportoinut vaurioista ainakin 3 alueella. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tuusulassa poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan tieltä elokuun alussa. Muutamaa päivää myöhemmin poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella. Tolvanen pitää selvänä, että molemmat tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yli 40% ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käynneistä liittyy mielenterveysongelmiin, kertoo Kela. Kelan tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksessa selvisi, että naiset käyttävät terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin miehet.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se näyttää sää tänään 20. elokuuta?
1: Tälle päivälle sellaista, että vettä sataa paikoin runsaasti maan pohjoisosassa, mutta suuressa osassa Lappia on sitten poutaisempaa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen lämpötilat maan eteläosassa kiipeää 21, keskiosassa 20 ja pohjoisosassa 18 asteeseen.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät, se on ihan just 5 minuuttia yli 7 kello ja olette heränneet torstaihin. Tässä näin Juuso, Tinni, Tuukka ja Hovimusko Ilkka täällä myös. Hyvää huomenta Ilkka.
1: Hei, hyvää huomenta, hyvää torstai-aamua. Mukava taas olla täällä. Tässä sain päivän lehden eteen ja itse asiassa mun täytyy nyt Tuukka sulta kysyä tähän liittyen, kun sä oot tämmönen jääkiekkoasiantuntija.
2: Kysy vaan.
1: Kato, mä eilen luin Hesaria himassa ja eskarilainenkin siinä kysyi, kun siinä oli mainos, että...
3: Miten voi olla eskarilainen tämä teidän Kuopus jo?
1: No onhan unbelievable. Hän, onhan hän, tai Kuopus on, on vielä, vielä
3: anteeksi, nuorempi, mutta joo. Niin, niin.
0: Tarkoitit varmaan.
1: No niin, joo, me luettiin siinä Hesaria ja siinä oli siis mainos, että oliko Ruutu näytti vai mikä taho näytti siis eilisen harjoituslätkämatsin.
0: Tuli Ilta-Sanomia jostain.
1: Ilta-Sanomia jostain striimistä tuli siis ja niitä logoja siinä, hän katseli ja tunnistikin siitä sitten Tapparan logon ja mä sanoin, että tämä on Jokereiden logo tämä toinen, että Jokerit nyt pelaa pitkästä aikaa liigassa. Eilen on ollut siis Jokerit-Tappara-matsi.
3: Joo, Tikkurilassa.
1: Niin, mutta nyt mä luen sitten täällä puhuttiin vähän lätkästä hänen kanssaan sitten siinä muutakin ja nyt mä luen sitten täällä, että tässä Jokerit-Tappara-matsissa niin Jokereiden fanit on huutaneet ruotsinkielisiä solvauksia IFK:lle.
3: Ja tuli se ihan suomeksikin sieltä
1: myös. Joo, ja kuorossa huutaneet, että haista V. Ville Peltonen, joka

0: on kuitenkin IFK:n kapteeni, niin...
1: Ja ex-jokeri myöskin, täytyy muistaa.
0: Niin.
2: Niin, totta.
0: Mutta siis,
1: ja leijona legenda.
0: No, mitäs sekin reikäpäitä nämä nyt on sitten? Että mä vaan mietin sitä, että jos mä nyt olisin mennyt vaikka tota matsia katsomaan mun eskarilaisen kanssa, niin mitä mä olisin hänelle nyt sitten selittänyt? Niin. Minkä takia nämä Tapparaa vastaan pelatussa matsissa niin nämä ääliöt huutaa sitten tällaista?
1: Niin, no ne on ne samat ääliöt, jotka nousi taputtamaan silloin, kun Semir Benamor tako Ville Peltosen sairaala, että sama osasto, mutta totta noin, niin
0: onko
1: joo.
0: Onko siellä vieläkin niin tyhmiä faneja? Siellä,
1: no joo.
0: Mä en voi mitenkään niin perustella, että mä menisin mun skidin kanssa katsomaan, mitä niin, lätkä matsii
1: niin,
0: tällaisen.
1: No siellä on nyt totta kai. Tätä, hekin on ottanut tätä niin kauden aloitusta aika kauan, että päästään pelaamaan liigajengejä vastaan ja päästään pelaamaan IFK:t vastaan, niin siellä, niin kuin on, siellä on nuorilla miehillä nyt testot aika pinnassa, enkä mä voi mitenkään niin kuin tässä alkaa jeesustelemaan, että IFK on peleissä, ei vaikka fanikatsomusta kuuluisi V-sana. Se on aina vähän silleen, kun sieltä tulee...
0: Siellä Tapparaa vastaan niin, vielä, ei niin keksi mitään tamperelaisista.
1: No ilmeisesti ei, mutta se on kyllä aina tuolla jäähallissa, kun sieltä lähtee vaikka... IFK:nkin fanikatsomus lähtee aina välillä semmoinen SM Liiga haistakaa V, niin siinä on vähän silleen, että ah,
3: ei,
1: kun täällä on niin paljon lapsia tää hallis, niin ei just tota, kun se kajahtaa niin komeasti se V-sana sieltä, niin kuin, että joku muu, please.
2: Se ei ole tietysti optimi, mutta mulla tulee mieleen, kun mä oon ollut ensimmäistä kertaa kattoon SM Liiga ottelua, siis jotain tepsimatsia 90-luvulla, koska mä silloin tepsiä kannatin. Mä oon ollut kyllä niinku, ehkä joku, mitäköhän sit voisi olla... Varmaan lähemmäs kuin 12-vuotias, kun mä oon ekan kerran päässyt tämmöistä peliä kattoon, mutta siis me oltiin siellä vastustajan niin kuin maalin takana oli ne paikat, niin ihan jostain siis tuolta noin tavallaan selkärangasta, mullekin oli siinä sen elämä ensimmäisen 12 vuoden aikana tullut semmoinen niin kuin joku tavallaan koodi, että kun mä pääsen siihen tässä näin, niin ensimmäinen mitä mä alan tekemään siinä, kun se maalivahti on luistellut siihen maalille, se peli ei vielä edes alkanut, Imuri! Hirveet huut, siis ihan tällä ja aivan niin kuin siis semmoisessa nimenomaan, eikä nuoren miehen nuoren, mutta siis pienen pojan kiihkossa siinä.
0: Ja kirkkaalla äänellä.
2: Joo, ihan sillä aivan niin buu, ja sitten siinä yhtyy ne aikuiset siinä kanssa, joo just näin tämä toimii. Ja sitten kyllä, niin tota, on siinä urheilussa on jotain tuolla.
1: Noissakin on taas tuommoinen hyvämielinen kuittailuhan vähän joo, kuuluu. Ei toi imuri huutunut, no se ei ole painosta
2: päästä. Joo.
1: Mutta niinhän sitä opitaan. Vanhemmin. Sekin olet jonkun nähnyt
2: niin tekemään tolleen. Niin on just näin, jostain se on tullut sillä lailla. Ja totta kai tuomari sai kuulla puisesta silmästä ja muusta kaikesta mahdollista.
0: Ilman sillä olit opetellut kaikkea. Sebra. Sebra, se oli semmoinen vanhan ajan
2: toisen erään mentäis, mä olin jo sillä lailla, toisen erään puolivälissä mä sanoin niille aikuisille sen takaa, että pidäkää kiinni, mä lähden ihan just tuonne, pidäkää kiinni, täältä tulee, kot tulee.
1: Mä enkinä unohda sitten, joskus oli Jokerit IFK 2000 varmaan, ennen 2010-luku, mä olin aika nuori silloin, mutta mä muistan sen kyllä, koska oli Jokerit IFK Hartwall-areenalla ja sitten siellä tuli, Jokereis pelasi silloin Jussi Markkanen maalilla, joka oli kuitenkin pelannut jo NHL:ää myötä ja KHL:ää myötä tuolla noin. Ja sitten siellä tuli siellä screenillä tuli tämmönen mainos, että haluatko voittaa itsellesi NHL-matkan? Lähetä viesti tjökködökködö numeroon 77233562 ja voit voittaa itsellesi ja kaverilliseli NHL-reissun Dallasiin.
2: Niin.
1: Sitten joku uusi sieltä IFK-fani katsoi, niin muistaa Jussi Markkanen kuitenkin pelannut jo NHL.
2: Niin.
1: Ei Markkanen, lähetä viesti, niin pääset NHL. Ja
0: tossa on se, että jotain nokkeluutta.
1: Joo, ja mä väitän, että tossa niinku nauro IFK, koko se IFK-fani katsoi, mutta on aika moni muukin siinä vieressä, jotka ei IFK:t kannattanut. Mä väitän, että Jussikin jos kuuli, niin naurahti.
2: Mä luulen kanssa. Toi oli... Se on just näin, niin kuin sanoin, että näissä on tasoja. Välillä kyllä osuu aika hienosti kohdille. Miten muuten kuin just se, että aikuisilta opittu ja muuta, miten kun mä tiedän, että sä kyllä isän kanssa käyt katsoa niitä lätkämatsia, niin miten sun isäs niin aikoinaan, niin mikä hänen se niin kuin...
1: Mun mielestä on ollut aina aika tosi rauhallinen.
2: Joo, että ei ole lähtenyt sitten.
1: Ei, mä en ole koskaan nähnyt hänen raivoavan niin kuin jäähallissa.
2: Okay.
1: Eikä oikein missään muuallakaan.
0: Oho, no toi on jo suuri.
1: Mulle toki sitten pienenä, kun mä tötöilin himassa, mutta tommoisella niin kuin julkisella paikalla niin on aika lay low.
2: Just näin. Osaan ottaa tämän tämmöisen perheisän roolin ihan oikein. Joskus silkka.

0: Ramses toinen. Hei. Ja Willi Eläin.
1: Mikä se oli se? Eikö JVG ja Ramses tehnyt joku yhdessä joku löylykappale?
0: On ne kuule semmoisen tehnyt nyt. Mä en
2: se ihan... mun soittaa löylyä lissä.
0: Ei, no niin, eli se oli löylyä lissä. Näin mä vähän muistelin siihen. Joo.
2: Säkin on jo siis 22 julkaista, että siitä on silleen siis 4 vuotta.
0: Mutta se on ollut tämän jälkeen. No tämä on ollut 2021, kun se oli. Se vai 20, hetki, niin kun tää oli, no, se on varmaan tullut silloin 21, kun sehän oli sen, oliko peräti niin kuin sen olympiakullan jälkeisten torijuhlien. Voi olla, että mulla menee nyt sekaisin, vaan oliko se sitten se maailmanmestaruus siinä?
1: Ja tämä oli maailmanmestaruusjuhliin tämä
0: niin,
1: tuli
0: niistä. Mutta se oli jotenkin näin, että tämä villieläin oli soinut semmoisena. Se oli kai vähän tämmöinen somebiisi ja sitten se oli siellä pukukopissa soinut. Ja sitten mä muistan vaan, että niissä juhlissa, oliko ne jopa Tampereella ne?
1: Oli. Joo. Oli Hakametsän parkkipaikka.
0: Ja siellä Ramses esitti villieläintä. Mutta löylyä lisää sitten, niin olisiko niin, että siinä ei tainnutkaan. Siinähän on jääkiekossa ollut vähän enin menestysvuosia sitten siinä välissä. Että, koska kyllähän tätä biisiä varmasti tunkkasi tämän somehomman lisäksi just se, että osuu tämmöiselle mestaruusvuodelle, että jos sä satut olemaan semmoinen, jos sä oot tehnyt biisin, jota kuunnellaan selkeästi jääkiekon MM-kisoihin liittyen, ja sit sattuu tulemaan kultaa, niin se on kyllä, siinä on mahdollisuus aikamoiselle menestystarinalle, ainakin sen biisin kohdalla. JVG:hän on tehnyt sama homma, itse asiassa parinkin kertaa.
1: Mm, totta.
0: Ne on osunut.
1: Totta, joo, lätkää ja tuohon. Liittyy aika paljon noita biisejä, enemmän kuin vaikka yleisurheiluun.
0: Hei, urheilusta muihin aiheisiin.
1: Mielellä.
0: Tuosta nopeasti nimittäin. En tiedä, miten paljon tässä studiossa kuninkaalliset kiinnostaa, mutta Ilta-Sanomissa kerrotaan, että...
1: Ihan valtavasti, mähän on hovin muusikko.
2: Kyllä mä katsoin, niin. Kun Ellu haudattiin.
0: No niin, sua kiinnostaa ylipäätään, kun joku haudataan. Sä oot vähän semmonen ihminen. Mutta ulkomaiset mediat on nyt sitten kuiskutellut, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan olisivatkin muuttamassa nyt takaisin Brittein saarille, Lontooseen. Ja tässä jutussa ja näissä spekulaatioissa puhutaan siitä, että tämä liittyy siihen, että nyt haluttaisiin sitten, että jälkikasvu pääsisi papan kanssa vähän viettämään aikaa.
1: Archie.
0: Niin, nimenomaan, ja pääsisi sitten isoisänsä, eli kuningas Charlesin kanssa sitten nyt tässä vielä luomaan jonkinnäköistä suhdetta. Mutta mä sanoisin, että kyllä tässä mun mielestä taas haisee niin kuin mun nenään haisee vähän tämmöinen maitojunaan homma. Että hehän lähti, sehän irtisanoutu kaikesta, lähti sinne Amerikkaan, ja heillä oli tämmöinen pointti, että he haluaa niin kuin keskittyä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen, muun muassa tämmöinen ajatus olisi.
1: No kyllä, joo, et en tiedä sitten, jos he palaa tuonne Brittein saarelle, että onko siellä nyt joku Netflix-dokumenttisarjan kuvausryhmä kintereillä Back to the UK tuotantokauden merkeissä, mutta kyllähän he vähän sillai haistatelle lähti, ja sitten tuli tämä varamieskirjakin. Se muuten mua ärsyttää niin hemmetisti se kirja, koska se on meidän makuuhuoneessa ollut sillä tavalla se kirja siinä vaimon yöpöydällä joku 3 vuotta. Että mä oon se Harryn naamaa tuijotellut siinä
0: omassa sängyssä,
1: niin ärsyttää jo siksi tämä aihe tavallaan, mutta kyllä tavallaan kannattaisi varmaan sotakirveet haudata, koska sillä Charlesillakin on ollut niitä terveyshaasteita. Eikö hänellä ole kuitenkin syöpä diagnosoitu tuossa, niin hänkin on ikämies, niin kyllä se myöhemmin jää aina harmittamaan tollainen, jos se vihanpito jatkuu ihan loppuun saakka.
0: Joo. BBC:n mukaan Harry ja Meghan aikoo muuttaa sieltä Kaliforniasta myöhemmin vielä tässä kuussa yksityiseen, ei kuninkaalliseen asuntoon Lontoon ulkopuolelle.
1: Semmoinen pikku yksiö.
0: Varmasti joo, siis niin, nimenomaan. Ehkä semmoinen makualkovi. Ja keittiö sitten siinä samassa.
2: Verholla voit erottaa sen tilan toisesta.
0: Voi olla, että se on kuitenkin ihan toimiva peli, mihin he muuttaa siellä. Ja ilmeisesti ainakin tässä vaiheessa se kuitenkin sitten, tämähän on perus, kun maitojunnalla tullaan niin kuin vähän takaisin, tai tämmöinen fiilis on, niin sitten kuitenkin keksitään tämä tähän, että joo, halutaan näitä sukulaissuhteita tässä nyt niin kuin lämmitellä ja näin. Ja sitten he kuitenkin tässä vaiheessa se haluaa sanoa, että ei aio niin kuin näitä tämmöisiä kuninkaallisia hommia, että ei aio niin kuin palata niihin missään nimessä. Tulevat vaan, mutta saapa nähdä, mitä tuossa vaikka seuraavan vuoden aikana tapahtuu. Että onko mahdollista, että siellä hypätäänkin hoviin takaisin?
1: En usko. En hoviasiantuntijana usko.
2: Niin on kyllä niin naimisista on kaiken kaupallisen tekemisen kanssa, mitä siellä on. Ja siis niin kuin varmasti se taloudellinen riippumattomuus heillä on silleen, alkaa olla aika lailla hyppysissä. Niin kuin. tässä kohtaa.
0: Onko ne tehnyt sitten tuossa? Miten ne on sitä pätäkkää tehnyt siellä
1: niin,
0: Amerikan vuosina?
1: Niin mäkään en ole niin seurannut, että eikä tämä Megan ole ainakaan mitään näitä näyttelijän niin.
2: Ei, mutta
1: se on tämän
2: Netflixin jotain tyyliin, näin teet pyttipannua, siis niin kuin noi kaikki tekee.
1: Ai ja,
2: siis joku okay. Tämmöinen niin kuin ruokajuttu. On mitä parjattiin no, siitä, että missä nämä on kuvattu ja okay. Miksi nämä on kuvattu.
0: Mutta ei yhdellä Netflixin pyttipannusaagalla, niin ei sillä, ei sillä vielä kato, kun heillä taloudellinen riippumattomuuskin, totta kai se niin kuin pienimmässä määritelmässä on semmoinen, että ihan varmasti, mutta voisin kuvitella, että heidän elämäntyylinsä on semmoinen, että se vaatii aika moninkertaiset tuotot siihen, että pystyvät sillä tavalla elämään, kun he ovat tottuneet ja haluavat sitä elämää.
2: Joo, te voitte mennä katsomaan 2/, hän on tehnyt With Love, Megan. Oh, täällä jaa, tehdään heidän kauniissa Kaliforniassa kotona kaikkia erilaisia ihania ruokia, saat vinkkejä puutarhanhoitoa ja juhlien järjestämiseen.
1: Oletko pitänyt puutarhassa
0: kunnossa? Kuulostaa niin pelastusrenkaalta tuohon noin. Että.
1: No mutta jotain täytyy kuitenkin tehdä.
0: Kyllä, pitähän niin. se sähkölasku maksaa sielläkin.
1: Se Harryhan varmaan tavallaan on ihan rento jäbä ja ehkä liian rento jäbä tuohon monarkiaan ollut aina. Että se
2: Tuukka olisi täydellinen rento jäbä monarkiaan.
1: Mutta hei, kyllä sotakirveet kannattaa haudata vähän samalla lailla kuin... No tämäkin on britti juttu, koska Deep Purple-bändissä hän nyt Richie Blackmore, joka riitaisasti 33 vuotta sitten bändistä lähti, niin oli noussut bändin kanssa nyt lavalle ekaa kertaa soittamaan Smoke on the Waterin 81-vuotiaana.
0: Okay.
1: Eli sotakirveet oli haudattu sielläkin. Se oli koskettava hetki ollut monille bändin faneille ja heille äijille itselleenkin. Niin tässä on vähän sama juttu nyt, että ennen tämän kuningas Charlesin lopullista lähtöä, niin kannattaisiko nyt mennä vähän Archin papan polvelle istumaan?
0: Joo, ja toi on semmoinen, kun ikää tulee, niin sitten se voi olla, siis monesti voi olla, että ihmistä tulee äkäisiä, mutta sitten myöskin kyllä se, kun on viimeinen väri tukassa, niin saattaa saada alkaa ajattelemaan tämmöisiä hommia, että miksi me on 30 vuotta tässä nyt niin kuin jurotettu menemään. Soitetaan he rock'n'rollia ja sitten, ai niin, tämä oli näin hauskaa. No, mene ja tiedä. BMI seuraavaksi aamulypsyssä kaiken arvoinen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: Me.
9: Kerro nyt.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No joo, on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM tässä, kello ihan just puolaa. 8, oikein hyvää huomenta, Lypset, Justini Tuukka, hovimusikko Ilkka täällä ja kitarakin soi, hei, vielä ennen kello 8.
1: Joo, kitara soi, hei, viime viikolla, kun se uutisoitiin, että tämä näyttelijä Kari Sorvali kuoli. Rest in peace, niin kuin sanotaan. Mutta eilen illalla tuli Yle Teemalta Amerikan Raitti elokuva vuodelta 1990. Yksi Kari Sorvalin tunnetuimmista roolitöistä. Niin oli raikasta katsottavaa.
0: Mikä sellainen leffa? Nyt täytyy sanoa, että mulla on aukko sivistyksessä. Että Amerikan Raitti,
1: mistä? No, perustuu Antti Tuurin romaaniin. Ja siinä on tehty pieniä veropetoksia. Ja sitten lähdetään Pohjanmaalta konkurssin jälkeen. Niin. Tuonne Miamiin. Ja siis harvinainen suomalainen leffa, että se on siis kuvattu ihan tuolla Jenkeissä.
0: Aha.
1: Mä en tiedä, minkälainen kuvausreissu se on ollut, mutta erittäin hyvä leffa siinä mielessä, että siinä oltiin melkein koko ajan kännissä.
0: Aha. Joo. No niin, se on semmoista suomalaista filmiestetiikkaa. Onko se tämä komedia?
1: No ei se oikeastaan komedia, mutta se on tämmöinen draamakomedia. Siinä oli Mari Rantasila, oli siinä aika nuorena, hän odotti siinä leffassa lasta, ja sitten nämä miehet oli siellä sitten, kun maa oli kaikkia vähän polttanut jalkoja alla kotosuomessa, niin he asuivat semmoisessa rivitaloyhteisössä siinä uima-altaalla dokailivat ja olivat sitten vähän niin kuin pimeissä rakennustöissä siellä, ja rekalla ajettiin pitkin jenkkejä, oli Åke Lindeman siinä, ja mentiin semmoiseen saunaan, mistä löytyi sitten sellaiset alastomat naiset sinne porealtaaseen.
0: No meinasin just kysyä,
1: oli miten, mukavaa meininkiä.
0: Miten tämmöisessä, kun kyllä niin kuin Suomi-filmiin jotenkin aika vahvasti kuuluu mun mielestä semmoinen ton, että ollaan humalassa tai ainakin jossain kohtaa vedetään viinalla kännit, niin myöskin alastomuus. Toki 90-luvun mä aloin just miettiä, oliko se vuodelta 90?
1: Se oli vuodelta 90, ja mä ihmettelin itse asiassa, että siinä oli koko ajan oli näitä naisia, esimerkiksi niin kuin tissit paljaana, niin kuin ennen vanhaa sanottiin, kun meni semmoiseen niin kuin Donitsi-baariin, missä oli topless-tarjoilijat.
0: Niin.
1: Niin siinä koko ajan zoomattiin niihin rintoihin, ja lopputekstit sitten paljasti, jaha, elokuvan ohjaus Lauri Törhönen. Oli niinku selvä juttu, että jaha, no niin, tämä olisi pitänyt jo arvata, että näistä ihan näistä kuvakulmavalinnoista tämän olisi voinut ollut arvata. Ja Jön Donner oli muuten tuottamassa.
0: No niin, kyllä, just näin. Hän ei kuitenkaan itse ilmeisesti ollut tässä elokuvassa minkäännäköisessä köyrien roolissa.
1: Ei ollut Jörnimässä.
0: Ja se on ollut 90-luvun siis alkua, niin Samuli Edelman ei ollut vielä siinä kohtaa heppipaljana, niin kuin hänellä oli sitten siinä enemmän niin kuin ehkä 2000-luvun taitteessa, niin aika lailla.
1: Joo, varmaan aika pian tavallaan ton leffan julkaisemisen jälkeen alkoi se, sanotaan noin 15 vuotta kestänyt Samuli Edelman kikkelipaljana ajanjakso suomalaisissa menestyselokuvissa.
0: On se. Hei, vähän alkoi kyllä kiinnostaa. Mistä toi tuli? Mä mietin, että onko se jossain Yle Areenassa?
1: On Yle Areenassa. Se oli varmaan kolmas kerta jonkun parin vuoden sisään, kun sen sieltä Yle Teemalta näin. Laatukama ja selvästi kaikkien katsojat. Siinä pieni katseluvinkki.
0: Kiitos suosituksesta. Arttu Viskari seuraavaksi ja Mökkitie.
2: Kesäkuvona 86, meidän sierra oli melkein uusi. Faija tankkas, mutsi

0: Ilkka
1: on hyvällä jalalla tänään, niin kuin aina ja tuossa vähän kitaraa laiteltiin, niin alkaa olemaan kaveri keikalla ja se on ihan oikein niin. Hopimusko Ilkka siis pääsee kohta musiikkia esittämään teille.
2: Pitäisikö tämä virittää tämä kitara vai onko sillä nyt niin?
1: No kyllä ainakin sulla on pieni, kyllä meillä pieni soundcheckia heitään tuossa ottaa.
2: Kesäkuu!
1: Hei, no mistä viime viikolla niin laulettiin kesälomasta ja kesäloman päättymisestä ja siitä ajasta. Eli oltiin ajankohtaisessa aiheessa. Ollaanko tänään myös jotenkin päivän polttavissa?
2: No ainakin viikon polttavissa, nimittäin ehkä tekin hurmaannuitte viime sunnuntaina tuosta Alisa Vainion juoksusta.
1: No kyllä. Katoitko itse sitä ihan telkkarista vai fiilistelitkö lopputulosta?
2: Mä olin ensin itse lenkillä. Ja olikin kuule hyvä lenkki, koska molemmat skidit lähti fillareilla kirittämään ja juoksin sen 45 minuutin lenkin, tai siis lenkin, johon mulla yleensä menee 45 minuuttia, niin juoksin sen sitten 40 minuuttia.
3: Kato heti.
2: Olin aika tyytyväinen, kun sitten tuli himaa ja kävin suihkussa ja sitten mä tajusin, että nythän se juoksu on käynyt.

0: missä se Alisa Vainio juoksu siis. Ja avasin telkkaria, katoin sitä vauhtia, niin en ollut enää omaa vauhtiini ollenkaan tyytyväinen.
1: Joo,
0: mutta
1: se.
0: Siis mä ehdin nähdä sitten sanotaan 15 minuuttia siinä lopusta ja mä olin aivan siis huumaantunut ja hurmaantunut, että miten kevyttä se voi olla ja miten ylivoimasta se voi olla. Ja sitten tietysti on fiilistellyt tässä lähipäivinä tuota hommaa.
1: Joo, kyllä se ylivoima oli siinä semmoinen, että vaikka voisi ajatella, että sehän oli tietyllä tavalla vähän tylsä kisa
0: niin.
1: Siinä mielessä, että jos se olisi ollut joku muu, se ei olisi ollut suomalainen, joka sinne juoksee kärjessä, niin sehän oltaisiin niin kuin todettu, että aha, toi menee menoja selvä, mitäs muuta tulee Yleltä tähän aikaan aamusta.
0: Niin ja sitäkin sanottiin just, että kun Birmingham ei ole mikään sellainen kovin kaunis kaupunki, että useinhan on maratoneilla on magea seurata niitä siksi, kun näkee niitä sen kaupungin maisemia.
1: Joo, just tämä, mutta joo, ja miettii sitä, mikä se nyt sitten, mä yritän tästä katsoa yhdestä videosta, jossa tästä puhuttiin, tästä Alisa Vainion siitä niin kuin keskivauhdista, niin 19 kilometriä tunnissa, oliko joku 3 minuuttia 20 sekkaa tai 21 sekkaa oli se niin kuin kilometrin vauhti sinne. Se on oikeasti, se on mulle esimerkiksi, niin mä koen jo siinä niin kuin vauhdissa juoksevani täysillä.
0: Ei, juokset varmasti täysillä. Siis, no joku iltapäivälehden toimittajahan sitä juoksumatolla testasi. Sehän oli niin kuin Cooperin testiin suhteutettu, mun mielestä semmoinen 3,5 tonnin Cooperin vauhti, millä hän pinko siis yli 2 tuntia.
1: On huikeeta. No, mutta hei, mahtavaa. Tämä on hieno juttu, että jos Alisa Vainio nyt niin kun saa sitten myös oman biisin hovimuusikon kautta. Lähdetään sitä kuuntelemaan ihan kohta. Robin toimii lämpärinä ja sen jälkeen sitten lauteella hovimuusikko.
0: Just.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä

0: Kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt myös sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Joskus yksi biisi riittää.
15: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
16: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
17: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
14: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio.

Tässä näin. Robin Pakkaleen tuut. Robin ehkä vähän enemmän semmoinen sprinteri, mutta meidän oma pitkän matkan kiitä. Ja hovimuusikko Ilkka on valmiina hyppäämään lauteille ja täältä tulee nyt ylistystä sitten suomalaiselle kestävyysjuoksulle. Hyvät naiset ja herrat, hän on hovimuusikko Ilkka.

0: Oho, mennä se katutuoli. Hei, onnea! Hyvä Alisa Vainio. Hei! Saakin!
1: Puppe!
2: On vaarallisia tilanteita. Puppe, se on tuolikaatu.
1: Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: enemmän.
1: Chen Cafe, todella kaunis. Ja toi Samuli Putrohan on messissä tällä tulevalla Vain elämää -kaudella, tosin vain erikoisjakson verran, että hän ei siellä viikosta toiseen istu kuitenkaan paikan päällä. Onko se siellä, Mikis? Joo.
2: Meillä oli se... Meillä. Mutta siis oli se pressipäivä. Minä en ollut siellä mitenkään tekemisissä asian kanssa, mutta mä näin vaan siitä jotakin juttuja, niin jaksojahan oli tulossa Hurumykket, ja siellä oli siis tällaisia erikoisjaksoja, että oli Lordi, oli erikoisvieraana, ja sitten oli Naikkarit, Nylon Beat, ja sitten Putro. Nythän oli myös jotain huhuja, että olisiko Chen Cafe tulossa ensi kesänä sitten lavoille.
1: Tähän oli vähän niin kuin tulossa, että mäkin kuulin ihan samat jutut siinä, että sitä on niin kuin huhultu ja muuta. Meillähän on ihan hauska semmoinen, en mä tiedä minkälaisena merittinä se nyt sitten voi historiankirjoihin laittaa, mutta me joskus Tuukonkaan tässä niin yritettiin kahdestaan veivata vähän bändireenejä ja sitten me ei ihan saatu kiinni. Me vedettiin siis Chen Cafeta.
2: No joo.
1: Niin sattui olemaan Putro täällä ja me pyydettiin, voiko se tulla soittamaan kitaraa, kun tiedät biisin paremmin. Ja sitten siinä tuli loppujen lopuksi Elinora itse asiassa laulaan sitä ja muuta, että siinä oli, me jätiin vähän kilistelijöksi ja kalistelijöksi. Niin Putro sanoi vaan silloin, että ei ole, hän ei ole Chen Cafeta niin kuin vetänyt missään julkisesti sitten sen hetken, kun siinä se tuli kuitenkin radiosta ulos. Ai niin tämmöinen tilanne, koska siinä oli ehtinyt sitten jo vettä virrata, koska sitten Chen Cafeenkin niin kuin... Oliko se nyt sitten tauolle jäänti vai millä sitä kutsuttiin, mutta joka tapauksessa niin siinä oli aikaa mennyt, mutta että semmoinen kertaalleen niin biisin verran Chen Cafeta painettiin sitten tässä studiossa pari vuotta sitten.
2: Muistatteko te muuten, että Chen Cafeessa hetkinen, onko se rummoissa vai bassossa, niin siinähän on Pete Parkkonen. Siis ihan oikeasti on, mutta se on eri Pete Parkkonen.
1: Ai jaa.
3: No minä en tiennyt.
2: Joo, te hetken aikaa olitte vähän hämmästyneen näköisiä.
3: Mä ajattelin, että se voi olla joku isävitsi. Ilkka,
1: niin, oliko se Puujalan vaara?
3: Niitä on hyvin nyt tässä viljelty, niin koko ajan mennään tavallaan siinä, niin kuin, siinä kiikun kaaku, että mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Ei, kun se oli vaan, ihan vaan niin kuin Kaima. Etunimi, sukunimi Kaima.
1: Jos ne, onko ne kaikki sitten vielä sillä aktiin, että palaako sitten, jos palaa, niin alkuperäisellä kokoonpanolla tämä Chen Cafe.
2: Se oli siis aika yllättävää, että jos se Pete Parkkonen ei lähtisi, mutta toinen Pete Parkkonen tulisi sinne.
1: Se olisi vielä mahdollista, koska Pete, siis tämä toinen, eli tämä Pete Parkkonen, joka Euroviisuissa muun muassa oli, niin hänhän on vanha rumpali. Soitti itse asiassa Vain elämäohjelmassakin, paukutti vähän kannuja menemään siinä yhdessä
2: vedossa. Ja onhan hän soittanut bassoakin. Hän on supermuusikko. Niin, ja jos tämä Linda-projekti päättyy tuossa, niin Pete Parkkonen voisi lähteä Chen Cafeen. Tai siis jos siellä olisi kaksi Pete Parkkosta.
3: Aivan. No niin, että aletaan lähestyä. Sormet palaa.
2: Okay. Vaikeampi olisi löytää niin kuin Samuli Putrolle samanniminen tuuraaja.
1: Se on totta, vähän harvinaisempi.
3: Onko meillä kuulolla joku Samuli Putro? Muuta kuin Samuli Putro.
1: Ei. Onko Putro miten?
2: Jos niin kuin, joku Samuli Putro kuulolla, niin laita viestiä
3: WhatsAppiin.
1: Jos sulla on sama nimi tai näytät samalta, molemmat kelpaa, jompikumpi. Jonkinnäköinen look-like tai sitten nimi Kaima. No hei, nyt mennään elämässä eteenpäin. 8 uutisia. Niitä on tulossa tuossa noin. Meillä on itse asiassa aika monta aihetta tuossa lautasella. Pitääkin Tuukalta muuten kysyä tuossa 8 jälkeen. En tiedä, oletteko katsonut. Hän on aika sillä ei kovin aktiivinen tuolla somessa, mutta eilen oli yhden tommosen pätkän laittanut vaan, niin mä halusin siitä vähän kysyä, että mikä, what's the dealio?
3: Joo, oli vakuuttava oloinen.
1: Joo, ja sitten päiviksiä kisataan, ja kun Ilkka on messissä, se tarkoittaa sitä, että mennään sillä lailla, että siellä on kolme kovaa vastakkain.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro

0: tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule
10: puu-iloon. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.

0: Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilaansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Postin kulku voi häiriintyä tänään Pasilan postikeskuksen eilisen ulosmarssin vuoksi. Osa kirjelähetyksistä voi viivästyä muutamia päiviä. Ulosmarssi koski lähes kaikkia iltavuoron työntekijöitä. Taustalla ovat uudet muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 50 työpaikan vähentämiseen. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi kesällä 43% ja kimalaisten 69% viime vuoteen verrattuna suotuisten sääolojen ansiosta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Ja kiitos Ilta-Sanomat jälleen uutisista. Mites säät?
3: Loppuviikko mennään sellaisissa tunnelmissa, että laaja matalapaineen alue vaikuttaa tänne meidän säähän, jotenkin Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin korkeudella tulee alkuun runsaita vesisateita. Aluksi runsaita sateet tulee siis Pohjois-Karjalan pohjoisosassa ja Kainuussa, maan etelä- ja länsiosassa sateet on vähäisempiä ja paikallisempia, ajoittain varsin aurinkoistakin. Etelässä saattaa myös paukkua hei ukkonen. Lämpötilat enimmäkseen 14 ja 20 asteen välillä ja yöllä 5 ja 12 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaan lypsejät täällä meillä paikan päällä. Koko porukka, Justini, Tuukka ja hovimuusikko Ilkkakin, oikein mukavaa torstaita.
1: Moi! Jos mä oon yrittänyt sua nyt kuitenkin aika pitkä aikaa käännyttää näihin niin kuin metästyshommiin.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mä jatkan käännyttämistä, koska sain ystävältäni, ehkä tunnistatkin äänen, niin äsken ääniviestin.
2: Tuke, Tuukkari, Mussukka. Hei, sulle tiedoksi. Tänään alkaa sorsastus! Ai että. Ihmisellä on hyvä olla matkalla koirien kanssa kohti kohdetta. Kello 12 pamahtaa. No niin, veli. Nauti päivästä. Moi.
0: Tässä on kyllä tunnisti äänen ja täytyy sanoa, että siinä on kaveri, siellä on koirat autossa, siellä on muuten niin on auto täynnä aseita, ihan varmasti, ihan varmasti.
3: Miten se meni, se vanha viisaus, vaati ihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys.
0: Se on sorsan metsästyskausi sitten, ja mitä se sanokaan se Hese tossa, että 12 papatit paukkuu.
1: No ilmeisesti joo, mutta se kuulit äänestä, että
0: mä
1: siinä
0: kuulin.
1: On ihmisen hyvä olla.
0: On.
1: Hän nauttii tällä hetkellä
0: ja
1: elämästä.
0: Mä oon kuullut ton kaverin, joka tuossa äsken teille ääniviestin kautta puhui, niin mä oon kuullut myös semmoisessa hetkissä, kun hän ei niin nauti elämästä, niin joo. Tää oli eri soundi.
1: Joo, täällä on tuossa päivän lehdessä muuten nyt aiheeseen liittyen, Ilta-Sanomia kun lueskelen, niin siellä on joku nauttinut vähän väärällä tavalla elämästä, nimittäin erittäin uhanalainen hauk. Ammuttu laukaassa.
0: Vain tunnistettuja riistalaukauksia.
1: No justiinsa näin. Kaksi lintuharrastajaa havaitsi lauantaina 15. elokuuta loukkaantuneelta vaikuttaneen linnun pellolla laukaan vuonteella. Lintu toimitettiin jatkohoitoon Toivakan lintuhoitolaan ja aluksi ne on ajatellut, että olisiko törmännyt sähkölinjaan. Mutta sitten on tehty tämmöinen röntgen tutkimus ja sieltä löytyi sitten linnun kehosta niin hauleja ja sen jalka ja siipi oli poikki. Linnun muut vammat sopivat myös epäilyä ampumisesta ja sitten se on jouduttu lopettaa. Ja näitä on siis näitä arosuohaukkoja, mikä on tämä nimenomainen haukko, mikä on nyt ammuttu, niin pesimäkannaksi Suomessa arvioidaan vain 5-25 paria.
0: Oi joo,
1: se on niin kuin todella uhanalainen.
3: On tosi.
1: Ja kaikki petolinnut on Suomessa rauhoitettu. Löytyykö tälle hinta, korvaushinta, että jos saadaan nyt ampuja kiinni, niin minkälainen lasku laitetaan perään?
0: Kyllä noista hinnasta on tehty.
3: No kun mä muistan, että se Kanadan hanhen hinta oli sellainen, että niitä olisi voinut vaikka vähän lasauttaakin, mutta tuommoista haukkaa en lähtisi ampumaan. Varmaan 1000 euroa, 1500.
0: On enemmän. Mitäs se joutsen makso? Mä sitä viimeksi makselin pois, niin se kallis oli sekin.
4: 2100.
0: Mutta, mä sanoin, että se voi olla...
1: Joutsen ei ole, se on 200-270.
0: Oliko se niin vähän sitten, no ilman kun se ei jäänyt niin mieleen. Mä sanoin, että 5 tonni.
1: Ja Tinni sanoi 200.
4: 2200.
1: Oikein vastaus on Arohaukan korvausarvo on Arosuohaukka, siis tämä nimi sanotaan.
0: Vaikea sukunimi yhdistelmä.
1: Arosuohaukka.
0: Sen
1: korvausarvo on 6746 euroa.
3: Jumakautta. Sillähän tuommoinen spandex-mies saa fillarin.
0: Niin saa. Ehkä jopa kypärän siihen päälle.
4: Voitaanko tuossa tuollaisessa tilanteessa saada se kiinni, joka sen asiat lasattanut? Miten se voitaisiin saada kiinni?
1: No vaikea.
4: Niin.
1: Oma
4: tunto, jos ollaan alkaa kolkuttelemaan, niin sitten.
0: Ei tuolla rahalla varmaan kolkuttelemaan.
1: Mä katsoin täältä, että Suomessa rauhoitettu lintujen korvaushintoja, niin kallein on kiljukotka. Sen ohjeellinen korvausarvo on 12713 euroa.
0: On se metsästys, se on kallis harrastus.
3: On, voi olla. Siis kun miettii, että esimerkiksi tuommoinen kiljuämpäri, niin sehän maksaa ihan vaan vitosen.
0: Ne on ihan sen litrahinnalta aika pitkälti jo siinä kohtaa. Hei, sen verran vielä tuosta metsästystä tilanteesta vaan.
1: Niin.
0: Niin onko semmoinen, Tuukka, mahdollista? Onko voinut käydä niin, että on ollut vaikka kyyhky tähtäimessä?
1: Tässä lukee tässä jutussa.
0: Ja sitten haukka hyökännyt
1: samoin. Tässä lukee tässä jutussa jotenkin, missä se on, missä täällä jossain luki silleen, että sitä ei voi sekoittaa. Ootappa nyt.
0: Ei sekoittaa, mutta... Niin kuin tiedätkö sillä, että sulla on, sä katsot kyyhky lähtee, niin onko mahdollista, että on käynyt sillä, että haukka on samaan aikaan nähnyt? Teillä on ollut niin sanotusti sama paisti mielessä.
1: Tässä lukee näin, eikä arosuohaukkaa voi sekoittaa metsästettäviin riistalintuihin, että se olisi niin kuin se lento esimerkiksi niin erinäköistä siellä. Kyllä me tuollakin, kun oltiin ekas passissa, niin siellä näkyi haukka liitelemässä. Se oli kyllä ihan erinäköistä se lentäminen, kun se oli silleen paikassa, se metsästi.
0: Juu.
1: Se oli paikallaan vaan siellä.
0: Mutta mun pointti, kato, tämä just, sulla on siellä kyyhky. Sä ajattelet, että mä otan, teen tosta paisti. Haukka ylempänä ajattelee, mäkin teen tosta kyyhkystä paisti.
1: Niin.
0: Sitten se on kato tullut siihen. Ja
1: no, kaikki on totta kai niin mahdollista, mutta se, että se haukka on vielä jätetty tonne peltoon, niin se
0: niin, kyllä, kyllä,
1: vähän
0: kyllä,
1: siitä, että kyllä siinä tiedettiin, mitä tehtiin.
0: On panikit ja kaikki siinä. Selvä. Mutta hei, hyvää sorsanmetsästystä kaikille. Kello 12, niin kuin tuossa kuulitte.

0: Pete Parkkonen, jota hovimuusikon mukaan ei pidä sekoittaa Zen Cafeen rumpali Pete Parkkoseen tässä voimaa ja valoa. Kello 13 minuuttia yli 8, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Minä, Tinni ja Hovari kohta vastakkain, napit vastakkain suorastaan päiviksissä, eli päivittäisessä kilpailussamme, jossa sitten vastaukset löytyy jokaisen päivän Wikipedia-artikkelista, eli tämän päivän tapahtumien syntymäpäivän sankareita. Siellä sitten Tuukka vetää ton kisan. Ja Tuukka, hei, mä kysyn nopeasti, koska mä aina kiinnitän huomiota, jos Instagramissa sun täppä on punaisena niin sanotusti. Se ei ole niin kuin koko ajan, se ei laulata sieltä, vaan ne on aina semmoisia vähän harvinaisempia juttuja.
1: Instagramin täppä.
0: Niin, eli tää, kun täällä on tää, kato, tää muuttuu, jos sä julkaiset, niin tää sun, missä on tää kuva tässä sun rinkulla, siihen tulee
1: niin,
0: semmoinen väri.
1: Niin, että on laittanut jonkun storin vai?
0: Niin, tai sit jos tulee, no ne tulee sit, jos tulee nää tämmöset niinku fiidipostaukset vastaan. Mut nytkin kun mä katson, niin sun edellinen tämmönen sit taas fiidipostaus on teikäläinen ja meikäläinen Sveitsissä. Niin. Ja siitähän on jo pari, yli kohta 3 kuukautta aikaa. Mutta edellinen täppä, minkä mä oon huomannut, oli se, että te olitte äidin synttäreitä juhlimassa Lontoossa.
1: Joo, niin oltiin.
0: Niin siitä olit laittanut semmoisen kuvan, niin sen minä huomasin sieltä. Ja nyt huomasin...
1: Laitoin itse asiassa montakin kuvaa sieltä.
0: Niin taisi olla useampi siinä, mutta samaan
1: syssyyn.
0: Joo,
1: syssyn. Mä olin some-ammattilainen itse.
0: Vähän
1: mä olin influenceri.
0: Joo. Mä kanssa kattelin sillä. Mä meinasinkin laittaa, sä et ehkä huomioon. Mä laitoin sinne muistaakseni, että mitä vaikuttamispelleilyä tää oikein on. PS, äidille hyvää syntymäpäivää. Joku tämmöinen. Mutta nyt, hei. Mitäs pelleilyä tää oikein on? Nimittäin eilen taas oli täppä punaisena, mä kävin katsomassa, niin onko vanha jääkiekkomaalivahti uusi vanha jääkiekkomaalivahti? Nimittäin mä näin susta täällä kuvan, jossa sulla on veskakamat päällä. Ja on sympaattinen kuva, varsinkin tää, missä sä oot ilmeisesti, jossa onko sä kotosalla, ei
1: suuttumisella,
0: porukoilla tossa noin, ja sä oot vetänyt nää kamppeet tässä näin päälle ja ottanut tommoista ujoa torjunta-asentoa.
1: Oli pakko peili edessä.
2: Mua kiinnosti kans heti, ja mulla on kans samat, että Tuukkarin nää harvat päivitykset tulee mulle heti lävähtää eteen, kun niitä harvoin tulee. Mutta kerro nyt, mikä homma?
1: No siis, juttuhan juontaa juurensa siis siihen, kun mä olin pieni poika.
0: Mm.
1: Mä aloitin lätkän silloin ala-asteella joskus aika nuoren 7-vuotiaan, varmaan 8-vuotiaana. Lätkäveskari. Joo. Sen takia, koska veskan kamat oli hienot.
0: Totta
1: se on varmaan aika monella veskarilla, niin se tarina liittyy siihen, että haluaa ne hienot veskan kamat. Oh. No mä en ikin saanut sitten semmosia niin hienoja kamoja kuin mä halusin. Mä en ikin saanut maalausta, kypärää ja mä en ikinä saanut hienompia patjoja ja kaikkea mitä muuta, koska budjetti.
0: Joo.
1: Ja nyt mä kävin sitten, muistatte mä kerroin teille, mä kävin mun kaverin häkän työpaikan jäällä. Tästä on aikaa varmaan puoli vuotta ainakin. Muistatteko?
0: En muista nyt ihan
3: mä
0: suoraan.
3: Mä muistan, olisi tuossa keväällä joskus, joo.
1: Joo. Ja lainakamoilla ja oli hauskaa. Joo. Ja siitähän mä sitten innostuin, että pitäisikö mun tehdä nyt comeback tämän niin kuin lätkän kanssa, koska mulla on kuitenkin niin kuin tämmöisiä kaveriporukoita, on Pietarinkadun Oilersia ja kaikkea muuta, mihin pääsis kyllä varmaan jäille.
0: Joo.
1: No sitten mä sanoin täällä töissä siitä aiheesta tuolle Sainion Kimille, hänellä on pojat pelannut lätkää hänen niin kuin maalissa varsinkin.
0: Joo. Okay.
1: Ja sitten hän sanoi, että okay, hold your horses, I know a guy. Ja sitten hän soitti pari puhelua, hän soitti tonne Intersport Suomennoijalle, Pulkkisen Janne.
0: Mm.
1: Hyvä äijä, aika kova myös säätämään.
0: On kova säätää.
1: Ja kerron miten kohta, Janne on säätänyt, mutta niin sieltä sanottiin, että ei ongelmaa, hoidetaan. Ja tässä vaiheessa sitten mukaan kuvia astui myös CCM. Ja CCM on mun mielestä ehkä, jos en nyt muista väärin, niin heitä on aikaisemminkin löytynyt heittäytymiskykyä, koska muistatko Juuso silloin, kun meillä oli tämmöinen tarkoitus tehdä tällainen Suomipopille tämmöinen megapaukku joulukalenteri, joka ei koskaan sitten niin kuin toteutunut.
0: Joo, mutta muistan, niin sä muuten soittelit silloin jotain puhelua sit sitä varten, vaan testattiin, että mitäs me voitaisiin niin kuin saada siihen.
1: Niin me oltiin tuolla jossain tykypäivillä.
0: Joo, niin olikin.
1: Vetäytymispäivillä. Ja sitten tuli tämä idea, ja sitten mä ajattelin vaan tehdä yhden kylmäsoiton, että niin kuin onnistuisiko meidän haaliin niin kuin Suomen Opin kuulijoille.
0: Hyviä palkintoja.
1: Ja sitten mä soitin CCM:lle muistaakseni, ja siellä sanottiin heti, että mukana.
0: Joo.
1: Ja niin oli CCM sanonut nytkin, että mukana ollaan.
0: Noniin.
1: Ja sitten sieltä on kuule tullut Ruotsin tehtaalta nyt Tuukalle aivan brand new maalivahtiin veskan kamat, jotka näette tässä kuvassa. Jotka
0: eli ne on niinku ihan vaan
1: suuri. Ihan niinku mua varten. Ja kato, kun mä just sanoin sille Janille, että mä aina pienenä halusin niinku koko mustat kamat. Ne oli mun mielestä niinku maailman hienoimmat. Sinuhe Wallinheimolla oli aina koko mustat kamat. Mm. Noin niinku törkeä hieno kamo ei ole kellään. Niin nyt on myös Ritokoskella koko mustat
2: siis,
1: kamat.
2: Aivan. Kato, mä en eka katsonut sitä kuvaa niin tarkkaan. Mä luulin, että sä oot saanut jotkut Sainion Kimin pojan vanhat varusteet, ei. Jotkut haisevat munarit ja kaikki tollaiset. Mutta siis sulla on nyt ihan uudet. Nythän sun on velvollisuus mennä johonkin vuoroille pelaamaan.
1: On, yksi perjantaina on ensimmäinen häkän työpaikan vuoro ja sitten mulla on pari muutakin. Mutta sitten tuli tämä niinku kätsi tähän näin, mistä mä en ole enää innoissani.
0: No
1: tää, kun mä sanon, että tämä pulkkin on kova säätä.
3: Jos sä oot menossa nyt johonkin, jes.
1: Jep.
3: Mihin me mennään?
1: Ja me mennään siis Porvoo Hunters.
3: Joo.
1: Pelaa Suomi-sarja, eli Liiga, Mestis, Suomi-sarja.
3: Yes.
1: Eli Suomen kolmanneksi korkein sarjataso.
0: Et kai sä, onks, ei.
3: Onhan se.
0: Elävit.
1: No ei, kun,
3: ei. Ei ole nimipaperus, mutta tavallaan.
0: Ei, sulla on kaikki, tiedät sä, ai.
3: Niin. Luuletko, että sä voi nyt sanoa yhtään
1: eiks
3: mitään?
1: Eiks niin? No tää samainen Pulkkinen, joka on siellä tota siis.
0: Tää säätäjä vai?
1: No just tässä sama kaveri. Niin hän on siinä Suomen ojan tää seura vastaava siellä niin, Intersportissa. No hän on valitettavasti myös, niin, myös Porvoon Huntersin taustalla iso tekijä, joka vastaa kaikista pelaajahankinnoista.
2: Jaha.
1: Niin mulle ei ole nyt annettu vaihtoehtoja, vaan mulle on ilmoitettu, että tässä niin kuin loppuvuoden aikana niin Tee Ritokoski käy vetää yhden ihan oikein Suomen sarjapelin siellä pyyrissä. Ja mä nyt haluan alleviivaa sitä. Mä haluan alleviivaa yhden asian. No. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että mä pärjäisin sekuntiikaan missään Suomen sarjassa.
0: Se on totta.
1: En sekuntiikaan.
0: Et oo.
2: Mä haluan kysyä yhden kysymyksen. No. Onko vakuutukset kunnossa?
1: Ei vielä, mutta hoidetaan. Mutta siis niin kuin tämä Kim Sainio. Mm. Ja sitten tämä Pulkkinen, niin nämä kaverit ei anna mulle yhtään niinku siimaa siinä, että näin tapahtuu.
0: Mm.
1: Ja kumpikaan heistä ei ole nähnyt mua jäällä. Niillä ei ole mitään haju, kuinka hyvä tai huono mä oon siellä pyyrissä. Niin mä voin sanoa, että sitten kun se pelipäivä koittaa, niin ensinnäkin mua jännittää niin paljon, että ensimmäiset kolme menee varmasti.
0: Niin menee.
1: Ja sen jälkeen menee ihan sama, jos yksi vetää lämärin,
0: niin
1: mua alkaa jännittää, pelottaa.
0: Kyllä.
1: Mä tuun päästää 11 pussia puoleen tuntia.
0: Sä saatat kiljasta, kun se vetää.
2: Mutta ei kai se Hunters nyt ole valmis menettää sarjapisteitä,
1: no
2: niin että sä oot avausveskarilla.
1: Tätä mä yritin, että mä voin tulla luukulle johonkin peliin ja toivotaan, niin, ettei loukkaatu. Ei, kun avaat siellä. Niin tätä mä yritin just sanoa, että tässä on kuitenkin oikeat sarjapisteet. Siellä pelaa Leevi Selänne, hei Hunters.
0: Eli tääkin,
2: no hei,
0: eli
2: Selänne, kun Selänne, mutta siellä on mökki täynnä, kun Tuukka Ritokoski
3: siis
2: on maalissa.
3: Siellä, ihan, me ollaan siellä, se on ihan pommi varma juttu. Mm. Aivan varmasti.
1: Joo, ahdistaa. Stressaa.
3: Mutta muista hienot kamat, sä näytät tosi hyvältä.
0: Tämä on ihan hirveä tilanne monellakin. Mä tajusin just, että niihin se menee. Me mennään katsoa sitä peliä. Sitten mä kerroin tänä aikaisemmin aamulla, että miten mä käyttäydyn, kun mä menen sinne, että se maalin taakse sinne katsomoon. Sitten mä ajattelin, että mä kannustan sua.
1: Mulla
0: tulee kaikki huutaa sulle yhtäkkiä. Imuri! Muu! Tiedätkö, se mulla iskee toi hulluus päälle. Nyt vielä enemmän menee fiilis.
3: Joo, mä itkeen, kun mä oon niin ylpeä. Tiedätkö, mä oon ihan kaoottis.
2: Ja jokerifanit tulee sinne Huntersin matsi huutamaan IFK-aiheisiin
1: solvauksiin.
0: Tämä sun niinku lapsuuden toive kokoomustista kamoista, niin loppujen lopuksi niin tämä hinta on aika kova.
1: Siinä tuli isompi hintalappu, kun mä olin valmis maksamaan. Joo.
0: Koska tavallaan se, niinku, että kun toihan tuossa niinku haisee, että nyt tulee niinku nöyryytys hinnassa.
1: Niin tulee. Niin
0: kun
1: tulee
0: tässä, oli kuitenkin, tässä on kuitenkin jo se nöyryytys olemassa, että kun on joutunut kaverille tilaamaan tavallaan niinku aikuisten kamat lasten koossa, siksi ne on tullut.
1: Okei.
0: No kun maalivahithan niin on siis, nehän on, vähän on semmosia 2-metrisiä nykyään, niin tämä on just, mä ymmärrän, miksi ne on tullut sitä Ruotsista, kun täytyy. No, mutta nämä mittasuhteet.
2: Mutta mustat kamathan on siitä hyvät, että siis niissä ei näy kiekko.
1: Kiekko hukkuu sinne.
2: Ja sitten just, että jos sulla olisi valkoiset patja, niin niissä näkyisi
1: aina jäljet.
2: Mutta sun tapauksessahan tässä ei nyt ole sillä lailla väliä, kun ne kiekot menee kuitenkin ohi tavallaan.
1: Nyt on tapahtunut tästä todella nyt tällä hetkellä. Niin kuin omat koirat alkaa purea. Kun mä yritin saada teitä edes vähän
2: myötätuntoa ja tsemppaamista.
0: Kyllä mä katsoin.
3: Mä sanoin ekana, että mä tuun kattoon ja sä näytät siellä tosi varmasti.
1: Mulla on vielä nyt viimeinen asia, että mun setti on valmis, niin mun pitää kypärä maalauttaa tai teipata, koska se on se, mistä mä haaveilin.
0: Kyllä me maalautetaan.
1: Mä jo pienenä olin sitä mieltä,

0: että mun pitää saada tinttiaiheinen kypärä.
1: Mun mielestä sun pitää ottaa siihen teidän tuo Viljo-koira ja toiselle puolelle perhepäivähoitaja Leena.
0: No niin, okei. No täällä on ihan siisti
2: meininki. Ideota lentelee sieltä täältä tuolta.
3: Kyllä. No niin, no mutta hei.
4: Miten se voi?
3: Kamat on hieno.
0: Yhtä kaikki mä kiitän Intersport Suomenoja ja CCM. Ne on hienot kamat.
4: Siis maalauttaa joku, joka maalaisi.
0: Kypärä pitäisi maalauttaa jo nyt.
4: WhatsAppiin viesti.
3: Joo, näitä on näitä taiteilijoita meinaan. Niin
0: mutta kun kaikilla on hirveät jonot ja sitten ne tekee jossain Kouvolassa. Mä oon yrittänyt jo etsiä.
3: Ai ja.
0: Niin se on...
4: No mutta meillä on nyt hyvä harava, hei. Meillä on hyvä harava.
1: Kyllä rupeaa järjestyä.
4: Koska se pitää olla, milloin se peli on?
0: Toivottavasti ei ikinä, mutta varmaan joskus marras-loka.
3: Mut siis mä pitää saada mun pitää varmaan maksamaan
0: mä haluaisin sen kypärän niinku ensi viikolla.
4: Yes. No niin, ensi viikolla pitää saada hoidettua.
3: Eiköhän ne järjesty kaikki asiat, mutta nyt hei, alappakaan saamaan päiviksiä siitä ja ei muuta kuin lonkat auki ja maalille.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule puu.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Kuulis poika.
2: Niin?
19: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
19: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
19: Niin.
2: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
4: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet, €4,90 rasia.
4: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Välieri.

0: Missä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
4: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.
6: Joo, kiitoksia vaan hei kaikille kivoista viesteistä liittyen äskeiseen keskusteluun, missä puhuttiin siitä, että Teeri Tokoski on palaamassa jääkiekkomaalin suulle. Puhuttiin kypärän maalaamisesta muun muassa. Tänne moni ehdotti maalaajia, mutta tänne tulee myös tämmöisiä viestejä, että Miilen imurin kuva siihen kypärään. Sitten kysytään, tuleeko hinttiaiheinen kypärä. Kypärään pitää ehdottomasti maalata otsaan Hooverin logo. Ja sitten kun mulla on noin mustat jääkiekkoveskan kamat, niin kuulemma ei näy mustassa kuset ja paskat housussa. Niin kiitoksia oikein paljon tsempeistä. Siinä oli hyvää. Siinä oli yhtään kaunista. Thanks. Hey, thanks!

0: No niin. Siinä kolmas nainenkin ilmestyi yllätyskeikalle. Tuo on hyvä ja kaunista. Totta kai sitten on istahtaa. Ja tähän istahtaa porukka nyt sitten tuoli ääreen. Huomenta vaan aamulypsyn kuulijat. Siellä täällä Justin, Tinni, Tuukka ja hovimusiikka Ilkka. Ja olemme siinä kohtaa tämän päivän epistolaa, että mennään päiviskilpailuun. Onko sulla Tuukka se valmiina vai onko sä vaan nyt googlettanut noita jotain maalivahdin kypäriä? Okei, no niin, selvä. Nyt me se kuitenkin vedetään. Päivittäinen kilpailumme vastaukset löytyy Wikipediasta, mutta me ei voida sinne kurkkia. Älkää tekään kurkkia, kun pelaatte mukaan. Eihän se sillä lailla toimi, vaan tässä voi yrittää nyt katsoa, että keksiikö vastauksen kysymykseen ennen minua, Tinniä tai Hovaria. Niin näin sitten homma toimii.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
2: Juu, tänään on 20. päivä elokuuta ja nimipäivä sankareita seuraavat herrat Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Oikein hyvää nimipäivää teille tänään, nippari kaffet. Mitä tällä päivämäärällä on vuosien saatossa tapahtunut, niin vähän on ohkaset tänään, että kannattaa heti paukusta olla hereillä, mutta kysytään siitä, että ensimmäisen kerran tällä päivämäärällä 2004 järjestettiin mitkä?
3: 2004.
2: Joo.
4: 2004.
2: Ja edelleen joo. Joka vuosi. Joka vuosi
0: Flow näin Festival.
2: On aivan oikein.
4: Kato, hyvä.
2: Ja sitten jatkokysymys tähän, älkää huutako vaan kirjoittakaa ylös. Missä ne järjestettiin ensimmäisenä vuonna 2004? Mikä oli venue?
0: Missä ne nykyään järjestetään?
5: Ei, no se,
4: se ei ollut se.
2: Sitä ei kysytä.
0: Aatas, ne järjestettiin ekan kerran.
2: Suvilahdessa tänä päivänä, joo. Mutta ei ollut 2004 Suvilahti. Ei ja laittakaa siihen yhteyteen niin, 3 päivän kävijämäärä tänä vuonna.
0: Tänä vuonna. No mitäkään se olisi, mä ajattelin tommoseen, mutta eka järjestettiin sitten. Ei se
2: eli missä järjestettiin ensimmäiset ja kuinka paljon kävi tänä vuonna jengiä siellä 3 päivänä yhteensä? Ja sitten, onko Juuso valmis?
0: No joo, mä en saanut sitä.
2: No niin, aloitetaan täältä Ilkka, ole hyvä.
4: No se on Sörnäinen, se on joku sisäpiha, mikä se oli se, missä ne oli ihan
2: ekan kerran. Se on väärin. Ja niin. Paljonko oli kävijämäärä Ilkka?
4: Tänä vuonna mä veikkaisin, että 80 000 kävi 3. päivässä.
2: Tinni.
5: Mä sanoin, että tässä makasiineilla, mitkä oli tässä sanomatalon vieressä, ja 90 000.
4: Hyvä.
2: Joo.
0: Okei, mä taas laitoin kaapelitehtaan siellä jossain ympäristössä. Siellä se ei kyllä ollut, ja sitten mä laitoin, että 50 000.
2: Se on sillä lailla, että Tinni ottaa tästä 2 pistettä lähes täydellisellä vastauksella.
5: Katohan.
2: VR-makasiineilla järjestettiin ensimmäisen kerran ja kävijämäärä sulle heitti tonnilla. 91 000.
0: Ai niitä oli no niin paljon tänä vuonna.
5: Mä laskin 30 per päivä oli mun niinku.
0: Joo, mutta se on kovaa, kun mä ajattelin, eikö Ruisrokki ole jotain tota luokkaa?
4: Ruisrokki aina välillä on ylittänyt 100 000 joo, rajan, mutta nyt ei ole viime vuonna vissiin joo ollut niin paljon. Tai tänä kesänä.
0: Se on suosittu.
4: Se on iso jättitapahtuma.
2: Mutta elikkä Tinnillä 2 ja Juusolla 1 pistettä.
0: Ilkalla 0. Nollilla.
5: Älä lähde tuohon, kun sit
2: katsotaan,
5: tulee.
2: Saako Ilkka tästä pelin auki.
4: Mistä Juuso sai 1 pisteen?
2: Siitä Flowsta.
0: Flowsta.
4: Ai niin, aivan.
0: Otetaan Tinni vähän hitaammin tähän seuraavaan.
2: Tällä päivämäärällä on syntynyt 1910 suomalainen arkkitehti.
5: No niin, nyt me Juuso hävitään.
2: Ja hän on tehnyt hienoja juttuja. Mutta niin eritoten hänet ehkä muistetaan täältä kotimaasta niin yhdestä jutusta ja sitten jostain maailmalta toisesta jutusta.
4: Ilkka.
2: Ilkka.
4: Tämä Saarinen.
2: Joo, saatko hänelle vielä sukunimen?
4: Etunimen vai?
2: Etunimen, joo.
5: Saarinen.
4: Ei ole Janne Saarinen, vaan hän on siis toi Eliel Saarinen.
2: Niin, se on ihan oikein.
4: Eikö hän ole rautatieasemaan?
2: Kyllä, ja nyt tulee jatkokysymys. Jatkokysymys tulee tässä. Hän on suunnitellut siis rautatieaseman, mutta hän on myös suunnitellut yhden tämmöisen muistomerkin Yhdysvalloissa. Ja jos joku osaa mulle kertoa, mitä siinä on tai missä se sijaitsee, niin saa siitä lisäpisteen.
0: Se sijaitsee...
2: Tai mikä sen nimi on, senkin saa sanoa.
0: Se sijaitsee New Yorkissa.
2: Ei ole New York.
0: Kuhan kokee.
5: Ei olekaan, kun se on Michiganissa.
2: Ei.
4: Chicagossa.
2: Ei. Se on St. Louisissa, Mississippi-joen länsirannalla sijaitseva muistomerkki Gateway Arch. Aha. Ja se on tämmöinen niin kuin 192 metriä korkea, 192 metriä leveä, ruostumattomalla teräksellä pinnoitettu kaari.
0: Jaa.
2: Selvä. Tässä on teille nyt, haluatko miljonääriksi kilpailuun, niin...
5: Ai jaa.
0: Selvä. Se on iso kaari.
2: Joo.
0: Joo,
2: se on Elia Saarisen tekemistä.
0: En, täytyy sanoa, että ei ole
2: mitään. Ei se ollut, vaan se on Eero Saarinen.
5: No niin.
2: Onko se sama äijä?
4: Ei.
0: Ei, se on eri.
4: Itse mä sotkin.
0: Ja nyt piste pois Ilkalta sitten.
5: Ilkka hävisi pelin.
0: Oi voi, nollilla edelleen. No.
2: Siis mun kysymykset oli Ilkka vääriä. Nyt tässä tuomari on tehnyt isoja virheitä.
0: Aha.
2: Älä
0: laita omaa.
4: Mä oon sotkenut
2: nyt. Ei kun nyt mä sotkin. Nyt, ja tiedättekö miksi mä sotkin?
0: No.
2: Elia Saarinen on syntynyt 1873 tällä päivämäärällä. Joo. Helsingin päärautatien asema. Joo. Samalla päivämäärällä on syntynyt myös toinen suomalainen arkkitehti.
0: Eero
2: Saarinen, 1910. Hän on tehnyt tämän Gateway-artsin.
0: Okay.
2: Mutta Ilkka, saat Elia Saarisesta kuitenkin siitä pisteen. Joo.
4: Yes.
0: Tinillä kaksi, yes. Mulla yksi.
4: On mutta aikamoinen sattumus, että kaksi saman sukunimistä arkkitehtiä syntynyt samalla päivällä.
2: Sano muuta, mutta joo. Alright. No sitten tällä päivämäärällä on myös syntynyt 1934, niin suomalaisen, tähän on laitettu julkisuuden henkilö. Ja hän on tullut tunnetuksi kauneudestaan.
4: Onko hän vielä hengissä?
2: Hän ei ole enää hengissä. Hän on edelleen hengissä.
4: Ilkka.
2: Ilkka, ole hyvä.
4: Olisiko hän sitten ollut vuonna 1952-18, eli siis Armi Kuusela, nykyinen Hilario. Mikä hän nyt onkaan nykyinen?
2: Nykyään Kuusela Williams.
4: Joo, okei.
2: Mutta oot ihan oikeassa. Eli Armi Kuusela viettelee tänään syntymäpäiviä. Ja hänelle tulee tommoset tyylikkäät. Mitäs hänelle nyt sitten tulee? 92 vuotta ikää, joo. Suomen neito 52 ja Miss Universum 52.
4: Yes. Muhoksen Mimmi.
2: Ja mikäs meillä on pistetilanne?
0: Tinnillä ja Ilkalla kaksi, mulla yksi.
2: No niin, jos Tinni tai Ilkka tietää, niin voittaa. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 69 suomalainen näyttelijä.
5: Oi, voi, voi.
2: Ja on monipuolinen, on tehnyt vaikka ja mitä.
4: 69.
2: Ehkä hänet eniten, niin kuin ainakin mun ikäluokka muistaa semmosista niin kuin hauskoista rooleista. Mutta on siellä joukossa paljon muutakin. Tässä on hänen ääntään. Kuka tässä puhuu?
3: On saanut kyllä silloin, kun olin sen ikäinen, että
5: Tiina, onko sitä Martti Suosalo?
2: Ei.
3: On saanut tehdä ihan tarpeeksi. Ja sitten paljon farssia olen saanut tehdä, joka on vaikea.
0: Kuulostaa ihan.
3: Ja sitten myös ihan klassikoita Macbethistä.
2: Ilkka.
4: Onko tämä Santeri Kinnunen?
2: Tämä on Santeri Kinnunen.
5: Voi.
2: Hän on Santeri
0: Kinnunen. Katos vaan, niinhän se nyt olikin sitten. Sieltä se Ilkka tuli. Ei ollut nolla Ilkka.
5: Onneksi me vähän
0: voitto-Ilkka piikkasessa täytyy, ettei käy kuitenkin vaan kerran viikossa. Onnea Ilkka voitto.
2: Ota Juuso, me vielä tarkistan, että
0: onko tämä nyt meni tämäkin, niin. Ei se ollut Santeri Kinnunen.
2: Eikö tänne tuli, että tämä Elia Saarinen olisi, eikö Eero Saarinen olisi Elielin poika.
5: Syntynyt samana päivänä ja samana vuonna.
0: Näin voi käydä mun äiti ja mun äidillä ja mullahan on sama syntymäpäivä, että se on mahdollista.
5: Mutta ei varmaan näin samana vuonna.
2: Näin sanoo WhatsApp ainakin,
0: ei se sama vuosi ollutkaan.
2: Olisi poika, mutta totta noin, niin mä en ihan vielä löydä.
0: Näin miesten kesken. Mitä tässä tapahtuu?
2: No joo, mä voi olla. Ehkä ei.
0: Hyviä kuvioita ja pyörityksiä, mutta Ilkka voitti.
2: On, Eero kyllä.
0: Mutta Santeri Kinnunen on Heikki Kinnusen poika.
4: Se on Heikki Kinnusen poika.
0: Vähän peli körmyä esitti. Ei Santeri, vaan Heikki.
2: Elokuvaaja.
4: Ja Heikki, onko miljoona?
2: Elokuvaaja ja mainoselokuvaohjaaja Erik Saarinen on Eero Saarisen ja Lilian Svannin poika.
4: Joo. Ja entinen sitten Simo Saarinen, joka oli puolustaja IFK:ssa. Ja sitten hänen taas poikansa Janne Saarinen, joka nyt sitten on otsikoissa. Hän on tanssija.
0: Niin just, mutta hänen syntymäpäivä on sitten eri kuin tämä 20. päivä.
2: Joo. Mä löydän nyt ihan täyttä faktaa siihen, että kuka on kenenkin poika, mutta mennään eteenpäin.
0: No niin.
4: No Heikki Kinnusen poika on Santeri Kinnunen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti.
9: Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Mikko
20: ja Mira tässä, moi.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Onnea kaalimato.com.
21: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
23: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
24: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
25: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
26: Okei.
25: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
26: Mistä ihmeestä sä puhut?
25: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7... Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
26: Niin auto.
25: Ne.
27: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
28: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
29: Maailman rankin reality jatkuu.
30: No niin, sit liikkuu.
31: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
32: Pää pinnan alle!
33: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
34: Nyt lyö sitä!
29: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: sitten vielä yhden kerran.
1: No.
2: Saanko yhden kerran?
0: Eero Saarinen on Elia Saarisen poika.
3: Saanko mä sanoa yhden kerran?
0: Saat. Mm.
3: Santeri Kinnunen on Heikki Kinnusen poika.
2: Kyllä.
0: Mutta kuka näki saunassa isänsä Jorman?
3: No kyllä me se tiedetään, se oli itse asiassa. Joo.
0: Okei.
1: Okay. Tuo pihinä kertoo
2: hei,
1: kaiken.
2: Hyvä se, kyllä isällä poika pitää olla ja pojalla isä.
0: Mutta miten se menee? Isänsä Jorma Kinnusen näki kuka?
3: Tietäjät tietää.
0: Selvä, eli Ilkkakaan ei muista.
3: Musta,
0: hyvä, eteenpäin.
2: Ai, Kimmoa vai? No niin, hei, mennään eteenpäin, koska kello on 12 minuuttia vaille 9. Siellä jengi onkin varmaan tällä hetkellä mahdollisesti matkalla kouluun ja esikouluun. Ja Ilkka, teillä on nyt sitten eskarilainen perheessä. Tuli tuossa vähän niin kuin sivuraiteita puheeksi aikaisemmin aamulla.
3: Kyllä, tällä viikolla ollaan joka päivä ajeltu fillarilla eskariin, paitsi nyt sitten. Tänään en päässyt häntä viemään.
2: Miten se on eskari maistunut, jos
3: on
2: saa
3: maistunut,
2: kysyä?
3: No on niin, maistunut,
2: kiva kuulla.
3: On hyviä kavereita, on kaikki mennyt mukavasti ja on maistunut.
2: Mä en tiedä, miten teillä on vanhemmille, onko teillä järkätty tai kuulutko mahdollisesti, onko teidän lapsi samassa eskarissa kuin erään tämmöisen vaikuttajan. Mä nyt nostan hänen nimeään itse asiassa, en laittanut sitä ylös, koska sillä ei mitään merkitystä, mutta näin Instagramissa eilen tämmöisen videon, missä tämmöinen äiti kertoi, että hänen lapsensa esikoulussa on nyt tulos, hän oli menossa just, oli oikein tommonen hauska sitten järjestetty, ei lapsille vaan aikuisille tämmönen niin kuin tutustumismahdollisuus, että sitten voi olla helpompi sopia kaverijuttuja ja tällaisia näin, niin Espoossa on tämäkin esikoulu ja heillä oli tulossa sitten tähän alkuun niin aikuisille tämmönen Wine and Cheese Night.
3: Ai ei ole kutsua tullut.
2: Luultavasti ei ole siis teidän lapsen esikoulussa.
3: Ei varmaankaan, tai sitten ei ole vaan tullut kutsuun, mutta en tiedä tästä mitään.
1: Kyllä sulle tuli, sä oot sen tyyppinen.
2: Mä luulen kanssa.
3: Mutta wine and cheese, siis mikä homma tämä nyt?
1: For the adults.
2: Just, ja peruste on se, että siellä sitten on vähän tällainen, voi niin kuin tällä epävirallisesti tutustua vanhemmat toisiinsa, mutta tässä on niin kuin kaksi mun mielestä tämmöistä ryhmittymää, jotka nyt nätisti sahaa omaan oksansa. Totta kai niin kuin espoolaiset, että kun teitä helposti pidetään muutenkin, niin BMW-merkkisillä autoilla tai mahdollisesti Tesloilla, niin kaahailevina semmoisina niin kuin rikkaina ja ylpeinä ihmisinä, joilla kaikki on hyviä ja ongelmat on pieniä, niin tämähän ei niin kuin siihen auta, että järjestetään Wine and Cheese Night, koska mä oon kirjoittanut tähän Wine and Cheese Night, kysymysmerkki.
1: Yes.
2: Joo, ja sitten toinen tässä selvisi se, että tässä on semmoinen tilanne, että kun kuulemma tämä ruotsinkielinen yhteisö on sen verran pieni, niin sitten lapset on porukalla mukana ja näin. Niin nyt jos mietitään, että meillä on aika semmoinen mun mielestä vähän ikävänkin stereotyyppinen suhtautuminen ollut paitsi espoolaisia, niin myöskin suomenruotsalaisia. Niin se, että järjestetään Wine and Cheese Night, niin kyllähän se pistää asioita niin kuin miettimään.
3: Mun nyt on pakko tässä espoolaisena puolustaa. Joo. Meitä espoolaisia ja huomauttaa teille, esimerkiksi Jämsästä lähtöisin oleville, että Espoohan on aika iso kaupunki.
2: Se on.
3: Että Espoohan taitaa olla väkiluvultaan toiseksi suurin kaupunki Suomessa. Niin meitä espoolaisia on niin kuin moneen lähtöön, että toi Wine and Cheese-mielikuva, niin sehän ei ollenkaan päde niin kuin suureen osaan espoolaiset. Ehkä joihinkin pätee ja mikä siinä.
2: Jep.
3: Kyllä mullekin viinit ja juusto maistuisi. Siinä mitä.
2: Ihan varmasti. Ja tämä onkin hyvä, kun sait puolustaa itseäsi tässä, koska näin se on myös suomenruotsalaisten kohdalla. Mä oon aina puhunut suomenruotsalaisten

puolesta siitä, että kun meillä on se stereotyyppinen käsitys niin kuin isän maksamista tuotteista ja purjehduskengistä ja muista tällaisista, niin silloin kun mä kävin ruotsinkielisen intin, niin tajusin, että suomenruotsalaisiakin asustaa ympäri ämpäri Suomen maata ja hyvin eri

0: esikoulun tarjoaja. Tämä mulla tuli mieleen jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä tässä on joku tämmöinen...
1: Omakustanteinen juttu. Omakustanteinen
0: juttuhan se täytyy varmasti olla tässä kohtaa, mutta että jos siellä nyt mä tiedän, että meillä on kuulolla porukkaa niin kuin ympäri Suomenmaan, niin laittakaa viestiä, jos tämä on teille niin kuin tuttua huttua. Voihan se olla, että mäkin olen vaan mennyt niin kuin ohi, että just on sattunut lapset semmoisia eskareita, että ei ole ollut tota... Onko esimerkiksi näin, että Kehäkolmosen ulkopuolella jossain järjestetään?
2: Onko teillä järjestetty ylipäätään vanhemmille mitään? Te kun olette tässä vanhempia, niin onko päiväkodeissa järjestetty teille vanhemmille tämmöisiä get-togethereita?
0: Meille ei ainakaan, ja sulla on niin tuore nyt tämä, mutta ei ole mitään kutsuja tullut mihinkään.
1: No onhan meilläkin ollut tätä päiväkotihommaa tässä jo monta vuotta, mutta mä niin hiljenin tässä vaiheessa, koska mä nyt en muista, ehkä on järjestettykin, mutta mä en ole ehkä kaikkiin päässyt osallistumaan.
0: Mä ymmärrän sen, mutta onko semmoinen kuitenkin ollut teillä, että saa niin kuin yhteystiedot, sillä että sä saat halutessasi laittaa yhteystiedot lapulle, ja sitten se tulostetaan kaikille, ja sitten pystyy kato sopimaan, mutta tämä ei ole siis, siihen ei ole viini ja juusto, ei liity siihen, mutta...
2: Tiedät. Kun siellä jos itse on sit operoitu näitä järjestetty, niin mistä me tiedetään, että siellä ei ole järjestetty.
0: Niissä, mutta tarkoitan iltoja. Siinä, se lappu masinoidaan niin kuin sen päiväkodin henkilökunnan puolesta.
2: Niin, okei, just
0: niin. Niin siinä ei ole ollut semmoista.
2: Mutta siis ylipäätään se, että onko käytäntönä se, että lasten vanhemmat näkevät ilman, että lapset ovat siellä paikalla, kun puhutaan päiväkoti-ikäisistä lapsista, oli mun kysymys.
0: Mm.
1: Mä en ole ihan varma, sehän varmaan riippuu vähän tilanteesta. Jännä. Aikuisethan voisi ruveta kans kiusaamaan toisiaan esimerkiksi sulkemalla osan vanhemmistasi
0: niin
1: ulkopuolelle.
0: Ja
1: perustamalla sellaisia omia WhatsApp-ryhmiä, mihin otetaan vain osa porukasta.
0: Aivan.
1: Semmoista reilua, millä opetetaan hyvää mallia niille lapsille.
0: Joo. Just.
1: Kaikki otetaan mukaan leikkeihin.
0: Just näin. No, mutta mä luulen, että ne Wine and Cheese Night oli kuitenkin kaikki. Te mulle tuli sellainen kuva, että kaikki on ollut sinne kyllä ihan niin kuin tervetulleita. Siinä mielessä siinä ei ole mitään tämmöistä näin, mutta harvinainen. Hän itsekin, tämä joka siis kertoi siitä, niin sanoi, että tämä kuulostaa hänenkin korvaan vähän harvinaista, mutta kiva juttu.
2: Juu.
0: Niin pystyy siinä kyllä nyökyttämään, että kuulostaa kyllä niin kuin harvinaislaatuiselta tilaisuudelta.
2: Toi voi mennä hyvin tai toi voi mennä niin kuin todella huonosti, että jos siellä vedetään kunnon, että se punkut lärviä ja silleen ihan dreelsynimissä susta mä en ole ikinä pitänyt. Sehän ei ole kiusallista sit kaikille. Joo, ei ollut kummonen meidän, jolla
0: sä olet tuotu meitä. Sun lapsi on aika vaikea ihminen.
2: Ei sun lapsikaan kummonen. Ja,
0: sitten se on kiva, kun se alkaa eskarissa ja lapset on tietysti niin kuin lukion saakka samalla luokalla, niin tosta tulee aika pitkä.
2: Tuo ympyrät on niin
0: pitkä. On siinä riskinsä. On riskinsä aina.
1: Nyt tulee muuten semmonen biisi, joka oli mun suosikki silloin, kun mä olin eskarilainen.
2: Totta kai tää oli sun suosikki.
1: Totta ihmeessä.
0: Popedan kersantti Karoliina.

0: Hoppedaa, kersantti Karoliina. Sä sanoit, että sun lapsuudessa, Ilkka, tää soi. Onko sulla se ollut se kokoelma, semmonen CD? Mulla tulee Popedasta mieleen. Musta niillä oli silloin 90-luvulla semmonen kokoelma CD, mikä mullakin löytyy niin kuin sillä, että on Popedaa kuullut jo sit suht pienenä.
1: On sellainen kokoelma CD oli, missä ne on tommosen panssarivaunun edessä.
0: Just se on nimenomaan tää, joo, just tää sama. Just joo. Tää sama löytyy tota. Löytyy niin tota meikäläisen jostain CD-levy varastoista. Hei, nyt on tilanne se, että kello on 9 uutisia vielä tuolta. Seuraavaksi katsotaan vähän säitä ja muita, ja tässä porukalla vielä tunnin verran jatketaan tätä aamulypsyä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjesta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No ja on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Tilanne tällä hetkellä.
13: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Asennepo astui voimaan.
13: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
12: Grönlanti.
13: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
14: lisää rahaa.
12: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
15: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Varasit sä jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille 2. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
17: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
24: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
25: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tolvanen pitää selvänä, että tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Ja sitten säitä uutisten perään.
6: Se on nyt tässä sateista. Aluksi runsaalta sateita tulee Pohjois-Pohjanmaan Etelä-Lapin korkeudella. Maan etelä- ja keskiössä sateet on vähäisempiä paikallisia. Ajoittain on varsin aurinkoistakin. Ja ukkonen sataa pokkuu myös täällä etelässä hetkittäin. Ja lämpötilat 14-20 asteen välillä ja yöllä 5-12 asteen välillä.
5: Selvä peli.

0: Joo, huomenta vaan lypsejä. Täällä Juusutinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka. Se on 6 minuuttia yli 9 kello.
1: Terve vaan, terve. Hei, ajalkaahan varovaisesti siellä liikenteessä. Me just eilen, kun odotettiin punaisissa valoissa 2 pienen pyöräilijän kanssa tässä aamulla, kun oltiin päiväkotiin menossa, niin siitä meni 6 autoa ohi, niin 2 kuljettajalla oli siinä kännykän näppäily kesken siinä. Mutta ei siitä sen enempää, mutta oli myös aika mielenkiintoinen juttu, että kun toi kännykän käyttäminen häiritsee tietenkin kuljettajan keskittymistä, niin Harvardissa on tehty tällainen tutkimus siis Jenkeissä, että suosikkialbumin julkaisulla voi olla yhteys kuolonkolarien määrään.
0: Joo, me sivuttiinkin aihetta eilen, ja se on me silloin puhuttiin eilen siitä, että se on varmaan niin, että kun tommonen kokonainen lätty tulee, niin se, että jos se on sun niin kuin suosikkiartisti, niin se, vaikka et sä räpläiskään kännykkään, niin se musa niin kuin vie mennessään.
1: Musa, tai sitten just se, että siellä kuljettajat kattelee biisilistaa tai muuta, mutta ihan mielenkiintoinen tutkimus. Tässä on siis tutkittu liikennekuolonkolareita eri päivinä, siis vuosien ajan.

0: Ja sitten on katsottu sellaisia päiviä, jolloin on julkaistu jotain isoja albumeita, kuten Taylor Swiftin Midnights, joka julkaistiin lokakuussa 22, tai Draken, miten sen sanotaan, Scorpion, tai yksi Harry Stylesin iso albumi. Ja on katsottu sitten niiden julkaisun jälkeisiä päiviä, niin on näkynyt pieniä piikkejä siinä kolonkolarien määrässä.
1: Eli musiikilla voi olla myös tämmöinen, yleensä puhutaan kuitenkin musiikin semmoista niin kuin positiivista niin vaikutuksesta, niin tässä on sitten tollainen. Nykyisinhän Ilkka aika paljon sitten tavallaan tätä tilastoa vastaan siinä mielessä hyvä. Mä en itse nyt ole niin kuin varma, mä ihan tykkään tämmöistä albumikokonaisuuksistakin, mutta aika paljon sinkuillahan nykyään mennään, että se on niin kuin yksittäinen biisi, mitä julkaistaan. Niin kuin, että mennään niin kuin biisi kerrallaan ja sitten ne ehkä jossain kohtaa, jossain kaikessa hiljaisuudessa kootaan albumiksi, mutta sitten kun sä oot kuullut ne kaikki biisit jo siinä niin kuin sinkkuvaiheessa, niin sitten jää ehkä albumi kuuntelematta. Ehkä näin.
0: Se voi olla. Mutta joo, nämä on tällaisia albumeita, mitkä on ehdottanut semmoista valtavaa hypeä, niin se on näkynyt siellä Jenkeissä sitten kuitenkin tämmöisenä pienenä piikkinä. Tästä nyt ei voida tietenkään vetää ihan sellaisia 100-prosenttisia johtopäätöksiä.
2: Mutta oli se iso nousu, se oli joku 15 pinnaa.
1: Niin, on se kuitenkin. Ja siis onhan musiikilla semmoinen vaikutus, että se, että jos sä kuuntelet jotain niin kuin autolaajassa jotain oikein hyvää vauhdikasta biisiä, niin se saattaa olla, että sit kun kurkkaat sitä niin kuin nopeusmittaria, niin huomaa, että oho, hetkinen, mä oon vähän tässä polkassut täältä tuplapedaalia täältä niin kuin kaasun puolesta myös. Et mun kaverille Jepelle hän kävi se, mä oon kyllä kertonutkin, mutta sille kävi sillä, että se sai Turun motorilla sakot ja sitten kun, tai se pysäytettiin jotenkin siinä ja sitten siinä kysyttiin, että mikäs täällä on oikein meininki, niin sitten Jeppe vielä käänsi volaa lisää ja sanoi, että kato, kun tulee tämä Eye of the Tiger, tuli täältä just, niin sanoi, että hänellä tuli hirveä fiilis tässä näin. Oli ollut virkavalta ymmärtäväinen, mutta sai toki sakon myös, mutta sanoi, että no hei kyllähän tämä on hyvä biisi.
0: Poliisit usein kertoo sitä, että tulee just se, että no mähän vaan polkasin kaasua, koska tuli joku hyvä biisi, että tällaista on käynyt. Mutta mähän on saanut myös sellaisen palautteen joskus, että joku sanoi, että aina kun hovimuusikko laulaa radiossa, niin vittu mun tekee mieleen ajaa Kallion leikkaukseen.
3: Oi, ne on vaan
0: en mä siihen mitään vastannut, mutta tuli vaan mieleen, että siinä on varmaan jotenkin oikeasti muutenkin noin mentaaliasiat kun se rempallaan, jos se noin pienestä.
1: Se on mahdollista.
0: Tulee tuollainen kohtalokas teko mieleen. Mua lähinnä nauratti.
1: Hei, Olli Halosta seuraavaksi. Mä väitän, että tää on aika niinku turvallinen sillä tavalla, että niin, mä uskon, että tykkäätte biisistä, mutta pysyy kuitenkin kädet ratissa. Tää on Suomen kesä.

0: hetken vaan.
1: Halo, se Olli ja Suomen kesä, joka alkaa oleenkin kohta Furby, valitettavasti näin. Tänään 20. päivä elokuuta. Hei, musiikista puhuttiin, niin jatketaan vähän. Eilen illalla uutisoitiin sitten, tai eilisen päivän aikana varmaan tämä juttu on tullut, mutta meistä ehditty vielä eilen aamulla sitten saada käsimme. Elämäni biisi, joka on erittäin suosittu TV-ohjelma tuolla Ylellä ollut, Katja Stolhan sitä juontaa, niin siellä kun on sitten näitä vakkarilaulajia, niin siellä on ryhmä vähän taas vaihtunut. Siinä on tullut pari uutta nyt sitten, ja kyllä molemmat on sillä isoja nimiä. Otetaan ensimmäisenä tästä näin Noora Louhimo, joka siis oli tuossa Nelosen tähdet-ohjelmassa, voitti sen nyt edellisellä kaudella, ja Noora Louhimohan tunnetaan ennen kaikkea Battle Beastin solistina, mutta siitä hommasta lähti sitten viime vuonna ueksi.
2: Lähti siitä veksi ja on muuten ihan veret seisauttava laulaja. Mä yhden kerran vaan oon nähnyt Battle Beastin keikan, niin joo, ihan siis suu loksahti auki, kun koko bändi päästeli, mutta varsinkin kun Noora Louhimo päästeli, mikä palkeista irti lähti, niin herra jestas. Ja tuossa tähdetiskin näki sen, että pystyy laulaa kyllä mitä vaan.
1: Se on ihan totta. Ja mä ehdin just tähän ton Battle Beastin Noora Louhimon kanssa tuolla rockfesteillä. Onko se nyt ollut sit vuosi sitten kesällä, se on täytynyt olla. Mehän lähdettiin tästä vähän extemporea mun mielestä, tai extemporea Tuukan ja Perälän kanssa sinne, ja siellä olikin sitten se selkkaus, kun ottaisin, mikä se Tuukan bändi oli, mitä me mentiin sinne. Oliko se Bullet for my Valentine vai mitä me mentiin
3: katsoa? Joku kuitenkin, mut joka ei ikinä soita.
1: Jes, mutta siinä kävi kuitenkin, niin, ja siinä kävi sillä tavalla just, että sit siellä alettiin vasta katselemaan tätä settilistaa. Joo. Ja Tuukan kaikki 3-4 lempparibiisiä, niin loisti poissaolollaan, koska heillä oli tämmöinen joku kiertueella tämmöinen teema, että he veti niitä niin kuin jotenkin niin kuin alusta niitä biisejä, heidän uransa alusta sitten, niin siellä jäi sitten nämä Tuukan hamuomat hitit kuulematta, ja Tuukka oli totta kai, oli hyvin pettynyt siitä sitten.
2: Ymmärrän, että aiheutti pettymyksen. Bändit haluaa välillä uusi ohjelmisto, mutta se on fäneille välillä vähän vaikeaa.
3: Miten Ilkka, kun sä niin silleen tunteella suhtaudut tuohon All Sang Po Skanseniinkin.
2: Kyllä.
3: Niin onko siellä tapahtunut tässä vuosien varrella jotain sellaisia taustamuutoksia tai bändimuutoksia, mitkä on saaneet sut aivan tolaltaan, koska nämähän saavat aina ihmiset vallan tolaltaan.
2: Stefan Brusellin orkesteri, hän on yli 10 vuotta siinä ollut.
3: Niin kuin me kaikki tiedettiin.
2: Mä en valitettavasti tiedä sen taustalaulajan nimeä, joka näyttää ihan Marion Rungilta, niin mä ihailen ja jumaloin häntä.
3: No niin, tietysti.
2: Tietysti se juontajan vaihtuminen, kun siis Sanna Nilsen jäi pois ja sitten.
3: Niin harmittaako me tänä päivänä?
2: Ei, mä oon päässyt muutamassa kesässä, neljässä kesässä.
1: Niin, mutta on se varmaan kova paikka sulle ja kaikille muille ruotsalaisille musiikiystäville. Palataan tähän Elämäni biisiin. Noora Louhimo siis todellakin toinen uusi solisti. Ja sitten hei, Tuure Kilpeläinen.
2: Kova kiinnitys.
1: On todellakin. Että kyllä tähän nyt tuli niin kuin lisää nimiä mukaan. Siellä jatkaa sitten, mä tuosta lunttaan teille. Niin,
3: Diandra, Lauri Mikkola, Suvi Teräsniska. Henri Piispanen
2: on kova.
3: Ja Johanna Rauma.
2: Just on kova. Siis tuosta jäi J.P. Leppäluoto pois ja sitten mun suursuosikkini Markku Aro. Ja Markku Arohan erittäin tyylikkäästi veteli siellä esimerkiksi Moskovan valot ja muutamia muita. Mutta Markku Aro joutui ilmeisesti jättämään vähän terveyssyistä sen veksi.
1: Aha, okei. Okay.
2: Niin uutisoit.
1: Miten sä oot Ilkka enemmän tuolla musiikkimaailman pyörteissä kuin me?
2: Tosi niin paljon.
1: Miten kysymykseen vastaa hän kysymykseen, että onko tämä Elämäni biisi solistinaolo, onko ponnahduslauta uralle? Tai tämmöinen sanotaan vaikka, että jos on semmoinen tilanne, että on uraa ja sitten menee Elämäni biisiin, niin onko mahdollista saada niin sanotusti uusi pomppu siinä kohtaa? Koska kyllähän Vain elämää -ohjelmasta aina paljon puhutaan siinä, että se on ja onkin nostanut artisteja suursuosioon. Sellaisia, jotka on esimerkiksi joskus ollut sellaisessa, tai sitten tämmöisiä vähän tuoreempia, jotka tekee siellä vaikutuksia, ura ampasee siitä nousukiitoon. Miten Elämäni biisi?
2: No ihan ehdottomasti.
1: Sä
2: sanoisin, että noi solistit, jotka tuossa on, niin kyllä kun esimerkiksi konserttisaleissa riittää kysyntää. Mietit jotain Diandraa, kun se on tuossa vuosikaudet laulanut Harva se lauantai miljoonalle katsojalle kaikenlaista musaa hyvän bändin kanssa. Niin tuollahan on joka mökki täynnä nimenomaan konserttisalit, kun Diandra niin kun osoittaa monipuolisuutta.
1: Niin, kyllä. Ja kun sanot konserttisalit, niin mietin just, että varmaan sitten kun sit tavallaan tavoittaa semmoista

0: Se, joka tykkää myös ohjelmaa sitten viikonloppuiltana katsoa. Lauantaina, kun se tulee
1: vaan. Lauantaina. Ja sitten katson nyt viime aikoina, niin mä oon katsonut sitä, kun siitä on tullut kesällä uusintoja joka päivä pikkukakkosen jälkeen kello 18. Ai niin joo. Se on tullut, mä oon katsonut aina sen ekan vartin ennen kuin on lähdetty takaisin ulos, mutta tästä on tullut niin kuin sellainen myös skidien suosima ohjelma. Ne tietää Katja Stoolen ja Kalle Torniaisen johtama orkesterin. Mutta nyt varmaan sitten kato, kun tuo lauantai ohjelma-aika on vähän myöhäinen sitten skideille ja mulle, joka elää tällaista eläkeläisrytmistä elämää. Mä me ei ole nukkuun tuohon aikaan. Mutta Tuure Kilpeläinen, erittäin hyvä kiinnitys. Ja Tuuren suurin hittihän on se, tämä onhan Tuurella paljon hittejä, mutta niin kuin meillä himassa Tuuren suurin hitti on se kanakeiton resepti.
0: No, aivan.
1: Niin, kannattaa googlata Tuure Kilpeläisen kanakeitto, jos mietitte, että mitä tänään kotona syötäisiin. Se on ihan hemmetin hyvä.
0: Mä oon sitä myös tehnyt. Itse asiassa se on vähän tullut niin kuin sun suosituksena, joo, niin mä oon sitä koklannut useammankin kerran.
1: En väsy hehkuttamaan sitä.
0: Se on hyvä, että silläkin on puolesta puhujansa. Joo, toi Elämäni biisi jatkuu siis tässä syksyllä. Ja sanotaan sen verran vielä siitä, että täällä on tämmöisiä erikoisjaksoja. Halloween lauantaina 31.10. esitetään metallijakso, niin kyllähän sitten Noora Louhimo varmaan siinä saa nähdä, että kuinka monta biisiä se meinaa paiskasta sieltä sitten tulemaan. Mutta toki lähtee varmasti Tuureltakin tarvittaessa.
2: Stratovarius.
1: Tuurehan röyhii bluesia ja Tuurehan röyhii mitä vaan. Sitten on tämmöinen erikoisjakso, Tauski-jakso, omistettu kokonaan Tauskille.
2: Montas. Se ei lukenut täällä lehdessä.
1: Mutta
0: mut se onkin yllätysjakso.
1: Sekuttanut.
0: Se onkin ihan tosi yllätysjakso.
2: Oliko se vain elämässä?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Varasit sä jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin,
12: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: mitä kuuluu?
1: Puff, puff, oon just syömässä.
0: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
20: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
19: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B. Tuula ja poika.
1: Mä pistin tällä pienet napsut.
0: No se on, ei, napsutus sopii aina päivä, en mä sitä sano. Juuso, Tinni, Tuhka ja Hovimuskilkka täällä, oikein hyvää huomenta, Lypsyt.
2: Moro.
3: Täällä on Helsingin uutisten sivuilla niin mielenkiintoinen keissi. Tarina alkaa näin. Rahojen piti siirtyä parissa päivässä tililtä toiselle, kuten tavallista. Mies oli käynyt Helsingissä työseminaarissa. Hän maksoi junaliput ja kaksi hotellihuonetta omalla luottokortillaan. Kun mies ryhtyi laskuttamaan 572 euron suurusta summaa työnantajalta, hän kirjasi maksupaperiin lisätiedoksi Hama-seminaari.
0: Hama?
3: Joo, hän toimii projektissa, joka tuottaa harvaan asutulle maaseudulle kulttuuritoimintaan. Okay. Harvaan asuttu maaseutu, a.k.a. Hama.
1: Joo, se on tärkeää, että kulttuuria viedään myös.
0: Mikä se on se, missä me oltiin Tuukka sunkaan, se, mikä se on se Hamoi? Eikö mikä se on se?
3: Se on Marokossa. Se on eri keissi.
0: Se on eri keissi, mutta siinäkin kuitteja oli kaiken.
3: Oli siellä kuitteja siellä täällä tuolla. Ja siellä muuten hieroja sanoi, että mulla on kivat hiukset ja mä en sitten ikinä tuu unohtamaan.
0: Mun se paija sun
3: päätä vähän rakastu, niin mä voin olla, että mä vähän rakastuin siihen. Mutta tässä paluu tähän juttuun, niin lyhenne toistui tilisiirron viestikentässä, kun summan piti lähteä maksuun osuuspankista.
0: Joo.
3: Kun rahoja ei muutaman päivän kuulunut, mies alkoi ihmetellä asiaa. Mm. Ja hän oli siis työnantajalle laittanut tämän laskun. Työnantaja sanoi, että on maksettu. Mm. Otti yhteyttä osuuspankkiin ja sitten mies omaan pankkiinsa Nordeaan. Ja ihan joka tuutista sanottiin, että ei ole mitään hätää, että rahat tulee yleensä parin päivän kuluttua. Ei tullut. Mitään ei tapahtunut, mistään ei kerrottu mitään, kertoo mies. Ja ei halua esiintyä henkilökohtaisista syistä niin omalla nimellä tässä jutussa.
0: Yeah.
3: Mutta okay, nimi on kyllä tiedossa lehden toimituksessa.
0: Just näin.
3: Laittoi joka päivä omaan pankkinsa asiakaspalvelun viestiä. Näin kului lähes 4 viikkoa.
0: No mutta se oli Nordea, eli siellä on ollut käyttökatko vai se sen kummus?
3: Älä Nordea. Lopulta miehen pankista lähestyttiin. Häntä pyydettiin avaamaan, mitä lyhenne Hama tarkoittaa. Ja sitten on mennyt miehelle täysin testi.
4: Joo.
3: Hänen mukaan Nordea ilmoitti yhteydenotossa, että he eivät voi tietää, missä hän on töissä. Ja ymmärrättekö te nyt tämän Hama-yhteyden?
1: Ymmärretään varmaan, että tässä on nyt joku tämmöinen terrorismi.
0: Yes. Aivan.
3: Justiinsa näin. Mutta on toi vähän outoa siis, koska kuitenkin niin kun pankithan tietää, paljon me tiedetään, missä me käytetään sitä korttia, paljon maan velkaa ja millä korolla. Mutta sitten ne kysyy 4 viikon päästä, että aivan, niin että mitäs tämä Hama tässä oikein tarkoittaa. Mm. Tietää, missä mä oon töissä.
1: Mähän olin kerran käymässä ja mä laitoin kanssa pankkiin viestin, kun mä olin semmoisen itsenäisen Suomen ihmisten seminaarissa, eli ISIS-seminaarissa. Ja rahoja ei ole tullut vieläkään.
4: Mutta 4 viikkoa sä oottelit ihan kiltisti ja oottelet siis edelleen.
3: Joo, no tämä mies on sitten heille selvittänyt. Hän sanoi, että jos hän olisi käyttänyt edes 10 minuuttia tämän asian selvittämiseen, niin tiedot olisi selvinnyt ihan sieltä julkisistakin lähteistä. Tämä siis työskentelee somalitaustaisten maahanmuuttajien parissa työtä tekevälle yhdistykselle, ja tälle yhdistykselle osuuspankki vastasi, että se voisi tehdä tämän varoista maksuselvityksen, ja se tekeminen olisi sitten maksanut 15 euroa.
0: Aha.
3: Hän sanoi, että surullista tässä on, että asiakasta pompotellaan aina toiselle tietämättömälle ja asian selvittäminen vie aikaa. Jos tilisiirrossa on sana Hama ja melkein heti perään kirjain S, jää se automaattisen seurantajärjestelmän haaviin palestiinalaisen terroristijärjestön viittaavana nimenä.
0: Mikä on määrä sille, että melkein heti perässä?
3: Hyvä, sitä ei tarina kerro.
0: Et jos siinä on esimerkiksi, kun se on ollut kuitenkin, että olin konferenssissa nimeltään Hama, siellä oli hyvää ruokaa.
4: Joo, toi
0: niin
4: on ollut varma.
0: Se, niin
3: se on ihan varma.
4: Ihan normaali viite.
0: Joo.
3: Tai jos mä oon Juuso lainannut sun faijat rahaa, niin mä en tiedä faijas tilinumeroa, mä laitan sulle mobiilepeen, että ISIS 50. Niin. Niin se on ihan 100% että se jää sinne rattaan.
0: Tämä on hyvä tieto.
1: Tai jos mä lainaan Tuukka sulta ja mä laitan, että maksan sen Hamassa tulevaisuudessa takaisin.
0: Ei tuu maksua.
1: Ei tuu.
0: Ai. Tästä täytyykin olla nyt tarkkana sitten jatkossa näiden kirjainten kanssa, mitä käyttää.
3: Joo, mutta tässä niin sanotaan vielä tässä jutussa, että pakotelistoilla oleviin nimiin tekoäly reagoi hyvin herkästi, kertoo Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimiston päällikkö Pekka Vasara.
0: Mm.
3: Pankit teki vuonna 2022 yli 13 000 ilmoitusta keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Että kyllä niitä aika herkästi sinne lähtee ilmeisesti. Tilanteita, jossa pankit ottavat yhteyttä asiakkaisiinsa, on varovaisen arvion mukaan vuosittain useita tuhansia. Mm. Ei pidä närkästyä. Kyse ei ole arpapelistä tai pankin pahanilkisyydestä, vaan laista tulevasta velvollisuudesta.
0: sen verran sanoisin kyllä, että sinne pankkeihin, että vaikka siellä olisi Hama ja S jossain sopiva etäisyyden päässä, niin jos kuitissa esimerkiksi on, että se on niin konferenssilasku ja kuitissa on esimerkiksi, niin on 500 euron lasku, jossa on alkusalaatit ja lopulla viinaa, niin se on kyllä ihan suomalainen konferenssi, että se ei sillä terrorismin kanssa mitään
3: niin,
0: tekemistä.
3: Ja on tämä, niin kuin, että 572 EG jäädytetään kuukaudeksi. Että jos niin kuin tuommoisen terroristijärjestön kansainvälinen rahoitus tosiaan pyörii 572 euron niin kuin seminaarikulujen kautta.
0: No, joo, ei sillä kunnon papattia saa aikaiseksi.
1: Siinä joku parit alkupapaati tosiaan.

0: rakastuu. Selvä homma, Elias Kaskinen. Kello 25 minuuttia vaille 10 tänään torstai 20. päivä elokuuta. Aamulipsi vielä paikan päällä, mutta myös Satu on saapunut studioon. Hyvää huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta. Hei, huomennahan onkin jännä päivä, kun huomenna tulee siis semmoinen dokumentti ensi iltaan, joka kertoo suomalaisten suhteesta kauniisiin ja rohkeisiin, eli kaunarikuumen leffa.
0: No tää on kyllä niinku semmoinen sukupolvikokemus ja Only in Finland -hommaa. Mä näin siitä siis jutun, mutta miten se nyt menee, kun sanoit, että tulee ensi iltaan? Tuleeko se siis eka johonkin leffateattereihin vai meneekö se suoraan, näkeekö sen tyyliin vai meneekö se Yle Areenaan?
1: No mun käsittääkseni niin se menee, tulee niinku ekana ensi iltaan.
0: Niin, että se on ihan niinku leffa. Joo. Okei, no niin,
1: mutta
0: selvä.
1: Mutta siis tämähän on ihan niinku jäätävää, että tavallaan mun isoisä, rakas isoisäni menehtyi 93, mutta hän kerkesi fanittaa sitä sarjaa. Että Kauniit ja rohkeat on semmoinen niinku mun linkki mun niinku edesmenneeseen isoisään, koska okay. Muistan, kun me katsottiin sitä. Ja vähänkö se oli, hei, kova juttu sille kaikki seis. Niinku muuttolinnut, älkää tulko, nyt on Kauniit ja rohkeat aika, kun saunavuorojahan siirrettiin taloyhtiössä. Mm. Ja se on niinku aivan jäätävää.
2: Monelta se tuli televisiosta, jos saunavuoro kaikki. Niinku mikä se kello
0: aika? Eikö se ollut semmoinen, kyllä vähän semmoinen niinku myöhäisen iltapäiväohjelma? Niin. Sehän ei tullut, vai tuliko se ilta? Mä en
1: se enää oli niinku 18-ish. Sitähän

0: veivattiin siinä kyllä, varmasti. Mutta siinä jouduttiin niin kuin, sitten siirtelemään kaikenlaista. Mutta, mutta jotenkin sellainen, niin kuin mulle tulee sellainen lämmin ja pörröinen olo, että siinä tosiaan lamahan puski päälle vahvasti ja
1: oli kaikki, se pako arjesta.
0: No nimenomaan.
1: Musta sitä oli hyvin selitetty siinä Yle-jutussa, siinä haastateltiin porukkaa, niin siinä käytiin sitä läpi, että just kun ajat oli vähän kurjat ja sitten ihmiset totta kai menetti työpaikkoja, töitä ja yrityksiä kaatui ja näin, niin ne yhteisöt, missä oltiin oltu, niin ne oli poistunut, mutta sitten kauniit ja rohkeet tarjosi semmoisen mahdollisuuden, että esimerkiksi just, että sä menit sitten käymään kaupassa, niin siinä kaupan kassalla ventovieraiden ihmisten kanssa lähdettiin käymään juonikuvioita läpi. Mm. Eli silloin tämmöinen yhteisöllinen vaikutus myöskin, mutta eikö todellakin, mun mielestä se oli näin, että kauniit ja rohkeat only in Finland, että sehän on ollut siis isoin juttu Suomessa. Että ei kai se sillä Jenkkilässäkään ollut ihan niin kova, mitä Suomessa, että Ritke Forrester niin on tähti niin täällä.
0: No ja hyvä, kun mainitsit Ritken, koska mullahan on siis alkuperäiseen Ritkeen, eli Ron Mossiin, niin kuin silleen, meillä on semmoinen hyvin jännä suhde.
1: No?
0: Nimittäin 2017, mä olin just tarkastan, niin 10. lokakuuta 2017, mä oon postannut mun someen kuvan mun tekeleestä keittiöverhoista, jotka mä oon tehnyt, ja mä niitä sitten tietenkin kunnon kotirouvana siinä niinku ihastelen, niin katsottiin, niin kuka on kommentoinut.
2: Ron Moss on omalla tilillään kommentoinut, että sending my love.
0: Meikäläisen äiskän verhot on niinku rikkonut sitten tämmöisen kauniin ja rohkean uutiskynnyksen.
1: Ron Moss.
2: Ja siis onko se tämä kuva, mitä mä nyt tässä katson?
0: Se.
2: Eli näissä verhoissa ei ole mitään niin kaunisia rohkeisiin viittaa.
1: No, Ron Moss ei ollut
0: mutta Ritke lähettää mulle rakkaita terveisiä.
3: Mutta siis oletteko te tavannut ennen tätä? Seuraaks Ritke Forrester
0: hän ei seurannut, mutta me olemme tavanneet näissä niin kuin radiohommissa, sanotaan näin, että sekin on muuten sellainen, niin kuin muistan kyllä ikuisesti sen työpäivän, kun tiedettiin, että Ron Moss on tulossa. Mutta
2: en tiedä. Siis hämmentävä.
0: Joo, todellakin. Mietin sillä tavalla, että minkälaisen verhontekijän tässä nyt sitten maailmaankaan menettänyt.
1: Mä oon pahoillani Satu, mutta kalasteli radiosoittoa. Sillä oli varmaan joku biisi tullut siinä.
0: Ei, kun katon nyt, miten hyvin on tehty nämä verhot, ommeltu viimeisen päälle.
1: Ei missään nimessä, en missään nimessä dissaa sun verhoja, mutta
3: ne on verhot.
0: Ne on verhot. Ja Ron Moss approves oikeasti.
2: Se on taivaan tosi kyllä tässä.
3: Arttu Viskari myös näköjään kommentoinut, jumalattoman rumat.
0: No mut kato balanssiin.
1: Arto Viisi ei paljon soinutkaan.
0: Niin kumpi soi enemmän?
1: Okei, hei kaunis ja rohkea Satu sitten kympistä eteenpäin teidän ilona täällä näin. Ja me jatketaan lypsyä ihan vielä pieni hetki tosta Juha Tapioon. Ja hei, hovimuusikko Ilkka, tänään uusi biisi tuli ulos. Otetaan sekin tohon vielä ennen kymppiä.
0: Mä sanoisin, että hänen pitäisi olla rohkeissa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan. Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1.99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Juha Tapio, kaksi puuta tässä. Hei, muutama puu on vielä pystyssä aamulypsyssä. Juuso Tinni ja Hovari tässä. Me ollaan kyllä valmiina kumartamaan ja poistumaan estraadilta, koska kello on jo 10 minuuttia välillä 10, niin meidän pitää toi Satu päästä töihin täältä. Ilkka, kiitos taas. Kiitos musiikista ja kiva, kun olit meidän kanssa tämä aamu. Anteeksi, oot siellä.
1: Tämä on aina ilo, kun saa mikin auki varsinkin. Olin tuossa muuten äsken päivittelemässä kahvihuoneessa marjojen hintoja. Perhana olisi pitänyt ehtiä enemmän vielä mustikkametsälle, mutta ehkä tässä...
0: Onko siellä, jäikö se päivittely sinne? Mä voisin tulla jatkaan
1: siihen. Tuu sinne jaarittelemaan.
0: Hei, me lähdetään jaarittelemaan marjojen hinnoista. Ja tuu säkin Tinni, jos haluat.
2: Voin tulla,
0: hyvä.
2: Totta kai.
0: Mennään porukalla sinne ja jatketaan huomenna sitten muilla jutuilla. Se on perjantai-show, niin ainakin perjantai-biisejä tarjolla nyt. Toivotamme kaikille mitä mainiointa. Torstai jatkoja tähän loppuun. Hovimuusikon uusi ralli. Juokset kovempaa kuin kukaan muu.
1: Hyvä, Liisa Vainio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Hei, maistuisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta 10.

0: on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
4: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerron nyt!
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin Kainuussa, kertoo Yle. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien yksikössä Kajaanissa. 4 asumisyksikön työntekijää epäillään 3 kehitysvammaiseen ihmiseen kohdistuvista rikoksista. Rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi pakottaminen, kunnianloukkaus ja pahoinpitely. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aikovat muuttaa takaisin Isoon-Britanniaan. Brittimedioiden mukaan perhe muuttaa myöhemmin elokuussa Kaliforniasta yksityiseen asuntoon Lontoon ulkopuolella. Tällä hetkellä prinssi Harryllä tai Meganilla ei ole suunnitelmissa palata työskenteleviksi kuninkaallisen perheen jäseniksi.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Torstai, 3:10, ja tänään sateita tulee yleisesti maan keskivaiheella Pohjois-Karjalasta Kainuuseen. Ulottuvalla alueella Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiinkin sateet yltävät. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuri on luvassa, mutta keskiosissa maata pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Päivälämpötilat 15-19 välillä, keskivaiheen sateessa 12-15.
3: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
19: Moi! Kivaa torstaipäivää. Tavoittelee siis Satu Kotonen. Pidän sulle seuraavat 4 tuntia 20. elokuun päivää. Samit ja Samuelit tämän päivän juhlittuina sankareina. Jes, onneksi olkoon. Ihan kohta Beemin ja Olavi Jusipiran viimeinen tanssi. Sitten Anilta semmoinen biisi, joka on kyllä silleen niin kuin tuolta otsikoltaan erittäin tärkeä, jos puhutaan totta. Hei, haloo Helsinkiä tähän seuraavaksi. Ja kyllähän tänään nyt sitten tietysti tarjoillaan vaikkapa tuommoista tasatunnin taistelua tuossa parin tunnin kuluttua, mutta otetaan se hetkisen kuluttua kiinni tietenkin kauniista ja rohkeista. Huomenna tulee leffa nimeltä Kaunari kuume. Otetaan vähän Kaunari humua vielä mukaan tähän lähetykseen.
14: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, joo.
3: Oliko me oltiin kävelle? Mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: On Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Anja tulos Beemi ja Vilma Alinan palasina. Mitä sanot tästä? Oi, oi, oi. Kaunit ja rohkeat. Kotimaassaan Yhdysvalloissa vuodesta 87 pyörinyt, Suomessa sitten ei ihan niin pitkään, mutta onhan se nyt osa kansakunnan muistia. Kaunari kuume on dokumentti, joka tulee ensi iltaan huomenna. Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi ohjaajan.
1: Kaunari kuume dokumentin käsikirjoittaja ohjaaja Inka Aktee. Mistä Kaunari kuume dokumentti kertoo?
2: No, Kaunari kuume dokumenttielokuva kertoo suomalaisten kauniit ja rohkeat -fanituksesta tai kaunarihysteriasta, voisiko sanoa näin. Totta kai tämä on niin kuin kertomus meistä suomalaisista ja oikeastaan tämmöisestä kollektiivisesta traumasta, minkä tämä 90-luvun lama on ehkä meihin jättänyt. Ja toki niin kuin mun sukupolveen, kun mun ikäisistä tuli just niin kuin teinejä, kun 90-luku alkoi, niin sitten vielä tosi erityisellä tavalla.
1: Moni ajattelee ehkä, että tehdään dokumenttielokuvaa, niin se on sellaista, että kävellään vaan joidenkin perässä kameran kanssa ja katsotaan, mitä syntyy. Niin mitä se dokumenttielokuvan tekeminen ihan oikeasti on esimerkiksi tämän kohdalla ollut?
2: Tämän elokuvan kohdalla itse asiassa se on silleen, että mä oon tehnyt, että tämä tavallaan niin kuin muuttui tässä tehdessä jonkun verran. Eli mä aloin tätä tekemään vähän sillä, että mä ajattelin, niin kuin mä selvästi tosi usein ajattelen uuden elokuvan kohdalla, että nyt mä teen jotain tämmöistä kepeää ja hauskaa ja helppoa. Mutta se sitten niin kuin siinä tehdessä tavallaan monistakin syistä niin syveni se homma osittain myös siis siksi, että elokuvan rahoittajat myös puski mua syvemmälle. Sitten mä oikeastaan oivalsin sen, että tässä on kyse sellaisesta niin kuin sen lama-ajan tarkastelusta ja semmoisista niin kuin kipeistä henkilökohtaisista kohdista, mutta myös niin kuin kansakunnan kipeistä kohdista ja sitten niin kuin selviytymiskeinoista. Että se niin kuin syveni siinä matkan varrella.
3: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

0: Hän on Ani, jos puhutaan totta. Hyvää torstaipäivää. 20:10 kellossa Satu Kotonen täällä. Kohta Hugon ja Kostin kanssa maalaushommissa. Kaija Koota tulossa. Vilma Alinan ihana biisi palasina heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopohinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
22: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
23: No ja on halpaa.
22: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
32: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Vilma Alina, tämä on kappale palasina. Vastikään Vilmalla oli syntymäpäivät. Uusi biisikin on tullut, joten hyvin menee, mutta menköön. 10.28 on kellossa, hyvää torstaita. Tänään on 20. päivä. Ja Lappeenranta järjestää lauantaina suurjuhlat Alisa Vainiolle. Lappeenranta järjestää siis kansanjuhlan Alisa Vainion kunniaksi. Ja sitä juhlitaan siis nyt lauantaina 22. elokuuta. Kansanjuhla on tiedossa, näin on kaupunki tiedottanut. Kaikille avoin juhlaakaan Lappeenrannan satamatorilla, joka on muuten yksi niin kuin tämän valtakunnan kauneimmista paikoista, niin kello 15.30. Ohjelmassa on tuoreen Euroopan mestarin haastattelu sekä tietysti on Alisan toiveita kuultu. Niin hei, kotiteollisuus esiintyy. No tottahan ihmeessä, koska Lappeenranta. Ai vitsi, on varmasti myöskin porukkaa paljon paikalla. Sen lisäksi niin on sitten tiedossa myöskin muita juhlia. Tuossa kuun lopussa Suomen Urheiluliitto tiedotti eilen, että se aikoo järjestää mitalijuhlat Vainion, Vilma Heltälän ja Silja Kososen kunniaksi. Mitalijuhlat ovat yleisurheilun Ruotsi-ottelun yhteydessä Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 29. elokuuta. Ja tuossa tiedotteessa kerrotaan, että show on näyttävämpi kuin vuonna 2022 järjestetty mitalijuhla ja mitalisteille. Panokset kovenee.
1: Radio Suomipopin päivässä Satu Kotonen.
0: Nyt Hugo ja kostetaan Suomipopilla taulut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Naapurit valittaa ja glitterit on niskassa. Hei, ihan kohta tulossa tällaisia.
1: Kohta tulossa.
0: Jatketaan laulua. Mirellan timantteja tulee heti seuraavana Suomi-popilla. Ja Robin Pakkaleen. Myös Juha Tapiolta kuullaan kohta.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ai ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sano?
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyit sä vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha, no tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule puuhilloon.
22: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
24: No kyllä.
23: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€.
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
0: No niin, sit liikkuu.
1: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
2: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
25: Radio Suomi.
16: Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

Robin Packalén on tämä kaveri. Tuut, tuut, tuut. Ja kyllä tuossa nyt tällä viikolla olisi niinku tihkunut tietoa, että avioliiton auoisaan satamaan olisi robbari nyt purjehtinut. Kello on 10:50, Satu Kotonen täällä päässä. Terve. Kohta on peto irti. Et tiennyt sitä ehkä, mutta kohta kuule, annat painoa vaan. Ja kello 11 jälkeen jälleen yksi tarina siitä, kuinka kyllä sitä huomaa, että vuodet tekee tehtävänsä. Eilen kasasin erästä uutta huonekalua ja huomasin hyvinkin selvästi itsessäni muutoksen. Olen kasvanut aikuiseksi, nyt se on tapahtunut. Huomasin muuten yhden toisinkin jutun ja haluan kuulla, mihin leiriin sä kuulut tässä 11 jälkeen.

0: Sannin Me ei olla enää me. Soi tässä hyvää torstaipäivää. Kello 11 uutiset ihan kohta. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen myymälään. Tästä muun muassa ihan kohta Ilta-Sanomien 11 sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, maistaisiko piirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun

0: ajan. Aurinkomatkat.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui viime vuoden lokakuussa. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat. Lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Huomenna perjantaina etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista kuurottaisia sateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella vettä sataa paikoin. Lapissa sateet ovat vähäisiä, pilvisyys runsasta. Lauantaille pilvisyyttä, sadekuuroja eri puolille maata, heikkoa tuulta. Lämpötilat ovat tässä etelä- ja keskiosissa aurinkoisella alueella 17-21, pohjoisessa ja sateissa lämpötila 15 asteen molemmin puolin. Tänään torstaina on tosiaan sellainen yleisesti Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin sateita on tulossa, etelässä sadekuuria, mutta keskiosissa aurinko paistelee.
1: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Hei, kivaa torstaipäivää. Kello 4:11, kohta Nelli Matulan uusi ikuisuus. Ja sitten

0: on elämästä 3 minuuttia 23 sekunnin aikana. Vaikka olisi tullut lunta tupaan, niin nautitaan elämästä. Kohta erittäin kova biisi Portarelta ja Teflarelta tulossa. Kasasin eilen erään huonekalun ja huomasin, että jotain muutosta on sentään tapahtunut ihmisessä. Luin käyttöohjeen, oikein silleen katoin sen ensin läpi näin, että tässä tapahtuu sitä ja tätä ja tota. Ja sit rupesin kasaamaan, mut sen huomasin, että en pyytänyt keneltäkään apua, enkä edes halunnut. Oli vähän silleen, ei tarvii, hei mä teen tän itse. Niin mä vaan mietin, että tää on just tätä näin, ei tarvitse auttaa. Ja mä nautin siitä, mutta älkää nyt tulko siihen perhe pörräämään yhtään, että äiti tekee tämän ihan itse. Mites sulla?
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Otatko apua vastaan? 0403564556.
4: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
5: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: irti.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan.

0: Nelli Matula, Vain elämää, Nelli. Tämä on uusi koisoos ja Vain elämää käynnistyy tuossa sitten kuun vaihteen jälkeen. 17. kausi Vain elämästä on tulossa. Puolen tunnin sisään musan puolesta muun muassa Apulantaa, Teit meistä kauniin. Seuraavaksi Nautin elämästä Portion Boys, Teflon Brothers -osastolta. 0403564556 on meidän VA-numero. Voi sanoa, että se niinku päivystää, koska kyllä niinku elämän joka osa-alueesta viestiä on tullut. Kiitos siitä, saa laittaa tulemaan. Virpi laittaa kuvan. Tää on ollut kenkäteline. Hei Satu, en ilmeisesti ole vieläkään riittävän vanha huonekalujen kokoamiseen. Nauruhymiä. Ei onnistu kokoaminen, en ees enää yritä. Hyvä, kun purkaminen kautta hajottaminen onnistuu ees. Tän kenkätelineen onnistuin hajottaa. Mä mietin, että tää on Virpi kyllä nyt semmonen. Tässä on siis tämmönen metallinen kenkäteline, joka on silleen kasassa, että tohon kun lisäisi vielä jonkun, sit semmosen ehkä joku hempeen elementin maalaisen, siinä olisi ehkä joku taideteososasto, menisikö nykytaiteesta. Siis tossa oli siis juttu siitä, että otatko apua vastaan, kun esimerkiksi nyt vaikka kokoat jotain asiaa XY, jotakin huonekalua, niin kuin itse tein eilen, niin kyllä mua niin kuin nauratti se, että miten voi olla niin stereotypinen tämmönen niinku keski-ikäinen rouva, se ei tarvitse auttaa. Siis en sanonut tätä, mutta niin kun ehkä se kävi mun kehonkielestä selväksi, että siihen ei perillisetkään tullut yhtään niinku jeesimään, että mä voin kasata tästä äiti tän yhden laatikon. Ei tullut. Mutta se oli jotenkin niinku hyvä. Minä siinä niinku omassa kuplassani kasailin. Mihin ryhmään sinä kuulut tässä porukassa? Laita viestiä 0403564556. Se on VA-numero. Ja kyllä Virpi sanoisin, että kyllä tuosta kenkätelineestä vielä jotain kivaa saa aikaiseksi. Älä ainakaan heitä pois.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkelee. Se soi torstaipäivässä, kun kello 20:20. Toi kappale on viihtynyt aika makeesti Suomi Pop Top 10 listan kärkikahinoissa. Parhaillaan äänestetään tämän viikon listaa. Se tulee sunnuntaina ulos kello 16. Käy huikkaamassa oma näkemyksesi siitä, mikä on tämän hetken kovin biisi. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Hei, menestyshän näyttäytyy hyvin monella tavalla. Yksi mun suosikki tarinani siitä, että miten menestys oikeasti näkyy bändin kesken, niin se on tulos kohta. Pysy ihmeessä koululla. Sitä ennen muun muassa Ketasen Anttia olisitpa sylissä, niin jättihitti tulossa ja heti seuraavana maistuu Lesti JVG:n kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No jo on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
20: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
23: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
24: beellytä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
25: Varmasti mehevämpää.
24: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
25: No kyllä.
24: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Jepe!
15: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Jiveken rehellisesti. Suomipopin torstaipäivässä kello on 12:30. Sari 39V kirjoittaa, että enhän minä mitään apua tarvi. Kasvatettiin monitoimi naiseksi. Vaihda sokeripalat valaisimiin tyhjänä hajulukat viemäreistä. Kasaan huonekalut. Vielä kun osaisi korjata auto, niin olisi aika jees. Kiitos Sari viestistä. Aika uskon, että aika monella on tämä juttu sillain, että itse kun tekee, niin tulee hyvä. Koska se tulee ihan siitä, että on niinku saanut semmoisen kasvatuksen ja näin poispäin. Mutta sitten tärkeä pointti, että oikeasti osaa sanoa, että hei, nyt tarvitsisi vähän jeesiä, niin onhan se yksi tärkeä tavoite elämässä. Aisikeli, että ai että, se painellaan kohta läpi. Apulanta-yhtye kohta äänessä monellakin tavalla. Ja nyt kappale Antti Ketosen tuotannosta. Tämä on Suomi Popilla. Olisitpa sylissäni. Vaikka

0: Antti Ketonen on artisti, Sinikka Svärd, Matti Mikkola ja Lauri Tähkä löytyvät tämän kappaleen tekijätiedoista. Tämä olisitpa sylissäni. Kohta Apulanta-yhtyeen Teit meistä kauniin. Ja nyt seuraavaksi Sipe Santapukki pääsee ääneen. Siis tää tarina on mun suosikkitarina liittyen menestykseen. Ja kyllä, Apulanta-yhtye voi käyttää termiä, että on menestynyt yhtye. Tää tarina tuli ilmi, kun Sipe kävi mulla haastattelussa 50 tarinaa epuista podcastin merkeissä. Sipe ja Pantsehan ovat ystävystyneet ja minkälaisia reissuja Alpeilla on tullut heitettyä ystävää meiningeissä, niin muun muassa siitä löytyy tosta podcastista ja kaikkea muutakin. Suplasta löytyy kaikki nuo jaksot, mutta tämä seuraava tarina heläytti jotain suurta minun sielussani, kun puhuttiin leuhottamisesta.
1: Tiedän vaan kokemuksesta, että kun on joku olympiastadion, ihan siis uskomaton ilta ja mahtavaa 40 000 ihmistä, niin eihän mekäs siinä niinku keulita. Että Toni lähti paikallisjunalla, jet-junalla kotiin sieltä ja mä nyt kävin tota hotellissa nukkumassa, eikä mulla ollut siellä aamupalapöydässä kettää. Vaimo oli lähtenyt jo tuonne Kainuuseen ja lapset oli hoitajalla kotona ja mä ajoin sinne ja otin lapset kyytiin ja lähdin Kainuuseen. Niin ei se, tämähän ei ole sellainen leuhutusjuttu tää homma.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu raikaa heti seuraavana Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamista.

0: sen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Vai mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: tässä ja semmonen niinku mansion level hän on naisikilla saavutettu. Kello 12 uutiset viivin jälkeen ja 12 jälkeen myöskin käynnistellään tasatunnin taistelu. Teemana on kaikkien aikojen coverbiisi. Odotan innolla, minkä coverin sä laitat mulle tänne päin. Mulla on sulle aivan tykkibiisi esitellä kohta.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Toiset päivät.

0: Tässä Viiviaamun kuiskaus. Kello 12 Ilta-Sanomien uutiset ihan kohta. Lauantaisesta Helsingin Myllypurossa sattuneesta onnettomuudesta. Uutta tietoa uutisissa ihan kohta. Musa muun muassa Halo Helsingiltä ja Sannilta kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No ja on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
19: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lauantaina Helsingin Myllypurossa sattuneessa onnettomuudessa osallisena ollutta linja-autokuljettajaa ei ole päästy kuulemaan, kertoo tutkinnanjohtaja Anssi Kauppinen Helsingin poliisista. Onnettomuus tapahtui Myllymestarin tiellä, kun linja-auton kuljettaja törmäsi bussipysäkillä pysähdyksissä olleen linja-auton perään. 18 ihmistä kuljetettiin sairaalahoitoon, yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on 5 lasta. Perään ajaneen linja-auton kuljettajaa epäillään Kauppisen mukaan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli massiivinen isku.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Torstai-päivää ja yleisesti sateita tulee keskivaiheella Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Etelässä pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tänään, keskiosissa aurinkoinen ja poutainen päivä. Huomenna etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista kuurottaisia sateita tulee vielä paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella vettä tulee myös. Lapissa sateet ovat huomenna vähäisiä, mutta pilvisyys on runsasta. Keskivaiheella puhaltaa länsituuli heikosti, muuten tuuli on kohtalaista.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
8: Suomen parhaat biisit.
15: Kello on 4:12, tasatunnin taistelu alkamassa. Vitsi, tästä on tulossa, mä tiedän jo nyt niin kuin silleen luissa ja ytimissä, että tästä tulee jännittävä, mielenkiintoinen kamppailu. Kaikkien aikojen cover-biisi on teemana. Esittelen ihan kohta, parilla oli jälkeen mun ehdokkaan. Mutta täällä on jo sellainen WhatsApp laulaa 0403564556. Ehdokkaita on jo tullut.
16: No Jere, morjesta pitkästä aikaa. Kaikkien aikojen cover-biisi. Sara Kiven Joka päivä ja joka ikinen yö oli aikoinaan Jos rakastat -elokuvan soundtrackilla ja taisi olla elokuvan tunnusbiisi, mutta on muuten bängeri, on bängeri. Mukavaa päivää!
15: Hei Jere, kiitos tosta ehdokkaasta. Mähän löysin sen jo. Joka päivä ja joka Mut nyt jos ollaan ihan tarkkoja, niin mä en tiennyt tän biisin olemasta olossa. Onpa muuten raikas. Okei, tässä on nyt niinku yksi ehdokas. Pistä omas tulemaan 0403564556. Haloo Helsinkiä kohta. Sannin, mitähän vittua tulossa just.
8: Radio Suomi Popin päivä.
9: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Tämä on Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Suomipopin kello on 13:13. Jos oot lounastauolla, niin kohta ehkä maistuu Dallas-pulla, koska siitä mainitaan Westerisen hittibiisissä. Joka se on ihan kohta. BMI ja seuraavana syntymäpäivä. On tossa sitten vappujuhlaa ja juhannusyötäkin tiedossa ja näin poispäin. Unelmien toimista hommiakin puolen tunnin sisään. Tasatunnin taistelussa kupletin juoni on se, että on kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaa valitsema, toinen kuuntelija. Niin sitten kuuntelijat päättävät, että kumpi näistä soi kello 13 jälkeen. Kaikkien aikojen cover-biisi vaatimattomasti teemana tänään. Täällä sormet syyhyää, että minkä laulun laitat vastaan. Mun kappale on... tää on semmonen, että tästä on niinku klikkiotsikko tullut, että menee siis niin kananlihalle. Tarinaa tältä laululta löytyy paljonkin. Ihan orkkisversio vuodelta 74. John Denverin Annie Song. Se tuli silloin 70-luvulla. Ihan se alkuperäinen juttu. Ja tätähän on siis hyvin, hyvin monet versioineet suomeksi. Freeman teki vuonna 76 Olet mun kaikuluotain. Se tuli silloin. Ja sitten Ressu on tehnyt tosta version. Ja sitten kun Love Records juhli synttäreitään 50-vuotiaan 2016, niin Ville Valo tarttui tähän kappaleeseen ja teki siitä aivan huikean version. Mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun on Ville Valon Olet mun kaikuluotain.
1: Oot mun kaikuluotain, minut viet...
0: Niin mitä laitat tätä vastaan? 0403564556.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeinen kohti sydän peltoja. Ja jos käy, niin otetaan taas vappujuhlintaa heti seuraavana Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerron nyt.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
19: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freemans.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi. Nailonvi.
31: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Levy and the Leavings unelmia ja toimistohommia, ja siis Happoradiohan on version ton biisin muuten. Ja näitä cover-hommia tässä nyt metsästellään. Nyt muuten kyllä tulee sen verran silleen 150 pinnasella niin kuin teholla näitä ehdokkaita. Täällä niin kuin muun muassa hymni rakkaudelle, että saisiko sen mukaan. Joo, kyllä. Kaikkien näköin cover-biisi on siis teemana. Kohta paketoidaan meidän ehdokkaat. Mun ehdokas on Ville Valon versio kappaleesta Olet mun kaiku luotain. Vähän tässä kylmikset menee, kun biisiä ajatteleekin. Mutta minkä sä haluat sitä vastaan, laita viestiä. Nyt sitten itse asiassa vähän niin kuin liittyen tähän. Joka viikkohan täällä meillä aamulähetyksessä käy kaveri, joka taitaa tämän niin kuin biisinikkaroinnin. Ja tänä aamuna olikin sitten hovimuusikko maratonarin asialla.

0: Juhannus yö. Portion pois Kake Randelin yhteistyötä. 12.35 on kellossa. Levi on the Leavings tähän seuraavana unelmia ja toimistohommia. Kaikkien aikojen cover-biisiä haetaan. On kyllä hyvin äärestä laitaan tullut vaihtoehtoja, mielettömiä biisejä. Ja kiitos kaikille. 0403564556 on numero tänne päin. Juontajan valkkaama kappale, se on Oot mun kaiku luotain kappale, joka on Ville Valon coveroima 10 vuotta sitten. Saa muuten nähdä, että mitä tapahtuu, kun Vain elämäohjelmassa Freeman on siellä pöydän ääressä myöskin, että versioiko joku kenties sitten tällä kaudella ton biisin. Mutta kyllä tässä on nyt semmoinen tilanne, että ei auta mikään, kun tuli muistutus Enniltä tästä aivan loistavasta coverista.
1: Heippa! Kaksintaisteluun mun ehdotus on tietenkin Kari Tapion Olen suomalainen.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ville Valo, mun ehdokas tasatunnin taistelussa.
3: Minut viet satamaan.
0: Ja ikiaikaisen hieno cover. Eihän tätä nyt voinut ohittaa. Kumman sä haluat kuulla yhden jälkeen?
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia ja niihin sinun toimistohommiisi, niin ajattelin soittaa Jenni Vartiaista, pian Kaija Kootaan tulossa ja Arttu Viskaria.
1: Radio Suomi Pop.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No ja on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan. Sovimme.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Tämän kappaleen nosti suomalaisuuden soundtrackille eilen Suvi Teräsniska. Siis sanotaan, että Suvi Teräsniska kehua retosti tuota biisiä. Enkä yhtään ihmettele. Tässä elokuussa artistit nostavat toisiltaan kappaleita, jotka ovat heille merkityksellisiä niin esille. Ja tämän torstain osalta niin Jannika B, upea artisti, tulee tekemään nosto vielä ennen kello 14, minkä kappaleen hän on valinnut suomalaisuuden soundtrackille. Sen kuulet tässä nyt seuraavan tunnin sisällä. Kaija Koota, ihan kohta sitten uutisia, mutta mites näistä lauluista?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Teema on kaikkien aikojen cover. Ville Valo, mun ehdokas tänään. Minut viet satamaan. Se tuli tää ikiaikainen. Eihän voinut mitään muuta tehdä, kun ottaa Olen suomalaisen tähän. Mutta kumman haluat kuulla yhden jälkeen? Sinä päätät.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Eniten ääniä saanut soi sitten heti tuossa uutisten jälkeen. Ville Valo vai Kari Tapio? Kari Tapio vai Ville Valo? Kas siinä pulma 040 356 4556 on numero.

0: Jo biisi Kaija Koolta ajoi koko yön. Elinoraa, Samuli Putroa, Jani Vartiaista tulossa uutisten jälkeen. Inkoon edustalla on sattunut ympäristöonnettomuus tänään aamupäivällä. Tästä uutisissa lisää kello 13 Ilta-Sanomien sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
16: Ei, miten sä pääsit sisään?
15: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
1: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
20: Vai omalle joukkueelle?
21: Kenelle sinä pelaat?

0: saa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lupa- ja valvontavirasto vaatii Kainuun hyvinvointialuetta korjaamaan kehitysvammaisten rajamiehentien yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet. Viraston mukaan asiakkaiden oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun on vakavasti vaarantunut. Poliisi selvittää henkilökunnan epäiltyä epäasiallista käytöstä asiakkaita kohtaan. Yle uutisoi tänään, että yksikön hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Inkoon edustalla on sattunut ympäristöonnettomuus tänään aamupäivällä. Paikalla tilannetta selvittää 4 pelastuslaitoksen yksikköä. NTV-uutisten mukaan kyseessä on öljyvahinko. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan laivan kannelta nähtiin öljyvana vedessä. Hälytys suuresta onnettomuudesta Voimalantiellä tuli ennen 11:30.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huomenna perjantaina etelä- ja keskiosassa laajalti aurinkoista kuurottaisia sateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella vettä sataa vielä myöskin paikoitelle. Lapissa sateet ovat vähäisiä, mutta pilvisyys on runsasta. Ja lauantaina sitten pilvisyys vaihtelee sadekuuroja, tulee eri puolilla maata, tuuli on heikkoa. Sitten illalla lauantaina etelä- ja itäosissa pilvisyys lisääntyy ja matala paine sateineen viistää Suomea kaakosta. Ja mitä tulee lämpötiloihin? Tässä nyt lähipäivinä, niin etelä- ja keskiosan aurinkoisilla alueilla 17-21 lukemat pohjoisissa ja sateisissa paikoissa niin olla 15 asteen molemmin puolin.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Hei, tää on Radio Suomi Pop ja päivän lähetys vielä tunnin verran sun seurana sitten Juho Keskitalo. Kohta Kärjen cha-cha-cha ainakin tulossa. Ja sata varmasti Robin Pakkaleen tuut. JVG tarkenee. Näin lähdetään kohta Jenni Vartiastakin tulossa. Mut kumpi soi? Kun teemana tasatunnin taistelussa on kaikkien aikojen cover-biisi. Mun ehdokas on Ville Valon Olet mun kaikuluotain. Sit kuuntelijalta tuli Kari Tapion Olen suomalainen. Ja nyt sitten kuullaan, että mitä arvovaltaa ne Jyry, eli meidän kuuntelijat, ovat valinneet.
7: No moi. Kaikuluotain ja Ville Valo. Kylmät väreet menee joka kerta, kun kuulen tämän kappaleen.
8: Heippa Satu.
9: Piste Ville Valolle ja Kaikuluotaimelle. On niin kaunis, liikuttava kappale, että väkisinkin tulee tippa linssiä, kun sitä kuuntelee. Sopisi ihan hääkappaleeksi joillekin rakastuneille. Kivaa päivän jatkoa kaikille. Heippa.
10: No totta kai äänestän omaa ehdokastani, eli Kari Tapio, ja olen suomalainen.
11: Ville Valo, Ville Valo, Ville Valo, Ville Valo, Ville Valo, Ville Valo.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Pop.

Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Ai että mikä biisi. Tasatunnin taistelun voittolauluna toi soi tänään. Ville Valo on levittänyt ton 10 vuotta sitten ja kertoo, että oli hänen niinku, siis on hänelle itselleenkin hyvin merkityksellinen biisi. Ja tosiaan saas nähdä, että kun Freeman on vain elämää pöydän ääressä tällä tulevalla kaudella, niin tarttuuko joku artisteista tuohon Freemanin alkuperäiseen Suomi-biisiin. John Denverin Annie Songhan se on sitten ihan alunperin. Että paljon cover-kerroksia siitä löytyy. Nyt juhlitaan kunnolla. En halua kuolla tänä yönä, tämä on Jenni Vartiainen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

kaikki se verraton kaksikko, ihanat Topi ja Tessu, Elinore ja Samuli Putro, tää on osuma. Kat Robin Pakkaleen tuut. Nyt Pina Coladaa ja Sassiin, tää on Kääriä Suomi Popilla.

0: Jukka Jaa soi tässä. Ja aivan asiallinen viesti tuli, että Topi ja Tessu on hei poikia. Kiitos viestin lähettäjälle. Kello on 21, kohta Robin Pakkaleen tuut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Paljon onnea vaan.
4: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi.

0: jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut. Hyvää torstaipäivää. Kello on 1:30 tänään. Hommathan jatkuu tällä kanavalla nyt siis niin, että 1,5 tuntia tässä meitsi vielä sulle seuraa pitämässä sitten Keskitalon nuori isäntä kello 14, eli Juho. Ja sitten Mattilan Tuuli pitää sulle ilta seuraa tänään kello 18 alkaen. Hei nyt! Siis täydellinen biisi tähän näin. Kyllä täällä tarkenee. Tässä on aika tommoista niinku vilakkaa öisiä ja epävakaista noin muuten, mutta vielähän on kesän jäljellä ja mitä näitä nyt on. Kohta koko Suomi tanssii Portia Boysilta ja Komiolta ja nyt saa pistää pari napsua kovemmalle. Tai JVG Suomi Popilla.

0: JVG:n tarkenee ehdottomasti. Olisi kyllä niin kuin meikäläisen suomalaisuuden soundtrack valintana tämä, mutta minkälaisen valinnan tekee artisti Jannikka B suomalaisuuden soundtrackille?
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-levyllä olisi ihan ehdottomasti Apulannan valokkineuksen reunalla, koska se on kirjoitettu meidän esikoistyttärelle ja tietenkin sitten myös meidän toiselle tyttärelle samalla.

0: Suomi-pop top 10 listalla tällä hetkellä tämä biisi. Äänestyshän tapahtuu supla.fi kautta Radio Suomi-pop osoitteessa. Kohta PMMP:tä ja Westeristä heti seuraavana.
1: Radio Suomi-pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
20: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Tämä on Westeriseltä kolme hyvää vinkkiä ja sopivasti Juho Keskitalokin on paikalla.
1: Terve!
0: Aina vinkkejä tulee, vaikkei edes pyytäis.
1: Pyytämättäkin saat kyllä. Mm.
0: Mutta itse asiassa nyt tähän liittyen, niin mä oon tässä vähän sellainen niin kuin huomannut itsestäni. Mä huomasin tän eilen meillä kotona olohuoneessa, että mä en kyllä oikeesti selvästikään kaipaa kenenkään apua, koska mun kasasin semmoista huonekalua ja siinä niin kuin yritti perheenjäsenet tulla vähän niin kuin auttelemaan. Niin mä oon silloin niin kuin mun kehon kielestä, että täällä tuu siihen, että ei sun tarvitse, mä hoidan tän kyllä.
1: Joo.
0: Niin vaan mietin, mä sain tähän vähän niin kuin supporttia kyllä kuulijoilta, täällä oli muitakin tämmöisiä niin kuin teessä itse naisia ilmoittautu. Miten Juho, niin että mitä sulla?
1: Siis varmaan vähän tilanteesta riippuen. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että jos tehdään jotain tollaisia huonekalujen kasaamisia, niin ei missään nimessä tarvitse tulla siihen, koska sehän vaan sotkee. Mutta se on sama juttu silloin, jos mä vaikka kokkaan, niin mä haluan tehdä sen kyllä itse. Siis että se on ihan sama. Mä arvostan kyllä sitä, jos joku on se, että voiko mä jeesaa, niin silleen joo, mut et lopeta. Tai silleen, että hoidetaan nämä vaikka niinku eri aikaa. Silleen, että sä voit hoitaa sitten vaikka, tiedätkö, sotkut tai muuta, että jaetaan tämä. Mutta me ei todellakaan olla täällä samaan aikaan.
0: Siis mä oon oikeasti heittänyt kyllä meidän kyökistä ihmisiä uloskin, vaan silleen, että joku niinku vähän puoliväkisin tulee se, että mene nyt pois siitä silleen, että oikeasti nämä on mun tuulihatut juman kautta.
1: Joo, just näin.
0: Joo. Mutta mitä tämä kertoo sitten niinku ehkä meikäläisistä? Me ollaan
1: järkeviä ja käytännönläheisiä ihmisiä, jotka ymmärtää esimerkiksi keittiön tilan realiteetit. Ja sinne, jotka yrittää tulla auttaa, niin ne on pässejä.
0: Otetaanko semmoinen?
1: Mä ajattelin, että heität linerin vastausta. Mun piti klousata niinku vitsiin, mutta mä jätin mitä. Anteeksi, mä pahoittelen Satun perheen puolesta.
0: Mä tiedän, että tuolla alakerrassa, sanomatalon alakerrassa on semmoiset keittiöt. Niin otetaanko, Juho, mennään joku päivä kokkaamaan kimpassa ja katsotaan, että kumpi tulee ulos sieltä. Mitä siinä tapahtuu, jos me ollaan molemmat samanlaisia.
1: Katsotaan, että kumpi tulee.
0: Okei, no niin, hei.
1: No niin, ja taas näkyy, mä oittiin taas, että sä heität sen siitä, mutta ei, tähän jäätiin taas ruokkumaan.

0: että...
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
19: No kyllä.
18: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Suojaosa tarkoitti,
0: että tukea saava henkilö pystyi ansaitsemaan enintään

0: 300 euroa kuukaudessa ilman tuen määrän pienenemistä. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo, että suojaosa olisi teknisesti helppo palauttaa vielä tällä vaalikaudella. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi tiistaina, ettei hallituksella ole aikomuksia palauttaa suojaosaa. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehtaja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsin ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssit ovat tältä erää päättyneet. Työntekijät marssivat ulos eilen illalla sekä viime yönä ja tänä aamuna postin muutosneuvottelujen vuoksi. Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala arvioi ulosmarssien viivästyttävän jakelua 1-2 päivää.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Mulla siis sen jälkeen, kun aloitin täällä Suomipopilla, niin yhden työkaverin nimi pilannut multa tällaiset, niin kuin, no esimerkiksi vaikka tämmöiset äskeiset uutiset, kun puhuttiin siitä, että RKP haluaa palauttaa tämän 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Ja sitten siellä sanotaan, että se tarkoitti sitä, että tukea saava henkilö pystyy ansaitsemaan enintään 300 euroa kuukaudessa. Siis tämä ei niinku, mä en enää pysty kuulla sitä mitenkään muuten. Muistaakseni, olisiko mä lukenut tästä jonkun puujalkavitsinkin, ja se meni jotenkin silleen, että Jaajo otti tukea pöytää vasten. En mun mielestä, toi oli se punchline. No mutta näistä läpistäni huomiseen säähän, Etelä-Suomi, vähän tämmöinen epävakainen, eli 19 astetta puoli pilvistä ja siellä täällä sadekuuroja. Länsirannikko on 19 asteen ja aurinkoinen, Itä-Suomi 18 aurinkoa, vaan keskiosa pilvinen ja 16, Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 14 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mä en vielä miettiä tuota, kun äsken Satu Kotosen kanssa juteltiin siitä, että silloin kun hän on ollut kasaamassa nyt tässä tyli eilen jotain huonekalua, ja sitten häntä on yritetty auttaa, mutta se on ollut hänen mielestä pelkästään niin kuin huono juttu, tai niin kuin ärsyttävä juttu, ja sitten hän on pyytänyt, että niin kuin lopeta. Ja sitten hän kysyi, että onko mä samanlainen, niin ehdottomasti ainakin tässä niin kuin huonekalujen kasaamisessa mun mielestä se vaan häiritsee. Tai sitten toinen, että silloin jos mä vaikka kokkaan, niin mä tykkään kokkaa itse. Eikä silleen niin kuin, että se on vaan vaikeampaa, jos siihen tulee keittiöön silloin joku muukin. Mutta sitten mä ajattelen, että eikö tää nyt ole kuitenkin niin kuin hyvä juttu kaikin puolin. Siis toisaalta siksi, että silloin mä saan sitten kokkaa rauhassa. Mutta mietipä nyt, miten kivalta se tuntuu, kun joku sanoo, että älä tee mitään, että mä hoidan. Siis jos mä saisin valita, niin kaikki asiat menis nimenomaan noin päin.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
2: Kaija K. on perään tulossa Annin ja Sara B.n Tuhlaajapoika. Kivaa torstailta päivää. Älä

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa. WhatsAppiin tulee viestiä, että Vesa-Matti Loirin armo, kiitos. Laitaa tosta. Tässä on Vesa-Matti Loirin armo. Bessin sammumat on tulossa ihan pienen hetken kuluttua ja sen perään sitten muun muassa Kaukoalta 10 000 tuntia. Hyvää torstailta päivää. Kiva, kun olet messissä. Juho studiossa. Polat kakkoa.

0: Sammumaton Suomi popilla. Torstailta päivässä edetään kohti viikon toisiksi viimeistä poppaako-osiota, jossa arvioitavana Iidan väärä nainen. Todella kovan startin tuolla striimimaailmassa ottanut kappale. Ehkä tässä poppaako-osiossa on ollut vähän sillä tavalla niin kuin varovaisempaa positiivista vihreää valoa kuin mitä nämä massiiviset striimiluvut ehkä antaisi olettaa. Mutta kerro pian, että mitä sä tykkäät siitä kappaleesta. Juha Tapion Sitkeä sydän, kaukoan 10 000 tuntia ja poppaako seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puhuilo, miten voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
22: No, olisiko jotkut kukat?
23: Ei vaan asfaltti.
22: No niin, tietysti asfaltti.
23: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
22: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
23: No, se on sopo hinta.
22: Se on sopo. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Jeepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
28: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
3: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kello on 14.30, hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa ja viikon toiseksi viimeinen poppaako starttaa NYT. Nyt.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Mä olen varma. Musta tuntuu, että meillä on täällä joku sellainen järjestelmä, joka niinku tunnistaa, että jos täällä on tarpeeksi pitkään täysin hiljaista, niin se järjestelmä niinku kaappaa tämän lähetyksen ja alkaa soittaa jotain. Niin mä en uskaltanut venyttää tuota tuon pidempään. Mutta kuitenkin, Iida Väärä Nainen, arvioitavana nyt toiseksi viimeistä kertaa. Kerro WhatsAppiin 0403564556, miten biisi toimii. Kuten sanottu, Spotifyssa sai aivan jäätävän haipin heti kättelyssä. 5 päivässä 1 000 000 kuuntelua. Heti ensimmäisenä päivänä painelin suoraan Spotify-listan kärkeen. Ja olisiko ollut niin, että otas nyt, se oli kaikkien aikojen 3. eniten striimejä ensimmäisen vuorokauden aikana saanut kappale. Mut mitä sä tykkäät? Kerro WhatsAppiin. Tässä lähtee.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Ilokseni huomaan, että väärä nainen on vähän tsempannut tuolla verkkoäänestyksessä. Sehän starttasi siis silleen, että maanantaina 100% äänesti, että kappale poppaa. Sitten se tipahti sieltä jonnekin 6-5 ja nyt tein 80%. Tämä sama suunta kun jatkuu, niin tässähän voidaan päästä vaikka 90 saakka jo huomiseen mennessä. Mutta mitäs WhatsAppissa, mitäs Leila sanoo?
2: Useampi kerta nyt kuunneltu, mutta ei vieläkään lähe.
1: Ei lähe.
2: Ei poppaa, ei. Kyllä se, kyllä tää ei nyt kyllä poppaa.
1: Niin se nyt voi jo niin kuin sanoa, että niin monesti on yritetty jo ei lähtenyt. Entäs Ani?
3: Eipä tarvitse tämän pidemmälle kuunnella tätä toista kertaa. Mielipide, sanat, jees, kiva. Ja nyt bongasin taustalta muuten ihan pirun hyvän rumpukomppisysteemiin jutut, niin rumpalille myös kiitokset. Mutta ei tämä kyllä uppoa.
1: Eikö lähe?
3: Edelleen 60% vaan poppaa.
1: No perhana. Outi on kuitenkin kappaleen puolella. Tykkään, kyllä tämä poppaa. Ei eroa mitenkään useasta muusta artistista samaa huttua, jotain uutta kaipaa. Eli tämä oli taas Jarin näkemys väärä nainen kappaleesta. Ihana Iida, todellakin poppaa, aivan ihana biisi. Anteeksi, oliko Janna vai Jaana? Janna on täällä kappaleen puolella, kyllä kyllä. Alussa oli vähän outo, mutta kun käynnistyy, niin ihan pirtee. Tällä tavalla Juha-Pekka pureskeli kappaletta. Terhi kirjoittaa, että moi Juho, semi-poppaus ekalla kuuntelulla, katsotaan miten etenee. Iidan ääni magee. No siitä mä oon kuullut samaa mieltä. No mitäpäs Mia?
4: Hyvää huomenta. Kyllä se poppaa.
1: Mä koitin mennä tasan samalla tavalla, mutta en ihan osaa.
4: Poppas silloin perjantain ja on koko viikon popan. Tosin eilen missäsin, mutta ihan kiva.
1: Täällä on paitu ei Mia sun siis puujalkavitsejä kaivattu. Siis paitsi minä, mutta myös kuulijat on lähettänyt WhatsAppiin viestiä, että missä puujalka.
4: Mut hei, mennäänpä sitten päivän puujalka.
1: No mehän mennään.
4: Mikä on Tartsan savoksi?
1: Mikä on Tartsan savoksi?

0: Metsän Savoksi. Ootas nytte. Savolaisethan venyttää tällä lailla. Tartsan. Ootas nytte. Mutta ei tossa ole mitään järkeä. No mä menen silti tolla. Mä menen tolla.
1: Töhheikön pielysmies. Mukavaa torstaita. Kuullaan.
0: Ei ois löytynyt.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei ois löytynyt, mutta kiva kuulla Mia susta taas pitkästä aikaa. Ja tää ei varmastikaan ollut pelkästään meikäläisen ajatus, vaan monen muunkin. Ja tässä yö ja niin paljon me teihin luotettiin. Liekin heitintä tulossa ihan pian sekä Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: ja niin paljon me teihin luotettiin Suomi-popilla. Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Juha Perälä kertoi maksaneensa jättivelkansa. Tämä on totuus.
1: Kohta tulossa.
0: Mä sanoisin, että tässä vähän ehkä haetaan sellaista harhaanjohtavaa fiilistä tässä otsikossa, niin oikeastaan täältä nyt te kuule. Asiat suoraksi rakkaan työkaverin osalta ja nää biisit tulossa. Liekin heitintä sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
19: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
21: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin. Se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha. No, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puuhiloon.
26: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
27: No jo on halpaa.
26: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
27: Tervetuloa!
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Suomi Popilla. Juho studiossa Ilta-Sanomat on tehnyt uutisen Periksen tekemästä Instagram-päivityksestä. Periks nimittäin sanoo, että hän on kuitannut 150 tonnin velat. Ja nyt tässä ISN-artikkelissa otsikko, että Juha Perälä kertoi maksaneensa jättivelkansa. Tämä on totuus. Mitäs hän annetaan ymmärtää, että hän todellisuudessa ei olisi maksanut. Tai tietysti siitä tulee vähän sellainen fiilis, että näin hän sanoi, mutta tämä on totuus. Mutta kun artikkelin avaa ja käy lukemassa, niin käy ilmi, että koko homma on hoidettu. Ainoastaan sillä poikkeuksella, että 70 euron liikennevirhemaksu on vielä hoitamatta. Mutta huikeeta duunia, Juha. Ja ollaan otsikosta sitä mieltä kuin ollaan.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Tässä on Olli Halosta. Ihan pian hei 3 uutisia, niin saat tietää, mitä maailmalla on tapahtunut ja Suomessa. Tsekataan myös huomista säätä sen jälkeen. Robin Pakkalinen, Tupe Häitä, Pidellys soi kans ihan pian.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.

0: tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
18: beelytä, beelytä, beelytä.
19: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Jeepe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehteja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 30 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Nokian entinen toimitusjohtaja ja kirjailija Kalle Isokallio on kuollut 78-vuotiaana, kertoo Yle. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti, että Isokallio kuoli eilen. Hän johti Nokiaa vuosina 1990-1992 ja työskenteli myöhemmin vapaana kirjailijana. Isokallio tunnettiin myös keskustelijana Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa.

0: Ainakin 15 ihmistä on kuollut Venäjän rajussa ohjus- ja drooni-iskujen sarjassa Kiovaan viime yönä, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 40 on loukkaantunut. Ukrainan hätätilaviraston mukaan kerrostaloja ja varastoja pommitettiin yön aikana eri puolilla kaupunkia. Myös lastensairaala ja koulu vaurioituivat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Oli kyllä taas sen verran rajoja juttuja tuolla, että vaikea alkaa silleen ihan tietty tälleen niin kuin lämpimikseen vähän säästä puhumaan, mutta niin se on tehtävä. Eli huomenna perjantaina Etelä-Suomi on puolipilvinen ja paikoin sadekuuroinen, länsirannikko 19 astetta ja aurinkoa. Itä-Suomi on 18 asteinen ja puolipilvinen, maan keskiosa pilvistä ja 16 astetta, Pohjois-Suomessa 14 astetta ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mä oon siis kohta 7 vuotta ollut Suomi Popilla ensin illassa ja nyt myöhemmin iltapäivässä. Mä löysin uuden napin täältä studiosta. Niin kuuluuko sulle nyt? Kuuleeko sä tän? Täältä lähtee tämmönen rumpujuttu ja tossa. Mä mietin, että onko tää siis sellainen nappi, että tää tulee vaan niinku meikäläisen korviin vai tuleeko tää radiosta tällä hetkellä? Voitko kertoa WhatsAppiin? MacGyverin tunnari sellaisilla uusilla rummuilla. Vai höpiseks mä tässä vaan niinku tyhjän päälle? Joka sekin olisi itse asiassa ihan hauska. Ja mä voin kertoa jo valmiiksi tässä seuraavaa aihetta, kun odottelen viestejä. Ilta-Sanomat on nimittäin uutisoinut siitä, että yksi murresana on suomalaisille lähes mahdoton. Suurin osa, no niin, sieltä alkaa tulla hyvin kuuluu. Okei. No niin, mulla on tommonenkin väylä täällä olemassa. Hyvä tietää. No niin joo, että yksi tämmönen murresana on suomalaisille lähes mahdoton. Olisitko itse tiennyt, mitä se tarkoittaa? He ovat siis, Ilta-Sanomat on tehnyt tämmöisen murresana-visan. Ja siellä suurin osa vastaajista ei ole tiennyt, mitä tarkoittaa sellainen sana kuin väkitukko.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen mitäs
2: veikkaat? Mitä sun mielestä väkitukko tarkoittaa? Tässä on Anna Abreon kylmästä lämpimään Rubin pakkaleinitupin häittäpidellis soi seuraavaksi. Tsekataan vastaukset ja tietysti oikea vastaus myös tulossa.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suupla.fi.

0: Robin Pakkaleen ja Tuupe Häitä pidellyt Suomi Popilla. Juho studiossa ja meillä on puheenaiheena murresanat, tai ehkä murresana, siis tarkemmin sanottuna. Ilta-Sanomat oli siis tehnyt tällaisen murresana-visan ja ovat nyt uutisoineet, että mikä näistä sanoista oli sellainen, jonka vähiten vastaajista tiesi. Ja kaikkein vaikein sana suomalaisille on ollut siis väkitukko. Ja sen myötä sitten kysyinkin, että no tiedätkö sä, mitä väkitukko tarkoittaa? Ja ei tainnut tulla kuule yhtään oikeita vastausta tänne WhatsAppiin. Lähdetään purkaa. Mitäs Anie?
1: Ummetus.
0: Ummetus totta kai, joo. Tietynlainen tukko sekin.

0: Tuota. Pia sanoo, että no tyyppi, joka hinkuttaa eessä ja estää muiden etenemisen, kuuluu jokapäiväisen käyttöön tuo sana, koska töissä tien päällä. Siis tietyllä tavalla kyllähän tätäkin voi käyttää niin kuin väkitukko tai ehkä niin kuin tientukko, mutta se ei ole se, mitä se murresana alun perin tarkoittaa. Sari veikkaa, että olisiko se helvetisti porukkaa. No ei ole itse asiassa sekään. Mun lähin veikkaus väkitukolla olisi varmaan kanssa ollut joku tämmöinen, että tarkoittaisiko sitten karavaanaria. Tai tämmöinen niin teiden tukko tai joku se niin kuin hidastelija. Mutta oikea vastaus on kuin onkin, että pohjalainen murresana väkitukko tarkoittaa itsepäistä. Ei olisi kyllä mitenkään päin löytynyt. En ymmärrä, miten pystyy kukaan sitä tuosta päättelemään. Samassa artikkelissa kerrotaan, että parhaiten tunnettu murresana oli vanttuut. Merkityksen tiesi 96% vastaajista, mutta meitsi ei tiedä itse asiassa tätäkään.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Vanttuut. Tässä on Jordin sirkus, Suomi Finland perkele heti tähän perään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Näistä murresanoista sanottiin, että vanttuut oli sellainen, minkä suurin osa tiesi, minä en. Elsa kertoi, että mummo on niitä jo kutonut vähän niin kuin villasukkiakin. Vanttuut tarkoittaa siis lapasia.
3: Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskarilta, Radio Suomi Popilla. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu, Eerin mitä tänne jää. Näin biisellä jatketaan seuraavaksi. Jutellaan myöskin eläkkeestä. Nimittäin Seura on uutisoinut artikkelin siitä, kun eläköityminen voi tuntua ihanalta. Meikäläisillekin siihen vielä muutama vuosi on, kuten mahdollisesti sulla, mutta toivottavasti se vielä jonain päivänä meillä on edessä. Mutta kuitenkin eläköityminen voi tuntua ihanalta, mutta moni kysyy pian yllättävän arkisen kysymyksen itseltään, joka on siis se, että mitä mä nyt sitten oikein teen, kun elämä alkaa tuntua tyhjältä. Niin täällä on tämmöinen asiantuntija, joka esittää tämmöisen vastakysymyksen. Että kun sä tämän vastakysymyksen kysyt itseltä, niin silloin sä löydät sen jutun, mitä tehdä sitten.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
13: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria.

0: joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Frimas.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rordi. Nylon B.
8: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Elias Kaskista ja kappaleen nimeltä.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Radio Suomi Popilla, Juho Studiossa ja eläkepäivät ainakin toivottavasti kolkuttelee meillä kaikilla jossain vaiheessa, toisilla lähempänä ja toisilla vähän kauempana. Mutta kuitenkin siellä horisontissa ne häämöttää ja aiheeseen liittyen Seura on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan siitä, että eläköityminen voi tuntua ihanalta, mutta sitten jossain vaiheessa se ei enää tunnukaan ihan niin ihanalta. Ja mitä sellaisessa tilanteessa voi tehdä? Eläkkeelle jääminen on ilmeisesti vähän niin kuin sellainen käyrä, että se alussa nousee ylös, on ihanaa, sulla ei ole kiire mihinkään, sä voit lukea aamulla lehteä monta tuntia. Ja sitten kun sä oot nauttinut vapaudesta, sä oot nukkunut väsymyksen pois, niin sitten se käyrä alkaa laskea. Ja sitten alkaa arki tuntua tyhjältä, kun sulle ei ole työtä, ei ole työkavereita. Niin sitten tulee sellainen, että no mitäs vielä, mitäs mä nyt oikein tässä, mitä mä niin kuin täällä kaikilla ajalla ja vapaudella teen. Ja tämä on just se hetki, johon tämä Seuran artikkeli tarjoaa tämmöisen kysymyksen, jonka kysyt itseltä, niin sen avulla löydät sitten tekemistä. Täällä kerrotaan tämmöisestä Tiina Merikannosta, kun hän on jäänyt eläkkeelle, hänen ystävä kysyi, mikä puoli sinusta ei ole vielä saanut toteutua? Ja tätä kautta lähtee purkaa sitten sitä, että niin joo. Kato, että se juttu ei olekaan siinä, että pitää sen kalenterin vaan täysin vapaana ja on ikuisesti tällainen niin kuin kiireetön, vaan sitten sä voit alkaa olla kiireinen jossain eri asioissa, joita sä et ole vielä tähän saakka saanut toteuttaa. Tietyllä tavallahan toi on ihan hyvä kysymys myös meille kaikille työikäisille. Mikä on sellainen puoli sinusta, joka ei ole vielä saanut toteutua? Niin ehkä tästä löytyy semmoista hyvää inspiraatiota sitten muutenkin vaikka vapaa-ajan täyttämiseen. Tosin mun täytyy tälleen 35-vuotiaana sanoa, että mun on tosi vaikea nähdä. Todella vaikea nähdä sitä, että eläköityminen olisi jotenkin silleen, että mä en niin kuin tykkäisi siitä. Tai silleen, mä kuvittelen, että semmoinen täydellinen vapaus, ei tarvitse tehdä yhtään mitään, se kuulostaa niin kuin pelkästään hyvältä. Että jos siellä on nyt joku eläkeläinen radion ääressä, joka nimenomaan on päinvastaista mieltä ja kaipaista ja tekemistä, niin vaihetaan. Tuu sä tänne, mä tuun sinne. Mielellään joku semmoinen, jolla on mahdollisimman tällainen muhkea eläke.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
0: Mä vaihan anytime.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Sisko ja sen veli, Ahti, Radio Suomi Popilla, 15.34 kello torstailta päivässä. Ja seuraavaksi tulossa turhaa nippelitietoa jostain aiheesta. Mä annan sulle täältä kaksi vaihtoehtoa ja voit sitten WhatsAppiin kertoa numeroon 0403564556, että kumpi kiinnostaa enemmän. Tänään noissa uutisissa on puhututtanut paljon tämä, kun suklaatuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy. Se siirtyy siis Viroon ja Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut nyt syyskuun alussa. Ja tämä uutinen tarjoilee meille molemmat vaihtoehdot. Eli haluatko mieluummin nippelitietoa aiheesta suklaakonvehdit vai syyskuu?
2: Kohta tulossa.
1: Jommasta kummasta näistä täysin turhaa nippelitietoa. Sen lisäksi Elinora dinosauruksia. Ja no mä sanon pienen maistiaisen myös tästä seuraavasta. Halo Helsinki. Ja voiko enkelitkin eksyä? Jos taisi ostos TV, mä sanoisin, eikä siinä vielä kaikki. Koska tulossa myös kuumaan ylivoimainen. Mut joo, kerro WhatsAppiin, kumpi kiinnostaa enemmän. Suklaakonvehdit tai syyskuu.
2: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti. Asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-iloon. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Suomi-popin torstailta päivässä turhaa nippelitietoa tulossa NYT nyt, kun kiitos tiedosta starttaa. Tänäänhän tämmöisenä puheenaiheena on ollut, kun tämä Vaajakosken pandan tehtaan suklaatuotanto muuttaa Viroon. Sinne tulee siis muutosneuvottelut nyt syyskuun alussa, niin siksi aihevaihtoehdot oli syyskuu vai suklaa ja tosta.
1: Vaikka itsellä on henkilökohtaisesti tulossa ihan kiva syyskuu, niin silti mä haluaisin kuulla suklaakonvehdeista, koska kyllähän suklaa on yleisesti ottaen parempi kuin syyskuu.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Suurin osa viestiä lähettäneistä oli siis Tarun kanssa samaa mieltä, jonka ääne tässä äsken kuulit. Tiesitkö, että konvehti ei alun perin tarkoittanut suklaata? Sana tulee ranskan sanasta confit, joka liittyy sokeroituun tai säilyttyyn herkkuun. Suklaakonvehdit ovat siis tavallaan vain yksi konvehtien alalaji. Monessa konvehdissa on yllättävän vähän suklaata. Esimerkiksi täytekonvehdin kuori voi olla hyvin ohut, kun taas suurin osa painosta tulee nugaasta, karamellista, pähkinätäytteestä tai muusta sisuksesta. Tiedätkö, että konvehtirasian viimeinen pala on psykologinen peli. Kun jäljellä on yksi konvehti, moni jättää sen ottamatta kohteliaisuudesta, vaikka todellisuudessa kaikki muut saattavat odottaa juuri samaa. Lopputuloksena yksi suklaa voi istua rasiassa hämmentävän pitkään. Mutta mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah, yeah.
0: Ja tästä sitten Agnestikin Suomi-rockia. Tää on semmonen, tiedätkö, vaikka on elokuun 20. päivä ja syyskuun lähestyy, niin tässä on ripaus kesää joka tapauksessa. Kuu on ylivoimainen heti tämän perään. Hyvää torstailta päivää.

0: Kuumaan ylivoimainen Suomi-popin torstailta päivässä suunnistetaan seuraavaksi kohti 4 uutisia. Siellä puhututtaa muun muassa äitiyspakkaukset, joiden mukana on kulkeutunut hyönteisiä. Kyllä, ihan oikein kuulit.
1: Radio Suomi-pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No ja on halpa.

0: Millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa? Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kenelle me pelataan?
11: Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Säästä kuin mestari.
18: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Kelaan on viime kuukausina tullut 4 havaintoa äitiyspakkausten mukana kulkeutuneista hyönteisistä. Ainakin yhdessä pakkauksessa kyse oli rapsikuoriaisesta, jonka toukka on täysikasvuisena noin 4 milliä pitkä. Pakkausta kokoava ja lähettävä ulkopuolinen yritys on tehnyt tehostettua valvontaa havaintojen jälkeen, kertoo Kelan opiskelijoiden ja lapsiperheiden etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Johanna Aholainen. Kesän aikana äitiyspakkauksia on jaettu yhteensä 5400 kappaletta, eikä pakkausvaiheessa ole tehty havaintoja hyönteisistä. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaalle Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehtaja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. Osa kansainvälisistä opiskelijoista majoittaa Lappeenrannan seudulla tuttaviaan asuntoihinsa ilmoittamatta asiasta opiskelija-asuntosäätiö Loasille, kertoo Yle. Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund arvioi, ettei osalla opiskelijoista ole varaa edes 200 euron vuokraan. Myös muualla Suomessa ulkomaisia opiskelijoita on asunut poikkeuksellisissa järjestelyissä. Ylen mukaan osa opiskelijoista on esimerkiksi tuonut perheitään soluasuntoihin.

0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Mä oon tässä jonkun verran tonne Suomipopin someen nyt julkaissut näitä tällaisia niin kuin väärin kuultuja lyriikoita biiseistä tahallaan tai ehkä enemmän niin kuin, tai se niin, että vahingossa tai ehkä enemmän jopa tahallaan, niin juuri painoin julkaise nappia tosta Antti Ketosen Olisitpa sylissäni kappaleesta, että sieltä löytyy sikäli mikäli dikkailit. No niin, mutta huominen perjantai on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja paikallisia sadekuuroja, länsirannikko 19 ja aurinkoa. Itä-Suomi on 18 asteinen ja puolipilvinen, maan keskiosa pilvistä ja 16, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 14 astetta.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Alisa Syrjän Sydän on rikki, B-min olevi uusi virra Viimeinen tanssi. Tämmöisiä biisejä tulossa seuraavaksi tähän torstai-ajalta päivään ja mä oon ollut sellaisessa käsityksessä, että tällä hetkellä työpaikat saattaa helpostikin olla vähän kiven alla, mutta ei ihan joka paikassa. Nimittäin Finnair palkkaa yli 100 uutta työntekijää ja Ilta-Sanomien uutisoiman artikkelin mukaan yksi taito on nyt erityisen haluttu, sikäli mikäli tällaisen työpaikan itselleen haluaa, mutta mun täytyy sanoa, että mun korvaan tämä haluttu taito ei edes kuulosta niin harvinaiselta eikä vaikealta.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Jutellaan tästä Alisa Syrjän Sydän on rikki -kappaleen perään.

Alisa Syrjä ja sydän on rikki. Suomi Popilla 16.07 on kello torstailta päivässä. Juho tässä. Ja kuten sanottu, vaikka työpaikat monessa paikassa ja monella tavalla saattaakin olla ja ovatkin kiven alla, niin ilmeisesti ei Finnairilla, koska Finnair palkkaa siis yli 100 uutta työntekijää. Ja Ilta-Sanomat on uutisoinut, että näillä hakijoilla yksi taito on nyt erityisen haluttu. Ja ensi maanantaina alkavassa haussa yhtiö toivoo hakemuksia erityisesti japanin kielen ja kulttuurin tuntijoilta. Täällä on siis Finnairilta kommentoitu, että Japanissa sijaitsevan matkustamo

0: henkilöstömme lisäksi tarvitsemme japanin kieltä ja kulttuuria osaavaa henkilökuntaa tänne Helsinkiin tukemaan Japanin lentojemme lisäksi myös Euroopan jatkoliikennettä, johon merkittävä osa asiakkaista jatkaa. Kuten tässä sanottiinkin, niin tosiaan maanantaina haku starttaa, eikä toi nyt niin vaikeeta ole. Siis jos me nyt lähdetään vaan luettelemaan kaikki sanat, mitä me tiedetään japaniksi. Sushi, sake, hattoro-san, Tokio. Sitten on autokorjaamoon, hajosiko Toyotasi, ja sitten saunaan, mokomaki hikimaja. Ja muistaakseni vuorikiipeilijä oli kipusi kapusi putosi.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sinne vaan hakemaan kuule heti maanantaina. Olli Halosen pohjalla tulossa viimeisen tanssin perään.

0: Suomi-popin WhatsAppiin tulee lisää japaninkielistä sanaa. Raksaukko-nimimerkillä hän kirjoittaa, että japaniksi tämmöinen karatea harrastava henkilö, niin hänhän on joko minä Huma Hutan.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
3: Okei.
4: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
2: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi-popilla.

0: käännyttiin pohjaan. Täällä
1: Sari vielä tarjoilee lisää Japania, eli ilmeisesti peiton heiluttelu on natisuta heite kata. Mut kato, tätä mä myös tarkoitan, ei se japanin kieli niin vaikeeta oo. Jos tulit vasta messiin, niin tää liittyy siis siihen, kun Finnair palkkaa 100 uutta työntekijää, maanantaina starttaa haku, ja siellä oli tämmönen erityistoive, että japanin kielen osaajia haetaan. Tämä Jenni Vartiaisen Keinu, Huukonekostin taulut, tällaiset kappaleet soi seuraavaksi. Ja aina kun on joku tekosyy syödä karkkia, niin se tekosyyhän kannattaa käyttää. Ja Ilta-Sanomat onkin uutisoinut kauppojen uutuuskarkeista, joista on löytynyt pussi, joka yllätti testaajat. Niin katsotaan nyt, mikä se yllätys täällä sitten on. Saat semmoisen hyvän tekosyyn itsellesi lähteä maistaa sitä esimerkiksi jo tänään.
2: Radio Suomi Pop.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Jenni Vartiainen versio Cheekki eli Keinu Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Lisää japaninkielisiä sanoja tänne WhatsAppiin tarjoilee tällä kertaa Konsta, joka sanoo, että moro Juho, japanin kieltä vielä lisää. Maalivahti, joka kuti takanasi ja kalastaja sekosiko siimasi. Liittyy siis Finnairiin, joka palkkaa 100 uutta työntekijää ja heiltä pyydettiin japanin kielen osaamista, niin sitä kautta inspiroiduttiin tähän. Nyt kuitenkin tarkoitus puhua Ilta-Sanomien julkaisemasta artikkelista. Ilta-Sanomat on siis kokeillut näitä kauppojen uutuuskarkkeja ja sieltä on löytänyt yksi pussi, joka on yllättänyt testaajat. Ja tämä yksi pussi on Fazer Turkish Pepper Sour Foams makeiset. Eli tässä on siis semmoinen idea, että nämä on niin kuin Turkin pippureita perinteisten kovakarkkien sijaan uudessa muodossa, eli kirpeinä vaahtomakeisina. Ja tässä totta kai nyt tulee sitten mieleen, että okei, no maistuuko siellä salmiakki ollenkaan, niin näissä Raadin kommenteissa sanotaan, että tällaista en ole koskaan aiemmin maistanut. Vahva hedelmäkarkin maku, mutta jälkimaku on tosi tulinen. Hyvä valinta, jos haluaa jotain erilaista. Niin tiedätkö, vaikka sulle ei olisi nyt tänään karkkipäivää, niin ethän sä halua kuitenkaan karkkipäivänä sitten ostaa sikaa säkissä. Niin se tarkoittaa sitä, että sä voit nyt tänään käydä ostamassa ton ja syödä sen, jotta sä tiedät, että ostat sä sitten tätä esimerkiksi lauantaina, kun se karkkipäivä on.
1: Juho Keskitalo ja
0: ole hyvä.
1: Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Taulujen perään tulossa Eppu Normaalia ja vuonna 85.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Yhtye täynnä eläviä legendoja. Yhtye, joka juuri päätti uransa näyttävälle kiertueelle ja Ratinan stadionille 3 kertaa loppuun myydyissä konserteissa. Eppu Normaali vuonna 85 Suomi Popilla. Pian soi Mirelan Timantteja sekä Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut. Mutta ensin annetaan Neon kakkosen pistää onni pieniksi palasiksi. Pieni poika.

0: Ne on kaksi pieninä palasina Suomi-popin torstailta päivässä ja tänään torstai-aamussa, aamulypsyssä, meidän ikioma Nero, ovimuusikko Ilkka on käynyt esittelemässä tuoreimman mestariteoksensa, joka on tällä kertaa omistettu Alisa Vainiolle. Ja lähdetään tuossa pienen hetken kuluttua kuuntelemaan, että minkälainen... Mä oon ihan silleen, että voinko mä puheen ammattilaisena sanoa uudelleen mestariteos vai onko siinä sitten liikaa toistoa? Mikä voisi olla hyvä synonyymi sanalle mestariteos? Ei tuu mitään mikä olisi tarpeeksi. Mestariteos.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tulossa myöskin siis Mirellan timantti. Kuten tuossa aikaisemmin jo lupasin. Sekä Robin Pakkaleenin tuttu. Ja sitten tää Hovarin tuore kappale.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopohinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottupit. Motonet.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja tuut Suomi Popilla. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerroin, niin tänään tosiaan aamulypsyssä hovimuusikko Ilkka on käynyt esittelemässä tuoreimman kappaleensa, joka on omistettu oikeutetusti Alisa Vainiolle. Ja tästä pääset kuulemaan hänen mestariteoksen.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.

0: Oho, mennäs katutuoli. Hei, onnea! Hyvä Alisa Vainio.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Tuosta nyt lähti mikkikin päälle. Täältä kuulee isoa kättä paitsi huomioon Ilkalle ja totta kai myöskin Alisa Vainiolle ja kaikille suomipoppilaisille, jotka ovat Alisa Vainion rakastuneet. Apulanta ja Viisas ei asu meissä lähti siitä soimaan. Juha Tapion Jotain niin oikeaa sekä muun muassa Nellimatulan Uusi ikuisuus soi sitten seuraavaksi ihan pian tästä torstailta päivästä. 16.52 on kello. Kiva, kun olet messissä.

0: Jokaisesta suomipopilaisesta kertova laulu itseni mukaan lukien. Viisaus ei asu meissä Apulannalta suomipopilla. Seuraavaksi viiden uutiset, jossa puhututtaa muun muassa kokoomuksen uusi perhevapaamalli. Tai tarkemmin sanottuna vielä se, että minkälaista arvostelua ja vastaanottoa tämä uusi perhevapaamalli on saanut esimerkiksi oppositiolta. Uutisten jälkeen katsotaan, että minkälaisessa säässä lähdetään huomenna viikonloppuviettoon. Juha Tapiolta jotain niin oikeaa sekä Nelimatolan uusi ikuisuus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pandan suklaatuotanto loppuu Vaajakosken tehtaalla. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo Ilta-Sanomille, että päätös on seurausta tehdasverkon tehostamisesta. Vaajakosken tehtaalla erikoistutaan jatkossa lakritsiin ja rakeisiin, kun taas Virossa Kalevin tehtaalla tuotetaan suklaata. Ensimmäiseksi Viroon siirtyvät pääsiäisherkkuina tunnetut nukatpatukat ensi vuonna ja joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Keskisuomalainen kertoi aiemmin, että Orkla Suomi käynnistää Vaajakosken tehtaalla noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Kokoomuksen uusi perhevapaamalli on saanut kovaa arvostelua sekä hallituksesta että oppositiosta. Kokoomus esitti eilen kotihoidon tuen lakkauttamista ja ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämistä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja haluaa säilyttää kotihoidon tuen perheiden vaihtoehtona. Myös perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat arvostelevat esitystä perheiden valinnanvapauden kaventamisesta. Kaksi lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan vieneelle 45-vuotiaalle äidille on nostettu syyte törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan epäilyt rikokset ajoittuvat vuosien 2014 ja 2024 välille. Lapset olivat tekojen aikaan alaikäisiä. Poliisin mukaan nainen vei lapset Syyriaan vuonna 2014 ja perhe päätyi myöhemmin al-Holin leirille. Nainen on kiistänyt teot.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kiitos oikein paljon Ilta-Sanomat ja Ilta-Sanomien uutiset. Siirrymme seuraavaksi tarkastelemaan huomista säätä. Eli toisin sanoen, minkälaisessa säässä huomenna viikonloppuviettoon lähdetään? No, se totta kai riippuu siitä, missä päin Suomea huomisen perjantaisin vietät. Esimerkiksi Etelä-Suomessa 19 astetta. Puolipilvistä ja paikallisia sadekuuroja. Länsirannikko on 19 asteinen ja aurinkoinen.
17: Mä lopetan tän vasta, kun tarpeeksi moni sanoo WhatsAppissa, että lopeta. Vielä ei ole tullut tarpeeksi.
16: Itä-Suomi, 18 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosa sen sijaan on 16 asteinen ja pilvinen. Pohjois-Suomessa huominen perjantai on puoli pilvinen ja 14 asteinen.
14: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Tänään aamulypsyssä on ollut aiemmin kuultu hovimuusikko Ilkan esitys, jonka lisäksi siellä on puhuttu lasten syntymäpäivistä. Ja seuraavaksi teemmekin aikamatkan aamulypsyyn.
17: No niin, okei, nyt tulee sen verran tiukkaa viestiä, että kyllä mä näin. No niin, joo. Niin aikamatkan aamulypsyyn siis tulossa, siellä puhututtaa lasten synttärit ja se, että jos lasten synttärit on sanottu nyt sitten vaikka kesälomalla, niin pidetään

0: Kyllä silloin, kun on se syntymäpäivä. Kyllä ne silloin, kun on se syntymäpäivä, vai sitten vasta esimerkiksi sitten, kun koulut alkaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on mun mielestä tällainen esimerkki siitä, että kyllä mä kuuntelen, vaikka taas niinku, vaikea välttämättä ihan kaikki, mutta jos kuulijat laittaa lopeta, niin silloin kyllä. Nellimatolan uusi ikuisuus tulossa tähän Juha Tapion perään ja sitten aikamatkaillaan aamulypsyyn.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Kyllä.

0: Nelli Mattolan uusi ikuisuus Suomi Popilla. Kello on 10:10 torstailta päivässä Juho studiossa. Ja tehdään nyt aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Aisa Kelliotilta. Ai että. Sekä Portion pois ja Kake Randelinin juhannusyö.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Tuukka ei enää tee, se on siinä iässä, että se ei tee niin kuin syntymäpäivästään minkäännäköistä numeroa. Sen sijaan tämä pieni mestari, niin se, siis, sehän on kuitenkin melkein se ykköstoive on se, että saa järkätä kaveri synttärit.
4: No oliko hänellä?
3: Ei ole vielä ollut. Kato, kun koulut vasta alkoi tässä näin ja synttäritkin oli ihan vasta just, niin sitten varmaan tässä tulevan. No okei, se pitäisi olla seuraavan kuukauden sisällä.
5: Mut siis mitä?
3: Ei niitä järkätä noit lasten kaverisynttärit mitenkään sinä päivänä, kun heillä on synttärit.
5: No mut kai se nyt siinä läheisyydessä. Eihän tosit ole mitään järkeä, no että mä täytin helmikuussa ja lokakuussa juhlitaan.
3: Joo, niitä on kyllä paljon. Ei meillä nyt ehkä ihan tommoista ollut, mutta sanotaan, että mun lapset on käynyt kyllä kaverisynttäreille. Sitten kun mä oon kysynyt vaikka just sillä lailla, että onko sulla miten lähellä tässä näin, niin voi olla just sillä lailla. Eikö mä täytin jo maaliskuussa?
5: No sulle Juuso vaan yhden kommentin täältä Hannelle laittot, että suurperheenä äitinä en ymmärrä, miten voi noin siirtää lapsen tärkeää päivää. Mm. Aikaa löytyy, jos haluaa.
3: Nyt toi...
5: Älä.
3: Onkohan nykyinen suurperheäiti vai kenti?
5: Juuso voisi vaikka luvata itselleen, ettei yhtään omaa hupireissua ennen kuin lapsen synttärit on järketty. Noihin omiin retkiin kyllä pystytään heittäytymään nopeallakin aikataululla. Mä laitan pojalle lauantailta heideissä viesti, että ollaan täällä Isis kanssa juhlimassa sun synttäreitä.
3: Toi kommunikointikanava heidei. Mutta tää on Tuukka sulta pois, koska sit se tarkoittaa sitä, että mä voin lähteä hupireissulle, kun en mä niitä nyt järjestää ennen sitä, niin nyt sä voit sitten valita sen, että
5: mä asun onko sulle niin tärkeetä. Mä asun pienen mestarin meidän hupireissujen edelle 100 kertaa 100.
3: Eli perutko karaokehuoneen?
5: En.
3: No, mitä emme tee?
4: Ei
3: niin just, no niin.
5: Ei se vielä
3: logiikka
5: alkanut. Peli oli piipi.
3: Niin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Mä itse asiassa muistan yhden tällaisen tilanteen. Kato, kun mähän on syntynyt joulukuun 29. päivä. Eli toisin sanoen nimenomaan näiden joululomien aikaa, niin joskus ala-asteella on ollut sellainen, että mä pidin tällaiset kaverisynttärit ja sinne ei sitten ilmestynyt ketään paikalle. Mutta mä muistan kyllä sen, että se oli silleen niin kuin helposti ymmärrettävissä. Siis tiedät sä, että no se johtui siitä, että tää loma nyt oli tässä, ettei se silleen jäänyt. Paljon kirvelee.

0: Suomi Popilla. Ja tilannehan on sellainen, että tuossa 10 päivän päästä, eli siis ensi viikon sunnuntaina, starttaa uusi Selviytyjät-kausi, ja sen myötä tänne studioille tuohon niin kuin viereisiin huoneisiin, niin siellä on siis tullut porukkaa, ja siellä on joku tällainen nyt tämän tuoreen tuottiksen ensimmäisen kauden ennakkokatselujakso. Jos mä oon käsittänyt oikein, niin siellä on muitakin ihmisiä, jotka on ollut Selviytyjissä aikaisemmin, ja mä en tiedä vielä kenet, mun sellainen pieni haisu ehkä, kenet mä saatan ehkä nykästä hihasta tänne, mutta Selviytyjistä semmoisia behind the scenes -matskuja tulossa seuraavaksi. Portti on poissa ja Kake Randelinin Juhannusyö sekä Cheek ja Ilta Sillat sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Nyt mennään sut vasta

0: Kiike ilta sillat Suomi Popin torstailta päivässä studiossa Juho sekä Anne-Mari Planting.
1: Ihan sikasiisti olla täällä.
0: Onpas jännä kuulla sun ääntä tälleen luureista. Mä en oo tätä siis
1: pitkään aikaan
0: vuoteen kuullut.
1: Niin, ihan livenä se on niin kamalaa, mutta luureissa kato kelpaa kuunnella.
0: Tässä on aina pikkasen sellainen erilainen fiilis.
1: No tässä on siinä totta kai.
0: Viitataan siis siihen, kun me ollaan oltu Anne-Marin kanssa selviytyissä silloin viime kaudella. Ja sitten me vedettiin selviytyjät podcastia. Ja sen vuoksi ollaan viimeksi vuosi sitten tällä tavalla niin kuin, rupateltu.
1: Joo.
0: Ja nyt sitten meet tullaan syrjäyttämään.
1: Kyllä, valitettavasti meidän podcast. Mun täytyy kyllä silti olla vähän ylpeä siitä, että olihan se hieno podcast-kausi.
0: Se oli kyllä hieno.
1: Joo. Oli se. Ja siis kyllähän me nähtiin vaivaa. Mehän haluttiin aina, että olisi aina vieras ja se, joka on pudonnut.
0: Kyllä.
1: Et tiedätkö, ja muistatko sen suplimisen aikataulujen
0: siinä
1: kanssa?
0: Siinä oli kyllä paljon kaikenlaista silloin, kyllä.
1: Joo, mutta kyllä me saatiin hieno kausi tehty.
0: Siinä oli paljon kaikkea sellaista, mikä ei välttämättä kuulijalle kuulu, ja he ovat täysin sen varassa, että miten paljon me itse kerrotaan tehneemme töitä, niin mehän voidaan vaan sanoa.
1: Eikö, siis me ollaan tehty mä tulin tänne vaan kehumaan meitä.
0: Me tehtiin 16 tuntista päivää sen podcastin eteen, normiduunit siihen päälle, ja
1: minusta
0: oli just tullut isää ja kaikkea muuta
1: tuollaista. Joo, katso säkin tuoreena isänä siellä,
0: kyllä,
1: just
0: niin kuin,
1: näin.
0: Joo, joo. Mutta nyt sitten tämä syrjäytyminen tapahtuu sillä tavalla, että 10 päivän päästä, eli siis ensi viikon sunnuntaina, starttaa selviytyjen uusi kausi.
1: Mm.
0: Ja sen takia tuonne on roudattu tällaisia siis selviytyistä tuttuja ihmisiä, jonka myötä myös sinä oot täällä. Ja
1: kyllä.
0: Tuolla sitten vähän en päästä katsotaan selviytyjen niin kuin ensimmäinen jakso. Mitä sulle tulee mieleen, minkälaisia muistoja siitä hetkestä, kun me ollaan siellä saarella oltu kuukausia sitten ja sitten lähestyy tämä päivä, kun ensimmäinen jakso julkaistaan.
1: Kun mä aloin jopa vähän pelkäämään, nyt kun me ollaan menossa katsoa toi ensimmäinen jakso, että minkälainen reaktio siitä tulee. Niin kun. Ja nyt mulla alkaa vähän kädet jopa tärisee, koska olihan se ihan järkyttävän jännittävää.
0: Kyllä.
1: Saapua sinne saarelle. Nää ekaa kertaa se, missä sä tuut nukkumaan siellä keskellä niin kun mettää. Niin kyllä mun vähän alkaa hiipiä semmoista, että tuleeko joku trauma, tiedätkö, pintaa.
0: Niin ja siis siinä niin kuin, sen kokemuksenhan tietyllä tavalla elää kahteen kertaan, josta yksi on just se, kun sä varsinaisesti oot siellä. Ja sit, kun siellä tullaan niin kuin toukokuussa ja sitten se kausi alkaa tälleen niin kuin syyskuun alussa.
1: Joo.
0: Niin siinä on monta kuukautta. Että se tuntuu ihan, että se on ollut joku toinen maailma, missä ollaan oltu. Sitten yhtäkkiä silleen, sen pääsee näkemään uudestaan. Ja sitten tietäen myös, että koko Suomi näkee tämän.
1: Niin,
0: ja
1: silleen, niin.
0: Mitäköhän kaikkea sinne on nyt laitettu sitten,
1: kyllä
0: millä
1: vaan
0: tavalla. Niin kyllä mä muistan kyllä jännittävänä myös tämän niin kuin tuottiksen alun.
1: Joo, ehdottomasti. Ja jotenkin ne tunteet tuli takaisin samanlaisina niin sitten, kun sä katsoit sen telkkarista. Ja mä jopa vähän ajattelen, että ne tunteet saattaa tulla nytkin uudestaan, kun me katsotaan näitä uuden kauden porukoita.
0: Aivan. Joo, kyllä mä uskon, että siinä tulee. Siis
1: mutta huomasitko, että mä aloin heti pelkää traumoja, että näin kiva kokemus tämä selviytyjät sitten oli.
0: Niin lämpimästi suositellaan kaikille. Ja siis jos selviytyjät oli traumaattinen, niin se podcast vasta olikin.
1: Joo, se oli se.
0: Niin pitkää päivä. 16 tuntia plus normipäivät
2: ja kaikki. Suomen parhaat biisit.
0: Tästä sitten piristysruiske torstai-iltapäivään, eli Klamydialta pienenpojen elämää. Vesterinen yhteinen Tvo on 3. Sekä muun muassa Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi vielä tässä seuraavaksi tähän iltapäivään. Kiva, kun olet messissä ja mä lupaan sitten kertoa, mitä itse pidin siitä jaksosta.

0: Petri Nyttönen, 2 on 3 Suomi-popilla, 17.38 on kello. Ja katsotaan, jos vielä löytäisin Tuuli Mattilan tänne studioon seuraavaksi pyörähtämään. Ja hän saa sitten kertoa, että mitä tänään torstai-illassa tapahtuu. Mutta nämä biisit ainakin soi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No ja on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
20: Nyt myös sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon V.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Kyllä, tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: täältä Suomi-popin torstailta päivässä. Ja kyllä minä hänet löysin. Nyt on Tuuli Mattila saapunut studioon.
1: Ai, sä etit mua.
0: Ja mä sanoin tuossa aikaisemmin, että käyn etsimässä, että löytäisinkö sut. Nyt ottaa, no niin, what's up?
1: No kuule, tänään vietetään klassikko torstaita, eli Suomi-popin klassikkobiisejä. Mikä on muuten, Juho, sun semmonen niin kuin kaikkien aikojen Suomi-popin klassikkobiisi?
0: Nyt on kyllä tosi vaikea, kuten kaikki sanoisi. Totta kai eihän tämä kenellekään helppo ole. Mun on varmaan pakko mennä jonnekin Eppu Normaalin suuntaan ja joku tuhansien murheellisten laulujen maa.
1: Se on kyllä
0: siinä hienoa. Joo, siinä on silleen, että sitä on vaikea voittaa. Siis kyllähän tässä niin kuin voisi heittää, tiedät sä, vaikka pitkä kuuma kesä tai mitä tahansa tällaisia, mutta ei se niin kuin, minkä tahansa muun sanominen kuin Eppu Normaalin tuntuisi pyhäinhäväistykseltä.
1: Ihana vastaus. Ja hei, muuten kiitos. Sinä kuulija, jos haluat kans toivoa jotain biisiä tälle illalle, niin laita ihmeessä WhatsAppiin 0403
0: 356 4556.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen

0: JVG rehellisesti Suomi popilla ja tämän kappaleen myötä sanon kiitos torstai-iltapäivästä ja sanon myös huomiseen. Kuuden uutiset on tulossa seuraavaksi, jonka jälkeen sitten Tuuli Mattilan Hellää huomaan pääset. Ja kuten hän tuossa äsken kertokin, niin klassikko biisejä, klassikko Suomi pop -kappaleita tänään on sitten illassa luvassa. Huomiseen ja moikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: K-supermarketista tavallista

0: parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet, euro 49 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kokoomuksen esitys kotihoidon tuen lakkauttamisesta saa kovaa kritiikkiä niin hallituksesta kuin oppositiostakin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja sanoo, että keskusta haluaa säilyttää kotihoidon tuen vaihtoehtona perheille. Kaikkosen mukaan varsinkin pienten lasten hoitoon se on hyvä vaihtoehto ja perheiden pitäisi saada päättää asiasta, ei kokoomuksen. Kotihoidon tuen lakkauttaminen on osa kokoomuksen perhevapaamallia, jossa ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin 40 päivällä. Myös hallituskumppanit perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit arvostelevat voimakkaasti kokoomuksen avausta. Ruokavirasto on keskeyttänyt metsänhoitotyöt ja hakkuut sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Rajoituksilla pyritään estämään taudin leviäminen. Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola arvioi, että puunkorjuun seisokki voi kestää vähintään vuoden. Hänen mukaansa alueen koneyrittäjille voi tulla miljoonien eurojen liikevaihdon menetykset. Koneyrittäjät vaatii, että metsäkoneyrittäjille korvattaisiin tuotannon pysähtymisestä syntyvät taloudelliset menetykset. Poliisi on aloittanut esitutkinnan miehestä, joka avasi siviilipoliisiauton oven Tampereella, kertoo Yle. Tapausta tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksenä ja rikosilmoituksen teki sivullinen henkilö. Mies kuvasi viime viikolla samalla videota, kun autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Valtakunnan syyttäjä tutkii poliisin toimintaa virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Huominen sää näyttää Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoiselta tai puolipilviseltä, lämpötilat 19 ja 20 asteen välissä. Keski-Suomessa ollaan 17 ja 13 asteen välillä. Tuolla Oulun yläpuolella saattaa vähän vettä sadella ja muutoin pohjoisessa Lapissa pilvistä ja lämpötilat 13 ja 15 asteen välillä.
10: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Oikein ihanaa torstai-iltaa. Vitsi, miten ihanaa olla täällä sisätiloissa, tuo ulkona sato vettä ja mua vaan sille, että ihanaa, sisällä oleminen. Mikä on sen parempaa sateisena päivänä kuin olla sisällä? Tänään vietetään Suomi-popin klassikko-ilta ja se tarkoittaa, että säkin voit toivoa sitä sun kaikkien aikojen suosikkibiisiä. 0403564556 numeroa voit laittaa tuon toiveen. B-tä laitetaan ihan just soimaan viimeisiä sanoja ja siihen perään Viivin versio Stellan alkuperäis-aamun kuiskausbiisistä. Ja voit toki myös laittaa, että missä meet, mitä teet näin torstai-iltana.
10: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Mun kuiskaus Suomi Popilla. Tää on niin ihana biisi. Ja biisejä on saanut toivoa, koska tänään vietetään klassikkotorstaita Suomi Popilla. Tänäänhän on myös taiteiden yö Helsingissä. Mä mietin, että voi miten ikävää, että sataa vettä näin, kun tuommoinen kuitenkin aika ulkotapahtuma yleensä. Toivotaan nyt, että se vesisade on jo helpottanut. Itse kun täällä sisätiloissa, niin en sinne ulos näe. Klassikko-iltaa vietetään ja biisejä on saanut toivoa tänään Suomi Popille. Voit säkin laittaa WhatsAppiin 0403564556 sun toiveen. Vesa laittoi toivetta. Toivoisin seuraavaa biisiä, koska se sopii hetkeen, kun ajan Bangkokista kotiin Pattajalle Thai Finnish Chamber of Commerce, jonka puheenjohtaja olen hallituksen kokouksessa. Vaikka kello on jo 10 illalla, niin lämpötila on noin 30 astetta, eli moottoritie täällä on kuuma. No voin kuvitella, täällä se ei kyllä ole noin kuuma. Ja toivoit siis Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma biisiä, niin mä laitan sen sulle nyt soimaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä biisi julkaistiin syksyllä 1980 osana samannimistä albumia, eli Moottoritie on kuuma. Ja tämä oli Pelle Miljoonan 5. albumi ja on määritelty myös yhdeksi suomirokin klassikoista. Ja se myös nousi nopeasti Suomen levymyyntilistan ykkössijalle aikanansa ja ylitti myös kultalevyrajan. Ja onhan tällä biisillä nyt herra Jumala 46 vuotta jo ikää, että kyllä siinä

0: Pelle Miljoona Moottoritie on kuuma. Siinä oli Vesan toivebiisi. Otetaan seuraavaksi tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ihan mielettömän ihana biisi, jotenkin tulee semmoinen hyvä fiilis tästä aina. Ja Suomipopin klassikkobiisejä on saanut tänään toivoa ja otetaan vielä tähän tuntiin ainakin yksi toive. Ja soitetaan kohta Ahtia ja Beemiä tähdet ja illalta uutta musiikkia. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja sen jälkeen mä haluan kertoa, että tänne tuli erittäin erikoinen kuvaviesti tämmöisestä hyvin suuresta suiposta asiasta. Niin että tästä kohta lisätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta 10.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei, vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti, asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopohinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle.
1: Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi Suomi Popilla. Tuuli täällä sun seurana. Ja täytyy sanoa, että se menee hyvin tai se menee ohi, niin ei se ainakaan kauhean hyvin mennyt, kun äitiyspakkauksesta oli löytynyt tuholaisia. Tästä iltapäivälehdet uutisoi tänään ja mä olin kyllä aika shokissa, että eihän nyt tolla lailla voi herra Jumala. Mutta sitten selvisi, että missä se syy lopulta todennäköisesti piilee. Se on siinä pahvilaatikossa. Et jos sä tilaat vaikka jostain nettikaupasta tai mistä ikinä asioita ja ne tulee pahvilaatikossa, niin sitä ei kannata jättää sinne kotiin pyörimään, koska siellä voi olla erilaisten öttiäisten munia ja sitä ei aina välttämättä pystytä kontrolloimaan, koska ne viihtyy semmoisessa pahvissa. Niin ei ehkä kannata säästää sitä pahvilaatikkoa siellä kotona, vaan se pitäisi viedä sitten sinne roskikseen, sinne kierrätykseen toki, mutta ei kannata säästää, vaikka niistä kyllä saa hirveän hauskoja asioita. Munkin 4-vuotias lapsi rakastaa, kun siitä voi tehdä vaikka jonkun junan tai auton tai muuta, mutta toisaalta onko se sitten sen arvosta, että sitten koti täyttyy tuholaisista.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Vaikka vietetään klassikkoiltaa, niin otetaan tähän nyt tuoretta Jenni Vartiaista kuitenkin. Tämä on aivan ihana kappale, Joku johon nojata. Ihan kohta tulossa myös upea duetto Elinoralta ja Samuli Putralta.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Ihan just laitan sulle aivan mielettömän upean dueton Elli Nooralta ja Samuli Putrolta. Se on Osuma ja siihen perään otetaan toivebiisi. Ja on tulossa myös Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99€. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pääpinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Samuli Potron upea duetto osuma Suomi Popilla. Piti mainita, studion tuli kuvaviesti, tämmönen valtava kesäkurpitsa, siis 1,4 kiloa, herra jumala. Ja ilmeisesti, en tiedä, onko tämä nyt sitten ihan Suomessa kasvatettu. Ja tosiaan hän, tämä henkilö Kirsi, joka tämän kuvan laittoi, niin sanoi, että hän on saanut sen. Ilmeisesti tämmöisestä Facebook-ryhmästä, joku tämmöinen, onko tämä joku Roskalava ja Lappeenranta tämmöinen ryhmä. Niin sieltä ilmeisesti voi tämmöisiä valtavia kesäkurpitsoja saada. No onpa kyllä kiva, että ihmiset laittaa kiertoon, jos ei itsellä maistu. Nimittäin kesäkurpitsa on ihan älyttömän hyvä. Siitä saa vaikka ja mitä, varsinkin grillattuna se on musta älyttömän hyvää.
1: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
2: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
1: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Tänään vietetään klassikko torstaita ja otetaankin seuraavaksi Annin toivekappale.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Anni laittoi Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556 numeroon, että moikka Tuuli, voitko please soittaa Eerinin On elämä -lainaa. Se on niin ihana kappale. Tässä

0: Eerin on elämä laina. Tämä biisi on vuodelta 2011 ja sä kuuntelet Suomi Poppia. Täällä on Tuuli Mattila sun seurana. Ihan just laitan Robin Pakkaleen ja sulle Sä et ole hullu, jossa Ege Zulu fiittaa. Voisitko ajatella meneväs keikalle? Tai ootko ollut nyt kesällä kenties ehkä festarikeikoilla tai jossain muuten kuuntelemassa live-musiikkia? Mutta voisitko ajatella meneväs tämmöiselle niin kuin keikalle, jossa sä et saa istua, etkä sä saa seistä? Eli siis sun pitäisi maata se koko keikan aika. Tämmönen keikka ollaan järjestämässä Tampereella. Australialainen Lawrence English esiintyy tämmöisellä keikalla, missä saa olla vaan makuasennossa. Siellä jaetaan siis ihmisille joogamattoja, jolta sitten voi tätä keikkaa kuunnella. On kyllä niin kuin, siis tavallaan aika kiinnostava, koska itse on välillä niin väsynyt, että just jossain keikalla se niin kuin vaikka seisoo 1,5 tuntia, niin se tuntuu aika isolta. Niin itse asiassa tommonen, että voisi maata, mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että jos siellä maataan, niin se musiikki ei voi tulla kauhean kovalla, koska se tuntuisi jotenkin väärältä. Niin sitten tavallaan, että jos se musiikki tulee aika hiljaisella ja se on aika rauhallista, niin alkaakohan siellä moni ihminen kuorsaamaan? Tai niin kuin, että nukahtaa ja sitten se kuorsaaminen, häiritseekö se sitten taas sitä keikkaa? No, en tiedä. Kiinnostava kokeilu. Kyllä kiinnostaisi päästä kärpäsenä paikalle, että miten toi oikein menee. Kuunnellaan nyt Robin Pakkaleen ja Sä et ole hullu, jossa Ege Zulu fiittaa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Robin Pakkalan, sä et ole hullu, jos sä eget sulu fiittaa Suomi Popilla. Ihan kohta kello 19 uutisia ja säätietoja. Siellä muun muassa lisätietoja Pandan suklaiden valmistus siirtyy ulkomaille. Tästä kohta lisätietoja. Katsotaan myös huomista säätä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä.

0: vielä sen.
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen.
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu!
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pandan suklaiden valmistus siirtyy asteittain Vaajakoskelta Viroon ensi vuodesta alkaen. Ensimmäisenä Viroon siirtyvät nukaapatukat, mutta joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Vaajakosken tehtaalla keskitytään jatkossa lakritsiin ja rakeisiin. Tehtaalla alkavat ensi kuun alussa noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo, että tuotteiden makumaailma pyritään säilyttämään. Suklaatuotannon siirtyminen Viroon on herättänyt pettyneitä reaktioita Ilta-Sanomien sosiaalisen median kanavissa. 4 ministeriä ja 9 kansanedustajaa seurasi Eppu Normaalin jäähyväiskeikkaa Tampereen kaupungin kutsuvieraina vajaat 2 viikkoa sitten. Kaupunki oli varannut tilaisuuteen 100 lippupakettia. Yhden vieraan lippupaketin arvo oli noin 220 euroa ja siihen kuului konserttilipun lisäksi tarjoiluja. Tampereen kaupungin suhdetoimintapäällikkö Tiina Kuusiston mukaan tapahtumaa pidettiin kaupungille niin merkittävänä, että sen yhteyteen haluttiin järjestää sidosryhmätilaisuus. Venäjä kehuu presidentti Donald Trumpin päätöstä supistaa Yhdysvaltojen sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova pitää päätöstä tervetulleena, kertoo Reuters. Harjoitus päättyi eilen 6 päivää etuajassa. Trump kuvaili Pohjois-Koreaa sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Pohjois-Korea pitää harjoitusta supistamisesta huolimatta uhkana turvallisuudelleen.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Jos saat Oulun seutuvilta ja rakastat sadetta, niin onneksi olkoon huomenakin sataa. Missään muualla päin ei kuitenkaan sada, paitsi tuolla yhdessä kohdassa Suomen karttaa. Muuten näyttää aurinkoiselta, paitsi Lapissa näyttäisi pilviseltä, mutta ei kuitenkaan satele. Ja lämpötilat etelässä 20 ja 17 asteen välillä huomenna, Keski-Suomessa 13. 17 astetta ja pohjoisessa Lapissa ollaan 13-14 asteen tietämillä.
6: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Eli Etelä-Suomessahan on siis huomennakin aivan mainio kesäpäivä. Tänään mä kun mä töihin kävelin, mä mietin, että ei herran jumala, nytkö se syksy sitten alkoi, kun tuntuu, että olisi kyllä jonkun paksummankin takin tarvinnut, kun sen verran sateli ja tuuli ja kaikkea. Mutta huomenna aurinko paistaa 20 astetta, aivan hyvä. Kääriän vantaalainen lähtee ihan just soimaan ja siihen perään Erika Viikman ja Syntisten pöytä.
6: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Tänään on paitsi taiteiden yö Helsingissä, niin täällä Suomipopilla Suomipopin klassikkoilta. Ja niitä klassikkoja on saanut toivoa. Laitetaankin kohta yksi Apulannan toive biisi soimaan.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
3: Joo, joo. Eikö me oltiin kävelle?
2: Ihan varmasti.
3: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
2: Ihan varmasti. Joo, joo.
3: Me oltiin kävelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: popilla. On kyllä hieno biisi. Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä tulossa? Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Ellan toivebiisi tälle illalle. Moro, 15-vuotiaana mulla oli vaikeata, kun vanhemmat eros ja koulukin otti päähän. Tää biisi toi silloin mulle voimaa. Apulanta koneeseen kadonnut on kappale. Laitetaan se soimaan. Kiitos Ella viestistä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää on Apulannan koneeseen kadonnut tosiaan ja tää julkaistiin marraskuussa 2006. Ja tää on albumilta Eikä vielä ole edes ilta, joka sit tuli myöhemmin vuonna 2007. Ja tää kappale on saavuttanut kultasingle-statuksen aikanaan.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Tänään vietetään paitsi Samulin ja Samin nimipäivää, niin klassikko torstaita täällä Suomi popilla ja siksi on saanutkin toivoa biisejä. Otetaan kohta vielä yksi toivebiisi tähän tuntiin. Sitä ennen laitetaan tämän kesän yksi kovimpia biisejä soimaan. Portio pois ja Komiat, koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.

0: Kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
1: No nyt puhutaan.
0: Hotlips.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Näin, anna mä autan! Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivo.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule puu-iloon.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. On kyllä yksi tämän kesän kovimpia hittejä, jos multa kysytään toi biisi. Kova on myös erittäin kova biisi, jota oli Instagramin puolella toivottu. Ja tää on valovoimaisen naisduon kappale vuosien takaa. Naisduo, jotka teki tänä kesänä näyttävän comebackin festarin lavoille. Ja tätä toivoi Mehtis 94 tätä biisiä ja haluaa lähettää myös Jonnalle ja Eerinille terkkoja. Eli kyseessä on siis Nylon Beat ja biisinä 12 apinaa. Ai ai, nyt bileet pystyyn.

0: Nylon Beat ja 12 apinaa Suomi Popilla. Mehtiksen toivebiisi, erittäin kova. 12 apinaa on saman nimiseltä albumilta 2003 julkaistu. Se oli 8. albumi Nylon Beatiltä. Heillähän oli nyt mieletön keikka kesä itsekin näin. Suomi Pop -festareilla Nylon Beatia, täytyy kyllä sanoa, että oli ihan mieletön keikka. Ja innolla jo odotan sitä, kun heillä tulee nuo jäähallikeikat nyt syksyllä. Siellä varmaan jo kova treenaus käynnissä tuohon 30-vuotisjuhlakonserttiin, joka on siis keskiviikkona 30.9. muun muassa, koska näitähän on siis 4 näitä konsertteja sen takia, että ne oli niin järjettömän kysyttyjä, että ne on kaikki loppuun myytyjä. Niitä on keskiviikkona 39. torstai, 1.10. perjantai 2.10. ja lauantai 30. Mutta kaikki muut on varattuja loppuun, paitsi toi 39. Sinne ehkä saattaa saada vielä lippuja, jos nyt oikein ymmärrän. Erittäin kova keikka tai konserttihan se nyt on varmasti tulossa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Otetaan tähän väliin Kaija Koota. Tää on kaunis, rietas, onnellinen Suomi Popilla. Hieno kappale tääkin.

Ihana Kaija K, kaunis rietas onnellinen Suomi Popilla. Tänään klassikko torstai. Kuunnellaan Suomi Popin klassikko biisejä, niitä on saanut myös toivoa. Seuraavaksi kuunnellaan nämä biisit.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: viikkoa ja 10 000 tuntia Suomi Popilla. Otetaan vielä tähän yksi toivebiisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tänään on saanut toivoa klassikkobiisejä, mutta otetaan uudempaa tuotantoa Alisa Syrjän Sydän on rikki, jota toivoi Milo. Oikein hyvää yötä Milolle.

0: vuonna sydän on rikki, soi Suomi Popilla. Tänään vietetään klassikkotorstaita. Jätänkin sulle ihan just 10 vuotta vanhan biisin soimaan, mutta joku vanhuus mua vaivaa, koska jotenkin musta tuntuu, että se biisi on vasta tullut ulos. Mutta kyllä se on jo 10 vuotta sitten vanha. Just varmistin, että se on 11 vuotta. Joo, 2015 julkaistu, nimittäin Sannilta 2080-luvulla. Kuunnellaan se seuraavaksi siihen perään uusinta uutta Hugoa. Vesipisaroiden valssi, jossa kaukua fiitta. Mä haluan soittaa ton biisin sulle, koska mä oon ainakin itse tänään kastunut moneen kertaan ja joutunut niin sanotusti vesipisaroiden uhriksi. Niin mikä sen parempi idea sitten olisikaan ollut kuin tanssahdella siinä? En kyllä tanssinut ja tuntui, että ei kukaan muukaan, kaikki vaan oli kumarassa ja vähän naama yrmällään, niin mietin vaan, että minkäkäänlaisen reaktion sitä olisi saanut, kun olisikin ruvennut vaan tanssimaan tuo sateessa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hugo Vesipisaroiden valssi, jossa kaukua fiittaamassa Suomi-popilla. Toi on ihan uusi biisi ja täytyy sanoa, että ainakin itse tykkään tosta kovasti. Ihan kohta kuullaan 8 uutisia ja katsotaan vähän sääkarttaa, tarviiko huomenakin sateenvarjo ottaa mukaan vai eikö tarvii. Ja sen jälkeen musiikissa Kuumaata, tässä on kaikki ja Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Tuuli täällä sun seurana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa haku se

0: vaiheessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,9.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten...
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Lähes 100 vuotta kestänyt pandan suklaiden valmistus siirtyy asteittain Vaajakoskelta Viroon ensi vuodesta alkaen. Ensimmäisenä Viroon siirtyvät mukaa patukat, mutta joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Vaajakosken tehtaalla keskitytään jatkossa lakritsiin ja rakeisiin. Tehtaalla alkavat ensi kuun alussa noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut.

Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo Ilta-Sanomille, että Virossa valmistettavien tuotteiden makumaailma pyritään säilyttämään. Ruokaviraston sikaruttorajoitukset voivat pysäyttää metsätöitä Kaakkois-Suomessa jopa vuodeksi. Tartuntavyöhyke kattaa noin 150 000 hehtaaria.

0: Vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia tuetaan edesmenneen kansanedustajan ja kuntapoliitikon Eemeli Peltosen muistorahastosta. Rahaston ensimmäinen apurahahaku on käynnissä ja ensimmäiset avustukset jaetaan vuoden lopussa. Peltosen omaiset perustivat rahaston hänen kuolemansa jälkeen. Peltosen pitkäaikainen puoliso Sofia Nevalainen kertoo Facebookissa, että Peltonen oli huolissaan lasten ja nuorten eriarvoisuudesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää hieman aurinkoisemmalta. Ainakin Etelä-Suomessa paistaa aurinko ihan täydeltä terältä. Keski-Suomessa näyttää olevan puolipilvistä tai aurinkoista ja tuolla Oulun yläpuolella sataa vettä ja Lapissa on pilvistä. Lämpötilat etelässä 19 ja 20 asteen välillä, Keski-Suomessa 13 ja 17 asteen välillä ja Lapissa ollaan 13 ja 14 asteen tietämillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mainiota torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä sun seurana illan vietossa. Kuumaata laitan ihan just sulle. Tässä on kaikki. Ja siihen perään liekin heitin Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Tänään kuunnellaan Suomipopin klassikkobiisejä ja nautiskellaan niistä yhdessä. Ja yksi tämmönen onkin tulossa heti liekinheittimen jälkeen. Se on Jannika B. Artistin toivebiisi. Ja täytyy sanoa, että tuohon biisiin liittyy kyllä semmoinen tarina, että kun ton biisin sen jälkeen kuuntelee, niin mä ainakin vähän liikutuin.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: kaikki.
1: Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: heitin Suomi-popin torstai-illassa. Suomi-popin klassikkoja tänään soitellaan ja seuraavaksi onkin luvassa biisi, joka on 10 vuotta sitten julkaistu ja sitä on toivonut artisti Jannika B. Koska Suomi-pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta, niin joka päivä nyt elokuussa yksi Suomi-popin artisteista saa valita päivälle biisin. Minkä biisin Jannika B on valinnut ja mikä tarina tähän liittyy? Kuunnellaan.
1: Mun suomalaisuuden soundtrack-levyllä olisi ihan ehdottomasti Apulannan valokkineuksen reunalla, koska se on kirjoitettu meidän esikoistyttärelle ja tietenkin sitten myös meidän toiselle tyttärelle sama.

0: apulanta. Valot pimeyksien reunoilla, artisti Annika B:n toivebiisi tälle päivälle. Ja ainakin itse kuuntelin jotenkin eri tavalla noita sanoja, kun kuuli, että se on tosiaan heidän lapsillensa omistettu.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tätä biisiä sen sijaan tuskin kukaan toivoo, että omistetaan hänelle. Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut nyt Suomi Popilla. Ihan kohta tulossa myös Ege Chululta Tunnista tuntiin.

0: Robin Pakkaleen ja tuut. Suomi Popilla. Tuuli täällä sun seurana. Ege Chulun tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaa. Ja Maija Vilkkumalta uutta musiikkia, Oo mun kaa, tulossa ihan kohta. Selviytyjistä alkaa uusi kausi. Ja kyseessähän on oikea juhlakausi ja se alkaa ruudussa ja Nelosella 38. Siellä on siis mukana viidakossa jo aiemmin nähtyjä kilpailijoita, jotka on nyt saanut uuden mahdollisuuden havitella voittoa. Kuunnellaan kohta Juhani Helmen kalastajalta, että millainen on täydellinen pelisuunnitelma. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä nuo ohjeet sopii myös yleisesti elämään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Hei, maistaisiko piirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet 4,99€.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Totta Maija Vilkkumaata, O mun kaa, Suomi Popilla. On muuten hieno kappale. Hieno on myös Selviytyjät, nimittäin uusi kausi, juhlakausi, starttaa Nelosella ja Ruudussa 38. Ja siellä on mukana myös Juhani Helmen Kalastaja.
1: Minkälainen pelisuunnitelma on täydellinen pelisuunnitelma Selviytyjiin lähtiessä?
2: Täydellinen pelisuunnitelma on sellainen, että sä oot valmis sen rikkoa jokaisena ainoana hetkenä, koska sä toteat, että se sun täydellisesti suunnittelemasi pelisuunnitelma ei toimi ollenkaan siinä ympäristössä ja niiden pelaajien kanssa, jonka joukkoon sä joudut. Sä yhtäkkiä, kun sä oot valmiina, niin sit sut flipataan toiseen paikkaan, toisiin olosuhteisiin, sä sairastut, sä loukkaannut tai jotain muuta, mikään ennalta suunniteltu ei toimi. Paras suunnitelma on se, että sä valmistaudut kaikkeen, mitä voi tulla, jotta mikään ei sua yllätä. Ja sit ehkä sellainen, että älä riko ittees, eli älä loukkaa ittees, älä näytä kaikkia vahvuuksia, älä turhaa höntyile, älä liittoudu turhaan, älä sotke, älä säädä, ole mieluummin hiljaa, kun puhut, nuku hyvin ja tankkaa etukäteen kroppaan semmonen määrä tavaraa, että pärjäät ainakin kuukauden tarvittaessa ilman safkaa, niin sillä pärjää jo aika pitkälle. Ja varusteet kuntoon, se on kaikista tärkeintä.
0: Mut mikä se varuste on? Sitä mä rupesin miettimään. Ja siitäkin on itse asiassa vastaus. Laitan sulle kohta vielä klipin, mistä kuuluu, että mikä on se tärkein varuste Juhani Helmen Kalastajan mielestä. Tuossa Tytti Junna siis haastatteli Juhani Helmen Kalastajaa, joka mukana Selviytyjien uudella juhlakaudella, joka 38. starttaa Nelosella ja Ruudussa. Mukana on siis aiemmin jo Selviytyjistä tuttuja kilpailijoita, jotka on saanut nyt uuden mahdollisuuden päihittää kaikki. PMMP:llä jatketaan meidän Suomipopin klassikkoiltaa. Matkalaulu ja sitten siihen perään vähän uudempaa tuotantoa Ahdilta, Sisko ja sen veli.
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi popilla. Ihana romanttinen meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta tulossa kohta ja sen jälkeen illan viimeinen toive biisi.
1: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Älä jaksa, mistä?

0: Ei oo mukaan S-Mersun hommannu.
1: En kerro.
0: Kerron nyt.
1: Me.
0: Kerron nyt.
1: Me.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Ihana Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popilla. Otetaan seuraavaksi illan viimeinen toivebiisi. Tänään on saanut toivoa Suomi-popin klassikkobiisejä, koska tänään on klassikko torstai ja viestejä onkin tullut. Kiitos kaikille. Valitettavasti kaikkia biisejä ei ehditä soittamaan tämän 3 tunnin aikana. WhatsAppiin tuli viesti Miialta. Moikka Tuuli. Tämä on biisi, jota kuuntelin, kun olin palavan rakastunut nykyiseen aviomieheeni 8 vuotta sitten ja edelleen tästä tulee aina hyvä fiilis. Kyseessä on siis 2016 julkaistu kappale nimeltä Polte ja se on Kisu-nimiseltä artistilta. On muuten hieno kappale. Kuunnellaan se seuraavaksi. Terkkuja sinne Miialle.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ja polte pois. Kisu ja polte Suomi popilla. Kuunnellaan seuraavaksi Isaac Elliotilta Ai että ja siihen perään Arttu Viskarilta A. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa. Ihanaa, kun oot messissä.
1: Radio Suomi popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskari ja 4A:ta Suomi Popilla. Ihan kohta Beemi ja kaiken arvoinen Anilta Tuhlaaja poika ja Portti on poissin. Vauhti kiihtyy ja vauhti kiihtyy myös aamulypsyllä, nimittäin se alkaa heti 9:00 ja siellä muun muassa keskustellaan aiheesta Juuso laiminlyö lastensa synttäreitä. Ouch. Semmosta siis luvassa. Ja huomenna kello 18.21 Suomi Pop Show, jossa vihdoin allekirjoittanut Tuuli Mattila ja Alina Voronkova pitää sulle mielettömän shown ja siellä myös meillä mahtava vieras paikalla. Eli tuu ihmeessä kuulolle huomenna. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No ja on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-iloon. Paljon onnea vaan.
13: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta.

0: Siitä muuten huomaa, että Tuukka on kyllä, Tuukasta on tullut jo sillä iso poika. Että jos mä vertaan, kun mulla on tää pieni mestari ja sitten on tää Otto-poika Ritokoski tuossa noin, niin on hyvin samantyyppisiä kavereita, niin kuin monellakin tavalla. Mm-hmm. Mutta tuossa biisin aikana niin Tinni kysyi vaan Tuukalta, että Tuukka, mitä sä haluat synttärilahjaksi? Niin ei tullut oikein niin kuin, ei tullut mitään, ja mä huomasin heti sen semmoisen, niin kuin, että no niin, ei puhuta tästä aiheesta. Eikä tarvitse puhua sen enempää, mutta tässä on se ero. Tuukka ei enää tee, se on siinä iässä, että se ei tee niin kuin syntymäpäivästään minkäännäköistä numeroa. Sen sijaan tämä pieni mestari, niin se siis kuukausi ennen syntymäpäiviä, niin jos ei päivittää, niin joka toinen päivä ja kiihtyvällä tahdilla, niin eri tavalla muistuttelee asiasta, kertaa ja laskee päiviä, saattaa heitellä toiveita ja kaikkea tällaista. Et siinä on niin kuin ihan selvitty, että jossain kohtaa se katkee.
1: Niin, no kun tuossa kohtaa vielä toiveet elämän suhteen, sä jaksat innostua tollasista, ja se vanheminen ei niin kuin harmita. Se on vaan silleen, että on kivaa, saa lahjoja, näkee kivoja kavereita, ketkä tulee kylään. Miettikää tässä joskus se tilanne, että on kavereita kaikki, jotka paukkaa kylää. Alkaahan se tahdistaa, kun ne tulee kaikki kerralla, sukulaiset. Lähden millään pois.
0: Niin.
1: Ei ne tuu, mutta siis ajatuksena ahdistava.
0: Joo, se on totta. Ja sitten tämmöiset, niinku, sehän on kuitenkin melkein se ykköstoive on se, että saa järkätä kaveri synttärit.
1: No oliko hänellä?
0: Ei ole vielä.

0: ollut. Kato, kun koulut vasta alkoi tässä näin ja synttäritkin oli ihan vasta just, niin sitten varmaan tässä tulevan. No okei, se pitäisi olla seuraavan kuukauden sisällä. Fakta voi olla se, että sanotaan
1: niin kuin
0: mä sanon, että vuoden loppuun mennessä.
2: Mut siis mitä?
0: Ei niitä järketä noit lasten kaverisynttärit mitenkään sinä päivänä, kun heillä on synttärit.
2: No mut kai se nyt siinä läheisyydessä sitten. Eihän tos nyt ole mitään järkeä, että mä täytin helmikuussa ja lokakuussa juhlitaan.
0: Joo, niitä on kyllä paljon. Ei meillä nyt ehkä ihan tommoista ollut, mutta sanotaan, että mun lapset on käynyt kyllä kaverisynttäreille. Sitten kun mä oon kysynyt vaikka just sillä lailla, että onko sulla miten lähellä tässä näin, niin voi olla just sillä lailla. Eikö mä täytin jo maaliskuussa?
1: Ei se voi noin
2: mennä.
0: Ei jengi ei kato ja pitää, se on siinä joutu.
1: Oho. Ei välitä.
0: No hei, nyt jos siellä on vanhempia, niin please tunkatkaa mua tässä näin, että ne ei ihan aina osu siihen ne kaverisynttärit.
1: No kahden viikon sisään ne pidetään.
2: Mutta ei nyt pidetään kuukauden.
0: Siis voi, joskus jos hyvä tsägä käy, mutta se ei ole mitenkään, niin mikäköhän meillä olisi oikein enkka.
1: No sun lapset sai 3-vuotiaan nimet varmaan.
0: No ei, kyllä ne oli sillä about siinä ajallaan, mutta mä sanoisin, että on varmaan ollut niin, että kun on tois on heinäkuussa, niin sitten se on ollut joskus lokamarraskuulle on varmaan mennyt pahimmillaan se. Se varmaan,
1: no jännä,
0: mutta, hei, mutta mä sanon, mä annan semmoisen omalta kohdaltani ehkä vähän, mikä tämmöisen, että jos saa vähän synninpäästöä siitä, niin kun me ei oikein voida järketä niitä silloin, siinä kohtaa, varsinkin kun toisella on ihan keskellä kesää, kun kaikki kaverit on niin kuin lomilla ja muuta, niin se niin kuin automaattisesti on aina sillä lailla ollut, että okei, järketään sitten kun koulut alkaa, niin sitten se helposti myös vähän venäyttää sitä, kun se ei ole niin kuin, sitä ei ole järkevä järjestää niin kuin heinäkuussa kaverisynttäreitä, koska sinne ei tule ne vieraat, ei pääse paikalle.
2: Just näin. Sana kirjoittaa tänne. Kyllä meidän lapsuudessa kaikki kaverit piti omat synttärijuhlat viikon sisään omista synttäreistä. Tuommoisesta hulluudesta en ole kuullut.
0: Kattokaa, tiedättekö mikä on muuttunut?
1: Jennakin sanoi, että kyllä pitää olla viikon sisään.
0: Joo, mutta nyt on
2: kyllä meillä ainakin lapsilla ja kavereilla saa ihan maks kuukauden haitarilla.
0: No niin, mutta nyt meni jo kuukauden haitarille no
2: toi,
0: kuitenkin.
2: Toi on aika iso haitari.
0: Niin. Mutta se on muuttunut, että mullakin varmaan oli, mä oon toinen elokuuta syntynyt, niin mulla oli ihan varmasti siinä elokuun alkupuolella ne synttärit, mutta kun se oli se perus, ne järjestettiin siinä kotona, ei ollut mitään sen niinku kummempaa, nyt on tosi monet synttärit järketään jossain muualla, tämmöisiä erilaisia synttäripitopaikkoja ja muita, niin nekin sitten sitä aletaan kattelemaan hetkinen, aha, varataan sitten, aha, okei, no täällä on seuraava vapaa-aika Chop Dropissa, niin syyskuun puolivälissä.
2: No tuleeko se yllätyksenä, että täällä mun lapsella on taas synttärit
0: heistikuussa? Tulee ja väliin tulee just sillä, että eikö nämä just ollut nämä synttärit? Tulee ihan täysin, toi on just. Mä huomaan Tuukan katsestumasta niin kuin pöyristymistä tuossa noin ja nyt me aletaan.
1: Ja siis Tansaari, siis kun kertoo, että voi olla myös niin kuin kuukauden etupeltoonkin.
0: Varmasti. Joo, jos on vapaata.
2: Lapsista menee ihan sekaisin.
1: Se just.
0: Ai menee sekaisin, mutta kyllähän sitä, okei, en tiedä kaikilla, mutta meillä on ainakin sillä, että synttäripäivä on se, milloin siinä oman porukan kesken se juhlitaan, mutta sitten se kaverisynttäritapahtuma järjestetään silloin, kun se kalenteriin sopii. Mä sanon näin, kalenterivuoden aikana.
1: Kauheeta.
2: Se on se. Henkka sanoi, hyi Juuso, ei sitä noin hoideta. Samalla viikolla, kun täyttää, pidetään synttärit ja isot. Ensi kuussa kahden tytön synttärit kahden viikon välillä.
0: Hei. No joo, ei se. Sitten Henkka, sä oot ehkä sä oot parempi ihminen, mutta mä sanoin, että meitä tämmöisiä, jotka ottaa aika laajan skaalan siihen, mihin kohtaan se voi osua,
1: niin
0: meitä on paljon tässä.
1: Ton takia se laskee se pieni mestari niitä päiviä sulle, että sä vähän tietäisit,
0: milloin ne on, koska
1: sitä roottelee siitä vielä pari.
0: Niin, ai niin tollaan, että hän ajattelisi, en mä tiedä, että he on jo niin tottunut tähän pettymykseen varmaan sitten, mutta tää on, no niin Tuukka, sä voit tästä päätellä sen, että kun sulla on, onko se nyt sitten ensi viikolla vai milloin sulla on virallinen päivä, niin kaverisynttärit järketään vasta niin kuin sinne joulunkin.
2: Järjestätkö? Mennäänkö hoplottiin?
0: No sä saat. Tää pienempi vääpeli haluaa superparkkiin, mutta sä voit valita saman tai voit valita jonkun eri jutun. Mutta sit siinä on joku maksimimäärä, että jos sä haluat mennä superparkkiin, niin sinne ei aleta mitään 30 ihmistä kutsua, mutta sitten ne on kallis paikka, niin sitten pitää valita 10
2: mutta
0: kaveria.
2: Mutta saako sitten, jos mennään vetää synttärilounas niin Mäkäräisessä, niin saanko istua sinne pöydän päähän ja saanko sen kruunun?
0: Totta
1: ja
0: kai.
1: Ja saako tehdä itse hampparimmasta?
0: No sitä mä en.
2: Sitä ei varmasti enää saa.
1: Niin.
0: Joo, se täytyy kysyä sitten sieltä henkilökunnalta, mutta saa valita, mutta semmoinen kuin rajallinen määrä kavereita.
3: Pojalla oli toukokuussa synttärit ja ne on edelleen pitämättä. Ei ole kaverisynttäreitä, ei ole sukulaissynttäreitä ollut. Viime vuonna ne jäi täysin kokonaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä keksin nyt syksyllä jonkun kivan, missä ne pidetään. Eikä yhtään liian myöhäistä. Toukokuussa oli kaikenlaista menoa ja kissaristiä. Sitten tuli kesä. Tää. Ja nythän meillä on aikaa ihan kohta. Kaikilla alkaa harrastukset ja koulut on

0: työt on alkanut, niin kalenteri on ihan täynnä, mutta meillä on aika, niin mä ajattelin jossain kohtaa tuossa kesällä.
1: Ehkä
2: tämä on semmoinen, että lapsettomat nyt mölisee täällä, kun ei tiedä mistään mitään. Kuulostaa oudolta peilaten omaan nuoruuteen. Ehkä maailma on muuttunut.
1: Se on ehkä vähän muuttunut.
2: Koska toi Sinankin ääniviesti kuulosti siltä, että hänellä ei mitään stressiä. Hän oli hyvä fiilis, että saa järjestää yhdet bileet, jos jaksaa niin. Ja on aikaa.
1: Se on. Ei näistä enää kato ihmisiä. Kaikesta muusta kyllä stressataan lasten kasvatuksesta ja varsinkin vaatetuksesta ja muusta, mutta tämä synttärihomma, siinä ei tunneta niinku tunnon tuskia.
2: Onneksi täällä on sentään vanhaa koulukuntaakin herää Juho laitto tänne. No. Vittu miten leveä perseestä hommaa, ryhtiä saatana, just maks näin. Viikko.
3: Just näin. Ota oppia siitä.
1: Okei, yllättävän tunnepitoinen aihe oli tämä, mutta ei siinä, tavallaan ymmärränkin jo, en nähnyt sitä vaan. Olin hieman sokea tämän suhteen.
2: Mulla on sulle, Juuso, vain yhden kommentin täältä. Hannele laittoi tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen noista lasten syntymäpäivistä, että suurperheenä äitinä en ymmärrä, miten voi noin siirtää lapsen tärkeää päivää. Mm. Aikaa löytyy, jos haluaa.
1: Okei. Okay.
2: Niin jos sä, Juuso, vaan rakastaisit sun Joo. lapsia tarpeeksi, niin, niin se aika kyllä löytyisi.
1: Nyt toi... Onkohan nykyinen suurperheäiti vai
3: Ai niin kuin, että joskus 80-luvun suurperheäiti.
1: Veti poika mulle tsytsytsyyn tuohon.
3: On kova, ja vetää mulle tosis.
2: Mä otan viimeisen viestin aiheeseen liittyen. Mun mielestä aivan näpäkkä viesti.
1: Sä nyt kaivat sieltä kaivamalla.
2: En kaivo, kun tää on viimeinen viesti, mikä meidän WhatsAppi on Aikulta tullut.
3: Se on totta.
2: Juuso voisi vaikka luvata itselleen, ettei yhtään omaa hupireissua ennen kuin lapsen synttärit on järketty. Noihin omiin retkiin kyllä pystytään heittäytymään nopeallakin aikataululla. Miltähän se lapsesta tuntuu, kun isin reissut kyllä toteutetaan?
1: Mä en täytyy sanoa, että... Ei, juurikaan kiinni.
3: Eli sulla on seuraava tanssit lauantaina, eli sun lapsi ensynttärit huomenna.
2: Jos tulit siis just kuulolle, niin Juuso sanoi meille tuossa äsken, että pojalla kun on synttärit jossain, milloin ne on?
1: Ne on niin kuin tässä, ne on ollut jo.
2: Niin, ja niin synttärit järjestetään ehkä joskus lokamarraskuussa, sit, kun on
1: se,
2: aikaa.
1: Et voi hyvin mennä siihen, ja mä sanoin, että siihen se on vähän nykyään mennyt, että aika monesti kaverisynttärit ei ole ihan
2: nykyään
1: lähelläkään.
2: Teillä on mennyt.
1: No on tuolla paljon, no onhan tuolla. Nämä, jotka sanoo, että ei, niin mä väitän, että siellä on monella, ei kaikilla, siellä oli ainakin yksi, joka oli ilmeisesti suurperheen emäntä, mutta joka tapauksessa niin mä väitän, että moni myös, joka nyt pahastuu, on semmoinen, että ei itse vielä ehkä näitä ole järjestänyt.
2: Mä laitan pojalle lauantailta heideissä viesti, että ollaan täällä isis kanssa juhlimassa sun synttäreitä.
1: Toi kommunikointikanava heidei. No se ei sinänsä. Kato, kyllähän me viikonloppuun ollaan kotona, niin kyllähän tän on niin kuin nähnyt. Mut joo, okei, aika paha on nyt tässä, kun mä just olis tulos. Mutta tää on Tuukka sulta pois, koska sit se tarkoittaa sitä, että mä en voi lähteä hupireissulle, kun en mä niitä nyt järjestää. Ennen sitä, niin nyt sä voit sitten valita sen, että
2: mä asun tuon pienen mestarin meidän hupireissujen edelle 100 kertaa 100.
1: Oh, eli perutko karaokehuoneen?
2: En.
1: No, mitä emme
3: tee?
1: Niin just, no niin.
2: Ei se vielä
1: alkanut. Logiikka
2: Peli oli piip.
1: Niin. Peli oli piip.
4: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
5: On.
4: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
11: Kerro nyt.
5: En.
11: Kerro nyt.
5: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi, Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sanoi?
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyitkö vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha, no tukko hakee.
19: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule Puuiloon.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
0: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Siellä jengi onkin varmaan tällä hetkellä mahdollisesti matkalla kouluun ja esikouluun. Ja Ilkka, teillä on nyt sitten eskarilainen perheessä. Tuli tuossa vähän niin kuin sivuraiteita puheeksi aikaisemmin aamulla.
2: Kyllä, tällä viikolla ollaan joka päivä ajeltu fillarilla eskariin, paitsi nyt sitten tänään en päässyt häntä viemään.
1: Miten se on eskari maistunut, jos
2: on
1: saa kysyä?
2: Maistunut,
1: no
2: on
1: niin,
2: maistunut,
1: kiva kuulla.
2: On hyviä kavereita, on kaikki mennyt mukavasti ja on maistunut.
1: Mä en tiedä, miten teillä on vanhemmille, onko teillä järkätty tai kuulutko mahdollisesti, onko teidän lapsi samassa eskarissa kuin erään tämmöisen vaikuttajan. Mä nyt nostan hänen nimeään itse asiassa, en laittanut sitä ylös, koska sillä ei mitään merkitystä, mutta näin Instagramissa eilen tämmöisen videon, missä tämmöinen äiti kertoi, että hänen lapsensa esikoulussa on nyt tulos. Hän oli menossa just, oli oikein tommonen hauska sitten järjestetty, ei lapsille vaan aikuisille tämmöinen niin kuin tutustumismahdollisuus, että sitten voi olla helpompi sopia kaverijuttuja ja tällaisia näin, niin Espoossa on tämäkin esikoulu ja heillä oli tulossa sitten tähän alkuun niin aikuisille tämmöinen Wine and Cheese Night.
2: Ai ei ole kutsua tullut.
1: Luultavasti ei ole siis teidän lapsen esikoulussa.
2: Ei varmaankaan, tai sitten ei ole vaan tullut kutsuun, mutta en tiedä tästä mitään.
3: Kyllä sulle tuli, sä oot sen tyyppinen.
1: Mä luulen kanssa.
2: Mutta Wine and cheese, siis mikä homma tää nyt?
3: For the adults.
1: Just, ja peruste on se, että siellä sitten on vähän tällainen, voi niin kuin tällä epävirallisesti tutustua vanhemmat toisiinsa, mutta tässä on niin kuin kaksi mun mielestä tämmöistä ryhmittymää, jotka nyt nätisti sahaa omaan oksansa. Totta kai niin kuin espoolaiset, että kun teitä helposti pidetään muutenkin, niin BMW-merkkisillä autoilla tai mahdollisesti Tesloilla, niin kaahailevina semmoisina niin kuin rikkaina ja ylpeinä ihmisinä, joilla kaikki on hyviä ja ongelmat on pieniä, niin tämähän ei niin kuin siihen auta, että järjestetään Wine and Cheese Night, koska mä oon kirjoittanut tähän Wine and Cheese Night, kysymysmerkki.
3: Yes.
1: Joo, ja sitten toinen tässä selvisi se, että tässä on semmoinen tilanne, että kun kuulemma tämä ruotsinkielinen yhteisö on sen verran pieni, niin sitten lapset on porukalla mukana ja näin. Niin nyt jos mietitään, että meillä on aika semmoinen mun mielestä vähän ikävänkin stereotyyppinen suhtautuminen ollut paitsi espoolaisia, niin myöskin suomenruotsalaisia. Niin se, että järjestetään Wine and Cheese Night, niin kyllähän se pistää asioita niin kuin miettimään.
2: Mun nyt on pakko tässä espoolaisena puolustaa. Joo. Meitä espoolaisia ja huomauttaa teille, esimerkiksi Jämsästä lähtöisin oleville, että yes. Espoohan on aika iso kaupunki.
1: Se on.
2: Että Espoohan taitaa olla väkiluvultaan toisiksi suurin kaupunki Suomessa. Niin meitä espoolaisia on niin kuin moneen lähtöön, että toi Wine and Cheese-mielikuva, niin sehän ei ollenkaan päde niin kuin suureen osaan espoolaiset. Ehkä joihinkin pätee ja mikä siinä.
1: Jep.
2: Kyllä mullekin viinit ja juusto maistuisi. Siinä mitä.
1: Ihan varmasti. Ja tämä onkin hyvä, kun sait puolustaa itseäsi tässä, koska näin se on myös suomenruotsalaisten kohdalla. Mä oon aina puhunut suomenruotsalaisten puolesta siitä, että kun meillä on se stereotyyppinen käsitys niin kuin isän maksamista tuotteista ja purjehduskengistä ja muista tällaisista, niin silloin kun mä kävin ruotsinkielisen intin, niin tajusin, että suomenruotsalaisiakin asustaa ympäri Suomen maata ja hyvin erilaista lähtökohdista.
2: Siellä on monenlaista landbrukkareja
1: ja
2: kaikenlaista, ettei siellä kaikki ollenkaan minkään purjeveneen kansilla keiku.
1: Ei, eikä jokainen espoolainen perheen isä Teslalla aja. Esimerkiksi sinä et aja.
2: Esimerkiksi minä olen.
1: Toki sulla on BMW, mutta
2: olen mennyt polkupyörällä. BMW, joka just läpäsi taas muuten katsastuksen.
1: Nimenomaan.
2: Eli niin uudesta autosta puhutaan.
1: Joo, mutta tämmöinen Wine and Cheese Night sillä tavalla, eihän siinä mitään, mutta heti kyllä selvisi se, että kyseessä ei varmaan kunnallinen esikoulun tarjoaja, tai mulla tuli mieleen tai jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä tässä on joku tämmöinen
2: omakustanteinen
1: juttuhan se täytyy varmasti olla tässä kohtaa, mutta että jos siellä nyt mä tiedän, että meillä on kuulolla porukkaa niin kuin ympäri Suomen maan, niin laittakaa viestiä, jos tää on teille niin kuin tuttua huttua. Voihan se olla, että mäkin oon vaan mennyt niin kuin ohi, että just on sattunut lapset semmoisia eskareita, että ei ole ollut Onko esimerkiksi näin, että Kehäkolmosen ulkopuolella jossain järjestetään?
3: Onko teillä järjestetty ylipäätään vanhemmille mitään? Te kun olette tässä vanhempia, niin onko päiväkodeissa järjestetty teille vanhemmille tämmöisiä get-togethereita?
1: Meille ei ainakaan, ja sulla on niin tuore nyt tämä, että ei ole, mutta ei ole mitään kutsuja tullut mihinkään.
2: No onhan meilläkin ollut tätä päiväkotihommaa tässä jo monta vuotta, mutta mä niin hiljenin tässä vaiheessa, koska mä nyt en muista, ehkä on järjestettykin, mutta mä en ole ehkä kaikkiin päässyt osallistumaan.
1: Mä ymmärrän sen, mutta onko semmoinen kuitenkin ollut teillä, että saa niin kuin yhteystiedot, sillä että sä saat halutessasi laittaa yhteystiedot lapulle ja sitten se tulostetaan kaikille ja sitten pystyy katsoa sopimaan, mutta tämä ei ole siis, siihen ei ole viini ja juusto, ei liity siihen, mutta...
3: Tiedät. Kun siellä jos itse on sit operoitu näitä järjestetty, niin mistä me tiedetään, että siellä ei ole järjestetty.
1: Niissä, mutta mä tarkoitan iltoja. Siinä, se lappu masinoidaan niin kuin sen päiväkodin henkilökunnan puolesta.
3: Niin, okei, just
1: niin. Niin siinä ei ole ollut semmoista.
3: Mutta siis ylipäätään se, että onko käytäntönä se, että lasten vanhemmat näkevät ilman, että lapset ovat siellä paikalla, kun puhutaan päiväkoti-ikäisistä lapsista, oli mun kysymys.
1: Mm.
2: Mä en ole ihan varma, sehän varmaan riippuu vähän tilanteesta. Aikuisethan voisi ruveta myös kiusaamaan toisiaan esimerkiksi sulkemalla osan vanhemmistasi
1: niin
2: ulkopuolelle.
1: Ja joo.
2: Perustamalla sellaisia omia WhatsApp-ryhmiä, mihin otetaan vain osa porukasta.
1: Aivan.
2: Semmoista reilua, millä opetetaan hyvää mallia niille lapsille. Just. Kaikki otetaan mukaan leikkeihin.
1: Just näin. No, mutta mä luulen, että ne Wine and Cheese Night oli kuitenkin kaikki. Te mulle tuli sellainen kuva, että kaikki on ollut sinne kyllä ihan niin kuin tervetulleita. Että siinä mielessä siinä ei ole mitään tämmöistä näin, mutta harvinainen. Hän itsekin, tämä joka siis kertoi siitä, niin sanoi, että tämä kuulostaa hänenkin korvaan vähän harvinaista, mutta kiva juttu.
3: Juu.
1: Niin pystyy siinä kyllä nyökyttämään, että kuulostaa kyllä niin kuin harvinaislaatuiselta tilaisuudelta.
3: Toi voi mennä hyvin tai toi voi mennä niin kuin todella huonosti, että jos se vedetään kunnon, että se punkut lärviä silleen ihan rehellisyydessä, susta mä en ole ikinä pitänyt. Sehän ei ole kiusallista kaikille. Joo, ei ollut kummonen meidän.
1: Sun lapsi, lapsi on aika vaikea
3: ei
1: ihminen.
3: Ei sun lapsikaan kummonen. Mutta vähän juusto.
1: Sitten se on kiva, kun se alkaa eskarissa ja lapset on tietysti niin kuin lukion saakka samalla luokalla, niin tosta tulee aika pitkä.
3: Kun ympyrät on nipi.
1: On siinä riskissä.
0: Ja Juuso, Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Oho, mennä se katutuoli. Hei, onnea! Hyvä Alisa Vainio. Hei!
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
6: Joskus yksi biisi riittää.
14: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
19: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
12: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Ja Tuukka, hei, mä kysyn nopeasti, koska mä aina kiinnitän huomiota, jos Instagramissa sun täppä on punaisena niin sanotusti. Se ei ole niin kuin koko ajan, se ei laulata sieltä, vaan ne on aina semmoisia vähän harvinaisempia juttuja.
3: Instagramin täppä.
2: Niin, eli tää, kun täällä on tää, kato, tää muuttuu, jos sä julkaiset, niin tää sun, missä on tää kuva tässä sun rinkulla, siihen tulee
3: niin,
2: semmoinen väri.
3: Niin, että on laittanut jonkun storin vai?
2: Niin, tai sit jos tulee, no ne tulee sit, jos tulee nää tämmöset niinku fiidipostaukset vastaan. Mut nytkin kun mä katson, niin sun edellinen tämmönen sit taas fiidipostaus on teikäläinen ja meikäläinen Sveitsissä. Niin. Ja siitähän on jo pari, yli kohta 3 kuukautta aikaa. Mutta edellinen täppä, minkä mä oon huomannut, oli se, että te olitte äidin synttäreitä juhlimassa Lontoossa.
3: Juu, niin oltiin.
2: Niin siitä olit laittanut semmoisen kuvan, niin sen minä huomasin sieltä. Ja nyt huomasin...
3: Laitoin itse asiassa montakin kuvaa sieltä.
2: Niin taisi olla useampi siinä, mutta samaan syssyyn.
3: Joo, mä olin some-ammattilainen itse.
2: Vähän
3: mä olin influenceri.
2: Joo. Mä kanssa kattelin sillä, mä meinasinkin laittaa, sä et ehkä huomaa. Mä laitoin sinne muistaakseni, että mitä vaikuttamispelleilyä tää oikein on. PS, äidille hyvää syntymäpäivää. Joku tämmöinen. Mutta nyt, hei. Mitäs pelleilyä tää oikein on? Nimittäin eilen taas oli täppä punaisena ja mä kävin katsomassa, niin onko vanha jääkiekkomaalivahti uusi vanha jääkiekkomaalivahti? Nimittäin mä näin susta täällä kuvan, jossa sulla on veskakamat päällä. Ja on sympaattinen kuva, varsinkin tää, missä sä oot ilmeisesti, jossa onko sä kotosalla, ei
3: suuttumisella,
2: porukoilla tossa noin, ja sä oot vetänyt nää kamppeet tässä näin päälle ja ottanut tommoista ujoa torjunta-asentoa.
3: Peili edessä.
4: Mua kiinnosti kans heti ja mulla on kans samat, että Tuukkarin nää harvat päivitykset tulee mulle heti lävähtää eteen, kun niitä harvoin tulee. Mut kerro nyt, mikä homma?
3: No siis, juttuhan juontaa juurensa siis siihen, kun mä olin pieni poika.
2: Mm.
3: Mä aloitin lätkän silloin ala-asteella joskus aika nuoren 7-vuotiaan, varmaan 8-vuotiaana. Lätkäveskari. Joo. Sen takia, koska veskan kamat oli hienot.
2: Totta
3: se on varmaan aika monella veskarilla, niin se tarina liittyy siihen, että haluaa ne hienot veskan kamat. No mä en ikin saanut sit semmosia niin hienoja kamoja kuin mä halusin. Mä en ikin saanut maalausta kypärää ja mä en ikin saanut hienompia patjoja ja kaikkea mitä muut, koska budjetti.
2: Joo.
3: Ja nyt mä kävin sitten, muistatte mä kerroin teille, mä kävin mun kaverin Häkän työpaikan jäällä. Tästä on aikaa varmaan puoli vuotta ainakin. Muistatteko?
2: En muista nyt ihan
5: mä
2: suoraan.
5: Mä muistan, olisi tuossa keväällä joskus, joo.
3: Joo, ja lainakamoilla, ja oli hauskaa. Joo. Ja siitähän mä sitten innostuin, että pitäisikö mun tehdä nyt comeback tämän niin kuin lätkän kanssa, koska mulla on kuitenkin niin kuin tämmöisiä kaveriporukoita, on Pietarinkadun Oilersia ja kaikkea muuta, mihin pääsis kyllä varmaan jäille.
2: Joo.
3: No sitten mä sanoin täällä töissä siitä aiheesta tuolle Sainion Kimille, hänellä on pojat pelannut lätkää hänen niin kuin maalissa varsinkin.
2: Joo.
3: Ja sitten hän sanoi, että okay, hold your horses, I know a guy. Ja sitten hän soitti pari puhelua, hän soitti tonne Intersport Suomennoijalle, Pulkkisen Janne.
2: Mm.
3: Hyvä äijä, aika kova myös säätämään.
2: On kova säätää.
3: Ja kerron miten kohta, miten Janne on säätänyt, mutta niin sieltä sanottiin, että ei ongelmaa, hoidetaan. Ja tässä vaiheessa sitten mukaan kuvia astui myös CCM. Ja CCM on mun mielestä ehkä, jos en nyt muista väärin, niin heitä on aikaisemminkin löytynyt heittäytymiskykyä, koska muistatko Juuso silloin, kun meillä oli tämmöinen tarkoitus tehdä tällainen Suomipopille tämmöinen megapaukku joulukalenteri, joka ei koskaan sitten niin kuin toteutunut.
2: Joo, mutta muistan, niin sä muuten soittelit silloin jotain puhelua sit sitä varten, vaan testattiin, että mitäs me voitaisiin niin kuin saada siihen.
3: Niin me oltiin tuolla jossain tykypäivillä.
2: Joo, niin olikin.
3: Vetäytymispäivillä, ja sitten tuli tämä idea, ja sitten mä ajattelin vaan tehdä yhden kylmäsoiton, että niin kuin onnistuisiko meidän haaliin niin kuin Suomen Opin kuulijoille.
2: Hyviä palkintoja.
3: Ja sitten mä soitin CCM:lle muistaakseni, ja siellä sanottiin heti, että mukana.
2: Joo.
3: Ja niin oli CCM sanonut nytkin, että mukana ollaan.
2: Noniin.
3: Ja sitten sieltä on kuule tullut Ruotsin tehtaalta nyt Tuukalle aivan brand new maalivahtiin veskan kamat, jotka näette tässä kuvassa, jotka
2: eli ne on niinku ihan
3: mua varten. Ja kato, kun mä just sanoin sille Janille, että mä aina pienenä halusin niinku koko mustat kamat. Ne oli mun mielestä niinku maailman hienommat. Sinuhen Wallinheimolla oli aina koko mustat kamat. Et noin niinku törkeä hieno kamo ei ole kellään. Niin nyt on myös Teeriko Ritokoskella koko mustat
4: siis
3: kamat.
4: Aivan. Kato, mä en eka katsonut sitä kuvaa niin tarkkaan. Mä luulin, että sä oot saanut jotkut Sainion Kimin pojan vanhat varusteet, jotkut haisevat munarit ja kaikki tollaiset. Mutta siis sulla on nyt ihan uudet. Nythän sun on velvollisuus mennä johonkin vuoroille pelaamaan.
3: On. Perjantaina on ensimmäinen Häkän työpaikan vuoro ja sit mulla on pari muutakin. Mutta sit tuli tää niinku kätsi tähän näin, mistä mä en oo enää innoissani.
2: No
3: tää, kun mä sanon, että Pulkkinen on kova säätä.
5: Jos sä oot menossa nyt johonkin. Yes.
3: Jep.
5: Mihin me mennään?
3: Ja me mennään siis Porvoo Hunters.
5: Joo.
3: Pelaa Suomi-sarjaa, eli Liiga, Mestis, Suomi-sarja.
5: Yes.
3: Eli Suomen kolmanneksi korkein sarjataso.
2: Et kai sä, onko sä, ei, elävit.
3: No ei, kun,
5: ei. Ei ole nimipaperus, mutta tavallaan.
2: Ei, sulla on kaikki, tiedät sä, ai.
5: Niin. Luuletko sä, että voi nyt sanoa yhtään mitään?
3: Eiks niin? No tää samainen Pulkkinen, joka on siellä tota siis.
2: Tää säätäjä vai?
3: No justiinsa sama kaveri. Niin hän on siinä Suomen ojan tää seura vastaava siellä Intersportissa. Niin, no hän on valitettavasti myös, niin, myös Porvoon Huntersin taustalla iso tekijä, joka vastaa kaikista pelaajahankinnoista.
4: Jaha.
3: Niin mulle ei ole nyt annettu vaihtoehtoja, vaan mulle on ilmoitettu, että tässä niin kuin loppuvuoden aikana niin Tee Ritokoski käy vetää yhden ihan oikein Suomen sarjapelin siellä pyyrissä. Ja mä nyt haluan alleviivaa sitä. Mä haluan alleviivaa yhden asian. No. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että mä pärjäisin sekuntiikaan missään Suomen sarjassa.
2: Se on totta.
3: En sekuntiikaan.
2: Et oo.
4: Mä haluan kysyä yhden kysymyksen. No. Onko vakuutukset kunnossa?
3: Ei vielä, mutta hoidetaan. Mutta siis niin kuin tämä Kim Sainio. Ja sitten tämä Pulkkinen, niin nämä kaverit ei anna mulle yhtään niinku siimaa siinä, että näin tapahtuu. Mm. Ja kumpikaan heistä ei ole nähnyt mua jäällä. Niillä ei ole mitään haju, kuinka hyvä tai huono mä oon siellä pyyrissä. Niin mä voin sanoa, että sitten kun se pelipäivä koittaa, niin ensinnäkin mua jännittää niin paljon, että ensimmäiset kolme menee varmasti.
2: Niin menee.
3: Ja sen jälkeen menee ihan sama, jos yksi vetää lämärin,
2: niin
3: mua alkaa jännittää, pelottaa. Kyllä. Mä tuun päästää 11 pussia puoleen tuntia.
2: Sä saatat kiljasta, kun se vetää.
4: Mutta ei kai se Hunters nyt ole valmis menettää sarjapisteitä,
3: no
4: niin että sä oot
3: avausveskarina. Tätä mä yritin, että mä voin tulla luukulle johonkin peliin ja toivotaan, niin, ettei loukkaatu. Ei, kun avaat siellä. Niin tätä mä yritin just sanoa, että tässä on kuitenkin oikeat sarjapisteet. Siellä pelaa Leevi Selänne, hei Hunters.
2: Eli tämäkin.
4: No hei,
2: eli
4: Selänne, kun Selänne, siellä on mökki täynnä, kun Tuukka Ritokoski
5: siis
4: on
5: siellä, ihan, me ollaan siellä, se on ihan pommi varma juttu. Mm. Aivan varmasti.
3: Joo, ahdistaa, stressaa.
5: Mutta muista hienot kamat, sä näytät tosi hyvät.
2: Tämä on ihan hirveä tilanne monellakin. Mä tajusin just, että niihin se menee. Me mennään katsoa sitä peliä. Sitten mä kerroin tänä aikaisemmin aamulla, että miten mä käyttäydyn, kun mä menen sinne, että se maalin taakse sinne katsomoon. Sitten mä ajattelin, että mä kannustan sua.
3: Mulla
2: tulee kaikki huutaa sulle yhtäkkiä. Imuri! Muu! Tiedätkö, se mulla iskee toi hulluus päälle. Se nyt vielä enemmän menee fiilis.
5: Joo, ja mä kun mä niin ylpeä, tiedätkö, mä olen ihan kaattis.
4: Ja jokerifanit tulee sinne Huntersin matsi huutamaan IFK-aiheisiin
3: solvauksiin.
2: Tämä sun niinku lapsuuden toive kokoomustista kamoista, niin loppujen lopuksi niin tämä hinta on aika kova.
3: Tuli isompi hintalappu, kun mä olin valmis maksamaan. Joo.
2: Koska tavallaan se, niinku, että kun toihan tuossa niinku haisee, että nyt tulee niinku nöyryytys hinnassa.
3: Niin tulee. Niin
2: tässä täs on kuitenkin jo se nöyryytys olemassa, että kun on joutunut kaverille tilaamaan tavallaan niinku aikuisten kamat lasten koossa, siksi ne on tullut.
3: Okei.
2: Maalivahtihan on siis, nehän on semmoisia 2-metrisiä nykyään, niin tämä on just, mä ymmärrän, miksi ne on tullut sitä Ruotsista, kun täytyy. No, mutta nämä mittasuhteet.
4: Mutta mustat kamathan on siitä hyvät, että siis niissä ei näy kiekko hukkuu sinne. Ja sitten just, että jos sulla olisi valkoiset patja, niin niissä näkyisi
3: jäljet.
4: Mutta sun tapauksessahan tässä ei nyt ole sillä lailla väliä, kun ne kiekot menee kuitenkin ohi tavallaan.
3: Nyt on tapahtunut tässä todella nyt tällä hetkellä, niin kuin omat koirat alkaa purea. Kun mä yritin saada teitä edes vähän myötätuntoa ja tsemppaamista.
2: Kyllä mä katsoin.
5: Mä sanoin ekana, että mä tuun kattoon ja sä näytät siellä tosi varmasti.
3: Mulla on vielä nyt viimeinen asia, no, että mun setti on valmis, niin mun pitää kypärä maalauttaa tai teipata, koska se on se, mistä mä haaveilin.
2: Kyllä me maalautetaan.
3: Mä jo pienenä olin sitä mieltä, että mun pitää saada tinttiaiheinen kypärä.
4: Mun mielestä sun pitää ottaa siihen teidän tuo video.

0: koira ja toiselle puolelle perhepäivähoitaja Leena.
1: No niin, okei. No täällä on ihan siisti.
2: Ideoita lentelee sieltä täällä täältä
1: ihan
2: tuolta.
1: Siisti
2: kyllä. No niin, no mutta hei.
3: Se voi.
2: Kamat on hieno.
1: Yhtä kaikki mä kiitän Intersport Suomenoja ja CCM. Mutta
3: eikö tässä nyt siis maalauttaa joku, joka maalaisi?
1: Kypärä pitäisi maalauttaa
3: jo nyt. WhatsAppiin viesti.
2: Joo, näitä on näitä taiteilijoita meinaa. Niin
1: mutta kun kaikilla on hirveät jonot ja sitten ne tekee jossain Kouvolassa. Mä oon yrittänyt jo etsiä.
2: Ai ja.
1: Niin se on.
3: No mutta meillä on nyt hyvä harava, hei. Meillä on hyvä harava.
0: Kyllä rupeaa järjestyä.
3: Koska se pitää olla, milloin se peli on?
1: Toivottavasti ei ikinä, mutta varmaan joskus marras-loka.
2: Mut siis mä pitää saada mun pitää varmaan maksamaan
1: mä haluaisin sen kypärän niinku ensi viikolla.
3: Yes. No niin, ensi viikolla pitää saada hoidettua. Kiitos.
2: Eiköhän ne järjesty kaikki asiat, mutta nyt hei, alappa kasaamaan päiviksiä siitä ja ei muuta kuin lonkat auki ja maalille.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Kyllä,

0: Niin. Tuossa on D ja E ja joo, sitten jatketaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
22: Makeit uutuuksii!
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
26: Luota muhun.
27: I can't.
28: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
29: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
30: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
31: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Hello.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.

0: pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Non-stop.
18: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Sen. Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. No, aivan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
0: Benjamin.
1: Bess.
3: Freemans.
9: Jippu.
7: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Rorgi. Nylon
8: Bee. Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
13: Kaksi vanhaa.
0: Ja hittejä.
17: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
3: Joo, joo. Oliko
4: hanko saanut mitään?
2: Niin. Ihan varmasti.
3: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
2: Ihan varmasti. Joo, joo.
3: Mentiin kävelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti. Asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule puu-ilon.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi.
33: Nylon Bee.
34: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

No mitäs tässä, Turun piikkiin vetämässä. Vähän jäissä, kokoomus jengi pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin. Ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä. Ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu. Jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka.

0: matka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
16: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
17: Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt on tärkeä aihe. Nimittäin no. Nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
3: Hirvi.
1: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin, just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sitten sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sitten yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaan, ja sä katsotaan, että no hirvi, sitten sä avaat ikkunan, ja sitten se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän eläimen.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se, johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen menehtyy.
3: No tämä on päivänselmä, tämä on ampiainen. Tämä on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi ampiainen.
3: Tämä on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei, nyt rauhoitu.
3: Se on perhonen.
1: Ampiainen. Miten perhonen tappaa
3: no,
1: ihmisiä?
3: No sanoit, että oli yllättävä.
1: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi, mutta jos pitäisi
3: se
1: alkata tämmöinen salatappi.
3: Kuha. Se on.
1: Kuha tulee sieltä. Ja
2: ei Tuukka tekee tämän listauksen.
1: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha,
3: se
1: joka sen porukan sieltä.
2: Ja perhonen jeesaa.
1: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä tavalla. Oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten ne on katsellut. Siinä onpas kaunis perhonen ja samaan aikaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
3: No. Onko se iso eläin?
1: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
3: Tää on metso.
1: No näin.
2: Tuukka, sä oot...
1: Ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
3: No on niitä.
1: No on.
2: Tuukka, sä oot vaaras. Jatkuvasti.
1: Kyllä.
3: Vaaras.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
1: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon.
1: Mm.
3: Koira.
1: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa. Niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan. Niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy. Et eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä
3: Otka
1: ihmistä. Joo, nimenomaan joku tämän
3: just
1: tyyppinen.
3: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille, kun BSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaan ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässyt kuuppaa. Nyt hän on sitten sairaassa, taistelee elämästä ja kuolemasta.
1: On kauheat.
3: Se tulee kyllä voimalla.
1: Tulee,
3: se ei paljon
1: tulee.
3: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
1: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimiä. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
3: Siellä on niin paljon jerkkuu niissä kintuissa.
1: Mm.
3: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
1: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli tuo koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampian ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato. Ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta...
1: Niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, se tommoisen...
3: Kurkuhypen naamalle.
1: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. se on jotenkin se ilme on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia tuolla ei mitään tämmöisiä ammattilahtaja ja kissoja liiku.
2: Mikä tämä kohta 6 on? Erikoinen.
1: Mikä se oli?
2: Määrittämätön myrkyllinen eläin on 2 ihmistä kuollut Suomessa.
1: Ne oli tällaisia, että jos on jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tommosia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin. Et ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättää sen boaan sinne.
2: No ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
1: Mihin sä soitat sitten?
2: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
1: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. 1 Petteri Punakuono on ottanut, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten kuoleman, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
2: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
1: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
3: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
1: No se on kyllä, se on aggressiivinen, että en mä yhtään niinku ihmettelisi.
3: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sitten se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja piippola vaan.
1: Lähtee siinä, lähtee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Toiset

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiinko me Tuukka tästä jo tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantaina?
2: Fitness-palkinto.
1: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä vaan katoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivuilla, Iltalehden sivuilla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin, mä aloitan Tuukka susta. Siinä on siis tämmöinen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen. Sitten siinä on tämmöinen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään. Tää on niin kuin näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki. Ja sitten nämä tämmöiset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tuonne rektaalialueelle ja komeasti
2: mitä mä
1: siitä.
2: Näytäs vielä.
1: No siinä siis ne vähän menee tuonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
2: Mutta jos tää on fitness. Tuo näyttää aerobikilta toi patsas.
3: Niin näyttää.
1: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osa.
3: Talentti, niin on.
1: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei se talentti ole tinne, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
3: No, mutta joku tommonen tanssi.
1: Rita Tainola, kun toi, mikä Manninen.
2: Rita Tainola ja fitnesskisoihin. Nyt mä ostan liput.
1: Sama.
3: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
1: Siis Manninenhan, mikä se on, mikä hänen kokoinen? Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
3: Siis Akku Mannisen
2: siis
3: puoliso.
2: Rita.
1: Niin. Niin.
3: Ritaki.
1: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt, siis aikoinaan.
3: On, ja hän on pärjännytkin
1: niin
3: sieltä tosi hyvin.
1: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
3: mut
1: niissä kisoissa.
3: Mutta oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
1: Aivan. Miten mulla on se? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on
3: Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että saa hänen oikean nimensä.
1: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
3: Mistä me tiedetään?
1: No ei ainakaan sillä niin kuin kansa, niin kuin, ei isosti, jos on
3: Niemi arvostanut. Edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
1: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
3: Niin
1: no mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tehdään?
3: No, tätä mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä. Ei
1: yhtäkkiä
3: siis
1: jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
3: Jep.
1: mikä on tietysti terveellistä.
3: Jep.
1: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun, niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkään.

0: kerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta senksi onkin varmaan vaikea laji.
1: Niin, kyllä.
0: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailijana mietin, että mä tuun siihen, sitten mä vähän tiedät sä näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen. Ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
1: Niin, nimenomaan. Just
0: valitsepa
1: näin.
0: Kortti
1: tuot siitä. Tuot sen pienen hatun ja sieltä tuossa ihan pieni kani ja
0: niin.
1: Sitten vaan kaikki.
0: Miksi se pitää olla pieni?
1: En mä jotenkin siellä on kaikki, sillä lailla on kaikki jotenkin sä, niin pientä, kaikki
0: niin,
1: vaatteet
0: mieleen,
1: ja pikkarit.
0: Ne pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että se pitää olla se hattu ja kani.
1: Sieltä.
0: Se on totta. Se, niin, aivan. Kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
1: Ai, siellä on kaikilla joku pieni eläin.
0: Mutta onko se Tuukka fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin kuin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
2: No en mä ymmärtänyt joo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
1: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
0: Mutta se ei haittaa
2: ihan
0: niin paljon.
2: Varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin kuin niin. Haittavaikutuksia, tämmöisiä. Että ei välttämättä sitä kautta eteen.
0: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niin kuin tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niin kuin steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
1: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
0: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
1: Ei kai siellä.
0: Kaurapuurolla hei. Kaurapuurolla.
1: Magnesiumia kaurapuuroa.
0: Niin no. Siis vitamiinilisä. Sen mä sanoisin. Vitamiinilisä, unta, puhdasta ruokaa. Siinä se on.
1: Terveelliset elämäntavat kyllä. Muutenkin.
2: Kyllä. Steroidit vaikuttaa myöskin vähän tuohon pääkoppaan.
0: No aivan
1: ja sisäelimiin muutenkin. Aivan ei se varmaan, että ei jotain eteen, niin varmaan tuskin se kaikista suurin ongelma niistä. Et eikö se aina kuole johonkin siihen, että serta vaan on rysähtänyt jossain
0: niin,
1: kakal käydessä, niin se vaan
2: jotenkin
1: musta
2: tuntuu,
1: siihen.
2: Että ne on vähän arvaamattomia niin kuin ihmisiä.
0: Ai niin, että se tekee tämmöistä.
2: Jääkaappipakastimet. Tiedätkö, kun ne niin, alkaa. Niin,
0: semmoinen
2: se,
0: stereotyyppinen
2: niin kuin,
0: kuva ainakin on.
2: Niin, tai että sitten just näet, että sitten kun se niin kuin, filmi tulee ulos se, että VHS naurisi, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Sitten alkaa tavarat lentelee ja
0: kyllä.
2: Siinä niin kuin parempi mennä suojaan.
0: On se varmaan sen arvosta.
1: Onko se?
2: Sitten no on voit, se no sen
0: hei,
2: arvosta.
0: Sä voitat tämmöisen hienon okay. Palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tämä palkinto tosissaan vaan niin kuin rumuudessa oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tommonen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
1: Niin
0: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
2: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, joten sanoi täällä, että tuke pieksee kaikki, kun tulee lomilta, että tuke, kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takaisin, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
0: Aivan, kyllä.
2: Mä oikeasti, hei, näillä puheilla.
0: Painat kuurin lomalla.
2: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia,
0: okay,
2: sanotaan
0: no
2: semmosia niin kuin.
0: Laillisia vai?
2: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
0: no,
2: olekaan.
0: Ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reissu
2: mut
0: johonkin Taimaahan.
2: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noitten ruiskujen kapelleen.
0: On varmasti. Hei, varmaan tiedät sä, kyllä niitä varmaan saa semmosia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaan.
2: No ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
0: Niin. Niin se olisi helpompi.
2: Kyllä mä voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy, tänne kirjoitetaan.
1: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei joku kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa,
0: niin sun pitää käydä varmaan
1: kaappi.
0: Sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
2: Käydään.
0: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakasti, niin voisi ajatella,
1: lähtee lujaa että se ainakin.
2: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengiä turpaa.
0: No se on totta, sinne ei ehdi.
2: Mutta näillä puheilla. Joku, nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne
0: no niin.
2: Näin.
1: Yes.
2: Ja sitten kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensä muuttuu, kun no mä tuun.
1: Jos mä laitan saman pupin instaan, että etitään nyt kovia jotain steroideita.
0: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin kiitos, tää me selvitetään helposti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Moi. Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No, nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.

0: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: No kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
7: Joskus yksi biisi riittää.
8: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
9: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
10: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
7: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon paljon pyöritellyt sitä, että kun mä tiedän, meillä on paljon siellä naiskuulijoita.
2: Joo.
1: Ja sitten mä haluaisin niin kuin palvella tässä kaikkia.
2: Joo.
1: Mä oon niin kuin koen olevan tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja sitten totta kai mulle lähtökohtaisesti on ehkä sit jotenkin niin kuin helpompaa ja luontaisempaa semmoinen niin kuin tällä stereotyyppisesti ajatellen ehkä niin kuin miehiä kiinnostavat aiheet, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy oikeasti nyt ryhdistäytyä ja tarjota niitä aiheita myös, mitkä vois mahdollisesti meidän naiskuulijoita kiinnostaa, niin voitte laittaa nyt tässä yhteydessä sitten viestiä, että onko tämä semmoinen juttu, tämä seuraava, mikä teitä kiinnostaa ja tämän tyyppinen, että mä ajattelin, että mä yritän nyt pikkasen päästä tämmöiselle niin kuin ratsastaan muodin ja trendien aallonharjalla tuoda niin kuin semmoisia asioita. Vähän niin kuin tavallaan naisten lehdistä tuttuja juttuja tiskiin.
2: Mä otan oikein tälleen hyvän asennon tähän ja kuuntelen, koska
1: ota vaan. Muikku on ilmeisesti tehnyt tästä mulle jonkun tunnarinkin tähän näin.
2: No niin.
1: Lähdetään sillä liikenteeseen ja tästähän tää tulee sitten.
3: Juuson karvakorneri.
1: Okei, toi nimi me mietitään mieleen. No niin, tervetuloa mukaan tähän korneriin, karvaseen korneriin. Ja tarkoituksena on nyt käydä läpi sitten tässä kohtaa hieman alapääkarvoituksen muotia ja trendejä. Mä käytän hyväkseni tässä kyllä Ilta-Sanomien juttua, koska en itse ole asiantuntija, eikä ole Ilta-Sanomatkaan, ja sen takia hän on tässä jutussa haastatellut muun muassa sokerointikouluttajaa ja yrittäjä Rosa Tiinusta, joka on perustanut Suomen ensimmäisen pelkästään sokerointiin erikoistuneen hoitolaketjun, hauska nimi, Posliini.
2: Selvä,
1: yes.
2: Joo.
1: Ja sokerointi Hyvä. Onkin nyt päivän sana sitten tällä hetkellä, näin mä olen antanut itseni ymmärtää. Mehän Tuukan kanssa itse asiassa aikoinaan, kun salittiin niin jossain poissa, olitko sä sitten jossain muissa töissä vai kippeinä, niin meillähän oli täällä pieni sokerointikokeilu. Tuukka sokeroi mun jalkakarvat ja me rykästiin ne tosta noin irti, että me ollaan, et ehkä nämä niinku miehiäkin kiinnostaa nämä jutut, vaikka me voitaisiin olla tämmöisiä hömpötyksiä.
2: Ja noi ei missään nimessä ole, hei, enää tänä päivänä ainoastaan tämmöisiä naisten juttuja, noi sokeroinut nyt kundit, hei haloo myös, joo.
1: Niin just, no niin, eli tämä on kaikille.
2: Kyllä.
1: Mutta tällä hetkellä studiossa multa on Tuukka vetässyt yhden liuskan jalkakarvoja. Joo. Tinni, ootko sä sokerointiasiakas? Pystytkö sä tuomaan tähän niin kuin sitä puolta ja vahvistaa näitä juttuja? Okei.
2: Joo.
1: No niin, hypätään ensimmäiseen ehkä teille naiset ilmiselvään trendiin, mutta usein minkä takia sinne sokerointiin hakeudutaan, niin toiveena on se, että tehdään niin sanottu brassi.
2: Joo.
1: Eli brasilialainen sokerointi. Ja vahvistatko Tiina tämän näin? Onko kyseessä siis se, että karvoitus, niin sitä ei poisteta ainoastaan bikinirajan ympäriltä, vaan myös häpyhuulilta ja peräaukon seudulta. Vahvistatko Tiina tämän?
2: Vahvistan, kyllä.
1: Yes.
2: Ihan oikein.
1: Eli se on ihan niin kuin putz blank.
2: Putz blank, kyllä. Se on hygienia-asioita myös, varsinkin kesäsi. Juu, sitten jatka vaan. Eikö sä kestänyt sanoa tuota peräreikä?
1: Se oli aukko ensinnäkin, mutta näin, selvä. Ja se on siis se suosituin juttu ja syy. Tinni, tiedätkö miksi, tai jos sä mietit itseäsi, niin minkä takia hakeudut? Mä luulen, että sulla on ihan sama syy kuin tosi monella asiakkaalla. Tää on ilmeisesti semmoinen, että naiset kuitenkin vähän vielä jännittää sitä sokerointia, jos siellä ei ole käynyt. Että se ei, kaikki ei ole vielä käynyt ja sit mietityttää, että pitäisikö sinne mennä. Miksi hakeutua sokerointiin tekemään tämmöinen brasilialainen wax on, wax off?
2: Ai miksi hakeutua? Koska noi seiverithän on ihan hirveitä.
1: Yes.
2: Nehän jättää siis ihan niin kuin jokainen, joten kunditkin olette varmaan seivänneet jostain kasvoista tai mistä nyt ikinä, niin se helposti tekee semmoista pientä näppylää varmaan.
1: Yes.
2: Ihan ei väliä, onko mies vai nainen. On tosi veemäinen.
1: Joo.
2: Niin se sokerointi ei tee sitä ja se vaikutus kestää paljon pidempään, kun käydään tuolla sokeroinnissa.
1: Juurikin näin. Ja sitten kun mietitään tätä nyt sitten tätä brasilialaisen vahauksen, tai ei anteeksi, ei puhuta vahauksesta, vaan sokeroinnista. Vahaushan on eri ja se on iholle haitallisempaa.
2: Kyllä.
1: Niin brasilialainen sokerointi, niin siinähän käsittääkseni, just kun tuossa nyt kuvailtiin nämä kohdealueet, niin se on haastava toteuttaa itse.
2: Joo, varmasti.
1: Et varsinkin just jos niin kuin mietitään takapöllöosastoa, niin se on niin kuin ihan itseäni tässä mietin sillä tavalla, mun liikkuvuus nykypäivänä on rajoittunut.
2: Mm.
1: Niin se, että se joku eihän millä peilillä ja näin. Niin
2: ei.
1: Se on hyvin luonnollista mun
2: Tuukallahan
1: mielestä.
2: Tuukallahan on se vanha tuttu kikka, että se laittaa puhelimen maahan ja sitten laittaa se etukameran päähän ja vetää itsensä siihen semmoiseen syväkyykkyyn. Tavallaan totahan voisi hyödyntää tässä tuon
1: Sä oot ihan oikeassa, mutta on se selkeästi hankalampi sitten, kun taas mennään ammattilaisen.
2: Sattuu. Joo, yes. Ehdottomasti. Sitä varten on, etän sä itse tee hammaskiven pois, tookaa perkulle.
1: Itse tää menee hyvin tää mun. Mä arvostan tämmöstä asiallista keskustelua. Mä otan ihan tunnarin väliinkku.
2: Joo, toi on innoittu just toi äänikin tosta.
1: Niin tommonen se seivauksen
2: ääni. Niin seivauksen. No vielä ne oranssit.
1: Mä veikkaan, nyt naiset oikeasti nyt kokee, että ne saa. Aha, meillä on takaisin. Hei, tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu. Jatketaan trendiä aalloharjalla, nimittäin tosissaan alapääkarvatuksen trendi, tämä brasilialainen edelleen niin kuin se piikkaa siellä, eli se on niin kuin erittäin suosittua. Mutta sitten mä oon saanut selville tätä Ilta-Sanomien juttua lukemalla, että nyt sitten ilmeisesti tänä päivänä niin asiakkaat kaipaavat karvanpoistulta mahdollisimman luonnollisen näköistä lopputulosta.
2: Mä niin toivoin, että olisi ollut joku, tietysti, että nyt sille laitetaan puolison nimiä tai muuta tämmöistä hauskaa.
1: Ei vaan, Tinni, todellakin tämä tämmöiset esimerkiksi tämmöiset niin kuin vaikka sydänkuviot ja nää, niin ne ei ole, ne on niin kuin hiipuneet. Mä en ole ikinä tavannut ketään, kenellä on sydänkuvio. Onko sä lähtenyt koskaan niin kuin hulluttelemaan tämmöisellä kuviointi?
2: Ei, ja sitten mä näin yläasteella, mä muistan, yksi meillä oli semmoinen todella cool mimmi meidän yläasteella, niin se oli tehnyt pimppikarvoissa semmoisen salamaa, ja mä olin,
1: siis
2: se oli mun mielestä siinä vaiheessa siisteintä, mitä mä olin varmaan jollain seiskaluokan silloin. Mä olin tälleen, wow, teks sillä oli pelkästään komea poika, se oli ysillä ja kaikkea, ja sitten me tiedettiin, että ne
1: tyyliin.
2: Ei voi koko ajan mennä mainoskaan.
1: Lähä otakka, kun se muutenkin, kun puhutaan posliineista ja seiskaluokasta, niin se ei kestä. Mä oon kuitenkin yli 40. Ja tervetuloa takaisin
2: sä
1: katkolta.
2: Sä panelistina.
1: Karvakorneri jatkuu täällä asiallisella keskustelulla, ja päästiinkin tossa jo muihin trendeihin, eli luonnollisuus, Tiina, luonnollisuus on nykyään se juttu, mitä haetaan. Hieman mua kiinnostaa nyt kokemusasiantuntijat tässä, kun sitten täällä kuitenkin jatketaan lausetta, että niin kuin ei tämmöisiä sydänkuvioita tehdä, mutta muotoillaan siis tämmöinen siisti kolmio tai pystyviiva, niin onko pystyviiva todella niin kuin luonnollinen?
2: No en mä tiedä. Eikö luonnollinen ole se, että on niin kuin, ei tehdä mitään, jos me mennään nyt ihan silleen karvatasolle?
1: Karvatasolle, ihan sinne karvatuppitasolle.
2: Ihan sinne tuppitasolle, niin luonnollinen on se, että ei tehdä mitään.
1: Se on näin. Mä en tiedä, mikä sun mielestä, mun mielestä saa olla niin kuin haluaa, mutta mä ymmärrän ehkä sen, että se on tietysti, tää on eri keskustelu sitten vielä ja uusi keskustelu, että kun tää on mennyt niin mahdottomaksi tavallaan tää tämmönen karvattomuuden ihannointi paikotellen sillä tavalla, niin siihen tuli varmasti vasta isku. Mä luulen, että se on kuitenkin monelle sitten naiselle semmonen asia, että ei niin kuin, että se on joku tämmöinen, että halutaan kuitenkin, että on asiat niin kuin vatupassissa jollain tavalla. Tiedätkö, että on jollain tavalla, niin kuin, että se on niin kuin sulle itselle kivempaa.
2: Niin,
1: onko mä ymmärtänyt
2: kyllä
1: oikein näin? Että jos lähtee vaikka johonkin reissuun ja sitten puhutaan bikinirajasta ja näin.
2: Uimapuvun sä laitat.
1: Yes.
2: Kyllä.
1: Niin onko se on sitten kuitenkin niin kuin sellainen?
2: On. Siis joo, kyllä. Kyllähän siinä, me ei nyt kenenkään pidä seivota yhtään mitään, muistutaan nyt se, mutta minä haluan kaiken pois tästä kaulasta alaspäin.
1: Okei, mä otan väliin jonkun tohon.
2: Mitä sä tuot tämmöistä keskustelua, jos niinku liikaa, mä vastaan mitä?
1: Ei tarvi, saat avata, mutta ei pakko tavallaan niinku ihan, koska nyt jengi tavallaan sä oot posliinikin. Aha, me tultiin takaisin
2: mieti,
1: katkolta.
2: Mieti, jos sulla ja mulla olisi tässä nyt samanpituiset jalkakarvat esimerkiksi.
1: Niin?
2: Niin kyllä, niin kuin varmasti mä saisin sulta joku palautteen tässä nyt. Niin kuin puhutaan myös,
1: varmaan.
2: On muitakin ruumiin osia kuin pimppa, missä on karve.
1: Mä otan väliin, kun tuohon toi pimppasana, niin se on pikkasen. Niin jos pystyt käyttämään jotain kiertoilmassa, se on heti. Aha, nyt tullaan takaisin katkolta. Tervetuloa takaisin katkolta. Ollaan päästy mukavasti keskustelun syrjään kiinni. Ja nyt meillä alkaakin aika loppua, niin tosissaan palautetta voi antaa WhatsAppin kautta. Onko tämä semmoinen osio, totta kai teemoja voidaan vaihdella, niin naiset, saitteko te tästä irti? Miehet, saitteko tästä irti? Ja näin, niin mahdollisesti jatketaan tai sitten tämä homma haudataan tuosta. Mä otan vielä loppuun tämmöisen väliin, kun tuohon noin. Se meni ihan hyvin, niin asiallista.
2: Jos olisi vielä kosmopolitaan, niin kyllä se sinne lähtisi toimittajaksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, okay, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista, päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita tullut.
2: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
1: Konvat.
2: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
1: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo, siis ei sillä tavalla niinku keski-ikäisen vanha, vaan sillä lailla niin esihistoriallisesti vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
2: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, mihin nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
1: Okei.
2: Okay. Ilsujakin on käytetty.
1: Eli Iltamat.
2: Kyllä.
1: Sekin on muuten vanha.
2: Pakko kommentoida, että et oli juuri ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kanssa molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
1: Me ollaan Liisan kanssa, kyllä. Silloin kun oli vielä, maailmassa järjestys.
2: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4.

0: Lintharjun koulun aulassa 1-6-luokkalaisille. Pääsymaksu 2, älä tuu kipeänä.
1: Eli konvat rokkaa edelleen.
0: Uskomaton.
1: Siis
0: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
1: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin olen katsoa, että mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on. Ja tämmöisen selitteen löysi Interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YMS-ohjelmaa. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä, vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
2: Monennella luokalla nyt tämä on.
1: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luulen,
2: toivottavasti
1: siellä,
2: ei.
1: Mä en usko kanssa, että sitä siellä. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, että onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, niin silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä yrittää naarata vielä.
2: Mä käyn kyllä missään bilepaarissa kyllä käy.
0: No ollaan me ihkus sunkaan nuohottu.
2: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaokepuolella.
0: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas?
1: No
0: näin.
1: Nyt oli vaikea.
0: Väärät ihmiset vastaamassa.
1: On, ei siitä jo muisti.
2: Kyllä sun pitäisi nyt tinnit
0: mut jäätä. Mutta kun enhän ole, kun mä oon sunkaan aina myös siinä karaokepuolella.
1: Onko missään, onko jengi heilykseen?
0: Mutta olisipa kiva, kun joku tulisi hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tällä käytännössä se tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkko ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita siinä, just siinä alhaisia karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin sanoen, niin kuin tanssittava hidas, vaan semmoinen vaan liian hidas tempoinen kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakea sieltä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikin, siis ton sutsisatsin Fremelin palikoilta.
1: Okay.
0: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan, niin siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta siitä ei tykätty.
1: Joo.
0: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että
1: tultaisiin hakemaan. Onko se vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kakslahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luu tässä käteen, no nyt on vielä skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun mä musta on niin ihana tanssia, niin sen takia.
0: No mitä siinä sitten, niin supisitko samalla jotain sen daamin korvaan.
2: Ei, mutta sä pääset lähelle.
1: Niin. Ja sitten toivot, että siitä lähtisi semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
0: Oi, ihanaa.
1: Joka sitten mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. Toi on fakta. Noin se
0: ja
1: noin
0: me halutaan
1: vaan
0: se, me naiset, me halutaan vaan se lähelle semmoinen halaus siihen illan päätteeksi.
1: No miksi te sitten sitä kielimoukaria alatte heittää sieltä?
2: Saatte ukisedän special halin.
0: Show. No mikä se on, Tuukka?
2: No, sanotaan, että käsi menee taskuun.
1: Mm-hmm. Mutta kenen taskuun?
2: Mm-hmm.
1: Ja tuleeko se sieltä pois?
0: En tiedä.
1: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne sanulla, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
2: Tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi. Sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, tiettikö sen biisin?
1: Joo.
2: Siinähän lauletaan silleen, että kenen laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
1: Onko siinä tollainen?
2: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin. Siis, no onks mä onks nyt ymmärtänyt ihan päälle?
1: Onko se nainen, joka sitä laulaa?
2: On.
1: Ei niin. Että käsi taskuun ja.
2: No niin, Evelina tietysti Kurki laulaa. Mutta niin kuin jonain päivänä mä tiesin, että no sä saat sillä lailla peppua vemputtaa, niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti vähän näästi.
1: No joo.
2: On se vähän näästi.
1: On.
2: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytteen, että kenen laittaa taskuuni mun.
1: Onko sen biisin nimi siis?

0: helvetti.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... Nyt kun mietitään tätä, osaat, eli ensin ollaan laitettu käsi taskuun ja sit tehdään temput taitavat, niin onko se käsi laitettu sit kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää? No niinhan tässä lauletaan, vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika paljon.
1: Totta, koska
2: paljon.
1: Jos se osaisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niin kuin vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen. Koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystyy. Tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä.
0: Kyllä ei toi... siitä kukaan innostu. Mutta jos alat vinkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa,
0: innostuu,
1: että...
0: hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä. Ja vanha, tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen hidas sanoi itse asiassa se, että
2: tota,
1: kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään tota sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen hidas.
0: Toi on jo aika siisti uusi juttu, että niinku ei edes ota lapasta, vaan niinku Raivo fistaa itseä ääsiä. No se ihan sä sanoit.
2: Ihan kovaa juttu.
1: Raivo fistaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhki ja laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: F6-7. Thank you!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oletteko te erähenkisiä ihmisiä?
3: Kyllä, mähän olen partiossa ollut itse nuorempana.
2: Oletko edelleen erähenkinen?
3: Ravan eräkammuissa. Oon mä erähenkinen, mutta onko mä eräillyt viime aikoina, niin elaisikaan.
2: Just näin.
3: Valitettavasti.
2: Tiina Retta.
3: Mutta mulla on kova unelma on siinä, että pääsis joskus tuonne Lappiin kesäisin, ehkä syksyisinkin tai jopa keväisin, niin ihan semmoiselle tämmöiselle patikointireissulle.
2: Meidän pitäisi hei semmoinen porukan ruskaretki järjestää joskus.
3: Joo, mielellään. Joo.
2: Mä en ole mikään kauhean kova eräilijä, mutta mä se kyllä niin kuin dikkailen siitä ajatuksesta näin, mutta mulla tulee ongelma siinä, että sit kun mä mietin, että okei, pitäisikö lähteä just vaikka joku tämmöinen Lapin muutaman päivän reissu. Sitten mä olen miettinyt, no ei mulla ole mitään välineitä, eli mun pitää ostaa teltta, mun pitää ostaa rinkka, ja sitten se alkaa kaatua se homma. Miksei se eräily voisi olla, mä ymmärrän, että se on kivempaa hyvillä välineillä, mutta jotenkin sitten tavallaan, kun eikö se just, että ollaan yhtä luonnon kanssa, niin sitten vaan niinku tavallaan, että tosta vaan noin niinku lähet ja koetat pärjätä. Ei niin. Sitten kivaa tuu sillä lailla, eihän sitten kivaa tuu missään nimessä, mutta että semmoinen niinku kilpavarustelufiilis mulla jotenkin tulee, niinku tulee tästä.
3: Mä oon taas tiedätkö, semmoinen niin kuin varusteihminen. Mm. Että jos mä, niin kuin, mulla on idea, että nyt lähdetään kyllä tuonne skutsiin samoilemaan. Niin kyllä mä mielelläni sitten niin kuin, käytän kaikki rahani myös. Niin
2: no, se on, mutta kun mulla käy helposti, mutta mä tajun stopata. Sä meet ja ostat sen kaiken. Mä tajun sen, niin kuin sen järjettömyyden siinä. En tee sitä, mutta mä en mene sinne skutsiin.
4: Siis sillä hinnalla, kun te lähdette teidän poikien ruskaretkelle, että lähdette 10 päiväksi all inclusive businessluokassa Seisellelle, kun te ostatte telttaa ja...
3: Niin,
4: kaiken
3: mutta
4: mietin,
3: se on Suomen Lappi ja ruska.
2: Mutta se ero on just
4: mä
2: siinä,
4: tiedän, se on hieno,
2: Tuukka
4: mutta
2: näkee
4: lähen.
2: Ruskan, mutta sillä on reva ruskalla ja mä taas niin kuin, mulla niin kuin lompakossa paine säilyy, mutta sitten kivaahan mulla ei ole. Että me olemmat hävii.
3: Joo.
2: Vähän niin kuin tässä.
3: Aika paljonkin.
2: Mulla tuli siis tää mieleen siitä, että viikonloppuna järjestettiin ensimmäistä.
3: Mä sanon siis, niin. Mulla polttelee rahat. Mulla ei ole tarpeeksi rahaa, että mä voisin elää tällä elämäntyyliin, mutta mulla polttelee ne. Jos mä saan palkan, niin mun niin kuin aivot toimii sillä tavalla, että mulla on tätä rahaa, nyt mun täytyy käyttää näin.
2: Ja tuplana mielellään
3: vielä. Ja sitten viikko ennen kuin seuraava palkka tulee, niin ihmetellä, että mihin sitten nämä kaikki hupeni. Ja nyt on taas säästötili vedetty tyhjäksi. Mitä tässä niin kuin tapahtuu?
2: Kyllä. Viimeisen päälle rinkka selässä siinä. En tiedä, mitä tapahtuu.
3: Mun aivot on niin kuin koodattu sillä tavalla, että jos mä saan rahaa, niin se pitää myös laittaa niin kuin hyötykäyttöön.
2: Joku siis viikonloppuna...
3: Ja mikään säästäminen tai sijoittaminen niin. Ei ole hyötykäyttöä.
4: Mikä on viimeisin hyötykäyttö, mihin tämä säästötilin rahat on nyt käytetty?
3: Uuteen driveri ostin tuossa just.
4: Javeri.
2: Sehän oli
3: se oli alennuksessa.
2: Pari huntti on
3: siis
2: tosiaan...
3: Ja mä huomaan, että mä tuun niinku keski-ikäiseksi kovaa vauhtia, koska mulle merkkaa se alennus siinä. Mm. Että jos se on selkeästi halvempi kuin sen pitäisi olla.
2: Sä mainitsit sen myös joka kerta siinä, että ostin uuden driverin. Se oli muuten hyvässä alennuksessa.
3: Niin mainitsinkin.
2: Niin. Se ei ole kyllä, ei se ole muuten enää semmoinen niin pelimiehen kommenttihan se ei ole. Nyt en tarkoita golf-pelimiehen, vaan ylipäätään niin elämänpelimiehen.
3: Joo, mutta en mä olekaan mikään elämänpelimies.
2: Ei, mutta sä oot lipsumassa tähän hyvään tähän setämiesosastoon. Kyllä sulla vielä menee siihen aikaan, että sä pääset yhtä pohjalle kuin minä, mutta siellä on meille tilaa sitten kyllä. Tervetuloa Tuukka, ikinä kun haluat sinne liittyä. Mutta miksi mulle tuli eräily vaan mieleen oli siis se, että Länsiväylä-lehden nettiversiossa oli juttu, että täällä pääkaupunkiseudulla tuolla luontokeskus Haltiassa järjestettiin ensimmäistä kertaa eräkokkauksen SM-kilpailut, jossa kilpailtiin sitten 3

0: Kolmannessa eri sarjassa Retkikeitin freestyle ja kutsuvierassarjat olivat nämä. Ja ei nyt millään siis, varmasti hieno tapahtuma, hauska kaikkea. Tämän retkipaikan toimitusjohtaja Antti Huttunen on ilmeisesti niin kuin idean isä ja näin. Hän pitää ruoanlaitosta ja sitten siellä tehtiin ja neppailtiin. Mutta tämä on vaan omiaan niin kuin mulle lisäämään sitä ajatusta, että kun ei riitä se enää, tai tulee sellainen olo, että okei, mä en voi enää vaan ottaa makkarapakettiin mukaan, että siellä jengi tekee fine diningia kuksat täyteen siellä tällä hetkellä. Että siellä on jotain, tiettikö. Ja sitten ne käyttää, sit sekin, että kun mä tuon muovissa, mä en sinne luontoon, ja mä en kunnioita sitä luontoa, koska mä menen sinne, tai vähän tavallaan näytän pikkasen luonnolle peffaa, kun mä otan sen niin kuin muoviin käärityn makkarapaketin. Mä vien sen roskan kyllä pois, mutta se on vähän...
1: Sä poltat sen roskan notchkissa.
0: Näinhän se tapahtuu.
1: Muovia tai ei.
0: No, joka tapauksessa näin. Niin sit samaan aikaan siellä mun ympärillä, niin siellä nämä kuksahifistelijät kerää villiyrttejä siellä mun ympäri, niin kyllä mulla tulee
2: metsästää,
0: siis...
2: Metsästää,
0: he metsästää. Oh, niin tulee niin kuin semmoinen, että ei, pamputtakaa mut tuolla klapilla taju pois. Mä en halua olla tässä tilanteessa.
1: Mä oon nähnyt Facebookissa. Niin semmoisia videoita, missä justiinsa niin kun, tehdään siellä skutsissa niin ihan semmoista tosi fine dining. Niin ne on vissiin aika suosittuja videoita. Mä veikkaisin, että niitä on muuallakin kuin siellä Facebook Watchissa, missä mä pyörin. Niin voisin kuvitella, että jossain TikTokissa niin on paljon näitä, mutta tulee jo vastaan. Ja ihan sehän on niin, että luonnossa tai ylipäätään ulkoilmassa, niin kyllä kaikki maistuu vähän paremmalta.
0: No se on totta, ja mulle niinku riittää siinä se esimerkiksi, kyllähän se niin on, että jos sä vaikka makkaran paistat, niin makkara kyllä maistuu aina itse asiassa.
1: Mutta, ei se aina maistu.
0: Mutta hei, ruisleipä, niin se, että se on hyvä kotona totta kai, kun sä syöt iltapala ruisleivän, mutta jos sä kääräset sen johonkin...
1: Voipaperiin
0: just nimenomaan, ja sit sä meet tonne kävelemään tunniksi metsään suuntaan, istahat siihen kivelle ja siinä kohtaa sitten avaat sen voipaperin sieltä ja alat sitä ruikkaria siinä syömään, niin kyllähän se on. Se on fantastinen, mutta se, että mun pitäisi siinä kohtaa alkaa esimerkiksi flambeeraamaan tai tekee jotain muuta tämmöistä. Niin kuin,
2: mitä kaikki muut tekee
0: siinä ympärillä, niin se vie multa vähän fiilistä, mutta se on vaan pelkästään minä. Mä uskon, että tämä oli varmasti hieno tapahtuma ja siinä tietysti ei se nyt ehkä... Se on niin kuin tämmöinen vaan hauska osoitus siitä, että miten sielläkin pystyy sitten tekemään juttuja, mutta mulla tuli tästäkin ahdistus. Ja en aio retkikaupoille nyt sitten mennä, koska
2: ja voin
0: ahdistaa.
2: Vannoa te kaksi, että millekään Lapin ruskaretkelle mehän ikinä saattaa...
0: Varmaan lähetään.
2: Nyt kaikki kuulee tämän.
1: Ja varmaan
2: mihin lähetään. Mennessä te olette käynyt tämmöisen Lapin ruskaretken?
0: Sä oot mukana siellä. Se on meidän yhteinen vetäytymisruskaretken. Kun se pitää tehdä työaikana.
1: Mutta ei ole Tinni mukana, jos ei ihan halua olla mukana, niin. Koska sinne ei voida väkisin ketään rajata.
2: Mä lähden mukaan, mutta mä jään siihen Ylläsjärven rannalle. Mä pidän leiriä siinä.
0: Ei, kun sulle myös rinkkaselkä. Emme saada meidän kaikkia varusteita, jos sä oot siinä mukana.
1: No niin, lähdetään miesten kesken, Juuso. Okay.
2: Yes.
0: Ja sitten ei mitään motkotusta, jos se menee ryyppäämiseksi siellä. Tiedätkö, niin kuin...
2: Niin, te istutte jossain Ylläksen Pasilaralintolle, se ryyppäätte.
1: Elää Juuso, miksi aina pitää dokata?
2: Koska teidän ruskaretki on tota.
1: Ei kai se kuulu.
0: No niin, se rinkois on semmoinen niin ihan sitä varten, semmoinen, tiedätkö, mihin sä saat sen kossupullon.
1: Ne on metsästysreissut erikseen. Eihän kukaan selvinpäin metsästä, mutta tämmöinen ruska, tämmöinen samoilureissu.
0: Eikö siinä ryypätä vai?
1: Ei mun ainakaan. Silloin kun mä oon ollut partiossa, niin ei silloin ainakaan.
2: Mutta kävitte jossain kallion päälle, kiipäsitte tuu.
0: Tuukka, nyt ihan niin. Luuletko, että mä ostan 3 000 niin kuin eräilyvehkeet. Sitten mä lähden sunkaan junalla jonnekin Kuusamoon. Sitten me lähdetään sinne, me ollaan kävelty päivä.
1: Muonio, mihin
0: mennäänkin. Mä menen sinne, mulla on kaikki viimeisen päälle pelit ja vehkeet matkustanut sinne. Me mennään sinne, kävellään 8 tuntia sinne, tarvotaan sinne metsään katsomaan.
1: Laavulle.
0: Laavulle katsomaan sitä, kun puulehti on keltainen ja toinen on oranssi, niin jos ei siinä olla viina maistuu ihmiselle, kun tajuaa sen, että mä oon just maksanut 5 000 € siitä, että mä oon päässyt katsoa keltaista lehteä tänne.
1: No nyt tää kuulostaa, että ei ole niin kuin lähtökohdat.
0: Alkaa sun nyt
1: se tuntuu, että intressit tälle reissulle, niin sulla ja mulla ei välttämättä kohtaa kyllä niin kuin ihan lähtökohtaisesti.
0: Mutta reissu tehdään.
1: Mutta saat sä dokata, totta
0: hei,
1: kai sillä ilman muuta.
2: Hei, toi on rento, että Tuukka on selinpäin ja Juuso on siellä yksi ihan ympäripäissä, niin toi on myös rento asetelma tälleen, kun mä mietin täältä kotoa sit, kyllä. Kun te ootte siellä.
0: Tää tulee, joku tämän tyyppinen tulee tapahtumaan. Mä sanon sen nyt näin. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
5: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan

0: sekä Tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
6: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
7: On.
6: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu Ärkioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä menin, klikkasin sen auki ja menin katsoa, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoni. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstolla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tuosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
2: No näin.
1: Nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa. Tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin. Mutta kun sä sitä nyt, Ilkka, vanhana perversinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
3: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
1: kyllä
3: nähdä peniksen.
1: Ihan minkä tahansa. Kyllä, niin kuin, kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen niin kuin sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistä nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
2: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleestä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomessa, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleessä.
3: Okay. Ei.
2: Joo, ja totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin. Niin totta kai, sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
1: Niin.
2: Ihan siis täysin järjetön.
1: Se mua tässä kans huvitti, kun tää on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niinku nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa. Tämän, mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään nakki tai makkara on aika semmoinen klassikko, tämmöinen fallos-juttu sillä tavalla. Niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä. Oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan. Koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään? Me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen siellä, mikä on musta ihanaa
2: ja
1: ajatus.
2: Ja tiedätkö, mikä olisi mun mielestä
1: hyvä.
2: Ihanaa?
1: Niin.
2: Tiedätkö, mikä olisi mun mielestä ihanaa? No. Se, että Ärkioskin markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
1: Pekoni, niin vai?
2: Ja sit siinä...
1: Ai se hodarin väliin.
2: Niin, että siinä olisi oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. Niin, no näyttääpä taas ihan kullista niin. Tuossa noin kauheeta. Sit sieltä niin. Vaan, että...
3: Niin. No kuulkaas.
2: Tarkoitko zoomaa vähän
1: joo.
2: Ulospäin, niin...
1: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat niin. Siinä niin kuin viimeisenä
2: siinä
1: hotkasuna.
2: Siinä kaikki tarpeet on mukana.
1: No niin. Okei. Okay. Nyt hei, kello on...
2: Oisihan se nyt hauskaa, että olisi pokkaa. Tai no. Sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut. Tiedätkö? Mä en nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta et...
3: Mä meinaat niin, oikeasti, että säästettiin, että kuvaaja otti selfie.
1: Joo. Hitto, meillä ei näistä mainoskuvauksista. Kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja pekonikin. Niin...
2: Topi,
1: otetaan tuosta vähän kelmua ja lyhään sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, rajataan muuten siitä
3: joo,
1: pois.
3: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikeassa.
2: Oli rauhassa.
1: Joo.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys

0: silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?

0: Kankoomula. Wow, wow, wow.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rorgi. Nailonvi.
8: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Joskus yksi biisi riittää.
18: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
19: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
5: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
2: Mitä? Ei. Taasko?
1: Ei. Yes.
3: Taasko? Ei mitään.
1: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6:10.
2: Niin.
1: Että päiväpeitto. Janttula.
3: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity mitenkään.
2: Kyllä me saadaan se liittyy.
3: Ei liity. Eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaaja poika.
2: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Tässä on. Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
3: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United Colossa Benettonin paita mulla oli joskus. Mä sanoin, että oi, en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan, että olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppaillut. No. Katsotaas mun.
1: Oikeesti?
2: Miltä se ostoskori näyttää tällä hetkellä?
3: Ei se on vielä. Ei ole 466.
2: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
1: 464 myös. Dollaria, Tuukka. Mm.
2: No toihan on järkevää.
3: No mut kerran kostaa enemmän.
2: Kesäpaitoja.
3: Niin, kerran kostaa enemmän.
2: Nehän vielä, eikö ne ole yksi väri siellä, no ton kyseisen brändin tommosia paitoja?
1: Täällä on kaikki.
3: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
2: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeiton.
3: Niin, se oli tässä samassa.
2: Tässä idea, Tuukka, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että me tullaan tänne töihin, me vähän niinku tavallaan niinku tienattaisi rahaa, ei se, että me tullaan tänne niinku tuhlaamaan.
3: Mitä sä siinä rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niinku mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulle tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
2: No sen huomaa.
3: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta onnellisemman.
1: Sitten se menee www.unitedcolorsofbenetton.com.
2: Pelkäätkö sä, että ne häviää sieltä johonkin vai onko se ennen kaikkea just niinku onnenmetsästämistä tavallaan?
3: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä.
2: Niin.
3: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä töissä. Mm. Mä haluan sille kompensaation. Mä haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
2: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia,
3: se
2: niin
3: oli kyllä tuli kurja ukaasi.
2: Himoshoppaa.
3: Tää ei edes läppä.
2: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
3: Ei enää pelata.
2: Kyllä.
3: Se on mun mielestä törkeetä. Oh.
1: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun. Muistatko, kun mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamari luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin sitten, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla on vähän sama, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä. Mm. Niin sitten sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että sä jäät niinku plus miinus nolla, kun sä teet
3: niin, mä näen, jään elämässä plus miinus nolla.
1: Niin, sä jäät elämässä. Niin
2: nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan aikaan tavallaan sitä. Joo,
1: niin, että se on periaatteessa.
2: Mutta toi on harhas, toihan on todella harhas.
3: No, miten se on mukaan harhas?
1: Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla, Tuukka, niin. Tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
2: Niin, et sä nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli 7-luokalla paita päällä joku Benettonin pinkki teepaita päällä ja sit sä niinku olis pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa 416 dollaria.
3: Niin.
2: Monta paitaa sillä muuten saa?
1: Yli 2 ja plus
3: päiväpeitto.
2: Ai niin sekin on sieltä. No niin.
3: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin. Mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmöinen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä, josta mä oon

0: the fucking saumauksista.
1: Mm.
0: Ja sitten tuli niinku vaan sit tuli sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, että on vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä sanoin, että ilman muuta kerralla. Mä oletin, joo, että se on niinku, puhutaan niinku euroista.
1: Joo.
0: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisinko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä, kun saumaatte, mutta olisinko mä voinut vastustaa tätä? Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
2: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyä vaikka etänä niihin, mistä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaista
0: ei, ollaan aikaa,
2: kautta talon tekemässä.
1: Ymmärrätään se, että joku tulee saumaan. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten
0: niin
1: himaan saumaan.
0: Niin tuleekin.
1: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonnin sitten. Eli nyt mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sitten sulla meni 416 euroa Benettonin teepa. Niin, ja päiväpeitto
0: on tässä.
1: Eli voidaan
0: laskea 1+1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt
1: kun mä laan just laskea, nyt on kuudes päivä. Nyt on jumaliste kuudes päivä.
0: Säästötili kyselee, että oliko meillä lähtöä.
1: Jääkö tänään, jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä?
2: Mutta Juuso, kun tääkään ei meille kuulu toi teepa.
0: Ei pätkän vertaakaan. Mutta ei tää biisi
1: Sovi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä on Iltalehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta. Mutta Kaija Riitta on aika kova maalailema. Mä dikkaan. Hän on niinku, tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt. Ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin. Kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljaat betoniseinät, Eira sanoo. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
2: Huppista keikkaa.
1: Ja syyksi, hän on sitten sanonut tässä toimittajana, että kysyn, että kuinka tämä ylipäätään on mahdollista. Millä avaimilla? Tämähän on toisen omaisuuden tärväämistä.
2: No ei, A, yleisavaimilla, B, piikkauskoneella.
3: Mutta monta on kysymystä ja vähän on varmaan vastauksia tuossa kohtaa.
1: Joo, tässä siis taustatarinaa kertokaa sen verran, että taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remonttiputkitöiden yhteydessä.
2: Joo.
1: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppään remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ettei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
3: Okei.
1: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
2: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
1: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän. Mutta sitten hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
3: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
1: Mietin, jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve.
2: Terve.
1: Yes.
3: Mitä jätkättää?
1: Mikä äijän rooli? Väärä asunto. Yes.
2: Joo.
1: Hei, palataan me ja nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppärimppa siitä, että se on mennyt ykkösel tuubiin. Kyllä. Ei ole tullut mitään esteitä. Ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten tämä toimii. Lisää rahaa, yes. Jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
2: Ollaan jopa edellä aikataulua, voisiko näin sanoa tässä kohtaa. Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niinku...
1: Joo, tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niinku tällainen
2: Apua.
1: Kaija Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksista, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin.
3: Niin.
1: Mutta isännöitsijä... Pusasee niin kuin omat kädet tässä, sanoo, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin,
3: ei.
1: Ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta.
2: Mm.
1: Ja he syyttää sitten taas niin kuin tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan. Että tämä on niin mennyt. No, se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa.
3: Joo.
1: Tämä Kaija Riitan asunto oli seitsemännes kerroksessa.
2: Se on niin kuin tosi
3: kutosen heittohan meillä.
2: Se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Että se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lopaisesta.
1: Joo, mutta sitten Kaija Riitta alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä penniikään.
2: Niin,
3: ja mä ymmärrän.
1: Ja korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen, ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti, ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
2: Okei,
1: niin no,
2: mutta
1: hei,
2: kiva kuulla, että sitten
3: näin,
2: sai tollaan.
3: Mitä voi pyörähtää tälleen, ennenkuulumatonta?
1: Niin, no voisi kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
2: Niin.
1: Kaija Riitta ei niinkään.
3: Hyvä Kaija.
1: Kaija Riitta katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustiraha.
2: Aivan. Aivan.
1: Mä sanon Kajari, että lopeta, kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan. Lopeta, kun oot voitolla.
3: Kyllä näin yksi kannusti
1: rahaa. Taloyhtiö sanoi, että ei missään nimessä makseta. Että A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Hyvä. Yhtiökokous on päättänyt, ei makseta korvausta. Ja. Mutta Kajaritta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikki asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä YMS, kun asuntoa ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
3: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaja, anna palavaa.
1: Joo.
3: Tänne ihan jo kaikkinen kannusti.
1: Täällä on isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastattelua. Hän on sanonut, että en kerro mitään, en puhu mitään,
3: ei
1: en sano mitään. Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mielen. Sanoi, että joo, en kertonut tämän oman tarinani tästä. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu, ei saisi sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla. Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua, tuli mieleen. Tässähän on siis kaikkien aika, nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
2: Ots.
1: Koska meillä alkaa nytten tämmönen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
3: Joo.
2: Okay.
1: Back in TV.
3: Joo.
2: Ja onks tämmönen?
1: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
3: Joo. Hei, tämähän on hyvä. Tämähän on hyvä.
1: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteen seisoo kolme remonttimiestä. Joo. Ja piikkauskone. Sitten semmonen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelmasäännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remottia, koko roskamaan.
3: Ne vie kaikki.
1: Sitten Aleksi Sarjola kumartuu siihen kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleisavain on jo jaettu.
2: Ai.
1: Sitten menee eteenpäin, niin tulee semmoinen dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62.
3: Joo.
1: Sitten speakeri kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
2: Ai, mitä herkkua. Aivan loistava.
3: Tässä on tuo jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tämä on hyvä konsepti.
1: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle.
3: Joo.
1: Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies, väärässä asunnossa.
2: Ai.
1: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
2: Onko kyse siis, kenen kylpyhuoneen remontoi puretaan tänään ekstra?
3: Joo.
1: kyllä.
3: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
1: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimennetään. Pohjapiirrokset kastuvat sateessa.
3: Joo.
1: Yksi remonttimiehistä katoaa. Ja Aleksi on siinä huomioliivin päällä pihalla.
3: Niin.
1: Joku saa tänään uuden vesieristyksen. Kysymys kuuluu, kuka? Minä olen Aleksi Sarjola. Tämä on, kenen kämppä puretaan tänään? Tossa se on se kohdus.
3: Valmistuukka! Loistavaa!
2: Tarviiko Aleksi Sarjola juontaa? Saisinko mä juontaa se?
1: Voidaan keskustella.
2: Kuuntele. Tämä on, kenen kylpyhuone puretaan tänään, Suomi.
1: Mene läpi kun väärää. Juuso, sut on sainattu. Ensimmäinen.
2: Yes, meikä palaa telkkariin.
0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin,
13: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
16: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
15: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
16: kyllä,
15: kohta ihmistä.
16: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä kolmen pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevätjuhla. Oi. Siihen mä luonnollisesti halusin mennä katsomaan sitten, että

0: niin kuin fiilistelemään omaa jälkikasvua ja tunnelmaa ja kaikkea näin. Ja se olikin ihan hauska, siinä oli hauska idissä, ei ollut mikään tämmöinen, ei oltu missään juhlasalissa ja näin, vaan se järjestettiin pihalla. Ja eilen oli ihan hyvä keli silloin, että se oli niin kuin ulkona, itse asiassa ei edes niin kuin siinä päiväkodin pihassa, vaan mentiin sinne niin kuin lähimetsään tai siihen metsän reunaan. Ja siellä sitten siellä oli niin kuin järjestetty tämmöistä niin kuin osallistavaa toimintaa, että siellä sitten lasten kanssa tehtiin juttuja, mutta se alkoi kuitenkin siinä mielessä perinteisesti, että koko tämä lapsiköyri asettui siihen sitten semmoiseen jonkinnäköiseen rivimuodostelmaan, ja siihen oli reenattu sitten se biisi. Ja biisi oli tämmöinen, siinä käytiin värejä läpi, ja sitten tämä varhaiskasvatuksen opettaja, joka siinä johti sitä joukkoa, niin hänellä oli tämmöisiä väriliinoja, joita hän siinä näytteli, ja toki oli toimi tämmöisenä esilaulajana myöskin siinä. Siinä sitten en tiedä, miten te muut vanhemmat, mutta kyllä itse ainakin, niin ihan alusta saakka jo sillä matkalla sinne niin kuin juhlapaikalle, niin mä siinä kohtaa aloin jännittää, että mitenköhän se oma jälkikasvu sieltä nyt sitten selviytyy. Että alkaako jännittää vai oikeastaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin oma jälkikasvun kohdalla mietin sillä, että pysyykö pojalla niin kuin homma hanskassa siinä. No eihän se saatana pysynyt hanskassa, se kato niin... Siinä sitten, kun kaikki keskistyivät ja katsoi sitä, niin siinä just kun oli biisi starttaamassa, niin hän siinä kaverinsa kanssa, niin he sitten keksi semmoiset erittäin hauskat tämmöisen, niin kuin, en mikä pantomiimi se oli, mutta kyllä kaikki tajus, mikä siinä oli. He teki tämmöisiä niin kuin pyllistäviä liikkeitä ja pieru ääniä siihen alkuun, että he painoivat pikku stand-upin siihen sitten.
1: One of the boys.
0: Stand-upin siihen alkuun ja mä otin siinä vaiheessa paikkaa, pikkuhiljaa hivuttaudun siitä kameran kanssa sinne ihan takariviin. Taltioimaan sitten touhua. No ei mitään, kyllä he täräytti siinä sitten jossain kohtaa biisiä sen, että kun mäkin näyttelin sieltä, tietysti kun sieltä tuli katsetta, tietysti sillä että no niin, katoppa isi, eikö tämä on hauska? Mä näytin semmoista niinku, tavallaan sun Tuukka lanseeraamat, että ota ales, ota niin tavallaan ales. Niin sitä mä niinku käsillä yritin vähän, nyt, no niin, ei näy.
1: Riittää.
0: Ei, no niin, se oli jo, nähtiin, kaikki näki tänne. Ja tämän pantomimiesityksen jälkeen mä myöskin niin kuin hirvittävästi sitten pelkäsin siinä toiminnallisessa osuudessa, missä oli sitten tämmöisiä leikkejä, että esimerkiksi mennään semmoiseen rinkulaan ja sitten siellä pitää rinkulan keskellä oleva niin näyttää erilaisia liikkeitä, mitä tehdään. Ja sen jälkeen sitten oliko se hauki, joka siitä lähtee nappaamaan porukkaa, kun siinä ollaan siinä ringissä. Ja sitten kenet hauki nappaa, niin hän tulee seuraavaksi näyttämään.
1: Kuulostaa
0: niitä.
1: Kuulostaa mun koulunkäynti.
0: Niin, no, tätähän se on. Tuosta voit, jos ei sulla ole tätä muuten siellä ylhäällä, niin se oli ihan, toi oli hei ihan hauska. Ihan hauska, mutta siinäkin mä sitten tietysti jännitin sitä, kun oli lähdetty tällä tämmöisellä tällä pieruimitaatiohommalla siinä, niin jännitin
1: miten
0: kovasti.
1: Se pieru, niin kuin, miten se käytsi vielä läpi? Miten
0: se niin kuin liittyy?
1: Ei vaan, että miten sä niin kuin imitoit pieruu?
0: Se oli semmoinen niin kuin yhdistelmä siis tämmöistä, mä näytän teille, että sä voit yrittää kuvailla. Eli siis he oli siinä niin kuin eturivissä.
2: Joo.
0: Ja siinä vaiheessa, kun ollaan sanottu, että no niin, tervetuloa kaikki perheet tänne kevätjuhlaan, niin siinä vaiheessa sitten nämä kaverit alkoi siinä niin kuin pumppaamaan sillä lailla, että he niin kuin teki tämmöisen kyykyn, näin, aha, ja samaan aikaan ja uudestaan. Kato, mulla alkoi itsekin naurata.
1: Joo, ei se. Joo,
2: no olihan toi hauska. Se nyt hemmetin hauska, mutta en mä voi sitä siellä saada.
1: Ei, eikä tossa nyt jää paljon tulkinnanvaraa.
0: No
1: mikä siinä on. No niin,
0: eihän
1: mitä
0: siinä mitään, ei siinä mitään tulkinnanvaraa ole sillä tavalla, mutta... Mutta sieltä on kasvamassa uusi huumorihenkilöiden sukupolvi nyt sitten.
2: Oliko tässä juhlassa mitään sellaisia herkistäviä kohtia? Kun mä ajattelin, että jos meillä olisi tämmöinen päiväkodin kevätjuhla, ja en tiedä, taitaa olla tulossakin, mutta siinä ryhmässä on niin pieniä lapsia, että mä en tiedä, minkälaisia tämmöisiä lauluesityksiä tai sellaisia on luvassa, vai olisiko sellaisia luvassa, mutta mähän olisin siellä aivan tippaliin, siis välittömästi, kun se tilaisuus alkaa.
0: Ei se vaadi paljon, siis. Nyt tässä ei täytyy sanoa, että nyt ei, kun se oli jotenkin niin semmoinen, siinä oli aurinkopaisto ja siellä oli tämmöistä aika niin kuin aktiivista se homma, niin ei ehkä niinkään. Kyllä se nyt se laulu, kyllä se aina kun se oma lapsi siellä sitten jotenkin siitä hommasta suoriutuu, niin kyllähän se niin kuin herkistä vaan, mutta kyllä mä oon tuolla pillittänyt siis. Viimeksi taisi olla, ei mun mielestä meidän koululaisella ei ollut mitään omaa esitystä siinä, mutta siinä oli siis sitten herkistynyt niin kuin muiden lasten puolesta jotenkin jo siinä. Että kyllä noista niin kuin, että niistä on, ei se silloin, kun niihin itse osallistui, niin se oli vaan sillä että hoho, pääsee kohta kesälomalle.
2: Niin.
0: Mutta nyt sitten vanhempana, kun noihin osallistuu, niin nimenomaan Nessu osaa kaivaa jo parkkipaikalla esille. Et se on ihan on käsittämätön. Käsittämätön tunnepaukku.
1: Se oli hyvä sitten, että poikas painos siihen pohjille.
2: Pientä kevennystä.
1: Oliko Suvivirttä?
0: Ei ollut siellä.
1: Onko päiväkodissa ylipäätään ikinä?
0: No ainakaan noissa meidän päiväkodeissa, missä on oltu. Mä en muista, että sitä olisi ollut. Et on ollut kyllä sellaisia niin sanottuja vähän niin kuin juhlasali tyyppisiä esityksiä, mutta sitten tuolla koulussa vuosi sitten kesällä, koska kyllä mä olin eka

0: kertaa vanhempana sitten osallistuin niin tämmöisen koulun kevätjuhlaan. Siellä suvivirsi painettiin siihen. Se oli
1: mitä sen kiva tilanne nyt on sen suvivirsi?
0: Ainakin siinä oli jotain. En mä kai sen saa niin kuin ihan.
1: Lauletaanko?
0: No ainakin tuolla koulussa laulettiin viime vuonna siis. Sehän oli siitä jo aikaa, kun siitä tuli jotenkin se sellainen, että onko tää liian
1: uskonnollinen. Musta tuntuu, että oli jotain vuosia, kun sitten ei ainakaan
2: jossain
1: siinä
2: oli se hässä. Ja sitten oli tehty jotain uutta sanotusta ainakin johonkin säkeistöön,
0: niin,
2: jotain lähdetty klassikkoon sorkkimaan.
0: Toi ainakin meni viime vuonna tuolla mun mielestä ihan normisanoilla ja näin. Ja siis kyllä mä sanon, että taas on niinku se koko keissi siitä, että onko ja näin ja noin, niin tota, voisiko vaan antaa. Mä en usko, että niillekään ihmisille sit, jotka ei välttämättä ole niin kuin siinä jengissä, jos nyt mietitään tätä uskontohommaa, niin sit kuitenkin siihen suvivirteen liittyy niin kuin paljon semmoista niin kuin muutakin asiaa. Ja onko se sitten, että jos mä menisin johonkin tota, muuhun maahan, muuhun kulttuuriin, ja mä menen johonkin juhlaan, ja sit siellä lauletaan heidän joku tämmönen niin kuin uskonnollinen laulu, niin en mä tiedä, olisiko mä sillä tavalla, että nyt musta tuntuu pahalta, kun mä en ole tää. Tää ei ole niin kuin mun juttu. Koska omaa napaahan tässä kuuluu joka hetkessä, jokaisen ajatella niin sillä
2: lailla. Ja ennen kaikkea,
0: se on satana yksi biisi.
2: Niin joo, ja sitten ainakin omat jätski vibat siitä koko laulusta on ollut aina, että ennen kaikkea se on semmoinen ylistys kesälle.
0: Niin on, sehän se, joo. Joo,
1: kyllä, kyllä. Mulla taas jotenkin semmoinen fiilis, että tästä laulusta ei ole pahastunut, eikä ole numeroa tehnyt, että he, ketkä eivät kuulu niin kuin siihen niin kuin uskontojengiin.
0: Niin, ei, aivan.
1: Jotka kuuluvat johonkin toiseen uskontoon.
0: Vaan. Yes, ne, jotka loukkaantuvat heidän puolestaan. Näin. Oletetusti. Näin. Se on just, hei, yes, Suomi. Hyvä.